0: ואז שעתיים אחרי זה כבר גייסו אותם, ואני זוכר בצהריים, מישהו שאני מחזיק בנו, אומר לי, תקשיב, עזוב את הסטרייפים ועזוב את המספרים, מדברים על מעל 1,000 הרוגים.
1: כן, אני אומר, זה כל פעם עלה.
0: בצהריים אמרו זה, ואף אחד לא מעיז לכתוב את זה. אף אחד לא מעיז, יש כאוס, יש בלגן, לא יודעים מה קורה, שמה זה, יש עוד מחבלים באזור, יש... זה היה הלם של שעות, ואתה יודע, אתה ראית בעיקר, אי אפשר היה שלא, אתה יודע, לראות את, שלא הייתה מדינה, אתה קלטת שאין מדינה, שהכל, אתה יודע, אנשים ירדו, וכל מיני, והמסיבה, אני זוכר, התחילו כל מיני בטוויטר, מחפשים את הבן, מחפשים את הבת, אין קשר, לא עונים, כן עונים,
1: שמע, היה כאוס, בוא תשמע, מה שקרה שם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא היינו שם, אבל לפי התיאורים, זה היה כאוס בלתי נתפס. אנשים לא ידעו מי נגד מי.
0: אני אומר לך, גם בשעות הראשונות, לא רק של אלה שהיו שם, אחרי זה בדיעבד, ראינו את הכל. אני אומר, בשעות הראשונות, גם אנשים שאתה יודע, היו בבית, ואתה יודע, הדליקו טלוויזיה, והתחילו לעשות טלפונים.
1: הרי כאוס זה בדרך כלל ממש בשלב הראשון של מה שקורה. והכאוס שאנשים לא יודעים, מי צריך, איפה הצבא, איפה המשטרה, מי צריך ללכת לאן. היה כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה דברים ש... מסתבר בדיעבד, שהיו כל כך הרבה מחדלים, למה וכמה, אבל תשמע, זה יום שאני לא חושב שיש מישהו שיכול לשכוח אותו.
0: אין דבר כזה. אין דבר.
1: 8 בבוקר פחות או יותר, 8:15.
0: לא, אבל אתה יודע, ירי גם, זה היה כמה, עכשיו אתה מבין את הסיפור, כל זה נורא, אתה יודע,
1: להטעות.
0: להטעות ולעשות, אתה יודע, תחת הירי הכבד, בצע פלישה. לא, ואז התחילו באמת להגיע, התחילו להגיע ידיעות, שאני אומר לך, הם לא היו נתפסות, היום אנחנו כבר, אתה יודע, עוד כאמור 1,000 שנים, אתה ראית כבר את כל הסרטונים, וראית את, שמעת את כל העדויות, אבל זה לא נתפס, אתה יודע, התחילו להגיע שמועות, שמחבלים נמצאים בתוך קיבוצים, בתוך יישובים, בתוך זה, חוסמים צירים, היו שמועות על חיילים שהורגים, על אי אפשר להגיע... וזה, אתה יודע, אתה אומר, וואלה, ישראל, האימפריה הגדולה, החזקה, באמת, שמי בכלל באזור הזה, אלה המחבלים האלה מעזה, הם נכנעים, זה לא נקלע.
1: שכיחות, יהירות, רשלנות, כל מה שאתה רוצה קרה בין השישי לשביעי לאוקטובר, ולא יעזור שום דבר, כמה שיאמרו, בוא נאשים את זה, בוא נאשים את ההוא. אני לא רוצה עכשיו לדבר על שמות, אבל בסוף, מי שהיה צריך לעשות את עבודתו בין השישי לשביעי לאוקטובר, לא עשה אותה. וזה אומר, אלה שהיו אחראים להעמיד כוחות, להוציא כוחות, להכניס כוחות, לתת הוראות כאלה ואחרות, וזה לא נעשה. זה לא הייתה רשלנות, זה הייתה רשלנות פושעת. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. אני מקווה שיום אחד נדע את כל מה שקרה, ועכשיו אתה תגידי, אז למה אין ועדת חקירה ממלכתית?
0: נכון.
1: תהיה ועדת חקירה לאומית, שכולם בסופו של דבר יאמינו בה. אי אפשר שרק חצי יאמין בוועדת חקירה, וחצי אחר לא. אני לא חושב שזה נכון, לא חושב שזה תקין. בסופו של דבר, אני אף פעם לא הבנתי את ההתנגדות לוועדת חקירה לאומית. הרי נותנים גם לאופוזיציה, גם לקואליציה. בואו נחקור את זה כמו שצריך, בלי להתייחס לדעות פוליטיות כאלה ואחרות. אבל כמובן, לא משנה מה הממשלה הזאת תציע, האופוזיציה תתנגד באופן אוטומטי.
0: טוב, בואו נעשה פרסומת אחת ואני אענה לך על זה. אמרת צבא, אמרת שבק, בוא, אז אני אמנה בקצרה.
1: לא, לא אמרתי צבא שבק, כל מי שהיה אמור למלא את התפקיד שלו.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים מי שהיה שם, אז ככה. אז הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך, וראש אמ"ן חליוה הלך, ופיקלמן, אלוף פיקוד דרום, הלך, וכמובן רונן בראש השבק הלך, והלכו גם בדרגים יותר נמוכים, ילך בקרוב גם כמן אוגדת עזה, שנאחז בקרנות המזבח, וגם הוא תמול ככה ניתן האות להמשיך את הליכי הדחתו. כולם הלכו חוץ מבן אדם אחד, הבן אדם אחד, בנימין נתניהו. בשנת 2008, בוועדת וינוגרד, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועדה שבדקה את כשלי המלחמה, ובדקה את המלחמה בכלל, בא והסביר, אתה יודע, הדברים האלה כתובים, הסביר מה המשמעות של ראש ממשלה וביטחון. והוא אמר שם שראש הממשלה, אנחנו הפקדנו בידיו את ביטחון ישראל, אחראי על ביטחון ישראל, על הכל, על הכל, ככה הוא אמר, הוא כמובן אז כיושב ראש אופוזיציה, התייח איזה באולמרט, הוא רק לא ידע שזה יתהפך על הראש שלו. אחראי על ביטחון ישראל, אמר נתניהו ב-2008 לוועדת וינוגרד, אחראי, אחראי, זה שהפקדנו בידיו את, הפקדנו בידיו את ביטחון ישראל, מי שאחראי על הכל, מעל רמטכ"ל, מעל שר ביטחון, מעל כולם, זה ראש הממשלה. הוא אחראי פלוס פלוס, הוא גער אז באולמרט, מעל במת הכנסת, בנאומים חוצבי להבות, אל תאשים את הרמטכ"ל.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אמר מי שאמר הוא יהיה פסיק בהיסטוריה של ישראל.
2: אמר את זה אמנון אברמוביץ'. אוקיי, הוא לא יהיה פסיק, הוא יהיה קטם. הוא לא יהיה פסיק, בסדר, אני אומר.
1: ומאז שהוא אמר,
2: הוא לא יהיה פסיק.
1: הוא 15 שנים.
2: הוא לא יהיה פסיק. נתניהו, בסדר, הוא לא יהיה פסיק, הוא יהיה קטם. קטם, קטם של השבעה באוקטובר על ראשו. אתה יודע, כמו בארץ נהדרת, יש קטם במצח, זה הקטם. ולכן כל הניסיונות שלו, אתה יודע, אני אומר, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו. באמת, אי אפשר לקחת ממנו. היכולות הפוליטיות הן באמת פנומנליות. בשבעה באוקטובר, שסמוטריץ' אמר בעוד כמה שעות יבוא ויגרשו אותנו מכאן, והם צודקים, אמר סמוטריץ', אחרי הטבח, והם צודקים. ולפי דיווחים בתקשורת אמריקאית, יריב לוויני...
1: אחד עם נתניהו, תשאיר...
2: רגע, אבל אתה בא ואמרת,
1: כולם, כולם...
2: רגע, ויריב לוין, ויריב לוין, שישב ובכה, והיועצים הכי קרובים, והאנשים הכי קרובים לנתניהו, ידעו שזה נגמר, הוא, הנה, אתה לא קומפלימנט, הוא כבר חישב איך הוא יוצא מהסיפור הזה, והוא, היו לו כמה דברים, קודם כל לדבוק בבייס, כל מה שהם רוצים, הם יקבלו רק שהחבילה לא תתפרק. אתה ראית את זה במעלה הדרך, עסקאות חטופים לא בוצעו, כי סמוטריץ' לא רצה ובן גביר לא רצה, גם בזה הוא נתן להם. להרחיק כמה שיותר, אתה יודע, כמה שיותר את מועד הבחירות, והוא הצליח בזה בגדול. מי האמין שאחרי הטבח הוא ישרוד את מלוא הקדנציה? שפו,
1: אני
2: פוליטיקה.
1: אני האמנתי, תאמין לי, אפשר לראות אותי מצוטט.
2: והדבר הכי חשוב, מהיום השני, להפיל כל תיק אפשרי על הצבא והשב"כ, לתדרך נגדם, להוציא מסמכים, ללכלך. הוא גם צייץ באיזה לילה, הוא לא התאפק, צייץ ומחק איזה ציוץ. שבועיים אחרי, תבינו במה הוא עסק, שבועיים אחרי הטבח, שעוד, אתה יודע,
1: את לא כל... אתה רוצה להתאר לי עכשיו את כל הציוצים שלו?
2: רגע, שבועיים לפני... טוב, תן לי, אלי.
1: אבל אין זמן, תן לי לדבר.
2: טוב, אתה הרמת לי. שבועיים אחרי הטבח, שעוד חלק מהאנשים לא נגברו, הרי אי אפשר היה לגבור את כולם, החזיקו אותם, אתה יודע, בטח לא באזור עוטף עזה, כי אי אפשר היה לגבור שם, אי אפשר לעשות, האזור היה אזור מלחמה. שבועיים אחרי הטבח סיפר סוקר אמריקאי, הוא כבר הזמין ממנו סקר, סקר פוליטי כדי לבדוק מה מצבו. זה נתניהו, זה האיש, זו המורשת שלו, זה הכישלון שלו, וזה מה שהזכרו ממנו.
1: אני אגיד לך משהו ברק, תראה, ברור שבסופו של דבר יש אחריות מיניסטריאלית, ואני לא חושב שמישהו מכחיש את זה, או מישהו לא
2: אומר את זה. הוא מכחיש את זה.
1: לא, לא. הוא אמר, כשתקום ועדת חקירה, גם אני אחקר, וגם אני,
2: רבה, וואו,
1: וגם אני אתן תשובות.
2: תודה לא, רבה שהוא יחקר.
1: בוא, אל תזלזל, אל תהיה
2: תודה
1: ציני.
2: תודה רבה שהוא יחקר,
1: זה
2: וואו,
1: לא
2: עניין
1: של תודה רבה.
2: כל הכבוד נתניהו שאתה מסכים להיחקר.
1: זה רק אומר לך שהוא בהחלט רוצה, אין בכלל ויכוח בעיני הימין,
2: עושה הכל עם לא
1: שלא
2: ועדת
1: יכול
2: חקירה.
1: להיות שתהיה ועדת חקירה ממלכתית שימנה אותה השופט עמית, שמראש, אני אומר לך, מראש, המסקנות יהיו ידועות מבחינת הימין. מה הבעיה להקים ועדת חקירה פריטטית? ואני אומר לך, אם תהיה ועדת חקירה כזו, ויטילו את האחריות המלאה, והאשמה אפילו, על נתניהו, וואלה, אני אוכל לחיות עם זה בשלום. אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא בטוח שאנשים, או לפחות חלק גדול, יאמינו. עכשיו, לגבי אם הוא נתן, אם הוא עשה או לא עשה, החיות שלו היא קיימת. אבל בסוף בסוף, גם ראש ממשלה ניזון ממה שאומרים לו, ראשי מערכת המודיעין, השבק, הצבא,
2: לא אמר את זה,
1: לא ידעו אותו, לא ידעו אותו אפילו, עד שש וחצי,
2: אתה יודע שהוא האשים את אולמרט שהימ"חים היו
1: ריקים?
2: הוא האשים את אולמרט שהימ"חים היו ריקים.
1: תן לי לדבר. עד שש וחצי בבוקר, עד שהתחילה המלחמה הארורה הזאת, הטבח האומלל הזה, לא הודיעו אפילו ראש הממשלה, לא מצאו לנכון, ראש השב"כ חשב שהוא מנהל את המדינה בעצמו יחד עם הרמטכ"ל, לא מצאו לנכון אפילו, אתה יודע מה, יכול להיות שנתניהו לא יכול היה לעשות כלום, יכול להיות. למה לא הודעתם לו? למה? כי זה היה סוג של ללכת נגד ראש הממשלה, הם חשוב שהם יחליטו נכון, בגלל זה אני אומר, אני לא חלילה מייחס להם זדון, אבל רשלנות פושעת, אני מייחס, רשלנות פושעת, לא רשלנות, רשלנות פושעת, אפילו לא לדווח לראש הממשלה. עכשיו אתה מצפה שראש הממשלה יחליט דברים כשהוא לא יודע על הדברים. אני לא מבין איך זה עובד. בסופו של דבר כל מי שנמצא בראש מערכת ניזון מאלה שמתחתיו שידווחו לו מה קורה. בטח ראש ממשלה

0: לה, מבחינת מודיעין, מבחינת כוחות, מבחינת מה קורה באמת, ולא עשו את זה. ועכשיו לבוא בכזו קלות, להטיל הכל רק על הדרג המדיני,
1: לא, הם הלכו, אבל
0: זה לא הלכו. נכון, ואם תהיה ועדת חקירה פריטטית, ויוחלט שהדרג המדיני צריך ללכת הביתה, אני הראשון שאתמוך בזה. אבל ברגע שתקום ועדת חקירה ממלכתית, יותר מחצי מהאנשים בישראל לא יאמינו לזה, וזה לא יכול להיות אלי,
1: אתה ברק. אתה מתפרס לדלת פתוחה, כי הרי החיות של השבק והצבא...
0: לא, היא... אני לא בטוח ברק, אבל לא, אני לא... אתה אומר, אני מתפרס לדלת פתוחה, הם עדיין מנסים להציל את שמה.
1: גם הרצי הלוי. לא, לא, אתה לא רואה כלום, הם הולכים להלוויות, זה מה שאתה רואה. לא, לא,
0: גם הרצי, ואני רואה שהם עדיין חיים את חייהם, אני לא רואה שום דבר. לא חיים, בחוץ,
1: אלי, הם הלכו הביתה. הם הלכו הביתה, והם אמרו... הוא לא הלך הביתה.
0: אנחנו נחליט.
1: כושל והשם העיקרי בתפקיד.
0: אנחנו הבוחרים נחליט, לא אתה. זה לא אופוזיציה. רק הבוחרים שלו החליטו.
1: אוקיי, בעזרת השם הבוחרים עוד 4 חודשים הביתה. רק שלא יחבל בבחירות.
0: אולי אתה צודק ואולי לא.
1: טוב, אז תן לי רגע. אבל תן לי רגע, אתה מדבר על הצבא והשבק. הם הלכו הביתה. רונן בר, ראש השבק. הרצי הלוי. הם גם לא צריכים שאתה תטיח בהם, כי הם... בעצמם אומרים שאנחנו ניסה את הכישלון הזה.
0: לא, אני מזכיר את זה רק.
1: עד יומם האחרון.
0: אתה גם לא צריך להתיע.
1: רגע, לא, אתה מפריע לי, אלי.
0: כן.
1: הם בעצמם אומרים, אנחנו ניסה את הכישלון הזה עד יומנו האחרון. אתה יודע מה עושה הרצי הלוי? הרצי הלוי, כל מה שהוא עושה מאז שהוא השתחרר, הולך להלוויות, והולך משבעה לשבעה, ומסתכל לאנשים בעיניים, משפיל מבט, מחבק, מלטף. זה מה שהוא עושה, כשהוא יודע כמה אחריות יש לו על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
0: לא שהוא עושה את זה. אבל הוא לא צריך לקבל צל"ש על זה.
1: והאחראי הראשון, הכישלון, האשם העיקרי בטבח, בנימין נתניהו מופיע אתמול אצל הליצן ינון מגל, בפטריוטים, וששאלו אותו,
0: רעיון מצוין.
1: מה עבר עליך מאז השבעה באוקטובר? הוא אמר, הורדתי קצת במשקל, ונקרע מצחוק.
0: לא מתאים לך.
1: בסדר, לא מתאים לי. אוקיי, אלי, בסדר, בסוף תגיד לי, לא מתאים לי. זה ההבדל. זה ההבדל, הוא היה גם בשתי הלוויות, אתה יודע, כשהרצי הלוי הולך למאות הלוויות, משפיל מבט כאמור, מחבק, מלטף, שומע את המשפחות השכרות, נתניהו כבר מזמן לא שם, הוא... כלום, הוא עסוק ב...
0: אנחנו צריכים לעבור,
2: הוא עסוק ב...
1: השתמטות החרדים, הוא אתמול בערב רץ מהר לכנסת כדי לתת עוד אצבע.
2: אלי, תענה בקצרה.
1: כדי שלתת לה... משתמטים, מה לעשות? חלק מהם משתמטים, חלק גדול מהם משתמטים. לתת למשתמטים לחרדים מעמד שווה ללוחמים. מעמד שווה ללוחמים. בזה עסוק נתניהו, אחרי הטבח, שהצבא צריך 15,000 לוחמים.
0: כיסר כבר באולפן, אני אענה לך רק על העניין הזה של, אני ראיתי את הרעיון. קודם כל בעיניי הרעיון מצוין, ענה על השאלות, ענה כל מה שצריך לענות, לא התחמק משום תשובה. ועכשיו אתה תגיד, בסדר, היה לרעיון ביתי, מה שנקרא. אנחנו מכירים את זה וזה בסדר. לגבי העניין של המשקל, אני ראיתי את הרעיון, אני נשבע לך, באמת, עכשיו אני מדבר בשיא הרצינות, בכלל לא התייחסתי לזה, אני צחקתי מזה, חשבתי שזה הומור, אז יש כאלה שלקחו...
1: הומור
0: על השבעה באוקטובר. אבל, הוא התכוון, הוא התכוון, רגע, רגע, רגע, בוא, בוא.
1: הומור על השבעה באוקטובר.
0: בוא, אנחנו רואים סטיריקנים. סטיריקנים, שאומרים הרבה דברים, ויש מה שנקרא, אני לא חושב שהוא התכוון לזה, הוא בכלל לא כיוון לזה, יכול להיות, יכול להיות שאחרי שהוא אמר את זה, הוא אומר, וואו, אולי, אתה יודע, הייתי קצת פחות רגיש. אבל לעשות
1: הרי סגל,
0: מזה...
1: הרי סגל, הרי סגל מגדולי תומכיו, ישב כאן ואמר תשובה רעה. אז אתה מזיק את זה?
0: לעשות מזה... אחרי 30-35 דקות רעיון, לקחת שתי מילים, משפט אחד, ולהפוך את כל הרעיון על פי זה, פשוט פתטי, מביך, בעיניי, זה היה הומור לא מוצלח.
1: דיברנו עכשיו על השבעה באוקטובר, בא לך באיזשהו שלב.
0: אבל להפוך את זה עכשיו, לחזות הכל,
1: זה פשוט... זה המהלך הנפי.
0: שאין מה לתקוף את נתניהו.
1: לא, אין מה לתקוף את נתניהו. אין על היחסים עם טראמפ, על העסקה הגרועה עם איראן, על חיזבאללה. בוקר טוב לתת אלוף במילואים בני בן ארי, קצין מילואים ראשי.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: ואני רוצה לפתוח איתך עם מה שקרה אתמול בערב בכנסת ישראל. הכנסת מעבירה בקריאה ראשונה, כשנתניהו מוזעק למליאה מחשש שלא יהיה רוב, ומעבירה בקריאה ראשונה כאמור את חוק יסוד לימוד תורה, שבגדול משווה בין המשרתים, בין החיילים, בין הלוחמים,
0: לא בין הלוחמים, אל תגיד סתם דברים, כי בין הלוחמים זה הוצא מהחוק.
1: אני אומר, בין הלוחמים, בין המשרתים, לבין לומדי התורה. מה תגובתך לדבר הזה? ותוך כדי הימנעות של כמה מחברי הקואליציה, נדבר על זה אחרי זה.
3: תראו, אני קודם כל שמח להיות פה ולהתראיין אצלכם. אנחנו אחרי חודש הוקרה למערך המילואים. קטונתי מלהביע דעה על הדרג המדיני ועל הפוליטיקה הישראלית, זה לא מתפקידי. אנחנו מנסים לעשות את המקסימום בכל מה שקשור למי שכן משרת בצה"ל. אני לא יודע להעביר ביקורת על מי שלא. אנחנו כן יודעים להגיד, ואומר את זה גם הרמטכ"ל וגם ראש אכ"א, שאנחנו רוצים את כולם בצה"ל. אנחנו רוצים שגם מי שלומד תורה וגם מי שלא לומד תורה וחילוני וכל מישהו ישראלי ויהודי ודרוזי, כולם ישרתו בצה"ל.
0: לא, אבל זה אנחנו יודעים, תת אלוף במילואים בנרי, את זה אנחנו יודעים. אני חושב שהצבא רוצה שכולם יתגייסו, לא הצבא, בכלל מדינת ישראל. השאלה היא בפרקטיקה, כמה באמת חיילים חסרים, אבל אמיתי, אנחנו שומעים מספרים, 12,000, 15,000, 20,000, כמה באמת חסרים למדינת ישראל היום, כדי שהסדק יהיה מלא?
3: תראה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו, ככל שנגדיל את המערך הסדיר, כך יקטן העומס על מערך המילואים. ככל שנגדיל את מערך המילואים, יקטן העומס על מי שמשרת בו. אנחנו היום נאלצנו, בעקבות המצב הביטחוני והמציאות שבה מדינת ישראל נלחמת, להאריך את אורך המשימה של מי שמשרת בגדודי מילואים שלנו, ל-12 שבועות משימה. זה משך שהוא קשוח, לא משנה בכלל מה אתה עוסק ומי אתה. תחשבו על זה רגע, 12 שבועות, לעזוב את כל מה שאתה עושה, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הילדים, לעזוב את העבודה, את הלימודים באוניברסיטה, וללכת להגן על מדינת ישראל בגבולות השונים. וככל שיהיה לנו יותר משרתים, ככה נוכל להקטין את העומס על מי שכן משרת.
1: תנסה
3: את זה. עכשיו, אם יש 8,000 או 12,000, אנחנו נתאים את הסדק למשימות.
1: תנסה.
3: אבל אנחנו צריכים כמה שיותר.
1: תנסה לתאר לי. באמת, אתה יודע, אנחנו עוסקים לא מעט אנשי המילואים, באמת, הענקיים שלנו.
0: גיבורים.
1: באמת גיבורים וענקיים ומקריבים. תנסה לתאר לי מה המשמעות של איש מילואים, בעל משפחה כמובן, שכיר או עצמאי, שיוצא למאות ימי מילואים. מה המשמעות מבחינתו החיים האלה?
3: אנחנו היום נמצאים בממוצע ימי מילואים של לוחם בגדוד מילואים ביבשה, שנושק ל-400 ימים מאז תחילת המלחמה.
1: מדהים.
3: זה אומר מציאות שבה המשפחה שלו נפגעה במגוון מאוד רחב של היבטים, אם זה הילדים שצריכים כל מיני סוגים של עזרה או טיפולים כדי להצליח להתמודד עם האתגר הזה שאבא לא נמצא כל כך הרבה זמן, ואבא נמצא בסכנת חיים והדאגה וכולי. אנחנו נמצאים עם אתגרים של זוגיות במערכות יחסים כאלו. הסיפור של לחזור משירות המילואים ולהשתלב מחדש במשפחה הוא גם כן נהיה אתגר. מקום העבודה של האישה או של בן או בת הזוג, לא משנה, הוא גם נהיה מאתגר, כי יש צורך כל הזמן לצאת מוקדם ולטפל במשפחה.
1: ומה עם מקומות העבודה?
3: בעניין הזה, אני עוד לא הגעתי לזה.
1: כן, של המילואיניקים עצמם.
3: ולך למקומות העבודה, המעסיקים עצמם, שעשינו צעדים אדירים כדי להיטיב עם מי שמעסיק מילואיניקים, צעדים חסרי תקדים, ועדיין, אני לא יכול לבוא אליהם בטענות, כשהעובד שלהם לא נמצא 400 יום בשלוש שנים בעבודה, אז מדלגים עליו בקידום, מדלגים עליו בדיוני השכר, מוציאים ממנו תחומי אחריות ומעבירים לאנשים אחרים, עד לכדי איבוד מקום העבודה, כי המעסיק בסוף צריך לשלם משכורות ולשלם מיסים.
0: אתה יודע, אתה
3: לאוניברסיטה, לסטודנטים.
0: נכון, יש הרבה דברים, לצערנו נקלענו באמת לתקופה של מלחמה ארוכה, בכמה חזיתות, אבל אחד שמלווה את המילואימניקים הרבה מאוד שנים, איך אתה מסביר את ההירתמות הזאת, את ההיענות הזאת? הרי זה לא מובן מאליו.
3: לגמרי, זה אתה יודע מה, אני אגיד אחרת. כמילואים נגבתיק, המשפט הזה שזה לא מובן מאליו, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי לנו הוא כן מובן מאליו.
0: כן, אתה יודע מה אני מתכוון, אני לוקח קצת תמינים חזרה.
3: אני יודע. אנחנו, ברור לנו שחייבים אותנו, ברור לנו שאנחנו מגינים על הבית, מגינים על המדינה, מגינים על אזרחי מדינת ישראל, ולכן אנחנו באים. עכשיו, בסוף, יש פה מחויבות למדינה, יש פה מחויבות לחברים, יש פה מחויבות למפקדים, שהיא מדהימה.
1: תגיד לי, תת-אלוף בן ארי, באמת, אני מבין שיש אולי קצת בעיה להגיד את כל התמונה כולה, אבל התחושה, ואני אומר לך, אני מסתמך על הרבה שיחות עם מילואימניקים, לא בתקשורת, אני אומר לך שיחות פרטיות, התחושה היא שבהתחלה, לאחר הטבח הנורא, גם המעסיקים, גם החברה בכלל, היו הרבה הרבה הרבה יותר אמפתיים לאנשי המילואים, ובחלוף הזמן מוצאים את עצמם חיילים מילואים, מגיעים למקום עבודה, וכבר מישהו אחר תפס את המקום, וכבר מסבירים להם, אין מה לעשות.
0: אוניברסיטה.
1: כן, אין מה לעשות, אבל אתה יודע, יש כאן עסק, וצריך להרוויח, ולא היית, אז כבר מישהו נכנס למשבצת לך, וההתחשבות באוניברסיטאות, כמו שאלי אומר, היא כבר פחות ממה שהייתה בהתחלה, ובכלל, אנחנו כחברה פחות מתחשבים באלה שעוזבים הכל ועוזבים הכל כדי לשמור עלינו.
3: אתם מאוד מאוד צודקים, וזה משהו שאנחנו מובילים ומנסים ככל שניתן לטפל בנושא ההוקרה וההכרה במערך המילואים.
0: אתם מצליחים?
1: עזוב את ההוקרה והכרה, נלך בחיי היום יום. חייל שמשתחרר ומסתבר לו שהוא לא קיבל שום התחשבות.
3: אני איתכם.
1: והלך לו הסמסטר, או שהוא בא ואין כבר מקום עבודה, כי מה לעשות, זה חברה פרטית, וצריך מישהו לעשות, אבל אתה לא נמצא, תודה רבה, יש מישהו אחר.
0: אפשר להבין, בוא נאמר.
1: הוקרה, אתה יודע, אם זה לא הולכים למקום.
3: אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני חושב ש בפעם הראשונה גם צהל, גם משרד הביטחון, גם מדינת ישראל לוקחים אחריות על משרת המילואים גם כשהוא לא במילואים. אנחנו היום מטפלים או מנסים לטפל ולתת מענה בכל האתגרים שדיברתם עליהם, גם במשפחה, גם בעבודה, גם בלימודים.
0: תן לי להבין, יש היענות, יש היענות מהמשרדים הרלוונטיים לעניין הזה, אתה מרגיש שהממשלה נענית לדרישות, נענית לדברים שמפריעים למילואימניקים?
3: לגמרי, אנחנו משקיעים מיליארדי שקלים בסיפור הזה, מתוך ההבנה שאנחנו חייבים את מערך המילואים חזק, גם לאורך זמן, ואני אומר עוד משפט אחד בהקשר הזה, חלק מזה שאנחנו נמצאים שם בגבולות, צריך להיות זה שבמרכז המדינה ואזרחי מדינת ישראל חיים חיים של שגרה. זה מייצר וקטורים שהם בעייתיים, שכמו שאמרתם, נשחקת התמיכה וההוקרה.
1: בוא נדבר על שחיקה אחרת, אולי תסתור אותי, דבר על שחיקת ימי המילואימניקים עצמם, שמיד אחר הטבח היה דיבור על שיעורי גיוס של מעל 100%, וכולם רצו וכולם התנדבו, גם כאלה שכבר לא בגיל, והיום זה כבר אחר, כי האישה כבר נמאס לה, והילדים בסוג של משבר, ומקום עבודה מאוער, והעסק מאוער, אתה גם מרגיש את זה?
3: חד משמעית, אנחנו לא סתם אומרים שצריכים עוד לוחמים ועוד משרתים. אנחנו עם עומס אדיר על מי שמשרת. עכשיו, מי שמנהל את הדבר הזה בצורה מדהימה זה המפקדים. בסוף המפקד מרגיש את חייליו בצורה הטובה ביותר, והוא מנהל את הדבר הזה אל מול האנשים ואל מול המשימה. וכשאתה קורא לחטיבה מסוימת לתמרן בגבול הצפון, בלבנון, אתה תראה התייצבות מטורפת, וכשתקרא להם למשימה שהיא הגנה ומאפשרת טיפה יותר חופש בסדק, אז הם ייתנו יותר חופש לאנשים בשביל לשמר אותם גם למילואים הבא. אנחנו תמיד אומרים שמשרת מילואים זה ל-20 שנה, זה לא לאחד פעמי. ולכן אתה צריך לנהל את העומס עליו בצורה חכמה, ועם זאת לא משנה מה נעשה, לעשות 400 יום בפחות משלוש שנים,
1: מטורף.
3: זה קשוח, זה מטורף, זה מאתגר, ועדיין הם עושים את זה בצורה מדהימה.
1: תגיד לי, וכל מה שזה, אני רוצה לחזור איתך, וכל מה שאתה רואה שהממשלה עושה, והקואליציה עושה, ובועז ביסמוט עושה, ואריה דרי עושה, שכל מה שהם רוצים זה למנוע מחרדים להתגייס לצבא, ולעזור לכם, לחיילי המילואים, בנטל העצום הזה שאתה מתאר לנו אותו כבר מספר דקות. זה לא מדכא, זה לא מתסכל, זה לא מבאס.
3: עוד פעם, אני באמת אומר לכם, בשיא הכנות, אני פשוט לא מתעסק בזה, אני מתעסק במי שכן משרת, זה התפקיד שלי, והתפקיד שלי זה לדאוג, אחד, קודם כל, שיהיה להם את המענה המקסימלי לאתגרים ולמשימות שהם נדרשים אליהם.
0: ואת זה אמרת שזה קיים.
3: והדבר השני זה להגדיל את הסדק בצורה הכי משמעותית שאפשר, ואת זה אנחנו גם מנסים.
0: מה זה הכי משמעותית? אתה יודע, אנחנו כל פעם מדברים סביב זה. משמעותית, משמעותית. מה זה אומר משמעותית?
3: אנחנו הגדלנו את מערך המילואים בלמעלה מ-100,000 איש. אנחנו הגדלנו את הסדיר ככל שנותנים לנו. אנחנו צריכים צהל יותר גדול, אומר את זה הרמטכ"ל בכל מקום, אנחנו צריכים מעל 10,000 לוחמים נוספים, בשביל להצליח להקטין את העומס. בסוף כל גדוד סדיר כזה, הוא חליף ל8-10 גדודי מילואים בשנה.
0: אתה בעד להאריך את השירות לשלוש שנים?
3: חד משמעית, אנחנו חייבים את זה. תחשבו שכל קיצור שירות כזה, הוא מוריד לנו פלוגה מתוך גדוד. אנחנו חייבים את הערכת השירות הזאת, בשביל להצליח להחזיק את העומסים האלה, ולא להפיל עוד עומס על משרתי המילואים. המשמעות של לקצר עוד יותר את השירות, היא שאנחנו נצטרך להגדיל את העומס על המשרתים במילואים.
0: לא,
3: השירות
0: כבר קוצר, צריך פשוט להחזיר את זה למה שהיה.
3: נכון, נכון, נכון, לצערי אתם צודקים, כן, זו המציאות. אנחנו צריכים כרגע הגנה יותר חזקה על מדינת ישראל, מול האויבים שלנו. הם לא מעניין אותם שאנחנו חושבים כך או אחרת בדעות הפוליטיות שלנו. הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל.
0: בוא אני אקשה עליך, אנחנו אמורים, כאזרחים עכשיו, מה שאנחנו שומעים, שחסרים כוחות, חסר סדק, אנחנו אמורים לדאוג, אנחנו אמורים להיות מוטרדים כאזרחים?
3: א', אני חושב שלכולם ברור שהעומס על משרתי המילואים גדול וכדאי שנוריד אותו.
0: לא, זה ברור, אני מדבר בבחינה הפרקטית, אנחנו אמורים לדאוג מבחינה ביטחונית ברגע שחסרים כוחות?
3: אנחנו שינינו את המציאות הביטחונית לשנים קדימה, אבל האויב שלנו לא עוצר. אם אנחנו נעצור וננוח על זרי הדפנה, כמו שנאמר, אז האויב שלנו יצליח להתאושש ולשקם את התוכניות שלו להשמדת מדינת ישראל, ויעשה את זה.
1: תגיד לי,
3: זה מה שהוא רוצה, הוא לא שינה את עמדותיו או את רצונותיו.
0: לא, לא נראה לי שהוא גם ישנה.
1: גם ישנה. תגיד לי, תעל בן ארי, מכל המצוקות, איזה מצוקה ואיזה טענה, מענה, אתה שומע מחיילי מילואים שהכי מציק עליהם? מה הדבר שבאמת הכי בפער מהשאר, הכי מציק לחיילי מילואים שלנו?
3: תראה, אנחנו היום מסמנים שלושה אתגרים שהם הכי גדולים כרגע למשרתים שלנו. האחד הוא האתגר המשפחתי. להחזיק משפחה כשאתה לא נמצא במשך תקופה כזאת וכל העומס נופל על בן או בת הזוג, זה מאתגר את כל התא המשפחתי שהוא התא הכי חשוב בחייו של המשרת.
1: נכון.
3: לצד זה, האתגר של האתגר התעסוקתי, כפי שאנחנו הולכים ומתמודדים איתו בעוצמה גדולה יותר ויותר, הוא אתגר שחייבים להגביר בו את היכולות לתת מענה, כי זה אתגר שאנחנו מפגרים מאחור בסיפור הזה.
1: כן.
3: והאתגר האחרון זה הסטודנטים. בסוף, אסור לנו לוותר על היתרון האיכותי שנותנת לנו האקדמיה במדינת ישראל, ואסור לנו שיהיה לנו מהנדסים פחות טובים, או רופאים פחות טובים, או עורכי דין פחות טובים.
0: זה מעניין, מה אתה שומע מהאקדמיה, כקצין מילואים ראשי לשעבר? מה שומעים מהאקדמיה? הם באמת רוצים להקל עליהם, הם באמת רוצים לבוא לקראתם.
3: הם באמת באמת מנסים, אני אומר, יש לנו שיתוף פעולה מלא, גם מצד המל"ג וגם מצד המוסדות עצמם. לצד זאת, הם נלחמים על איכות התואר. בסוף כולנו רוצים את הרופאים הטובים ביותר, ואתה לא רוצה ללכת לרופא שפספס כמה שיעורים, ונתנו לו לסיים את התואר בגלל שהוא מילואימניק.
1: נכון, תגיד לי, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הילדים, על ילדי המילואימניקים. החוויה שלהם, אולי משקעים רגשיים שיהיו כי לא רואים את אבא, אולי זה סוג של ניתוק מאבא. איך מתמודדים? מה באמת הבעיות? מה באמת הקשיים שהילדים של המילואימניקים חווים בכל כך הרבה ימים מילואים?
0: ואני אוסיף, אם מבחינת הצבא יש התייחסות לעניין הזה של הילדים.
3: אני, כפי שאמרתי לכם, אנחנו בפעם הראשונה לוקחים אחריות גם על התחומים האלו. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם משרד החינוך. אנחנו מגבשים המון המון יכולות להגיש סיוע למי שצריך את זה, בהקשר הלימודי וגם בהקשר החינוכי והערכי, אבל גם לעשות הוקרה לילדים עצמם שמתמודדים עם הדברים האלה, מי סתם ביום המילואים שהיה בחודש יוני לא מזמן, חילקנו תעודות הערכה לכל הילדים של המשרתים, לא רק המילואימניקים, גם משרתי הקבע, שגם הם משלמים מחיר מטורף, חילקנו להם תעודות הוקרה מול כל הכיתה, להביע את הערכה וההוקרה שאנחנו...
1: זה נגיד דבר כזה, זה מתאים את הילדים, זה גורם לו לגאווה, אבא שלי גיבור, אבא שלי תורם, אבא שלי יותר חזק, שומר על כולנו.
3: נכון, עכשיו מעבר לזה אנחנו חולקים במידע, היום אנחנו מעדכנים את משרד החינוך, מי המשרתים שנמצאים כרגע במילואים ולא נמצאים בבית, ואז המורה יודע לשים תשומת לב יותר גבוהה לאותו ילד, לתת לו מענה יותר רגיש, יותר מקיף, ובצורה הזאת אנחנו מנסים לתמוך את הדבר הזה ככל שניתן, אנחנו פועלים ביחד עם השלטון המקומי גם בעניין הזה, כדי לתת מעטפת מלאה גם בכל מה שקשור לחוגים ולתנועות הנוער, וגם מחוץ לשעות הלימודים. אבל הדבר הזה הוא אתגר לאומי, הוא לא אתגר רק שלי או של צה"ל. הסיפור הזה של מערך המילואים הוא אתגר לאומי, וכל המדינה צריכה לעסוק בזה ולהירתם לזה כדי להצליח להחזיק את האתגר הזה חזק.
0: איך אתה מרגיש את האזרחים? עכשיו עזוב, דיברנו על, על השלטונות, על הצבא, על הממשלה. האזרחים, אתה מרגיש
1: יענות,
0: עזרה מהם, את אותה...
1: אותה רמת תמיכה ואהבה וגיבוי?
3: ברור, ברור לחלוטין שיש שחיקה בהירתמות ובזמן שמשקיעים בזה בכל המישור האזרחי. מצד שני, אני אומר לכם, בכל מקום שאני פונה, הדלת נפתחת עם חיבוק. ואנחנו הולכים היום לחברות הכי גדולות במשק, ופותחים מסלולים למילואים ניקים, ונותנים תיעדוף למילואים ניקים, ופותחים מסלולים למפקדים במילואים, שזה בכלל אתגר מטורף, כי הם עושים כפול. ואנחנו מצליחים לתת מענה בעזרת אזרחי מדינת ישראל, ועדיין להחזיק את הדבר הזה. ובסוף בסוף, אני אומר לכם, אחוזי ההתייצבות הם מטורפים. המשרתים ממשיכים ולהגיע, כי הם מבינים את החשיבות, וכי המשק האזרחי כולו מחבק אותם מאחורה. עכשיו, אם יש מדי פעם מעסיקים או מקומות שבהם כבר אין את התמיכה הזאת, אז אנחנו נמצא מעסיקים אחרים שכן ייתנו את התמיכה הזאת.
1: תת אלוף במילואים, בני בן ארי, קצין מילואים ראשי, קודם כל תודה.
0: תודה רבה.
1: כולנו, לך, לכל חיילי המילואים שבאמת עושים הכל בשביל לשמור...
3: תודה לכם, ואנחנו צריכים את החיבוק הזה גם מכם, גם
1: מהתקשורת, חיבוק ענק, ולהדד
3: את הדבר הזה.
1: חיבוק ענק, מכולנו.
0: מכולנו, לגמרי.
1: בשם כולנו לדעתי, בשם כולנו.
3: תודה רבה
1: לך, וחיבוק גדול לכל
3: ברק, אבל כאוהד ביתר אני חייב גם להגיד מילה טובה לאלה.
1: אתה לא חייב, עזוב.
0: הוא לא חייב, הוא לא רוצה.
1: בן ארי, אתה לא חייב.
0: תודה רבה, תת אלוף בן ארי.
3: טוב, חבר.
1: תודה רבה, פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
1: אלי, בשעה הבאה נרחיב על ה... על ה... אין לי מילה, אתה יודע, אולי אפילו אנרכיה שמתחוללת ברחובות מבחינת מעשי הרצח.
0: דבר על זה, אבל אני חושב שבשעה השנייה...
1: לא, רגע, אבל רגע, חמישה...
0: אני אתחיל איתך בעניין של המשפט של נתניהו. אנחנו צריכים לדבר על זה כמה מילים בעקבות, בטח בעקבות הטור שלך בשבוע שעבר, תזכור. כבר הרשעת את נתניהו.
1: חמישה, אני מרשיע אותו זהו, יחתוש
0: שלושה כתבי... נדבר, נדבר על זה.
1: בוא, יש לו שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים.
0: נדבר, נדבר על זה.
1: חבר שלך הלך זה לבית סוהר, אבל בוא רק מילה
0: על... הוא הלך על זה לבית סוהר, הוא הלך על זה שהוא קיבל מעטפות, מעטפות.
1: מרמה והפרת אמונים, אהוד הלך לכלא, סטס מישזניקוב הלך לכלא.
0: הוא הלך לבית סוהר כי הוא היה מושחת.
1: האנשים רבים, גם אם נתניהו יורשע, הוא מושחת פי שתיים. אז יש חמישה מעשי רצח.
0: אנחנו נדבר על זה בתחילת השבוע.
1: חמישה מעשי רצח ביממה, 15 נרצחים.
0: נורא והיו.
1: בשבוע.
0: נורא והיו.
1: פשיעה בכל מקום, נערים, ילדים, מגזר ערבי. ואני רק רוצה להזכיר שהממשלה הזאת, אחד הכותרות שלה, אחד הדגלים שהיא הניפה לפני הבחירות בנובמבר 2022, הייתה החזרת המשילות עלק, לא משילות ולא נעליים, רציחות כמו, אני לא יודע מה, במספרים שלא היו כמותם. נדבר על זה בשעה הבאה.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2

0: בוקר טוב לאלי אוכל השעה השנייה, בוקר טוב מאזינות מאזינים, ולפני שדבר על המשפט, רק כי זה קרה משהו קטן, אתה יודע, היה אתמול ערב מאוד מאוד, איך נגיד את זה בלשון המעטה, לא נעים לראש ממשלתנו בנימין נתניהו. אתה יודע מה, זה התחיל אפילו בסקר של ערוץ חדשות 13, סקר של באמת שאתם סוקרים רציניים בשבועות האחרונים, והוא נתן לליכוד 21 מנדטים. 21 מנדטים, זה אומר שאתה יודע, במצב הדברים הנוכחי, עם השריונים שנתניהו רוצה בין 10-11, 70% מרשימה הולכת הביתה, אתה מבין, אנשים שידרשו להצביע נגד צו מצפונם, לחיים חוקים בזויים, עזויים, שהם בוכים עליהם בלילות בפני אנשים וחברים ומקורבים, אבל נאלצים להצביע, אז הם יצביעו, ישתמשו בהם, וכנהוג במקומותינו, כנהוג אצל נתניהו, יעיפו אותם, אבל בזה לא הסתיים. היה אתמול, הראיתי לך את הסרטון, מי שלא ראה, כנסו לטוויטר שלי, תראו איך התקבל אתמול ראש הממשלה בטקס פתיחת המכביה אתמול, שריקות בוז, צורמות, והפינאלה היה צילומים של שרה נתניהו, כועסת מאוד ביציע הכבוד, בתא הכבוד, אתמול בערב פתיחת המכבייה. הסרטון הזה של שרה נתניהו חורך את הרשת, לא נראה לי שמישהו לא נתקל בו, רואים אותה שם, ככה ממש צועקת, נתניהו בוהה, ולפי הדיווח של מיכאל שמש, כתב... הכתב הפוליטי של המצוין של
1: המעולה
0: של חדשות 13,
1: לא מצוין, מעולה,
0: נכון,
1: הוא צעק, מה זה מעולה, אני אומר את זה בציניות.
0: טוב, אז הוא לפי, טוב, אז למרות שאתה לא מתאהב ממנו, בוא נגיד מה הוא אמר, לפי הדיווח שלו, לפי הדיווח, לא, הוא גם משדר כאן,
1: אז מה,
0: בסדר, לפי הדיווח
1: אסור להגיד שאני לא מסכים איתו שישדר פה או שם,
0: אז לפי הדיווח שלו שרה נתניהו מאוד מאוד כעסה, כנראה על משהו שהיה בכניסה, והיא צעקה דרכו עליי וצעקה נתניהו, בגלל חרפתי עם אנשים. עכשיו הכל בשידור, היא עומדת שם בתא, רואים את הצילום, מי שלא ראה, רואים אותה ואת נתניהו ואת מלאכיך הפנחה אמיר אוחנה שמתלקק שם על כולם,
1: אחלה אמיר אוחנה,
0: יושבים שם ומישהו מצלמים אנשים מלמטה ורואים אותה, מה זה מתעזבן, כנראה באיזשהו שלב היא קלטה שרואים אותה, אז היא ככה הפסיקה, אז היא המשיך גם בכנסת נתניהו.
1: אני אגיד לך משהו ברק בעניין הזה, זה לא מעניין אותי מה קורה בין בני זוג, בין בני זוג,
0: זה לא בין בני זוג, זה שרה נתניהו, האישה הכי קובעת במדינה,
1: כל אחד
0: הכי קובעת, עושרת מינויים, קובעת מינויים, קובעת מדיניות, קובעת הכל.
1: דיברת, תן לי לדבר.
0: לא, זה לא בן אדם פרטי שרה נתניהו, יושבת מול חטופים, יושבת מול אלופים, יושבת מול מזכירים צבאיים.
1: אתה שמעתי,
0: היא לא איש פרטי, היא בן אדם שמתערב בחיינו מבוקר עד לילה.
1: אני אכנס לך לדברים, אתה כל הזמן נכנס לדברים, תן לי לדבר. גם אם היא לא אדם פרטי, היא עדיין אישה של נתניהו, היא אשתו, אני לא מתערב במריבות בין בני זוג, גם לי וגם לך קרה שאנחנו מתווכחים עם האישה, והאישה מתווכחת איתנו, זה קורה לכולם, בוא לא ניכנס לחילויות. אני רוצה לדבר איתך ברק, בעקבות, אני זוכר את אותו טור שלך, בתוכנית שלנו המשותפת בימי שישי, אופיר אסרי אוחנה, שאתה שמה כבר הרשעת,
0: שבוע שעבר,
1: כבר הרשעת את נתניהו,
0: לא חוזר בי ממילה.
1: הוא כבר בכתום, הוא כבר הולך לבית הסוהר, זה היה לפני... שהשופטים...
0: לא, תהיה מדויק.
1: זה היה לפני.
0: תהיה מדויק. אלי, לא, אם אתה מצטט אותי, צטט בן... אני אמרתי שיש לו עכשיו דילמה. יש נגדו שלושה כתבי אישום. השופטים המליצו לפני 3 שנים, והמליצו חברו על המצב...
1: לא, אנחנו עכשיו מדברים, רגע.
0: על השוחד. יש נגדו שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים.
1: אחר כך, אם תרצה...
0: על זה אנשים הולכים לבית סוהר.
1: אם תרצה לתקן אותי, תתקן אותי.
0: לא, אבל אתה לא יכול להוות אותי.
1: ביום?
0: אני לא אמרתי שאני אמרתי שזה אימור, הבחירות עכשיו, ההליכה עכשיו לבחירות היא אימור.
1: ברק, תן לי לדבר.
0: לא, אבל אל תגיד שאני כבר...
1: הרשעת אותו, ואני אמרתי לך, בניגוד אליך, אני חושב שיש שופטים בירושלים, אני מאמין בשופטים, ואני מאמין שהם יפסקו נכון.
0: גם אני מאמין.
1: עכשיו, אני רק מתאר לעצמי אם זה היה הפוך, והיו אומרים משהו נגד נתניהו, אתה היית יושב כאן, לא רק אתה, כל האופוזיציה, כל תוכניות האירוח ותוכניות האקטואליה וכל האתרים היו מתעסקים רק בעניין הזה, אם הוא היה, אם השופטים היו אומרים משהו נגד נתניהו. השופטים בפעם שנייה אומרים אין שוחד. ואני זוכר את המשפטים גם של מנדלבליט, שבעיניי הוא פחדן. ולמה הוא פחדן?
0: למה?
1: אני אגיד לך למה אני חושב שהוא פחדן. הוא אמר בפה שלו, ציטטו אותו, גם שמעו אותו, אם לא היה שוחד, אני לא הייתי מגיש כתב אישום על זוטי דברים, על שמפניות וסיגרים. הוא אומר, אני לא הייתי מגיש כתב אישום. אמר את זה בפיו. והייתי מצפה עכשיו, גם מאנשים שהחליטו בעבר, וגם מאנשים שנמצאים היום במערכת, איזושהי מילת ביקורת על הפרקליטות. הרי טוענים נגד נתניהו שהוא דוחה את המשפט ודוחה את המשפט. השופטים נתנו להם לפני 3 שנים, בואו תרדו מהשוחד, זה היה חוסך לפחות 150 דיונים. אתה יודע מה זה אומר 150 דיונים? זה שנה וחצי, שנתיים לפחות מהמשפט היה נחסך. וכל זמן טוענים נגד נתניהו שהוא מעריך את המשפט, מעריך את המשפט. פעם שנייה השופטים באים לתביעה ואומרים להם, תורידו את סעיף השוחד, כי אין שוחד, הוא למעשה אין שוחד בתיק הזה. וכשאנחנו שומעים בעבר שכל מה שחיפשו אותו זה על השוחד, וכל מה שהבליטו בכל מערכות הבחירות זה את השוחד, שוחד, שוחד, שוחד, ואני אמרתי גם לעצמי, אם יוכח חלילה שנתניהו לקח שוחד, תאמין לי, היית שומע אותי עכשיו, שלא היית מאמין שאני אומר דברים כאלה על נתניהו. פעם שנייה, בשלוש שנים, השופטים זורקים את התביעה מהמדרגות בעניין הזה, לפחות בסעיף הזה. עכשיו, פתאום אנחנו שומעים כל מיני, גם כאלה שמשדרים פה באולפן, וגם בערוץ 12 וגם בערוץ 13, שמה שמפריע להם, זה התארכות המשפט, שזה מתארך 8-9 שנים, כאילו זו הבעיה. איפה ביקורת על הפרקליטות? למה לא הקשבתם לשופטים? למה אתם לא מקשיבים עכשיו לשופטים? למה אתם לא לוקחים את סעיף השוחד, מבטלים אותו, וממשיכים הלאה לשאר התיקים, שגם שם, אני אומר לך, לא יקרה כלום. ותזכור, שלפני כמה חודשים ישבנו פה ודיברנו, ואמרתי לך, ברק, אני באמת חושב שאתה איש עם יושרה, ואתה איש ישר והגון. באמת אני חושב את זה. ואמרתי לך, תעקוב אחרי המשפט, אני עקבתי אחרי המשפט, תאמין לי, אני עוקב יותר ממך.
0: תן לי זמן לענות,
1: אני אתן לך.
0: אתה עושה את זכרות, אני עוקב, תאמין לי.
1: אני עקבתי אחרי המשפט במשך כמה שנים, אני לא אגיד ב-100%, אבל באחוזים גבוהים. ואתה רואה בכל העדויות, שלא פורסמו אגב במקומות מסוימים, זה פורסם רק במקום אחד, לא פורסמו כל העדויות, אתה רואה פעם אחרי פעם, עדים, עולים, משקרים, עבירות נגד, עבירות פליליות, רוגלות נגד אנשים, הם פותחים בחקירות
0: נגד ראש הממשלה,
1: ללא אישור, רגע, ללא אישור יועץ משפטי, אני אחזור על עצמי, גם אתה חוזר על עצמך הרבה פעמים, כי זה דבר שבדמי עכשיו, כי אתם כל הזמן תחפשו כל דבר קטן שיהיה נגד נתניהו, כותרות, דיונים, אולפנים, עכשיו פתאום מה שמעניין אותם זה מרמה והפרת אמונים. אני מזלזל בזה. אני מזלזל בזה כי אני מסתמך על מה שמנדלבליט אמר. לולא השוחד, כתב האישום הזה לא היה מגיע לעולם. אז למה אנחנו לא שומעים עכשיו את מנדלבליט? למה אנחנו לא שומעים את אלשך שממשיך להתראיין ברעיונות? שפעם, לא פעם אחרי פעם, אבל לפחות פעם
0: אחת.
1: הוא יצא שקרן בתוכנית טלוויזיה. הוא יצא שקרן. ואתה סומך על האנשים ששיקרו לאורך כל הדרך, עשו את כל העבירות הפליליות, אני לא שומע ממך ומהמחנה שלך מילה אחת של ביקורת על הפרקליטות, על אלה שמנהלים את הדיונים האלה, פשוט בלתי נתפס.
0: קודם כל, בניגוד להרבה אנשים במחנה שלך, אני מרכין ראשי בפני בית משמעת כל החלטה שהוא יעשה, כל החלטה. עכשיו, בד בבד עם זה, מרכין, קודם כל מקבל, יש לנו בית משפט אחד, משהו יחליט קדוש. אתה שואל אותי, למה הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה בגלל הרבה גם מחדלים שלהם של השופטים. השופטים האלה מנהלים את המשפט בצורה מאוד בעייתית. יכול להיות שהמשפט של נתניהו הוא הוכחה לזה שאי אפשר להעמיד ראש ממשלה מכהן למשפט בעת כהונתו. יכול להיות, כי השופטים פשוט איבדו שליטה.
1: עכשיו מותר לבקר שופטים. מותר לבקר שופטים עכשיו. מותר לבקר אותם.
0: סליחה, תראה מה אמרתי. אני מתחיל ואומר, כל מה שהם אומרים קדוש, כל מה שהם אומרים מרכינים ראש. אתה יודע, יש אצלכם שרים פוחזים, פורעי חוק, שאומרים לא להישמע לבגץ, להפר הוראות בגץ. אני לא אומר את זה. אני אומר, כל מה שהם אומרים קדוש, בד בבד, מותם, הם לא אלוהים, אתה יכול לבקר גם אותם. אני, אופה, בניגוד למה שאצלכם אומרים. עכשיו תראה, אתה מקל ראש במרמה והפרת אמונים, שאהוד אולמרט הלך בגללה לכלא, סטז מישזניקוב ושולה.
1: לא. אולמרט הלך בגלל
0: יאלי, אתה טועה. אתה טועה. תן לי לדבר. עבירת מרמה והפרת אמונים זה עבירת אחות לשוחד. והוא נשאר עם 3. אם היו באים השופטים ובמשתמע נותנים להבין שגם אין שום דבר במרמה והפרת אמונים, הייתי בא ואומר לך, אלי, נתניהו יצא ענק. אבל נתניהו, אם תחזרו בכם מהשוחד, ומשאירים שלוש עבירות על מרמה והפרת האמונים, שכאמור שורה שלמה של אנשים הלכו בגינם לבית סוהר לשנים, אז אני לא הייתי ממהר לסמוח, אבל נתניהו עושה ספינים, משקר, מתעתע, מוליך שולל, הוא והשופרות, שכאילו הוא זוכה, הוא לא זוכה, הוא לא זוכה, יש לו שלוש עבירות, רגע, יש נגדו...
1: רגע, לא שמעת אותי אומר זוכה, הורידו את סעיף
0: השוחד, הורידו את סעיף השוחד, ועדיין... אני מחבב אותך, אני לא מאחל לך ולא מאחל, אתה יודע מה, להרבה הרבה אנשים שיהיה להם סעיף אחד, אישום אחד על מרמה והפרת אמונים. אני לא, לא, אז אני אומר, אתה יודע, אתה מקל בזה ראש, תאמין לי, כשאתה הולך עם עננה על הראש, בסוף הדרך אתה יכול להגיע לבית סוהר, אף אחד לא היה רוצה להיות במקום הזה. יש לו שלושה.
1: לא, זה מנדלבליט.
0: אז קודם כל לגבי מנדלבליט, בוא גם האמת.
1: הוא אמר את זה.
0: היו 20 אני אגיד לך משהו אחר על מנדלבליט. היו בתיקים, בתיקים בפרקליטות מיסוי וכלכלה שעבדו על התיקים של אולמרט, כולם, כל 25 הפרקליטים המליצו למנדלבליט להגיש 3 כתבי אישום על שוחד. הוא בסוף החליט ללכת על שוחד ב-4,000, והשאר מרמה והפרת אמונים. כולם, כל הפרקליטים שעבדו על התיקים, 3 תיקים על שוחד.
1: כן?
0: זאת אומרת, הטענה כלפי אולמרט, כלפי אולמרט, הטענה כלפי אולמרט, כלפי מנדלבליט הייתה שהוא עשה הנחת סלב לנתניהו. ולכן אני אומר, אל תלכו שולל, אני אומר למאזינים, אחרי כל המשחקים, וכל ה... אתם שומעים את השופרות, קרסו, לא קרסו, ולא נעליים. נתניהו יודע יותר טוב מכולם מה מצבו, בגלל זה הוא הלך לבית המשפט, וביקש לא לעשות 5 דיונים בשבוע, כי הוא לא רוצה את פסק הדין, כי הוא יודע שבשורה התחתונה הוא יורשע. הוא יורשע, ולכן הוא רוצה למשוך... הכי הרבה, כי מה? השופטים רוצים לעשות דדליין עד למרץ 28, שאז נשיאת הרכב פלדמן, פרידמן, ריבקה, פורשת מכס הנשיאות, והם רוצים לגמור. נתניהו לא רוצה לסיים את המשפט הזה, הוא רוצה למשוך את זה כמה שיותר. אז נכון, אמרו לשופטים בפעם, השופטים אמרו לפרקליטות בפעם שתמשכו את עניין השוחד, אבל 3 תיקים של מרמה והפרת אמונים, זה גיהנום, ואם הוא יורשע באחד מהם, הוא ילך לבית סוהר, הוא יודע מזה, עורכי דין שלו יודע מזה, או דוקטור ויינרוט שהיה עורך דין שלו, אמר לו ב-2017, ראה את הראיות, את החומרים, שום דבר מעבר לזה, אמר לו, לך מהר לעסקת טיעון. דוקטור ויינרוט שהיה הפסיכיאטר שלו, הפסיכולוג שלו, והעורך דין שלו,
1: אני לא זוכר,
0: אמר לו, אז אני אומר לך, תכתוב דוקטור ויינרוט, אמר את זה בראיון, אמר את זה בראיון, בקולו, לא רכילות, אמר את זה לאילן הדיין, אני המלצתי לו ב-2017, כשראיתי מה יש נגדו, טוס לעסקת טיעון, תגמור את העניין, טוס. ולכן, אני אומר, שלא יבלבלו אתכם, מצאו איזה משהו קטן עם השוחד, אני מכה, גם עוד דבר, אתה יודע,
1: בסוף... עיקר השבה הייתה שוחד, ועכשיו אתה מספר לי סיפורים,
0: שמצאו
1: משהו קטן,
0: מרמה והפרת אמונים. אלי, בסוף זה עבירה, בסוף זה עבירה, וזה עבירה חמורה, וזה עבירה שהולכים בגינה לכלא, ויש כאן 3.
1: איפה הוגנות?
0: לא, בסדר, אוקיי, הוגנות, אוקיי. אומר, חזרתי ואמרתי, ואני אומר לך עוד פעם, הלוואי ששרים בממשלה יקבלו פסיקות של בית המשפט, כמו שאני אומר לך עכשיו. להפך, הם לא מקבלים, וגם קוראים לאנשים לא להישמע להוראות בגד, שרים וחקים, בליכוד ובקואליציה בכלל.
1: משפט, לפני שנעבור למונדיאל, בסוף בסוף לא יעזור לך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה וכל מי שאומר את הדברים האלה, מנדלבליט, בפיו, האיש שהחליט על כתב אישום, אמר את זה בצורה חד משמעית, שלא משתמעת לשתי פנים. אם לא היה שוחד, הכתב אישום הזה לא היה מגיע לעולם, ואתה מתעלם מזה. קצת ביקורת על הפרקליטות.
0: הפרקליטות רצה 3 כדי אישום על שוחד.
1: קצת ביקורת.
0: הפרקליטות רצה 3 כדי אישום על שוחד.
1: קצת ביקורת על מיארה, שיכלה לעצור את העניין הזה.
0: מה זה מיארה? מיארה לא הייתה אז בזה, זה היה מנדלבליט.
1: היא יכלה לתת הוראה.
0: אבל זה היה מנדלבליט בכלל.
1: אבל היא יכלה לתת הוראה.
0: איזה הוראה?
1: לרדת מסעיף השוחד, זה היה חוסך מאות ימים.
2: יאללה, אלי וברק,
1: אלי וברק,
2: בואו נעבור, בואו נדבר קצת על המונדיאל, משחקים שהסתיימו אמש, יופי של משחקים, בלגיה, משחק סופר דרמטי, מעפילה בתום 120 דקות, לשמינית הגמר, לאחר ניצחון 3-2 על סנגל, אנגליה, 2-1 על קונגו, לאחר פיגור במשך 76 דקות מצמד של ארי קיין, גם ארצות הברית בשלב הבא, והיום שני משחקים מעניינים, ספרד מול אוסטריה ב-10, ופורטוגל מול קרואטיה בשתיים, שספרד...
0: קרואטיה זה משחק אש וגופרית.
2: אני לא יודע, קרואטיה כבר לא מה שהייתה פעם לדעתי.
0: עדיין, ועדיין.
2: נשאר קצת, נשאר השם בעיקר.
1: רגע שהיא עלתה שלב, אז היא מסוכנת, אנחנו רואים שבשלב הזה, הקבוצות, גם הפייבוריטיות מתקשות, זה לא פשוט, כשמגיעים כבר ל-1 חלקי 16,
2: אנגליה אתמול, אחלה קש.
0: אני ראיתי אתמול. אני מחייל, אם יש דבר אחד שאני נדהמתי, לא הופתעתי, זה מהרמה של האפריקאיות.
1: אתה צודק.
0: חוף השינה.
1: אגב, תמיד הם היו חזקים.
0: חוף השינה, והייתה אמורה להעיף
2: את זה. אבל יש להם איזה סוג של בעיה, אני לא רוצה להיות בנאלי, במנטליות, כאילו. איכשהו בדקות הסיום הם עושים במכנסיים.
0: כן, אבל נורווגיה, באמת, שכולם מיעדים אותה להגיע לשווים הזה, תקשיב, הם קיבלו אותה, החוף השינה, הם שיחקו.
1: אבל עדיין הם ניצחו.
0: בסדר, וגם אתמול, שמע, מדהים.
1: שמע, אני ראיתי...
0: 2-0...
2: סנגל
0: על בלגיה. דקה 86...
1: דקה 85, איזה שער מצמק.
0: שער
1: מצמק. 89 שער השוויון.
0: השוויון של בלגיה. ובשנייה האחרונה של הערכה...
1: היה פנדל שהגיע, אבל אני אגיד לך, אני ראיתי את שני המשחקים, ואני מתחבר למה שסער אמר, הקבוצות האפריקאיות, אתה רואה את האתלטיות, אתה רואה את המהירות, אתה רואה את היכולת הטכנית שהשתפרה מאוד מאוד, ביחס למונדיאלים קודמים,
2: יש להם בעיה בקור רוח בדקות הסיום.
1: אבל בסוף, כן, משהו קורה להם, כשהם מגיעים, רגע, קורה להם משהו
0: ש... חוף השנהב נבחרת מדהימה, סנגל.
1: גם סנגל, נבחרות...
0: מדהימות.
1: נבחרות מצוינות. הבעיה היא שבסוף בסוף, כמו ש... אתה יודע, כמו שסער אמר, הן מפסידות את המשחקים ולא מגיעות לשלבים המאוחרים. בהחלט יש יכולת מצוינת. אגב, הרבה מאוד מאפריקאים ששיחקו במונדיאל הזה, הם שחקים באירופה בכלל. בקבוצות פאר,
0: כמו מרוקו.
1: בקבוצות הגדולות.
0: מרוקו, כל השחקנים שלהם.
1: זה, זה משהו אחר.
0: מרוקו זה ילדים שנולדו באירופה. בנים של מהגרים מרוקאים.
2: אני אגיד שמרוקו זה לא הפתעה שהם עברו את
1: אותו. לא, אני לא טועה, כולם...
2: אלי, זה הפתעה לדעתך?
1: שמי?
2: שמרוקו עברו את אותו?
1: זה לא הפתעה, אבל זה... בוא, זה לא היה צפוי, זה לא כזה פשוט. בכל זאת, מדובר בנבחרת הולנד.
0: נתנה טורניר מצוין.
2: מרוקו הגיעו לחצי גמר כמו במונדיאל הקודם.
1: נכון, והם גם הגיעו לגמר אליפות אפריקה. אין ספק שיש יכולת מצוינת למפגינים. אבל אני חושב שאי אפשר לומר סנסציה או הפתעה, אבל זה גם לא מובן מאליו שהם העיפו את הולנד.
0: אז ההפתעות זה סנגל וחוף השנהב.
1: אתמול המשחק של סנגל בלגיה, באמת לפחות עד עכשיו, מבחינת הדרמה, אני חושב שהיכולת לא הייתה הכי גבוהה של בלגיה, כי סנגל היו שיחקו טוב יותר כמעט לאורך כל המשחק, שלטו, היו דומיננטים, ואיכשהו הם הצליחו להפסיד יתרון של שני שערים, 5 דקות לסיום, זה באמת מראה על מנטליות אלי, לא אבל, בדיוק
0: אתה
1: חזקה.
0: אלי, אבל מה עוד דבר, אתה יודע, קשה לסכם, אנחנו רק אחד חלקי 32, אבל אתה רואה חוץ מצרפת, בוא נשים את צרפת בחוץ, נכון. סוג של דעיכה באירופה. איטליה לא עלתה בכלל, גרמניה עפה בשלב המוקדם, הולנד, זה הרעיות כדורגל, זה נבחרות של גמרים. הולנד הלכה הביתה, בלגיה הייתה אתמול על הפנים, אנגליה אתמול הייתה על הפנים, בוא תקשיב אם לא, כן.
1: היא לא הייתה מספיק טובה, אבל היא שלטה במשחק, אבל אתה יודע, התקשתה להגיע
2: למה. אוקיי, חברים, תודה רבה.
1: אבל יש להם את הארי קיין.
2: נכון?
0: ענק, הווינר הגדול, עזוב, לא רק ענק, גם ווינר. ווינר מטורף.
1: מטורף.
0: נבחרת שלמה על הגב.
2: סקורר ברמות הלאה.
0: שלום לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו ואביו של הגיבור על רועי. בן שטרית, לוחם ביחידת 414 שנהרג בקרב במוצב נחל עוז. שלום רפי.
3: שלום ברק, שלום אלי.
1: בוקר טוב.
3: שלום למאזינים.
0: 1,000 ימים. 1,000 ימים.
1: מה זה אומר רפי? מה זה אומר 1,000 ימים? אתה יודע, זה מספר וואו. מה זה אומר? לאן זה מחזיר אותך?
3: זה 1,000 ימים שהם יום אחד בעצם שלא נגמר. 1,000 ימים של געגועים עזים לבן. 1,000 ימים של כאב ושל צער, אבל גם של מאבק. אתה יודע, יש את הכאב האישי שאנחנו נושאים אותו יום-יום על אובדן הבן שלנו, היקר והאהוב. ויש את הכאב על מה עובר עליו באותה שעה וחצי שהוא צריך להיאבק ולהילחם, ואיזה סרטים הוא מריץ בראש, כשמולו מאות מחבלים פושטים על נחל עוז בבסיס ששם הוא בעצם משרת. אבל יש כאב אחר, יש כאב אחר, אלי וברק. זה כאב של הפניית העורף והפניית הגב, ובעצם הייתי אומר אפילו חמור יותר מכך, היריקה בפרצוף של המדינה, של הממשלה, של הממסד השלטוני, של הנהגת המדינה, של אלה שאחזו בהגה בבוקר השבעה באוקטובר ואוחזים בהגה גם עד היום. ואת זה אנחנו נושאים בכאב, שאנחנו מעדיפים לטייל אותו לא למקום של כעס ותסכול וזעם, אלא דווקא למקום של תיקון.
1: רפי, כשאתה אומר יריקה בפרצוף, מה אתה מתכוון?
3: אני מתכוון לזה שעד לרגע זה לא עמדה הנהגת המדינה, מראש הממשלה, הקבינט המדיני ביטחון ישראל שלה, ואמרו, קרה לנו הנורא מכל, קרה לנו אסון גדול, זה קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו אשמים, אנחנו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו נעמיד לרשותה את כל המידע שיש ברשותנו, ונדרוש ממנה להפליק דוח מסכם שבא ואומר מה קרה, איך קרה, למה זה קרה, מי אחראי ומי אשם, עם המלצות אישיות. וכל עוד זה לא קורה אלי, זה יריקה בפרצוף.
0: רפי, יש לי עם אלי חברי, אפשר להגיד, ויכוחים כבר חודשים, כולל השבוע היינו בשוק מחנה יהודה והתווכחנו שם. אני אומר לו, שמה, יש חוק, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, בראשות שופט שנשיא בית המשפט העליון נקבע. הוא אומר לי, לא, צריך להקים ועדת חקירה לאומית, הוא קורא לזה, פריטטית.
1: אבל הסברתי למה.
0: לא, בסדר, אז בוא, תנסה לשכנע אותו רפי יקירי, למה?
1: אבל לפני שתנסה לשכנע אותי, רפי, אני רוצה להגיד לך, הרי דיברנו על זה כבר באחד השידורים בעבר, בסופו של דבר כולנו רוצים את האמת, בוודאי אתם, שבאמת שילמתם את המחיר הכי יקר, אבל אני אומר, מה הבעיה, באמת מה הבעיה?
3: אני אסביר.
1: רגע, לקבוע ועדת חקירה, שמשני הצדדים, אופוזיציה, קואליציה, לאף אחד אין רוב, שבאמת יחקרו את האמת, כי הרי אתה מודע למה שקורה במדינה, אתה חוסר אמון ביצחק עמית, בבית המשפט העליון, לפחות 50% מהעם. אז אי אפשר להתעלם מזה גם.
3: אלי, תשמע, אני באמת מעריך אותך. במובן מסוים, אתה אליל נאוראי, בסדר? אתה גם הגעת לבקר את אחי שנפצע בפיגוע טרור בסניף הליכוד. אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך במשפחה, אבל לא רק. אתה יודע, בית שען וביתר ירושלים זה בלב ובנפש. אני מעריך אותך, אבל אני אומר לך דברים שאולי ישמעו לך. תראה, הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא באמת, באמת לא ממקום פוליטי. זו דרישה ערכית, עקרונית, מוסרית קודם כל. אנחנו רוצים באמת לדעת מה קרה על באמת ולמנוע את השבעה באוקטובר הבא. אין ולא תיתכן שום דרך אחרת אלמלא זו תהיה ועדת חקירה שהיא לא מוטה, היא לא ממונה על ידי הנחקרים עצמם, שיש לה סמכויות רחבות, שהיא מוגדרת בחוק. באופן כזה שהיא יכולה להזמין כל עד לחייב כל עד להופיע בפניה, וכל אדם חייב לבוא ולחשוף כל מה שיש לו, כל מידע, כל סטנוגרמה, כל מסמך, כל צילום, כל תיעוד. אין שום ועדה בחוק היום שיש לה סמכויות כאלה רחבות. מה הממשלה מנסה להקים? מנסה להקים בעצם ועדה לאומית, היא קוראת לה לאומית פריטטית כזאת או אחר. בעצם הנחקרים, הפוליטיקאים, פוליטיקאים, הם ימנו את הנחקרים של עצמם. הם צריכים להיחקר. הממשלה צריכה להיחקר. חברי הכנסת, השרים, כל מי שאחז בהגה, כל מי שהחבר בקבינט מדיני ביטחוני. 20 שנה אחורה, אגב, גם שרי ביטחון לשעבר, גם ראשי ממשלה לשעבר, צריכים להיחקר. כולם צריכים להיחקר. אבל מה שבעצם הממשלה באה ואומרת, אין לנו אמון במערכת המשפט. למה אין לכם אמון במערכת המשפט? אתה יודע? כי הם עשו דה-לגיטימציה למערכת המשפט. כי יש משפט נגד נתניהו, אז נתניהו לא רוצה ששופטים, ששופט, שנשיא בית המשפט העליון, ימנה את ועדת החקירה שתחקור אותו. כל הסיפור הזה של אין לנו אמון במערכת המשפט, הוא מסע של דה-לגיטימציה ודמוניזציה שעשו למערכת המשפט, מאז הניסיון להפיכה
1: משטרית. אבל רפי, זה לא בא בחלל ריק, החוסר אמון. זה לא בא בחלל ריק. אני לא מדבר על העניין הספציפי הזה. חוסר אמון במערכת המשפט לא בא בחלל ריק. אנחנו רואים החלטות כאלה ואחרות, שתמיד הולכים עם צד אחד, פחות עם צד השני. כל העמדות לדין שהיו בשנתיים, שלוש האחרונות, הגשת כתבי אישום נגד קצינים.
3: הגשת כתבי אישום נגד ראש הממשלה.
1: לצורך העניין, סרן יוד שנעצר באילת, אני מדבר, אתה יודע, אנחנו מחברים דבר ועוד דבר ועוד דבר. אותו סרן יוד שנעצר באילת, ובסוף הוא זוכה מחוסר אשמה. מי יחזיר לו את כל הדברים האלה? יש כל כך הרבה דברים.
3: הרגו פה 1,400 אנשים ביום אחד. מספרים כאלה לא ידענו מאז אושוויץ. אז אתה מתעסק בסרן יהוד. אם אין אמון במערכת המשפט, אלי, אם אין אמון...
1: לא, מה שאתה עושה זה לא פייר, אני לא מתעסק ב... תראה, אי אפשר בכלל לחשוב על הכאב שאתם עוברים ועל מה שאתם עוברים באלף ימים האלה, כולל כל מדינת ישראל, בוודאי אתם ברמה האישית.
3: אבל זה לא רק עניין של המשפחות.
1: זה לא עניין של סרן יהוד. אתה ביקשת סיבה למה יש התנגדות למערכת המשפט. יש כל כך הרבה סיבות.
0: רגע, אני חייב להגיד משפט.
1: ובגלל זה יש התנגדות.
0: אלי, יש אלפים, אלפים של החלטות. אז אתה דולה מפה ודולה משם. זה לא אתה. זה מערכת מאורגנת, מתוזמרת, שעומד בראשה ראש הממשלה, שנועדה להחליש את בית המשפט, לגרום לקעקוע של לגיטימציה של הכל בגלל המשפט שלו. מי שהיה ראש וראשון של המגינים על בית המשפט העליון, התהפך והפך להיות ראש המערכת נגד בית המשפט העליון, בגלל המשפט שלו, כדי שאנשים יבואו ויגידו, אין לי אמון, לא במשפט, לא בפסקי הדין, לא בהחלטה להקים את החקירה, זה הסיפור.
3: המחולל הראשי זה משפטי נתניהו, זה ברור לגמרי, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך,
1: כן.
3: 11 שופטים של בית משפט העליון פוסקים פה אחד, שאין להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בגין תיקיו הפלילים. אז זה בסדר, יש אמון מערכת המשפט. רק השבוע שופטים קבעו והמליצו לפרקליטות למשוך את סעיף השוחד. אז יש אמון במערכת המשפט.
1: אני אגיד לך משהו. רפי, אני אגיד לך משהו. לעולם לא נדע מה עובר עליך ועל משפחות שקולות.
3: אבל זה לא רק עניין המשפחות, אלי.
1: רגע, רפי, אבל אני אגיד לך משהו, אולי לא הכי פופולרי, אבל גם אתה הפכת להיות דמות פוליטית. אתה הצטרפת למפלגה פוליטית. אתה רוצה להיות חבר כנסת. הדעות שלה... רגע, בסדר, על הכיפק. אני מעריך את זה שאנשים טובים ייכנסו, אבל אתה איש פוליטי היום, ואתה כאיש פוליטי מנגח את הממשלה הזאת, ואתה תמשיך לנגח בלי שום קשר לכלום.
0: לא, אבל אני חייב להגיד משהו לזכותך, הוא עשה את זה, רגע, הוא עשה את זה הרבה לפני שהוא נכנס לכם הפוליטי.
1: אוקיי, בסדר, אבל אני מדבר היום.
0: הרבה, לא, זה צריך להגיד.
1: אין בעיה, אבל הוא היום.
0: לא, אבל גם היום, תראה. אבל הוא אמר את זה הרבה לפני, הוא אמר את זה מיד אחרי הטבע.
1: אבל היום הוא מועמד להגיע לכנסת.
0: לא, כי אתה מחתים אותו בפוליטיקה. אבל הוא עשה את זה ליברמן
1: התרשמתי מרפי שהוא יודע לענות מעולה.
3: אני יודע להגן על עצמי. אלי, אני בפוליטיקה המקומית יותר מ-20 שנה. הייתי ראש עירייה, גן ראש עירייה. אני עד היום חבר מועצת עיר. ואתה יודע, בפוליטיקה המקומית גם נוגע בפוליטיקה הארצית. אתה יודע, הצטרפתי למשה כחלון, ושמשה כחלון פרש מהפוליטיקה מאוד מאוד הצטערתי. ואחר כך רצו עם גדעון סער, ועם תקווה חדשה, באמת הייתה תקווה גדולה. הביקורת שלי לנתניהו היא לא מהיום ולא מאתמול, ולא
1: זה טוב. אני יודע, זה לזכותך אני יודע, זה נכון.
3: דבר נוסף, הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא לא רק שלנו המשפחות, אתה יודע, נכדים, ילדים שעוד יוולדו פה בארץ הזאת, אנחנו צריכים לדאוג לעתיד שלהם. אם לא נחקור לעומק ביסודיות, לא בהטייה פוליטית כזאת או אחרת, מעולם לא נוכל להגיע לחקר האמת. הצטרפתי לחיים הפוליטיים ברמה הארצית, תאמין לי, טוב לי בבית שען, אני מבסוט מה שאני עושה, וגם טוב לי בעבודה שלי. הצטרפתי לפוליטיקה הארצית, אך ורק כדי לתקן את החברה הישראלית, ולתרום לתיקון הגדול שלאן שהמדינה שלנו הגיעה. תראה את חוקי ההשתמטות, תראה את חוקי השחיתות, תראה את חוקי ההפיכה המשטרית, תראה את מה שקורה אתמול חוק ביזוי התורה, תראה איך פותרים עשרות אלפי צעירים משירות, הולכים אחרים למות, והם עצמם, את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם פותרים. תראה את המציאות הביטחונית האיומה והנוראה, אין הכרעה מול חמאס, אין הכרעה מול חיזבאללה. המשטר האיראני עדיין עומד במקומו, והמדינה הזאת מדרדרת מדחי אל דחי, השנים האלה הם שנים קשות ונוראיות. הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא לא פוליטית, היא לא רק
1: מהמקום. רפי, לדעתך מערכת המשפט תצטרך להיחקר בוועדת חקירה ממלכתית?
3: לא.
1: לא? כלומר, מערכת המשפט היא מורמת מהעם, לא משנה מה הם החליטו, גם אם הם טעו, הם לא צריכים להיחקר אפילו? להישאל שאלות?
3: זה תעמולה זולה וקמפיינים של השפעה והנדסת תודעה נגד
0: מה. חד משמעית, חד משמעית, הכל בגלל משפט נתניהו.
1: חד משמעית בעיניך, בעיניך, לא בעיניי.
0: חצי שאלה אחרונה, ראיתי סרטון מסביע, תענה לי בקצרה כי הזמננו תם, אני גם כתבתי עליו, על איזה מישהו שמתנפל עליך בבית שען, ומתיח בך דברים קשים, שאתה כועס על נתניהו, כי הוא לא בא ללחם איתך על נפילת בנך.
3: כן.
0: זה משהו שגרתי בבית שען, שככה מתייחסים, שזה משהו חריג.
3: בית שען, הוא לא מייצג, הוא לא משקר. בית שען יש אנשים נפלאים, מיטב הנוער. אתה יודע מה, תסתכל על אלרועי, תבין איזה נוער צמח פה. יש פה אנשים מצלנים, מדהימים, יש פה קהילה נפלאה, יש גם יוצאים מן הכלל וחריגים. אותו אחד שהתנפל, גם התקשר אחר כך להתנצל. אני מציע לא להתייחס לזה מעבר לתקרית מקומית, אדם שהביע את כעסו וזעמו על כך שאני לא תומך בנתניהו. אני יכול לומר לך, גם בבית שאן ובהרבה מאוד מקומות שמעוזי הצבעה מסורתיים של הליכוד, יש שינוי ושינוי דרמטי, והולך להיות מהפך במדינת ישראל. המודל ההונגרי, 63-64 מנדטים, זה מה שהולך להיות לקואליציה.
0: רפי בן שטרית.
3: קואליציה של מפלגות ציוניות.
0: רפי בן שטרית.
1: תודה רבה על הדברים.
0: תודה רבה רבה על הדברים. אנחנו ממהרים להגיד שלום ובוקר טוב לאבי סלמה, ראש עיריית נתניה.
4: שלום ברק ושלום
1: אימי,
4: שלום
1: למאזינות
0: ומאזינים.
1: בוקר טוב.
0: אבי סלמה החליף את מרים פיינברג שנפטרה, היו בחירות והוא נבחר, ואתמול טרגדיה גדולה בעיר, הרב המקובל עמוס גואטה נתקר למוות בישיבה שלו בנתניה. בוא תספר מה קרה.
1: ספר על הרב, קודם כל, מי זה הרב? הוא כזה גדול באמת?
4: רבי עמוס הוא רב העם וגדול בתורה ובחסדים, עם אהבת ישראל אינסופית. המאמינים הרבים והתושבים

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם חלילה, והיה סביבו הבטחה ואנשים קרובים שהיו איתו 24 שעות. מכיוון והוא קיבל אליו את כולם, ללא הבדל וללא בדיקה וללא שום דבר פרט לאהבת ישראל, אז היו לצערנו גם אנשים מעוררים.
2: אגב, אתה יודע, רוצה להזכיר רק שרב גדול בישראל, הרב אלעזר אבוחצירא, מבאר שבע גם נרצח על ידי...
3: גם משהו בסגנון.
2: נרצח.
3: נכון.
2: תגיד לי מה, ואני מבין שממש הלם גדול בנתניה בעקבות המקרה.
1: הלם גדול בנתניה, ובעיקר מכיוון והוא היה רב נגיש לכל אדם, ועם עצה טובה בכל התחומי החיים ובכל הרבדים, בהחלט הייתה פה תדהמה מאוד גדולה, בטח עקב פטירתו הטרגית, גם היה חולה בשנים האחרונות, ומבוטק למיטה, ובהחלט אנחנו כואבים את לכתו. אבל כפי שאמרתי, אמש בדברי ההספד, מחובתנו להמשיך את מורשתו ודרכו בעזרה לכל אדם.
3: איך אפשר להמשיך את מורשתו? הרי זה סוג של וקום, אתה יודע, רב כזה גדול הולך לעולמו, זה דמות שאנשים מסתכלים ומקשיבים לה ומתייעצים איתה. מי יכול למלא את המקום?
1: למלא את המקום כנראה שאנחנו לא נוכל, אבל אם כל אדם ייקח על עצמו את הדרך שבה אתה צריך להתייחס ולעזור לכל מי שלידך, אפילו כל אחד במקום הקטן שלו נוכל לראות שינוי גדול, ובהחלט את הדברים הללו אנחנו צריכים להשריש, להוביל ולהדריך את הציבור.
2: תגיד לי, חוץ מזה, מה קורה בנתניה? אתה יודע, עברתם באמת, אמרנו, פטירה של ראשת העיר מרים פיינברג, שהייתה מהוותיקות
3: והמוצלחות.
2: מוצלחות, ראשת עיר מעולה, מצוינת, חלתה והתאוששה ושוב חלתה. מה קורה בנתניה עכשיו? כמה תושבים יש בנתניה?
1: 285,000, בורחה 300, אחת הערים הגדולות בנתניה, בארץ, סליחה, ואנחנו פועלים להמשיך את הדרך שבה אנחנו מובילים פה שינוי מאוד גדול.
3: בחצי משפט רק, מה מצב הפשיעה היום בנתניה? ממש בחצי משפט, אנחנו לקראת סיום.
2: פשיעה.
3: הפשיעה, מה מצב הפשיעה בנתניה?
2: הפעם נתניה הייתה
3: מרכז הפשיעה.
1: יש לנו תחנת משטרה מאוד חזקה בנתניה, הוראתו של קובי אבוטבול. כמו שניהלנו אמש את אחד האירועים המשמעותיים בעיר שקרה לנו במספר שעות, כך מנהלים גם את בתי הפשיעה בעיר, ואנחנו עם יד מאוד מאוד קשה כנגד העבריינים, וכמובן אנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי העיר.
2: אבי סלם, ראש עיריית נתניה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה, דני ליטני חגג השבוע 83, קודם כל אנחנו מאחלים לו בריאות. אני רוצה להשמיע לך שיר שבמובן מסוים מתאים ליום האלף, לטבח הנורא, קוראים לו לפתח הרגש. השיר הזה מספר על אנשים שחיים בהודו, בצ'ילה, למרגלות הרגע, שפעם בכמה זמן מתפרצים, גורמים להרג גדול, להרס, והם חוזרים פעם אחר פעם, שבמובן מסוים, גם אנחנו כאן בארץ חיים לפתחו של הר געש שהתפוצץ לנו בשבעה באוקטובר.

0: מפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחראים על השידור יציק אהרון וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידן נאור, עידות טבד, רות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי תודה רבה, אני אפגש מחר ב-16 ערב אצל אופירה, עם אופירה. סיוון כהן, צריך לציין, הרעיון מאוד מאוד מעניין עם נפתלי בנט, אני
1: אחר... שעה שלמה עם בנט.
0: שעה שלמה. תודה רבה, סוף שבוע נעים.
1: סוף שבוע שקט. פינות שקטות יותר מהר הגש באדמה.
2: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך, יואב חנני.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר הזה של סוף השבוע ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראית על השידורי גלי זרביב, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. משחקי מונדיאל הכדורגל הביאו לידי כך, ובלא כל קשר לגיל זה או אחר, שנעביר שעות רבות מאוד בצפייה בטלוויזיה. ההמלצה הכללית היא לא להיתקע על הספה או על הקורסה, אלא לקום מהן וללכת לפחות 5 דקות לאחר ישיבה בת שעה. ניתן למשל לנצל את זמן הפסקות המים במגרשים, שהן בנות 3 דקות בכל מחצית. אני למשל עושה זאת בכל פעם שבה נפצע שחקן במגרש, או בדקות שבהן עבר, כלומר מצלמות הטלוויזיה, בודקות לעומק אירועים הדורשים את התערבותו של עבר עצמו. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: הנושא הזה של המונדיאל הוא פשוט מאוד סוחף, הוא כמגפה חיובית לדעתי, כמובן סוחף את כל העולם. והבעיה שנוצרה מעצם העובדה שאתה מנסה לא להפסיד כמעט את כל 104 משחקים, דבר כזה יכול להפוך אותך לבטטת קורסה.
1: נכון.
0: וזה רע מאוד.
1: נכון, אבל אני חושבת שבאמת, כמו שאתה אומר, צריך לשמור על תזונה ועל תנועה ועל שעות שינה. אז כמו כל דבר, אני חושבת שמינונים זה שם המשחק. למנן.
0: כן, העניין הוא שאתה נשאב, אתה נשאב לתמונות, ואתה מרגיש חלק מהמשחק, ואתה עלול לשכוח.
1: אז כמו שאתה אומר.
0: אז מישהו בבית שיזכיר לך,
1: בדיוק.
0: תקום ותתחיל לנוע.
1: תעשה תוכנית פעולה.
0: יפה. ומכאן נעבור לנושא הראשון. המרכז הגריאטרי השיקומי של בית בלב השיק לאחרונה בישראל חדר טכנולוגי אינטראקטיבי המסייע לשיקום מטופלים. כדי להבין בדיוק מה תרומתו של החדר הזה, נשוחח עם דוקטור ריקי ביטון, מנהלת המחקר והחדשנות ברשת בית ולב. בוקר טוב לך, דוקטור.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, היי יעל והי דני, ותודה רבה על ההזמנה לדבר על הפרויקט המרגש הזה שאנחנו מובילים עכשיו בבית בלב.
0: נכון, אז בואי תרשי לי את השאלה המובילה. קודם כל, מהו חדר אינטראקטיבי?
2: אז אני ככה אקח אתכם באמת לעולמות של הדמיון, שיהיה קל המאזינים והמאזינות שלנו ככה לדמיין מה זה הדבר הזה. אז באמת תדמיינו חדר רגיל בבית חולים, אבל ברגע שנכנסים אליו, הקירות הם כבר לא הקירות שאנחנו מכירים בבתי החולים. הם הופכים, יכול להיות, לחוף ים, ליער ירוק, לאיזשהו רחוב מוכר, לשביל הליכה, לעולם של צבע, של תנועה, של צליל, מרחב שבו האדם לא רק מסתכל על תמונה או על איזשהו סרטון, אלא מרגיש שהוא ממש נמצא בתוך החוויה. הסביבה עוטפת אותו מכל הכיוונים, בלי אביזרים לבישים, בלי משקפי מציאות מדומה שמבודדים אותו, בלי לנתק אותו לא מהצוות או מבני המשפחה שלו.
1: אבל בעצם מה קורה בחדר, ריקי? זאת אומרת, מה מאפשר את באמת את המעבר הזה מהרעש בחוץ לשקט שבתוך החדר? ואת יודעת מה, אפילו באופן אלגורי, איך מהרעש שיש לנו, כל קולות הרקע שיש לנו לשקט הפנימי שבלב, מה מאפשר באמת בחדר את הטרנספורמציה הזו?
2: בעיניי הקסם של החדר הזה, קודם כל הוא מנותק, הוא חלל בפני עצמו, אתה נכנס ברגע שאתה סוגר את החדר, הוא לוקח אותך מרגע טיפולי רגיל לצורך העניין, לטיפול שהוא באמת אפשר לקבל שם חוויה מאוד מלאה של תרגול, של שיקום, של הפעלה, עם משפחה, בלי משפחה, עם אנשי צוות, עם מטפלים מסייעים או מפעילים טכנולוגיים. החדר הוא ממש סביבה מנותקת. ברגע שסגרת את הדלת, אתה בחוויה, אתה כבר בתוך החוויה.
1: בעצם הוא רב חושי, נכון? זאת אומרת, זה קצת מזכיר מכיר את, את החדר ש, ש, של ההתמודדות עם אוטיזם, זאת אומרת, הסנוזלינג רום הזה, נכון? של, של, כן. ה, של באמת של, של מוזיקה ו, ו, ואיזשהו שקט ותנועה ואיזשהו רחש קל של זה מונחה, זה עצמאי, זאת אומרת, אני יכולה להיכנס לחדר הזה מתי שחשקה נפשי, שחושקת נפשי.
2: אז אנחנו כמובן כרגע בשלב של ההרצה, ואנחנו תופסים את כל בעצם תפיסת בונים כרגע, את כל תפיסת ההפעלה. יש ממש לוז לחדר הזה, יש לו ממש יומן, יש מפעיל טכנולוגי שהכשרנו לחדר הזה, ובעיקר אנחנו מדברים על הצוותים שלנו, על אנשי מקצועות הבריאות, על פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, אחיות. אנחנו כרגע ממש התחלנו המיקוד הראשוני שלנו בכל העולמות של השיקום של הגיל השלישי. תחשיבי, זה ממש כמו מוצר משלים, הם מקבלים סשן ממש טיפולי בתוך החדר הזה. זה ממש מוצר משלים, חווייתי.
1: אני יכולה להגיד לך, ריקי, שבאמת אנחנו מדברים על כל העולמות הווירטואליים, ואני ניסיתי בשלב מסוים להכניס את המשקפיים הווירטואליים לטיפול הרגשי. וזה עשה פלאים. זאת אומרת, ממש הייתי מביאה משקפיים לאנשים הביתה, הם היו עונדים אותם, וממש ממש זה היה קסום. אנשים שלא הלכו לים פתאום הרגישו את הים ואת הריח ואת הרעש. הדמיון שלנו הוא אינסופי, והוא כלי טיפולי מופלא.
0: דוקטור ריקי, אני אולי בהמשך לדברים האלה של יעל, מה התגובות הראשונות של אותם קשישים?
2: וואו, זה פשוט לא להאמין. צריך לראות כדי להאמין. זה פשוט, רואים את אותם קשישים, את אותם זקנים, נכנסים לחדר, רואים איך העיניים פתאום נפתחות, איך הגוף נמתח, את המבטים של הפליאה, את הברק בעיניים. יש בו כל כך הרבה דוגמאות של הסבתא שיושבת על הכיסא גלגלים, ושמים איזשהו מרחב של מקרינים, מרחב של חצר, של גן ציבורי, עם כלבים שמסתובבים, וכלב שככה מתקרב לאותה קשישה, והיא ממש מלטפת אותו, מושיטה את היד ומלטפת אותו, או איזה קנבס כזה של ציור, שהיא ממש מצליחה עם הידיים לעשות את התנועות של ציור, וזה מגיב. החלק המדהים בחדר הזה זה שהוא גם אינטראקטיבי באופן שבו הוא מגיב אליך. כן, ברגע שמושיטים את היד לקיר, שוב, תלוי בתוכן ותלוי בפעילות, זה קסום, זה כל כך מרגש לראות את זה, זה באמת, יש רגע, זה מרגש הדמעות.
1: רגעי קסם, ממש, את יודעת, ממש. ככה, אני באמת חושבת על גם על המפגש עם הטכנולוגיה, שכל כך תמיד מפחידה אנשים מבוגרים, של מה זה הדבר הזה, מה זה הטכנולוגיה הזו, ובעצם רגע לפגוש אותה באופן מאוד מאוד ידידותי, מאוד מאוד מזמין, מאוד מחבק.
2: תחשבו, זה מטורף. אנחנו מדברים על בית חולים גריאטרי. תחשבי שהם שוכבים שם המון שעות בחדרים, בסביבה שכולנו מכירים בבתי חולים. אנשים ששוכבים לפעמים שבועות וחודשים ארוכים, וזה באמת במרחב של כמה פסיעות בתוך בית החולים, להכניס אותם לכזה מרחב החלל, זה באמת צריך לבוא כדי להבין עד כמה זה מרגש, רק מלראות את זה מהצד.
0: דוקטור ריקי, מכיוון שמדברים על חדר, את יכולה לצייר לנו מה גודלו, וכאשר קשיש, איש בן הגיל השלישי, נכנס לחדר, הוא מוגבל בזמן?
2: אז אנחנו באמת מחלקים את זה לסלוטים של לפי טיפולים, כן? אנחנו גם מאוד מאוד רוצים ושואפים לנהל את הזמן הזה מאוד מאוד נכון, ולנסות באמת להנגיש אותו כרגע, כמו שאמרתי, בשלב הראשון, ויש ככה תוכנית סדורה להתרחב גם כמובן לעולמות הפנאי, ונדבר על זה אם תרצו, אבל באמת בשלב הראשון אנחנו ככה רוצים להנגיש אותו לכמה שיותר מטופלי שיקום, שכמובן מתאימים ויכולים ורוצים לחוות את החוויות.
0: כלומר, זו כניסה לחצי שעה, שעה? זה המקסימום?
2: בערך חצי שעה, כן. אבל זה כל כך מפעיל, זה כל כך עובד על כל החושים, שחצי שעה, חצי שעה
1: זה המון. נכון, אני מסכימה איתך. נכון.
2: בטח בגיל השלישי.
1: נכון, זה מאוד מאוד מציף, זה מאוד מאוד חושי, זה מאוד מאוד ככה מפעיל את כל חמשת החושים שלנו.
2: נכון.
1: ריקי, איזה עוד ככה יש לכם טכנולוגיות שאתם משלבים בבית בלב? ככה יש תחושה שאתם מאוד מנסים כל הזמן לחדש.
2: נכון, נכון, נכון. אז אני באמת אגיד, ואת גם הזכרת מקודם את המשקפי מציאות מדומה. המשקפי מציאות מדומה גם זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שהטמנו טכנולוגיה, כן, בעולמות האלה, וירטואליים, שהטמנו כבר בערך לפני שנתיים וחצי, ובדיוק כמו שאת יעל תיארת, זה להגיע לקשיש שהרבה פעמים מרותק למיטה, בכלל לא יכול לרדת, כן? ולהציע לו את החוויה הזאת במשקפי מציאות מדומה, ולשאול אותו לאן הוא היה רוצה לנסוע עכשיו, איפה הוא היה רוצה לטייל בעולם. אנשים ביקשו, המון פעמים נזכרו בכל מיני חוויות ילדות או בטיולים מהעבר שהצלחנו ממש להחזיר אותם לכל מיני מקומות, וכמו שאת אומרת זה היה מרגש עד מאות.
1: את יודעת שממני לא פעם ביקשו ללכת לקונצרט, ממש לשבת באולם, שאתה רואה את התזמורת ואתה רואה את המנצח, וזה כל כך כל כך חי, ואתה ממש מרגיש שאתה נמצא בלב ליבה של ההופעה.
2: נכון, אז אנחנו גם מכירים את זה, ויש לנו ניסיון גם בזה, וגם כבר אני אגיד שגם בחדר האימרסיבי כבר את זה הקראנו כמה פעמים, יש ככה מספר קונצרטים, וגם כמו תזמורת רחוב, כאילו את הולכת
1: מדרחובים
2: באירופה, ואת פשוט ככה נקלעת לתוך תזמורת רחוב, מהמם, מהמם.
0: דוקטור ריקי, יהיה נכון לומר בעקבות הדברים שלך, שלמעשה באותה חצי שעה שאתה נכנס לאותו חדר, אתה חי בסרט.
2: ממש חי בסרט. אתה מקבל רגעים של קסם. אני כל פעם שאני מסתכלת על הקשישים האלה, אני אומרת, עשינו משהו טוב. עשינו משהו טוב. אני בטוחה שאנחנו...

0: רחבה שאנחנו מובילים במחקר והחדשנות שלנו בבית בלב, כי הכל וחשוב להגיד, זה לא איזה לקום בבוקר ולהגיד, אוי, נראה לנו מגניב, בואו ננסה את הצעד הבא המגניב. אנחנו אמנם החדר האימרסיבי האינטראקטיבי הראשון שמותם לבני ובנות הגיל השלישי במדינת ישראל, אבל יש פה תהליכים מאוד מאוד עמוקים וארוכים של זיהוי צרכים אמיתיים מהשטח. אנחנו בודקים באמת מה עובד.
1: נבוא ליהנות גם. דני, בוא נלך יום אחד, נבוא.
2: דוקטור ריקי ביטון, אנחנו רוצים להודות לך. בדיוק מסתיים זמננו, ואני מתאר לעצמי שהעורכת והמפיקה שלנו, מאירה פרץ, עוד תמצא את הזמן להעלות אותך, כאשר יהיה לכם כבר לדבר על ניסיון שצברתם מאותה חוויה של החדר. אז תודה רבה, דוקטור.
0: תודה רבה לכם, ואתם מוזמנים. תודה רבה.
2: אז זהו. זה הזמן לתת לשיר.

0: בוקר טוב לנחי כץ, מנכ"ל קדם, איגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל. בוקר טוב, נחי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אפלה ופלא, דוח מבקר המדינה חושף כי קופות הביטוח הלאומי צפויה להתרוקן כבר ב-2035. אנחנו מופתעים?
1: איך המילה הנכונה? שוקינג? תראו, הדבר המיוחד בזקנה, שיודעים בדיוק כמה זקנים יהיו בכל שנה, בשנים הקרובות, בעתיד, קל מאוד להיערך לזה.
0: גם יודעים מה האתגרים,
1: המדינה כבר נדרשה לזה ב-2005.
0: גם יודעים מה האתגרים של הזקנה, ויודעים.

0: יודעים מה הצרכים של הזקנה, וכל הזמן לומדים אותה, וכל הזמן מתחדשים, וכאילו כל פעם מחדש אנחנו מופתעים שאנחנו לא ערוכים לקבל את הזקנה.
1: נכון, תראו, גם אפילו בנושא של הביטוח הלאומי, אני קצת יגיד, זה נראה לי כמו ניסיון להאשים את השין גימל. בסוף יש פה גורם שמעביר כסף לאנשים חסית מעוטי יכולת, זה תחת מבחני סוציו, אנשים שנשענים גם ככה על גמלת זקנה, קצבת זקנה מזערית, ולא רואים פה את התמונה הכוללת. עצם הנתון היחיד שאני כרגע יקיד, ש-40% מתקציבי הבריאות של ישראל כבר היום הולכים על האוכלוסייה המבוגרת. ולפי הנתונים היא הולכת למכפילת עצמה, בעיקר בגילים 75-80 פלוס.
0: אבל נחי, באופן פרדוקסלי, דווקא עכשיו דיברנו על שיקום עם בית בלב, אבל באופן פרדוקסלי, דווקא יחידות השיקום לאנשים מבוגרים נסגרות.
1: מסגרות, יחידות שיקום עכשיו יש את תקצוב שהמדינה הביאה, זה נפרגן, לא הכל שחור, לנושאי השיקום, אבל בנושאי סיעוד לצורך העניין, שזה התחום שלנו, כיום המחלקות מוגדרות כבתי חולים, וזה כולה אנשים סיעודיים, זה לא אנשים חולים. עכשיו, היזמים, אני יכול להגיד לכם, בתחום שלנו לא פותחים בגלל עומס התקינה, לא פותחים, לא בגלל שיקולים תקציביים. אין ידיים עובדות, אתה צריך קלינאיות תקשורת, תזונאיות ורופא ואחות. למה? אדם סיעודי בבית שלו לא מקבל את זה. עכשיו, רק לשנות את הסטטוס מרישיון בית חולים למשהו אחר, למרפאה, עם מגורים, אין גורם במדינה שיודע לקבל החלטה כזאת.
0: למה? למה נחי? ממה אנחנו מפחדים?
1: מישהו שמנהל את הזקנה. Okay. אני רואה בארצות הברית, אני אחרי שתוכנית מדהימה, נקראת פייס, שאדם, נניח בית אבות בארצות הברית, המנהל, הוא המוקד לכל הזקנים בעיר שלו, בשכונה, במתחם שהוגדר. והם לא מכירים אף יחידה ממשלתית. הם פונים רק אליו, והוא פונה לכל יחידות הממשל. תוכנית מדהימה. מי בישראל יודע להרים בכלל תוכנית כזאת? אז כנים לקוח קצה של כל יחידה ממשלתית היום במדינה, וכל אחד עושה את הכי טוב שיכול בחלקת אלוהים שלו, אבל אין גורם אחד שמתכלל. גם לפי דוח המבקר המדינה, אני אזכיר עוד נתון, הוא אומר ש-70% מיחידות הממשל אמרו שהם, אין ביניהם כמעט שיתוף פעולה, בינוני ומטה, הוא לפי הסקר שהוא העביר. הם לא מדברים ביניהם.
2: נחי, אבל ברשותך, אם נחזור לאותו פתיח, לאותם דברים שעליהם דיברה יעל, לגבי הביטוח הלאומי ואותו חשש או אולי ידע שב-2035 הוא יישאר עם קופה ריקה. ולכן אני מרשה לעצמי מה שנקרא שאלת תם. חסר יהיה כסף, אוקיי. שהממשלה, כפי שהיא מחליטה לא פעם ולא פעמיים, שהיא תזרים כמה מיליארדים טובים לקופה. מה הבעיה?
1: אז אני אגלה לך סוד, גם ב-2035 הביטוח הלאומי לא יסתגר. יכניסו את הידיים לכיס שלנו עמוק, עמוק, עמוק.
2: לכיס שלנו.
1: ההסתכלות הזאת, נביא כסף והבעיה תיפטר, זה לא הפתרון. פה האוצר שגע אז. הוא סיווג את הזקנה בתור הוצאה, והזקנה צריכה להיות מסווגת בתור הכנסה. זו אוכלוסייה חזקה. צריך לשמר אותה בתפקוד גבוה, עם חברה, עם תעסוקה, עם תרומה לקהילה, התנדבויות. הם לא הוצאה, זה לא נגיד...
2: נחי, אני לא מתייחס, אני מתייחס לדבר המרכזי. חשוב שיישאר כסף, שיהיה כסף בקופה. ועכשיו פחות חשוב לי אישית, אם תקרא לזה הכנסה או הוצאה. חסר כסף, ומכיוון שחייבים לתת למבוגרים את אותו כסף, שהממשלה בעוד 10 שנים... תתכבד ותעשה מעשה.
1: זה מה שהם יעשו, הם יעשו את זה בתור מס. כי בסוף, שוב פעם אני חוזר, לתת כסף, לא אפתור לך, בעובדה שאין לך פה ביטוח סיעודי פרטי. כל הביטוחים הסיעודיים נעצרו. לא סתם, כי אין פה היגיון כלכלי. זה הוצאה שיוצרת עוד הוצאה ועוד הוצאה. אתה צריך למנוע לצאת מהמעגל קסם הזה. והמדינה כבר נדרשה לנושא.
2: אז מה אתה מציע לעשות?
1: זקנה הופכת להיות נטל, והיא לא אמורה להיות נטל.
2: מה אתה מציע לעשות?
1: דבר ראשון, אני חושב שזה קריטי כבר היום, ואם לא היום, אז בקווי היסוד של המדינה הבאה, להגדיר ועדת מנכלים שמנהלת את הזקנה בישראל. לא צריך משרד ממשלתי, לא צריך רשות אחת. ועדת מנכלים שיודעת להסיט משאבים, ולראות רגע את התמונה הגדולה. יש לך עשרות יחידות ממשלתיות, מישהו שיתכלל. אני יכול להגיד לך, כבר היום האוצר מוציא כסף על קופות חולים, ועל אותו אדם ואותו שירות גם במוסדות שלנו. למה? יש בו כפל תקציבים. הנה, הבאתי לך עוד כסף למערכת. ככה סתם בהצעה אחת. ויש עוד עשרות הצעות, רק צריך מישהו שיודע להסתכל על התמונה. על החלטות.
0: אבל אין... נחי, כאילו, אתה יודע, אני מרגישה, אני לא רוצה לרפות ידיו של איש, אבל אנחנו תוכנים מים. כמה שנים אתה ואני נמצאים במערכת הזו, וכאילו כלום לא משתנה. איפה, אתה יודע מה, אני אפילו לוקחת אחריות. איפה אני נכשלת בהסברה של מה זה זקנה, של איך מטפלים בזקנה, של איך הזקנה צריכה להיראות במדינת ישראל? איפה אני נכשלת? בלהסביר את זה לדרגים הגבוהים.
1: את מצוינת, גם בעבודתך.
0: לא, לא, אני לוקחת אחריות.
1: ואני יכול להגיד לך שכל האנשים שאני מדבר איתם, בכל יחידות הממשל, אנשים מבינים את החשיבות של הזקנה, ובסמכות שלהם, בחלקת אלוהים הקטנה שלהם, הם עושים דברים מדהימים, גם רשויות מקומיות, ויש תוכניות יפות, גם במלחמה ראינו את זה. אבל זה צריך לבוא מהממשלה, ומהדרגים הגבוהים, זה לא יכול לבוא מהשטח, השטח שם, השטח מחכה לפקודה. זה צריך לבוא בקווי יסוד, מכל מפלגה עכשיו, זה באמת יושב שם, אצל המפלגות, קווי יסוד של ממשלה, שוב פעם, ומשם יהיה, השטח מוכן, הפקידות מחכה לזה. אני יכול להגיד לך, אני מדבר עם חלק מהפקידות, הם מתוסכלים, אומרים, אנחנו רוצים לעשות, יש לנו פה תוכנית יפה, לסקנים, בואו רגע... זה יושב שם, את מדהימה, כולנו מדהימים, עושים דברים יפים בשטח, אין את הגורם הזה, אני חושב גם בנקודת הזמן כרגע במדינת ישראל, שתוקם ממשלה חדשה באוקטובר, או תחילת נובמבר, זה הזמן.
0: כשאתה פותח ככה מצע,
1: רק שם לדעתי.
0: כשאתה פותח מצע של כל מי שרץ לראשות הממשלה, אתה מוצא שם סוגיות שנוגעות בזקנה? אנשים מתייחסים לזה באמת?
1: יש התייחסות מאוד אמורפית. תראי, יש החלטות ממשלה, גם של מדדי הזדקנות מיטבית, הם חשובים, אבל זה לא פותר את הסוגיה, זה לא פותר את התוכנית המלאה. אני חייתי ביפן, ישבתי עם המשרד שהוא חי גם על בריאות וגם על רווחה, ועל הזקנה ביפן. יש לו תוכנית מלאה, הוא יודע מי עושה מה. כל אחד ביפן יודע מה עושים עם הזקנה ומה התקציב שיש.
2: נחי, ביפן לא מתים.
1: בישראל זה קצת עושים את זה כלאחר יד. גם אם המפלגות יכניסו למצע, אני לא מצפה למשפט, אנחנו נדאג בכבוד, הזדקנות מכובדת.
0: נכון, לא סיסמה.
1: אני רוצה דברים אופרטיביים.
0: טוב, נחי, איפה, לאיזה מפלגה מצביעים לך? כאילו...
1: לא, אני לא, אנחנו פוסט פרלמנטרי, אנחנו עובדים עם הרבה עם חברי כנסת, ויש חברי כנסת טובים שמגויסים לטובת הזקנה וגם בממשלה. רק צריך באמת את הפורום הדומיננטי, הסמכותי, שיודע להזיז משאבים, לקבל החלטות.
2: זה הכי חשוב שלמישהו יהיה אכפת.
0: יאללה, נחי, אז הלוואי באמת שנראה פה שינוי, והמפגשים הבאים שלנו ידברו על הדברים המופלאים שקמו, ואנחנו יכולים להוביל אותם. נחי כץ, מנכ"ל קדם האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, תודה.
0: ונצא לשיר.

0: ומכאן לנושא השלישי, קהילתיות היא מפתח לחוסנם הנפשי של אזרחים ותיקים. מתברר שחשיבותה הוכחה גם בעת מבצע שרגת הארי. אנחנו עם דוקטור שירלי רזניצקי, שהיא חוקרת מומחית בחירה, וגם בין היתר ראש צוות זקנה במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. בוקר טוב לך, דוקטור שירלי.
1: בוקר טוב לכם.
0: מה בדיוק העלה המחקר שביצעתם?
1: אז המחקר שביצענו בעצם בזמן חרבות ברזל, אחר כך עשינו מחקר נוסף על שגת הארי, אבל בזמן חרבות ברזל עשינו שני מחקרים, גם על זקנים מפונים ביחד עם משרד הרווחה, וגם על זקנים ב-13 יישובים ברחבי הארץ ביחד עם ג'וינט אשל. ובעצם איבדנו את הנתונים של שני המחקרים האלה ביחד, וראינו את התפקיד של קהילתיות כגורם משמר לחוסן, וגם כגורם משמר, בעצם כגורם מקדם חוסן וכגורם משמר מפני בדידות ומפני דיכאון.
2: מה בעצם בקהילתיות בונה חוסן? זאת אומרת, התחושה שאני לא לבד, התחושה שיש לי על מילישה, מה בקהילתיות נותן את התחושה הזו? כי אנחנו מדברים על זה המון בהקשר של הגיל המבוגר.
1: אני חושבת שאת צודקת, יעל, במה שאת אומרת, שזה התחושה שאני לא לובד, ושיש לי למי לפנות בשעת חירום ובשעת צרה, ושיש מישהו שאני יכול לשתף איתו את הרגשות שלי. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב להדגיש, זה שקהילתיות לא נבנית בשעת חירום, אלא בעצם היא דבר שצריך להיבנות לאורך הזמן ולעודד אותו, שיהיה קשר בין הזקנים לבין החברה, אבל, ובין הזקנים לבין עצמם.
2: אבל יש משהו שמעניין שאת אומרת, שקהילתיות לא נבנית בשעת חירום. ודווקא במדינת ישראל, אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים שאנחנו רואים, שדווקא בחירום אנחנו הופכים לקהילה אחת חמה ומחבקת, שאנחנו מייחלים לה דווקא בעיתות שגרה. אז איך זה עומד?
1: אני אדייק את הדברים שאני אומרת. אוקיי? בעצם הנושא של קהילתיות, כמו שאת אומרת, גם אנחנו מדברים עליו הרבה וידוע הרבה בשטח, וגם במחקר הוא כמובן ידוע ונחקר הרבה, אבל לא יודעים הרבה על קהילתיות בשעת חירום או בשעת מלחמה, כי לשמחתנו אין הרבה זקנים בעולם היום שחווים מצבי משבר ומלחמה. ובעצם הייתה פה תנועה מעניינת שאנשים, אנשי מקצוע שחזרו מהמלונות ועבדו עם המפונים, הם הצביעו על העובדה שזקנים שבאו עם קהילות חזקות, היה להם הרבה יותר קל להתגבר על המשבר, או היה להם יותר כוחות להתגבר על המשבר, מאשר זקנים ללא חוסן קהילתי.
2: הם גם הרבה פעמים היו הראשונים לחזור, נכון? לקיבוצים, ראינו באמת את האוכלוסייה המבוגרת חוזרת ראשונה לתוך המעגל הקיבוצי הקהילתי.
1: נכון, ובעצם כאילו לנו הייתה הזדמנות לתקף את הממצאים האלה במחקר, וראינו בעצם בשני המחקרים שעשינו את התפקיד שלה בשני הכיוונים, שזה בעצם אותו כיוון, מצד אחד לשמר את החוסן של האנשים, ומצד שני למתן את התחושה של בדידות ושל דיכאון.
0: עכשיו, דוקטור שירלי, השאלה המתבקשת, מה חלקו של האדם הבודד בצורך להצטרף לקהילה, להיות חלק מהקהילה? האם הוא צריך לשבת בבית ולהמתין שמישהו יזמין אותו, או שמה משום שהוא יודע שישנם מקומות שבהם מתאספים אנשים בגילו, הוא צריך ליזום בעצמו כמה וכמה צעדים?
1: אז אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שאחד הדברים שצריכים להנחות את ההסתכלות בכלל על הזקנה, זה התפקיד הכפול. מצד אחד, התפקיד של הזקן כסוכן של עצמו, כמי שדואג לזקנה המיטבית של עצמו, כחושב איך אני דואג שיהיה לי חיבור לקהילה, איך אני דואג ללכת לשירותים, איך אני לא מתבייש ללכת ולצרוך שירותים ולהיות עם זקנים אחרים במרכז יום לצורך העניין, או איך אני מתחבר לפרלמנטים שקיימים.
0: יהיה נכון לומר שהרבה תלוי באופיו של האדם?
1: כן.
2: גם אופיו וגם תרבותו, אני חושבת.
1: וגם תרבותו, וגם אני חושבת, אבל מצד שני, שיש תפקיד לשירותים החברתיים להיות פרואקטיביים כלפי האדם עצמו, ולהציע לו את ההזדמנויות להתחבר לדברים קהילתיים.
2: את יודעת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על האוכלוסייה הזו כמקשה. זאת אומרת, אוכלוסיית המבוגרים, או הקשישים, או הזקנים שלנו. ותמיד אני חושבת על זה שבעצם הרעיון הוא לעשות כאן איזשהו טיילור מייד. כי משה לא צריך מה ששלמה צריך, ושלמה לא צריך את מה שרבקה צריכה, ורבקה לא צריכה את מה שלינדה זקוקה לו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי שפה אחידה שהיא גבוהה, אבל בסוף בשטח אנחנו צריכים לראות את האדם עצמו.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין, יעל, ואני חושבת שאחד הדברים שמחקר עוזר לעשות, הוא א', להצביע על ההטרוגניות הזאת, mm-hmm. על השונות הזאת בין אוכלוסיית הזקנים, ושתיים, הוא עוזר להצביע על אוכלוסיות בסיכון. והוא יכול, נגיד, אחד הדברים שלמדנו במחקרי המלחמה שלנו, זה שאנשים שהם מגיעים למצב המלחמה עם מצב בריאות פחות טוב, עם מצב תפקודי פחות טוב, ועם גם חוסן כלכלי יותר נמוך, בעצם הם פגיעים יותר. ולכן זה יכול לעזור, אם דיברנו קודם על הפרואקטיביות של השירותים וה-outreach, אז הזיהוי של אוכלוסיות בסיכון הזה יכול לעזור לראות לאן ללכת, ולראות למי צריך לפנות קודם, ולמי צריך לעזור יותר. כמובן גם שיש הבדלים תרבותיים, והבדלים גם בגישה ובמוטיבציה. אני חושבת שהנושא של מוטיבציה של זקנים להשתמש בשירותים חברתיים, הוא נושא שהוא לא נחקר מספיק, והוא צריך להיחקר יותר, והיום אנחנו עושים מחקר שגם לומד את הנושא הזה של המוטיבציה של שימוש בשירותים, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שהם מאוד משפיעים על בסופו של דבר על מה יקרה.
2: אני מאוד אשמח לדעת, וכשזה יהיה רלוונטי תגידי ואנחנו נדבר על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין כל נושא המוטיבציה.
0: דוקטור שירלי רזניצקי, חוקרת מומחית בחירה וראש צוות זקנה במכון מייר ג'וינט ברוקדייל, תודה רבה לך על דברייך החשובים, וכפי שאמרה יעל, אנחנו עוד כנראה בסיוע של מאירה נשוב ונדבר על הנושאים האלה. תודה רבה דוקטור.
1: בשמחה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום. ואיך אומרים? נצא לשיר.

0: בוקר טוב, ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, מה שלומך?
1: בוקר אור, יעל ודני, מה שלומכם?
0: מעולה, תגיד רגע, לפני שאנחנו נכנסים לנושא שאנחנו מדברים עליו, אתה מצליח לישון בחודש הזה של המונדיאל? קודם דיברתי על זה עם דני, הוא אמר שהוא, שקשה לו, שהוא צריך לראות וזה, והוא נהנה והוא כל כך חי את זה. איך אתה עם הכדורגל? אנחנו יודעים שאתה...
1: אני נהנה מהמונדיאל, אבל אני עוקב בעניין אחרי אימוני פתיחת העונה של הפועל תל אביב, שזה קצת יותר מהסיכונים.
0: יותר חשוב.
1: אבל כל אחד והעדפות שלו.
0: זה האירוע. ליאור, אנחנו ניגש אבל לנושא שלשמו ככה התכנסנו היום, וזה באמת דוח מבקר המדינה שפורסם בנושא הזדקנות האוכלוסייה, שאני חושבת שהוא פחות, הוא פחות מצחיק מאיך שהתחלנו אולי את, את המפגש הזה.
1: נכון,
0: מה קרה לנו כחברה?
1: אנחנו באמת עדים למהפכה דמוגרפית.
0: מה קרה לנו
1: אגב,
0: בחברה?
1: מתוך כל ארבעה ילדים שנולדים כרגע, אחד מלפחות יגיע ל-120. אנחנו יודעים שהגידול בקצב האוכלוסייה של האזרחים ותיקים הוא פי 2.6 משאר האוכלוסייה. היום כבר מדובר על 1.2 מיליון אזרחים ותיקים. 2050 יהיה למשל 2 מיליון, זאת אומרת, אין ספק ש...
2: כלומר, זה מבטיח לנו, ליאור, שבשעה זו, ממש ברגעים אלה, יש לנו לפחות מיליון מאזינים לתוכנית.
0: בפוטנציה.
1: כן, בפוטנציה זה נכון. במיוחד לכם.
2: צריך להיות אופטימי, לחשוב אופטימי. מיליון
1: נכון, נכון.
2: מאזינים לתוכנית.
1: ולא סתם, כבר בשנת 2015, שזה עברו כמה שנים מאז, המועצה הישראלית לכלכלה הגדירה את הנושא הזה של הזדקנות האוכלוסייה כאחד מאתגרי הליבה של מדינת ישראל, גם ברמה החברתית וגם ברמה הכלכלית. ואני חושב שהדוח הזה בעצם מציף שוב.
0: אבל הוא לא מפתיע.
1: שעדיין אין תוכנית, עדיין לא גובשה.
0: אבל ליאור, הוא לא מפתיע. אתה הופתעת כשקראת את הדוח הזה? כאילו אמרת, וואו, לא ידעתי שאנחנו לא ערוכים. אנחנו יודעים שאנחנו לא ערוכים.
1: לצערי לא הופתעתי, אבל זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא...
0: בר שינוי.
1: בעיניי, דבר שהוא פשוט בלתי נתפס.
2: עכשיו ליאור, אתה יודע מה, מכיוון שכל דקה בא... ליאור, כל דקה בשיחה איתך חשובה לנו... אז בוא נתקדם ברשותך צעד אחד או שני צעדים קדימה. מה הם שניים, שלושה הדברים המרכזיים שאתה, אם זה היה תלוי בך, היית מבצע כבר עכשיו בדרך לשיפור המצב?
1: דבר אחד מרכזי, מכיוון שיש שם הרבה מאוד משרדי ממשלה וגופי סמך שעוסקים בתחום הזה, ואין, זאת אומרת, וכל אחד עושה את עבודתו נאמנה. אבל הדבר הראשון שצריך לעשות, זה צריך להגיע ממשרד ראש הממשלה, זה גיבוש תוכנית לאומית, רב שנתית, אופרטיבית, מתוקצבת, עם הדדים, שבעצם תייצר תכלול של כל משרדי הממשלה, בריאות, רווחה, שוויון, משרד האוצר, כמובן המוסד לביטוח לאומי, שתגדיר יעדים ומדדים, גם בעולמות הבריאות, גם בעולמות התעסוקה, גם בעולמות הרווחה. הנושא הזה של ביזור הוא מאוד מאוד בעייתי. זה דבר אחד, הדבר הזה גם חייב להיות, לכלול תקציב משמעותי, כי אנחנו יודעים להרבה מאוד אתגרים שקשורים ל, לא רק לנושא של היעדר מענה מערכתי מתואם, אלא למשל לכל העולמות של חוסר אינרנטי, בדוגמה בכוח אדם, בתשתיות, בגריאטרים. זה בצד של מערכת הבריאות. אני יכול להגיד לכם מבחינת מערכת הרווחה, אז העולם הזה שגם המבקר הזכיר אותו בדוח שלו, שהנושא הזה של הבדידות שחסר, מצד אחד זה מוגדר שם, אבל חסר מנגנונים מתואמים לאיתור ומהלכים מאוד משמעותיים בתחום של סקנים בודדים ופעילות. אנחנו צריכים להסתכל גם על ההיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, שגם שם יש קושי מאוד מאוד גדול, והדבר הזה עלול לפגוע קודם כל באזרחים ותיקים, אם זה בקצבת הזקנה, אם זה בקצבת הסיעוד, שאנחנו במטב רואים את התהליכים האלה ביום יום, וזה בהחלט מדהיג כל מערך הסיעוד של מדינת ישראל. גם קופות החולים הם גורם מאוד מאוד משמעותי שעוסקות בעניין הזה, כך שכל המערכות האלה שבכללם הם מערכות טובות, מערכות רציניות, חייבות להתחיל לעבוד ביחד, כדי שנוכל באמת לייצר תהליך אחד של אותה הערכות שכולנו מדברים לנושא של הזדקנות האוכלוסייה.
0: איך אתה חושב תראה ההזדקנות פה בעוד 20 שנה? איך אתה ואני נהיה בני 85?
1: קודם כל אנחנו רואים את זה כבר היום, גם מבחינת התעסוקה, זאת אומרת אין ספק שאנשים, זה נכון, יצטרכו לעבוד הרבה מעבר לגיל התעסוקה היום, יצטרכו לפתח מנגנונים מותאמים לתעסוקה.
0: כי לא יהיה להם מספיק כסף להזדקן?
1: זה לא רק בעניין של הכלכלי. אני חושב שזה גם כל המחקרים, אם יש משהו שמובק, המחקרים מוכיחים שככל שבאדם עובד יותר, כך לא רק תוחלת החיים שלו, גם איכות החיים שלו עולה. ולתוחלת חיים שרק עולה כל הזמן, הגילאים היום של התעסוקה, נשים 62, אומנם זה עולה, זה כבר 64 בחלק מהמקומות, וגברים 67, זה לא מספיק, זה לא רלוונטי לעולם היום. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה כל האלמנטים, אני חושב שהאוריינות הדיגיטלית, הדיגיטציה, ה-AI, שזו מהפכה שהיא משולה למהפכה התעשייתית, שתשפיע מאוד. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד, שכל הדברים האלה, עם כל הכבוד להם, לא מחליפים בסוף את הצד הזה של הגורם האנושי, שאני חושב שאנחנו חייבים לפתח עוד הרבה מאוד שירותים חברתיים, בעלי משמעות בקהילה, כדי לייצר עולם שהוא משמעותי, גם אגב לאנשים שנמצאים תחת חוק הסיעוד וכבר יש להם קושי.
0: אבל יור, אני רוצה רגע לשאול אותך השאלה שאני חושבת רגע לחשוב איתך, זאת אומרת, אנחנו רואים שעוד ועוד בתים ודיורים מוגנים מפוארים יותר ויותר, קמים וצצים על פני השטח, ומצד שני אנחנו מאוד מאוד מעודדים את ה-aging in place, את הלחיות בתוך הקהילה, איפה שמים את יהבינו על הדברים האלה?
1: תראי, אני אגיד לך ככה, אני אגיד לכם ככה, קודם כל צריך עוד מהכל. אם אנחנו מדברים על הדיור המוגן, שנכון שאנחנו בלילה, בערב, רואים את הפרסומות בטלוויזיה, בסוף, בסך הכל, בכלל הדיורים המוגנים, 21 אלף אנשים לא יותר חיים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה עדיין משהו שהוא מבחינה מספרית מאוד מאוד נמוך. כך שגם התחום הזה של דיור מוגן, אם נגענו בו, יהיה חייב להיות הרבה יותר מונגש למעמד בינוני, דברים שאנחנו במטב נסים גם לתרום את חלקנו הצנוע בסיפור הזה, אבל אין צריך שצריך לפתח עוד תשתיות מגורים לאזרחים ותיקים, גם לא כאלה שידם לא תמיד משגת, מעמד בינוני, לפתח עוד דברים, אבל עדיין הנושא הזה של ה-aging in place, זה הדבר הנכון להמשיך אותו, ועובדה שמדינת ישראל 96% מהאזרחים הוותיקים גרים בקהילה, וכדי שהם ימשיכו לגור בקהילה, במקום הטבעי שלהם, ליד המשפחה, במקום שהוא לא סגרגטיבי, יצטרכו לפתח עוד הרבה מאוד שירותים.
0: ליאור שטרסברג, אנחנו נמשיך ונדבר על זה, זמננו תם, אבל תודה רבה ככה, באמת על עוד נקודת הסתכלות. ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה, שבת שלום ולהתראות, ונצא לשיר.

0: כן, לסיום רק נאמר, הרבה דברים בתיאוריה הם יפים, השאלה עד כמה ניתן לממשם. אז זהו, כאן אנחנו רוצים לנעול את תוכנית השבוע הזה, לא לפני שנודה לאנשי הצוות שכרגיל עושים במלאכתם נאמנה. ערכה והפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחראית עליו הייתה גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דו טבט והעורך המוזיקלי יואב חנני. תודה רבה לך יעל חביב.
1: תודה רבה, דני דבורן.
0: שמאחל לכולנו שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103
1: FM. 103 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב, עם תומר סגיס.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מול ככה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה אמש בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, ומשפחתו הודכנה. במערכת הביטחון קיימו אמש הערכות מצב לציון יום האלף למלחמה הארוכה בתולדות ישראל, כשבצהל עדיין נערכים להמשך מערכה ארוכה עוד יותר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: שר הביטחון ישראל כץ הדגיש בהערכת מצב כי למרות הפגיעה הקשה באיראן, צהל צריך להיערך לתקיפה עצמאית ללא ארצות הברית בכל עת שתידרש. עוד הבהיר שצהל לא ייסוג מאזורי הביטחון שנתפסו בלבנון, עזה וסוריה, וכי צהל נערך לשהייה ארוכה טווח בשטח. על רקע הלחימה המתמשכת והמחסור בלוחמים, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת המצב שיש לנצל את התקופה לצמצום השחיקה ושיפור הכשירות המבצעית, וקרא לשים את החיילים ומשפחותיהם בראש סדר העדיפויות.
10: במשרדי הביטחון והאוצר לא הצליחו להגיע להסכמות, וראש הממשלה נתניהו החליט בעצמו על תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
12: לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות, המל"ל הפיץ למשרדי האוצר והביטחון סיכום תקציבי, בו הוחלט על תוספת הדרגתית של 40 מיליארד שקל לתקציב משרד הביטחון לשנת 2026, צעד שאמור למנוע את הפגיעה בכשירות הצבא. בסיכום מצוין כי משרד הביטחון וצה"ל יעשו ככל שניתן לצמצם את ההוצאות בשנת 2026. בממשלה מעוניינים לממן את התוספת לביטחון באמצעות גידול בהכנסות וללא פתיחת תקציב תוספת בשנת 2026.
10: אחרי שעות ארוכות של מצוד ותנועה ערה של כוחות הביטחון באזור הקריות אתמול, נתפס החשוד בביצוע ירי במסגד בשפרעם בלילה שבין רביעי לחמישי. עם הפרטים, כתבתנו שרון קנובליך.
13: בתום הצעות שנמשך כ-11 שעות נעצר החשוד בירי באזור שפרעם על ידי לוחמי ימם ושבק יחד עם המשטרה. המצוד התמקד תחילה באזור הקריות, ובמהלך היום פרסמו הרשויות את תמונת החשוד, הזהירו כי ייתכן שהוא חמוש, וביקשו מהציבור לגלות ערנות. במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת, שעליה הוטל צו איסור פרסום.
10: תאונה חריגה בכביש 6 לצפון. רכב משטרתי התנגש במעקה הבטיחות סמוך למחלף חורשים. הרכב התהפך וגבר כבן 55 נלכד בו. צוות כיבוי והצלה חילץ אותו מהרכב במצב קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בהכרה עם חבלות בגופו, לצד פצוע נוסף מהתאונה, גבר בן 38 שנפצע בינוני עם חבלות בראש ובבטן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה או מסחום, צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקי
19: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
20: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM. בוקר של זהב. עם תום.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב, המוגשת לכם מאולפן ב' של 103 FM. השבוע תוקדש תוכניתנו לעונה החמה של השנה, הלוי עונת הקיץ. בתוכנית נעסוק במאפייני העונה, נחזור אחורה בגלגל הזמן ונספר לכם כיצד ציינו את עונת הקיץ בשנים עברו, נציע יעדים לבילויי קיץ לכל המשפחה ברחבי הארץ, וכמובן נאזין לשירי הקיץ היפים שנכתבו במרוצת השנים בזמר העברי. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך באווירה קיצית עם המפיקים שלנו, דלית כהן ויואב כהן. בהזדמנות הזו נאחל לאסף נבו, המפיק הקבוע של התוכנית חופשה נעימה. האחראים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, וכאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו.

רשת ג' המיתולוגית של רשות השידור שנוסדה בראשית הקיץ ב-20 ביוני 1976 נהגה לשנות את לוח שידוריה בעונה החמה והציעה למאזיניה מגוון תוכניות כלילות והומוריסטיות שבחלקן אף חולקו פרסים אטרקטיביים למשתתפים. זכורות לטובה התוכניות שלושה בגיגית, יום יום ים, טיסת לילה, הקטע תקליטייה וגם 30 בצל ששיר הפתיחה שלה יפתח את ספיישל הקיץ של בוקר של זהב.

0: כל הפינות שלנו בתוכנית תעמודנה השבוע בסימן העונה החמה של השנה, הלוי עונת הקיץ. ונפתח עם פינת התאריכון.
1: בוקר של זהב. התאריכון.
0: הקיץ בישראל חם ויבש, בהרים ובפנים הארץ, ולח לאורך מישור החוף. אבל בשנים האחרונות נדמה שהקיץ נעשה חם יותר, לא רק אצלנו, אלא גם ברחבי העולם. רבים מייחסים זאת לאפקט החממה הגלובלית, הנגרם כתוצאה מפליטת גזים לאטמוספירה. באירופה כבר חוו את התוצאות הקשות. אחד האירועים הקשים נרשם בעבר בצרפת באחד מגלי החום הכבדים, שבו נספו אלפי בני אדם, בעיקר קשישים וחולים, בשל עומסי חום קיצוניים, התייבשות ותנאי קירור לא נאותים. ובישראל, החל מאמצע חודש יוני, כמעט כל שיחה נפתחת בשתי מילים מוכרות. כמה חם.

אריק איינשטיין כתב וביצה את כמה חם, הלחן של מישה סגל. בישראל, כמו במדינות רבות בחצי הכדור הצפוני, חודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, מזוהים עם תקופה אחת שכולנו מכירים היטב. החופש הגדול, ולכל המדקדקים בעברית נאמר, החופשה הגדולה. זוהי כידוע תקופת החופשה הארוכה מבתי הספר, זו שמפרידה בין שנת לימודים אחת לבאה אחריה. עבור הילדים זו תקופה של ים, בריכה, קייטנות ובילויים. עבור ההורים, קצת פחות חופש. אבל כך וכך, החופש הגדול הוא אחד הסמלים המובהקים ביותר של הקיץ הישראלי.

נעמי שמר כתבה, הלחינה וביצעה את החופש הגדול. בקיץ השדות משנים את צבעם והופכים למרבדים צהובים של קוצים וגבעולים יבשים. זו גם התקופה שבה בני נוער רבים יוצאים למחנות הקיץ של תנועות הנוער. חוויה ישראלית קלאסית של אוהלים, מדורות, שירה וחברות. על מחנה הקיץ של הצופים והצופות כתב יעקב שבתאי. ואנחנו נשמע את החמציצים.

הקיץ משפיע לא רק עלינו, אלא גם על עולם הטבע. בעונה זו מסתיימת עונת הכינון של הציפורים באזורים הצפוניים של כדור הארץ. רבות מהן מתחילות במסע הנדידה ארוך דרומה, אל אזורים בעלי אקלים נוח וממוזג יותר. זו הדרך שלהן להתמודד עם שינויי מזג האוויר. ואולי כמו שאנו נוהגים לומר, זו הדרך שלהן לשבור את החמסין.

0: חמסין.
1: דורית ראובני ביצעה את שירה של נעמי שמר, כיצד שוברים חמסין. עונת המלפפונים היא הכינוי שניתן לשיא עונת הקיץ, תקופה שבה נדמה שהכל נכנס להילוך איטי יותר. רבים נמצאים בחופשה וגם סדר היום העסקי-כלכלי הופך לרגוע יותר. בשנים עברו נהגו רבים לנצל את התקופה הזו על מנת לצאת לבתי הבראה, להחליף אוויר וליהנות ממנוחה, אוכל טוב ונוף מרגיע. בתי הבראה הוקמו לרוב באזורים כפריים סמוך לים, לאגם או בהרים, כדי להציע לאנשי העיר קצת שקט, אוויר צח ונופים פתוחים.

הסנדלים הפכו לאורך השנים לאחד מסמלי הקיץ הישראלים. הסנדלים הם מפרטי ההנהלה הפופולריים ביותר בעונה החמה, אבל למעשה מדובר בפריט ההנהלה הוותיק ביותר. כבר בתקופות קודמות, כולל ימי המקרא, היו הסנדלים נפוצים מאוד, ושרידיהם נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ובאיורים עתיקים. וגם היום, אין כמו סנדלים, ביום קיץ חם, במיוחד עם מטיילים על גשר הירקון, עם חבורת בימות.

ואתה נקדיש לעונת הקיץ שלושה שירים יפים של הלהקות הצבאיות. ונפתח עם בלילות הקיץ החמים, שהוא אחד משירי הקיץ האהובים ביותר בזמר העברי. את מילות השיר כתב דן מינסטר, ועל הלחן חתום מתי כספי. השיר בוצע לראשונה בשנת 1973 על ידי צוות הוואי חיל תותחנים. סולנית השיר הייתה מלי ברונשטיין, שסיפרה כי מתי כספי הלחין ועיבד את השיר עבור הלהקה במסגרת שירות המילואים שלו. לדבריה, השיר הולחן לבקשתה, ובתחילה היה בסגנון ג'אז בלוז. בהמשך לבקשתה, שונה הלחן והפך לקצבי יותר. השיר היה אהוב במיוחד גם על אורי זוהר, והוא שמע בסיום כל תוכנית ציפורי לילה, שהגיש בעבר בגלי צהל.

ואתה נמשיך עם חיילים שיושבים במשלט רחוק, בחמסין כבד, וחולמים על החופשה הבאה שלהם. חופשה שבה הם מתכננים שבלובן צברון ידהרו לתיאטרון, ועם לב רגיש יגישו פרחים, ללא אחרת מאשר חנה למרון. חמסינים במשלט, שירה של נעמי שמר, נכתב ללהקת פיקוד המרכז עבור התוכנית האדם הנכון במקום הנכון, תוכנית שעלתה בשנת 1958. הסולן בשיר הוא אילי גורליץ.

ילדים כבר בחזרה נשאות בכל נורא חביב לנערה עם ברח והתעמדים במוגרבים בשש ועשרה ולשוטר גיבור שיצא ועצור נסדיר יחדיו את המצב והלאה נעבור בקצב סיסטרים קצת קדימה לקולנוע אנחנו גרים עם ניצח והתאזיל דמעה ואז בקולנוע

0: רשענה את כל כך לעסקים
1: נקנה מגרש בזיל הזול
0: נמכור אותו ביוקר ובצפון דירה נזכור בתנאים נוחים וכל עובר בשער נסביר את המצב נו רק ידעת איזה משערה ב-12 לשפת הים נצא על אופנו ופלאפל וגם דירה סתם גברת במחסוף אל לנו אל לטה ילפי כוקלות נבוא אני מגוש את הירד בת מאה

0: גם פינת הילדים שלנו עומדת השבוע בסימן הקיץ הישראלי, והנה אות הפתיחה שלה.
1: בוקר של זהב, שירי הילדים.
0: ובפתח הפינה אנו שמחים לקדם את האורחים שלנו לקיץ, כשם השיר אותו נשמע. אורחים לקיץ הוא שיר שכתבה נעמי שמר בשנת 1979. השיר בוצע לראשונה על ידי שלישיית הגשש החיוור. לבקשתה של נעמי שמר הובאו במיוחד ילדי שגרירים כדי שישירו את השיר בשפתם, ובזכותם למדנו לומר שלום בשפות זרות. ואנחנו בתוכנית נאזין לביצוע של האחת והיחידה, נעמי שמר.

נמשיך עם עוד שיר קיצי של נעמי שמר, ונאזין לדודו זכאי מבצע את השיר אחינו הקטן, מתוך האלבום הטיול הקטן, שירי נעמי שמר לילדים. השיר פורסם כבר בקובץ השירים הראשון של נעמי שמר, שירים מכינרת, שנכתב בין השנים 1951 ל-1952, עבור ילדי קבוצת כינרת. הביצוע הראשון לשיר היה של יפה ירקוני.

0: גם פינתנו מקום בארץ תעמוד השבוע בסימן הקיץ, ובמסגרתה נציע לכם יעדים אטרקטיביים לחופשת קיץ משפחתית ישראלית. ונפתח בעיר אילת.
1: בוקר של זהב, מקום בארץ.
0: אילת היא נווה מדבר על חוף הים האדום, ונחשבת כעיר הקיץ והנופש של ישראל. יש הסבורים ששמה ניתן לה על שם עצי האלה הגדלים בעיר ובסביבתה. הקיץ באילת ארוך במיוחד ונמשך כמעט 9 חודשים בכל שנה. העיר מציעה למבקרים בה אין ספור אטרקציות, החל מהמצפה התת-ימי, דרך ריף הדולפינים ועד שמורת האלמוגים המרהיבה. וכל אלה הופכים אותה לאחד מיעדי הקיץ האהובים בישראל.

0: נוסעים רחוק,
1: נוסעים רחוק,
0: נוסעים רחוק,
1: נוסעים רחוק.
2: דליה רביקוביץ' ומשה וילנסקי חתומים על השיר אילת, שמענו את להקת פיקוד הדרום. ומאילת נצפין אל חוף אכזיב, השוכן כ-5 קילומטרים מצפון לנהריה. נספר לכם כי מול החוף נמצאים כמה איים טבעיים, ועל חלקם אפשר לעלות ולפגוש מקרוב את עולם החי והצומח הייחודי למקום. ובשעות הערב, כשהשמש צובעת את קו הרקיע בגוונים עמוקים של אדום וצהוב, הופך חוף אכזיב למקום רומנטי במיוחד. את התחושה הזו היטיבה לבטא נעמי שמר בשירה "לילה בחוף אכזיב", ואנחנו נאזין לשלישיית גשר הירקון.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: כרגלנו, נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים. יום שישי, ערב שבת, פרשת פנחס, פותחת במילים וידבר עיני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא קיליתי את בני ישראל בקנאתי. זאת אומרת שהייתה פה קנאה, ואנחנו רעיידים שבעצם אסור לקנא. אז זה עניין שלם לדון בו, אני רוצה לדון היום במשהו מאוד אקטואלי. אז בפרשה הזו אנחנו מתחברים למציאות של ימינו. למה? משום שבפרשה הזאת יש חילופי דורות במנהיגות של עם ישראל. זו הפרשה שבעצם משה מצטווה להכין את יהושע להיות המחליף שלו. והפסוקים בעצם מבהירים לנו מה בעצם הולך לקרות. כלומר, מי בעצם צריך להיות המנהיג ואיך מוצאים יורש מצוי או ראוי שכדאי שהוא יהיה. זה מזכיר לך משהו עכשיו, תומר? אני חושב שכן קצת, לא? אנחנו בפרשה
1: הזאת.
2: אז המדרש תנחומא עוסק בזה, ומלמד אותנו עניין שלם. הוא מלמד אותנו שכאשר משה נדרש לחפש את המחליף, אז הוא בעצם, זה הרי הכל קורה אחרי פרשת בנות צלופחת, שקיבלו רכוש וקיבלו זכות לקבל נחלאות, אז בא משה בעצם וחושב, אז למה שבניי לא יהיו? אולי בניי יחליפו אותי? והמדרש אומר, אמר משה, הרי השעה שאת בת רחי, אם הבנות יורשות, בדינו שירשו בניי את כבודי. כלומר, משה מצפה שדיני הירושה שהיו על הבנות יחולו עכשיו על הבנים שלו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, לשון המדרש, נוצר תאנה יאכל פריה, שומר אדוניו יכובד. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתאנים לא אוכלים אותם, קוטפים אותם במכה אחת, ולא אוכלים אותם יום אחד, אלא הם נותנות יבול במשך עונה שלמה. למה עונה? כדי להכין את הבן. אומר הקדוש ברוך הוא לפי המדרש למשה רבנו, אדוני, אתה לא הכנת את הבנים שלך, הם בכלל מוכנים להנהגה. כדי להנהיג צריך להיות מוכן, ואסור לבחור אדם שאיננו מוכן להנהגה ואיננו ראוי להנהגה. ואז הוא אומר לו בעצם, מנהיגות איננה עוברת בירושה, אלא היא מחייבת הכשרה, הכנה ולימוד. יהושע שימש אותך הרבה שנים.
3: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש!
10: עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע. 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה הלילה בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו דקנה. במערכת הביטחון קיימו אמש הערכות מצב לציון יום האלף למלחמה ארוכה בתולדות ישראל, כשבצהל נערכים להמשך מערכה ארוכה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
20: שר הביטחון ישראל קץ הדגיש בהערכת מצב כי למרות הפגיעה הקשה באיראן, צה"ל צריך להיערך לתקיפה עצמאית ללא ארצות הברית בכל עת שתידרש. עוד הבהיר שצה"ל לא ייסוג מאזורי הביטחון שנתפסו בלבנון, עזה וסוריה, וכי צה"ל נערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. על רקע הלחימה המתמשכת והמחסור בלוחמים, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת המצב שיש לנצל את התקופה לצמצום השחיקה ושיפור הכשירות המבצעית, וקרא לשים את החיילים ומשפחותיהם בראש סדר העדיפויות.
19: במשרדי הביטחון והאוצר לא הצליחו להגיע להסכמות, וראש הממשלה נתניהו החליט בעצמו על תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
21: לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות, המל"ל הפיץ למשרדי האוצר והביטחון סיכום תקציבי, בו הוחלט על תוספת הדרגתית של 40 מיליארד שקל לתקציב משרד הביטחון לשנת 2026, צעד שאמור למנוע את הפגיעה בכשירות הצבא. בסיכום מצוין כי משרד הביטחון וצה"ל יעשו ככל שניתן לצמצם את ההוצאות בשנת 2026. בממשלה מעוניינים לממן את התוספת לביטחון באמצעות גידול בהכנסות וללא פתיחת תקציב תוספת בשנת 2026.
19: אחרי שעות ארוכות של מצוד ותנועה הרעה של כוחות הביטחון באזור הקריות אתמול, נתפס החשוד בביצוע הירי במסגד בשפרעם בלילה שבין רביעי לחמישי. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
22: בתום מצות שנמשך כ-11 שעות נעצר החשוד בירי באזור שפרעם על ידי לוחמי ימ"מ ושב"כ יחד עם המשטרה. המצות התמקד תחילה באזור הקריות, ובמהלך היום פרסמו הרשויות את תמונת החשוד, הזהירו כי ייתכן שהוא חמוש, וביקשו מהציבור לגלות ערנות. במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת, שעליה הוטל צו איסור פרסום.
19: תאונה חריגה הבוקר בכביש 6 לצפון. רכב משטרתי התנגש במעקה הבטיחות סמוך למחלף חורשים. הרכב התהפך וגבר כבן 55 נלכד בו. צוות כיבוי והצלה חילץ אותו מהרכב במצב קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בהכרה עם חבלות בגופו, לצד פצוע נוסף מהתאונה, גבר בן 38 שנפצע בינוני עם חבלות בראש ובבטן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום. צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
16: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
26: בוקר טוב, מר קופמן.
27: בוקר טוב, פרופסור.
26: ישנת בלילה בין משחק למשחק? הספקת לסכם את השבוע?
27: הספיק לי רק ספרד מול אוסטריה.
26: גם לי, אני מביא לידיעתך ולידיעת המאזינים שהאורחים והמפיקים שלנו הבוקר הם שר פלסנר, ליאור שד משפיצר ויואב כהן, ואחראית על השידור שקד מורג. איך עבר עליך השבוע? היו איזה מאורעות מסעירים, מסמכים, עציבים חלילה?
27: אני מתייחס תמיד הרי לשוליים ולזוטות, כן? כי במהות אין מה להתעסק, זה פשוט, איך אומרים, בוקה ומבולקה. אבל טלי גוטליב למשל התראיינה בקול ברמה, ואמרה שהמטרה שלה, מטרת חוק היסוד יותר נכון, זה לימוד תורה, והיא שילמדו תורה בכל בתי הספר, גם הממלכתיים, לא יכול להיות שלא ידעו מה זה תנך, יש בורות שלא ניתן לסבול. טוב, כנראה היא גדלה באמת בסוג של בועה, באיזה סרקופג, כי בכל בתי הספר הממלכתיים מלמדים תורה, תנך זו בחינת בגרות, שלא משנה באיזה מסלול, גם במסלול מבר, אתה חייב להיבחן בתנך, ונכון שלא יודעים באמת, לומדים כדי להצליח, אבל הייתי שמח באמת עם האוכלוסייה החרדית, שבאמת כושר הלימוד שלה גדול בערך פי 55 מהחילונית, ילמדו לימודי ליבה, לפחות חלק מהם. אז בכלל נוכל לדבר על מהות של לימודי תורה.
26: תשמע, מלמדים, היו ניסיונות להפוך את זה לרשות ולא לחובה, ברוך השם זה בוטל, אבל לפני כמה שנים עזרתי לאיזה נערה ללמוד לבגרות בתנך, והשיחה הגיעה לדוד המלך, והיא מסתכלת עליי ככה במבט מלא תימהון. אני אומר לה, נו, המלך אחרי שאול. אז היא מסתכלת עליי מבט עוד יותר מלא תימהון. אני אומר לה, שאול, שאול, המלך הראשון. היא אומרת לי, שאול. אני אומר לה, זה שנפל בגלבוע. היא אומרת לי, לא, הוא נפל במיקוד. כלומר, הם לא למדו. יש חלקים שאתה לא לומד.
27: יש חלקים, אבל אנחנו לפחות, אני וחבריי, גדלנו בדור שלא היה טלוויזיה ולא רשתות, היה רק חוץ אחד. אז קראנו את התנך קודם כל, ומה שתפסנו, תפסנו. קראנו אותו קודם כל כספר. היום באמת לצערי גם לא עושים את זה, לומדים רק ממוקד לבגרות. היה פה עוד, אתה יודע, כמה דברים קטנים, למשל בנט, נפתלי בנט, אומר שהוא, רק הוא, ישמיד את ארגוני הפשיעה של חרירי, אבו לטיף וג'רושי. הוא לא יודע, אבל בג'רושי לפחות, נאבקים כבר מהתקופה שהייתי בבה"ד 10. אוקיי? וזה המון שנים. אבל הוא חושב שהוא יצליח למגר באמת את ג'רושי, שחלקם כבר הועברו ליישובים אחרים, לא משנה. אבל הוא אומר, הייתי ראש ממשלה והצלחתי. המספרים לא אומרים שהצלחת. ממש, ממש לא. אוקיי? בשנה שבה אתה היית ראש ממשלה, היו 127 נרצחים בחברה הערבית. אחרי זה, שנה אחרי זה, הייתה באמת נסיגה קלה. כל אחד מבטיח הבטחות, פרופסור, אני פשוט לא מאמין, ואף אחד לא אומר לו, תבטיח קודם כל להחזיר 20 מיליון שקל למדינה. זה לא אומרים לו.
26: תשמע, זה סיפור שהוא סיפור חינוכי במידה מסוימת, כי הציבור לא מעניש את מי שסתם מבטיח ולא מקיים. אתן לך דוגמה שלכאורה קרובה לליבי, איתמר בן גביר, הבטיח משילות. משילות אין. והוא מקבל יותר מנדטים מאשר בפעם שעברה. כלומר, זה שההבטחה היא בלי כיסוי, וזה נראה לעין, ויש נרצחים כל יום, ופרוטקשן, ובלי סוף הדברים, אתה לא יודע איפה להתחיל כשאתה מונה את זה, אבל הציבור כנראה, אלה שמצביעים בשבילו, שאומרים בסקרים שמצביעים בשבילו, מוכירים אותו על דברים אחרים, על ההתבטאויות, על ההתלם, על כל מיני דברים. ולכן בנט צודק כשהוא מבטיח סתם. כי הוא יודע שאף אחד לא התחשבן איתו אחר כך, אז מה אכפת לו?
27: הוא שוכח פשוט שגם רפול עליו השלום, כשהקים את צומת, הבטיח עונש מוות למחבלים.
26: כן.
27: ולא היה אז, וגם לא יהיה היום. אבל
26: למרות שהחוק כבר אז אפשר.
27: ברור, החוק הצבאי.
26: נכון, הפרקליטות הצבאית. הפרקליטות הצבאית החליטה שהיא לא תובעת עונש מוות, ולכן שופטים מיוזמתם לא קופצים על זה.
27: אבל היא לא החליטה לבד, היא החליטה בחיה מלמעלה.
26: בטח, בטח. אז לפחות נדמה לי שזה לא היה יוזמה שלהם. תשמע, היה משהו אחד קטן כזה ששימח אותי השבוע, מאמר בהארץ. נדמה לי שהזכרתי את זה באחד השוטרים שלי השבוע. מאמר בארץ שאמר 103 מסמרים בארון הקבורה של המדינה הפלסטינית. והם סקרו את 103 יישובים שנבנו או שאושרו בממשלה הנוכחית, והם הגיעו למסקנה שראינו כל מיני מומחים, שהפיזור של היישובים, המיקום שלהם, ההיקף, מונעים הקמתה של מדינה פלסטינית. אז זה מאוד שמח אותי. אתה מבין? לא סתם, יש תמורה לאגרה, למינוי לארץ.
27: אני לא חושב היום שאם אתה תעשה אפילו סקר, אתה יודע, אפילו בתוך הדמוקרטים, בסדר? שזה מרץ ומפאי, שיהיה רוב למדינה פלסטינית. השבעה באוקטובר, שהיום אנחנו מציינים 1001 ימים, זעזע הרבה מאוד אנשים בחשיבה, וללא שום דעה פוליטית או אג'נדה פוליטית, מה שהם רוצים זה פרימטר של כמה קילומטרים בין גבולות המדינה, בדרום, מזרח, צפון, אוקיי? מערבה לשמחתנו זה רק הים, כדי לחיות, כדי להרגיש בטוחים, ונגמרו כל הדברים, התעשייה של השלום ופלסטין וכל הנסיעות והטיולים.
26: זה כבר לא קוראים לזה שלום, כי זה מילה גסה, אבל קוראים לזה הסדר מדיני.
27: בסדר, הסדרים.
26: ובחבילה הזאת אתה יכול להכניס משהו.
27: אני לא חושב שמישהו בכלל יעלה את זה. זאת אומרת, אולי הוא יכול לעלות בשביל הדחקה, לשלוח עוד כמה משלחות לפגישות בחול, בפריז, כל מיני מקומות כאלה, באמת נורא אקזוטיים. זה כמו אליפות העולם בכלייה, תמיד אני משווה את זה. אבל אנחנו באמת רק רוצים את הדברים האלה, ובסך הכל מהסביבה שלי, כאן בתל אביב, אנשים רוצים דבר אחד פשוט, ביטחון. וכמה שיותר עמוק, יותר טוב. הלכה כבר התפיסה של, אתה יודע, חלומות של פעם, שלום וכל הדברים האלה, זה נגמר.
26: כן, ויש ויכוח עמוק, האם נכון שלאנשים כל הזמן תהיה תקווה, או שהם יהיו מציאותיים.
27: כי הגבול
26: בין תקווה לאשליה הוא גבול מסוכן.
27: יש עוד משהו קטן שאני חייב לדבר איתך, כי חשבתי על זה בדרך. גם על פי דיווחים כבר שאושרו, גם בלילה יש לנו פצועים כתוצאה מהתקלות, אבי אשכנזי יפה.
26: הוא קשה, כן.
27: כן, ואני שואל דבר אחד. אמרתם שצבא לבנון יטפל בכל גירוש המחבלים וכל הדברים,

0: מה שסטטי, גם כסיל כמוני יודע. אם אתה עומד סטטי, אתה יותר טוב, יותר קל לפגוע בך. זה לומדים את זה גם בפיזיקה אפילו. ברמה של 2.5 יחידות בגרות. אוקיי? למה מספרים לנו סיפורים? אני משתגע, יודע, כל הדרך חשבתי על זה. איך מספרים לנו סיפורים שצבא לבנון, שאני קורא לו שירות אובר, אוקיי? יכול לבוא ולעשות משהו של, של אכיפה. זה פשוט מטריף אותי.
1: הוא באמת לא יכול, אבל בדיוק כל אלה שמבקרים את, את ישראל, שהיא עם הצלחות צבאיות וביטחוניות יוצאות מן הכלל, אבל אין לה רגל מסיימת מדינית, אז הנה, בלבנון הולכים לאיזה הסדר מדיני, פיקטיבי כזה, ואחר כך אומרים, זה לא מצליח. אז מה המסקנה? שגם רגל מסיימת מדינית לא תמיד מסיימת איזה גול או משהו. טוב, בוא נתחיל לעבוד.
0: כן.
1: נאמר שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
0: בוקר טוב אבי.
1: בוא נתחיל בהתקלות הלילה בלבנון.
2: כן, בבינג'בל. מה שחשבנו שכבר אזור מטורר, נקי ומסודר מבחינת צהל. שולטים שם כרגע כוחות של חטיבה 769 של אוגדה 91. במהלך פעילות סמוך השעה 6 בערב, כוח של חיילי מילואים נתקל במחבל שפותח לעברם באש. אחד הלוחמים נפגע ונפצע באורח קשה. הכוח משיב באש לעבר המחבל, אבל הוא מצליח להימלט. הוא זרק לשם גם מטוסי קרב וגם מסוקי קרב, ומנסים לאתר את המחבל ולסגור עליו ולפגוע בו. בינתיים ללא הצלחה. לא ברור כרגע אם זה מישהו שנתקע באיזושהי מנהרה במשך שבועות וחודשים, או שמישהו שהצליח להגיע בזמן האחרון, לעבור את הקו הצהוב, להגיע ולהתחפר שם באיזשהו נקודה, ולנצל זמן ומצב כדי לפגוע בכוח. העניין הזה מתוחקר, מנסים לבדוק. האופציה השנייה יותר ריאלית כרגע.
1: כן, וצריך לזכור שהקו הצהוב זה לא איזה קו מז'ינו שצריך לטפס על גדרות. זה קו בשטח, מסורטט בדמיון.
2: נכון, ויש גם הרבה שסנים שזה שטחים זרוחים, כל מיני ודיות, כל מיני מרחבים כאלה שאתה יכול להתאמר בשטח, ואם אתה מכיר טוב טוב את המרחב, אם גדלת בו, אתה יודע גם להתנהל בו בצורה כזאת שיהיה קשה לאתר אותך. ואנחנו רואים בימים האחרונים, לפחות בנושא של רכס הליטאר, ראינו סדר גודל של כ-10-12 מחבלים שניסו להגיע לאותם מנהרות שבהם נקודים החברים שלהם, גם אם זה לספק להם הספקה, לראות מה קורה איתם, או אולי לנסות לחלץ אותם. צעד פגע שם בסדר גודל של המספר שאמרתי, אבל אנחנו רואים את הניסיונות האלה, כלומר שמנבטי על המרחב שבו צהל שולט מנסים להגיע, וכנראה שגם באזורים נוספים בתוך לבנון. אנחנו בתקופת הקיץ, ובתקופת הקיץ עוד יחסית זה יתרון לכוחות צהל, כי התנאי הירות הם יותר טובים, גם יכולות האיתור בלילה יותר טובים. הבעיה שלנו היא מתחילה לקראת החורף, כאשר יש גם ערפילים וגם קשמים, ואז חלק מהמערכות של צהל לוקות בקושי בלאתר ולזהות. ראינו את זה בתקופה שצהל היה בלבנון בשנות ה-90 ושנות ה-80, ולכן אנחנו צריכים להיות מוטרדים, רון, אם אתה דיברת מקודם על זה שאנחנו עומדים סטארטים.
0: אבל אז היה לנו את הקשת, אתה זוכר? את הקשתים.
2: כן, הקשת זה עוד בקטנה.
0: נכון, קשת זה באמת כבר פרימיטיבי לעומת הדיגיטל שיש היום, אבל...
2: ועדיין, גם לזה יש הרבה מאוד מגבלות, למה שיש היום למתקנים החדשים, וזה מאוד מטריד, כאילו, כשמסתכלים את פני עוד חודשיים, שלושה, מכיוון ספטמבר, אוקטובר,
0: תן לי רגע, תן לי לקחת אותך באמת, אתמול ציינו את יום האלף למלחמה, היום אנחנו באלף ואחד. אתה מסתובב הרבה בצפון ובכלל באזורי הארץ שבהם יש נוכחות צבאית מרשימה. מה אומרים הקודקודים? שרובם חוו את השבעה באוקטובר, גם דרום, גם צפון, גם מזרח.
2: תראה, אני חייב להגיד לכם משהו, היום כתבתי על זה בדיוק את מה שכתבתי במעריב והבוקר. תראו, לא למדנו כלום. לא למדנו הרבה ממה 7 באוקטובר. הנושא של ועדת חקירה, אתה יודע, מדברים כל הזמן על...

0: בקטע של למה לא צריך להזכיר ועדת חקירה. והחשש דווקא של אנשי הימין, אני רוצה לדבר דווקא על אנשי הימין, שתומכי נתניהו, שאומרים שזה הכל עניין צבאי והכל עניין טקטי ולא עניין אסטרטגי. חבר'ה, המנהיג העליון שלנו כבר זקן וחולה, והמנהיג העליון שלנו יכול להיות שלא ייבחר ויכול להיות שהוא גם לא ייגש לבחירות. ואנחנו סומכים כל כך על היכולות שלו, שהוא זה שמציל איתנו כל פעם מירה, גם זה במירון וגם זה בקרמל. מה יקרה כשהוא ילך? נשאר בלי ועדת חקירה ובלי מנהיג עליון?
1: אתה תולה בוועדת החקירה את האפשרות לערוך רפורמה נדרשת בצבא?
0: ברור.
1: הצבא לא יודע היום מה הוא צריך בלי ועדת חקירה?
2: גם, אריה, גם.
1: לא, רגע, בוא נסתכל רק על הצבא.
0: אריה, לא רק על הצבא, סליחה.
1: רגע, נסתכל רק על הצבא, על האם אנחנו צריכים מודיעין אחר, צבא יותר גדול. בוא, תעזוב כרגע באחריות ובאשמה.
0: אני אענה לך את התשובה, בתשובה בדיוק מה שקורה בצפון עכשיו. תראה, אנחנו מקימים עכשיו, אנחנו הולכים לשלוט עכשיו על חבל ארץ בתוך הצפון, בדרום לבנון. האם אנחנו גיבשנו לעצמנו הבנה בתוך הצבא, איך אנחנו רוצים לשבת שם, הסטטי, האם אנחנו רוצים להיות גמישים, האם אנחנו רוצים...
1: וועדת החקירה תעזור לך בזה?
0: בוודאי, אני אסביר לך גם למה, בוודאי, בוודאי.
2: אבי, לא עזרה גם על ההתשה.
0: חבר'ה, שנייה,
2: הגרנט לא עזרה גם על ההתשה.
0: חברים, ברשותכם, כשבנינו את קו ההגנה בעזה אחרי נסיגת צה"ל, אחרי ההתנתקות, בנו אוגדה עם שתי חטיבות באותו בסיס, בנו בסיסים כמו נחל עוז וקראו להם מוצבים. האם זה חלק מהתפיסה? האם זה צריכים לבוא ולהגיד לצבא, חבר'ה, עצור שנייה?
1: וועדת החקירה צריכה ללמד את זה את הצבא? אוי ואבוי לנו אם הצבא מחכה לוועדת חקירה בשביל דבר כזה.
0: אריה, היום המוצבים של גבול לבנון דומים למוצבים של גבול סוריה, או שדומים למוצבים של גבול ירדן או של עזה? אני שואל אותך עכשיו שאלה, לכל פיקוד...
1: וועדת החקירה תגיד לצהל לא להחזיק שתי מפקדות חטיבה...
2: זה לא המדד שלה, אבל בכלל, אבי.
1: מה זה, כי מה פתאום? ועדת חקירה, מצאנו משהו שיושיע אותנו, בצבא. אני לא מדבר כרגע על אחריות והאשמה והדקות. אני מדבר כרגע על הרפורמות הנדרשות בצבא. מה הקשר לוועדת חקירה פה?
0: אז אני עונה לך, חברים, בסוף, הרי גם ועדת הגרנט...
2: זה לא השאלה ששאלתי, אבל אבי, אני שאלתי אם הסיקו את המסקנות המתבקשות, אוקיי? מהשבעה באוקטובר ועד היום. תמיד בנושאים כמו כוננות, אתה יודע, כל הדברים האלה שנפלנו בהם בשבעה באוקטובר.
0: כל המבחן הזה עשו שינויים, תראה, עשו שינויים בכל התפיסה. החיילים יוצאים פחות, יש יותר חיילים בסדק. האם זה מספיק להפתעה הבאה? לא יודע, כשאנחנו נהיה בהפתעה הבאה, אנחנו נדע את התשובה. עושו מהלכים, זה לא שהצבא ישן עליו ואומר, אוקיי, זה קרה לנו, אנחנו עכשיו לא ממשיך.
2: השאלה היא אם באמת הדרג הפיקודי מתכונן כל יום להתקפה הבאה. ולא אומר, לא, הם עוד לא מוכנים, הם עוד לא הכינו, הם עוד לא זה, הם עוד לא שם.
0: אני מניח שכן, אבל הדרג הפיקודי עובד גם, הוא לא עובד בחלל ריק. כלומר, יש לנו כמה משתנים שגם הם קצת בעייתיים. למשל, הנושא של העברת התקציב לצה"ל בנושא של ההצטיידות לטווח ארוך. אנחנו מדברים על פער של 350 מיליארד שקלים.
2: 50 הוא כבר אישר, רצו 100.
0: לא, לא, אנחנו מדברים לא על השוטף, אנחנו מדברים על הטווח ארוך.
2: בתקציב עכשיו, לשנה
1: הזאת.
0: לא, לא, לבניין הכוח אני מדבר.
2: כן.
0: על בניין הכוח הזו, על מה שקורה כרגע יש פער של 40 מיליארד. אני מדבר על הטווח ארוך. מנכ״ל משרד הביטחון, שמעתי אותו השבוע את אמיר ברם, שאמר ששמו לנו ברקס, ששמו להם ברקס מבחינת האוצר. אז זה שאלה...
2: שילחצו על הגז יותר חזק.
0: אתה יודע, כשגם אתה לוחץ על הגז...
2: דוושת התאוצה.
0: זה רק עושה רעש, אם אתה לוחץ על
2: הגז. שעשו רעש, מה, הם פוחדים מרעש?
0: כנראה שכן.
2: בסדר.
1: הם עושים קצת רעש, העניין של הרבשצים וכיתות הכוננות זה חלק מהרעש שהצבא עושה. כי הוא אומר, אני לא מקבל חיילים, אני לא מקבל תקציבים.
0: אבל זה בקטנה, חברים. העניין הוא צריך להיות רחב יותר, חברים. להסתכל גם קודם כל על השחיקה של הסדיר, על כוחות הסדיר. הצבא כבר לא מתאמן ולא פועל כמו שהוא פעל לפני כן. אז עכשיו, כל עוד שהיה לחימה עצימה, אז אתה אומר, אוקיי, הם חווים לחימה עצימה בעזה, הם חווים לחימה עצימה בלבנון, אז זה יכול לחפות על התרגילים של השוטפים של היחידות. אבל מה קורה עכשיו שאנחנו עובדים במקום ואנחנו עושים עכשיו בטש קדמי? האם אנחנו נשחקים? האם אנחנו חוזרים לעצמנו כמו בימים של לפני מלחמת לבנון השנייה, שבו צהל היה עשו כל הזמן בפעולות בטש ביהודה ושומרון, וכשהוא הגיע למלחמה הוא בעצם עשה נועל מעצר חשוד מול מחבל שבעצם הוא במלחמה. זה בדיוק הדברים שהצבא צריך לדעת להשתנות. וכרגע אנחנו
2: בעיה... דברים כאלה לוקחים זמן. אבי, תודה.
1: תודה רבה לך. בוקר טוב. שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב של המשטרה, גם חבר כנסת. בוא, ניצב יותר חשוב. כן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, צורי.
3: אני מסכים להערה
1: שלך. לא, אני אומר, ניצב לא הייתי, אז אני מכיר את הצד השני.
3: אני חושב שקרפר שהיית זה יותר חשוב.
1: בשעות מסוימות אולי זה היה...
2: לא, גם היום.
1: הצלחתי לתרום יותר. זה גל הרציחות, ומדברים על אובדן שליטה של המשטרה. אני לא יודע איך להגדיר שליטה של משטרה כשאנחנו מדברים על מאות נרצחים בשנה. מה המשמעות? איך, אם היית יכול היום לבנות את המשטרה ולהורות לה מה לעשות, איך היית מורה לה לפעול כדי להשיג שליטה ולצמצם באופן דרמטי את מספר הרציחות?
3: אוקיי, אם נדייק את העניין, אני חושב שזה אובדן שליטה של המדינה. תוך זה, המשטרה, כמובן יש לה תפקיד כמעט מרכזי, משמעותי, אבל לא רק. אני הייתי חושב, בלי לתת תצות כאילו, אתה יודע, על תקן שנקרא מנדר קווטבק תחת אורות הנאון, אבל מכיוון שהייתי שם, אז אני חושב שהמשטרה לאורך הזמן, בטח בחמש שנים האחרונות נאמר, מאוד נחלשה דווקא בשיטור הקלאסי, בתחומי המודיעין, החקירות, התחזקה בירוק, במגב, הקימו משמר לאומי, הקימו יחידות טקטיות, אגב, שכן באו לידי ביטוי בשביעי באוקטובר, ובסך הכל נתנו את המענה, אבל צריך לזכור, זה היה בגלל כשל של הצבא, פחות, המשטרה לא צריכה להיות צהל ב', ולכן על המשקל הזה, אתה שואל באיפה, צריך לחזק את יחידות הימרים המחוזיים, לאו 433, הרבה מאוד כוחות טובים מהתחום של המודיעין וחקירות פרשו, הפערים באיוש, אגב תקציב לא חסר, אבל הפערים באיוש הם דרמטיים, מדבר פה על אלפי שוטרים שלא נמצאים, לא מאיישים תקנים, אבל לא ביחידות המטה, אלא דווקא ביחידות הקצה בשטח. עכשיו זה... בתחום של בניין הכוח, חסרים כלים מודיעיניים. הקטטה המטופשת הזאת שמתקיימת בין היועצת המשפטית לבין הדרג המדיני בהקשר של החזרת הכלים ההתקפיים.
1: הרוגלות. אני מזכיר למאזינים שהיועץ המשפטית, הממשלה מתנה את האישור להחזרת הרוגלות בכך שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש גם לחקירות שחיתות.
2: לכל החקירות. לכל חקירה שלא תהיה.
3: נכון, לא...
1: הוויכוח הוא כמובן שחיתות פוליטית.
2: נכון, זה בגלל זה הם לא משרים.
3: עכשיו, הרי מדברים כרגע להכניס את השבק לתוך הלחימה בפשיעה, אני חושב שזה טעות, במקום זה תנו את אותם כלים שיש לשבק, למשטרה היא יודעת לטפל בעניין הזה לא פחות טוב.
2: כן, אבל כולם בונים על ביטור, גם... על מעקפים, אבל אני שואל אותך, תדע, גם בתור אחד שהיה מפקד ימם ויודע מה זה חתירה למגע, אין שום, אתה יודע, נקודת השקה בין ארגוני הפשע, לבין המשטרה, חוץ מביקורים אקראיים כאלה, אין מה שנקרא טרור מול טרור. הרי יודעים בדיוק איפה המטה של כל אחד, מה יש בתוך המטה, איזה אמצעים של המשטרה לעולם לא יהיו. אתה יודע, ואין שום פשיטה, שום כלום, אתה יודע, באמת, הם עובדים כרצונם. וזה פעם היה אחרת.
3: אז רוני, אני חושב שאם אתה מכוון לעניין של הפשיטות המבצעיות האלה, שראינו, זה לפשיטות ראווה, שנאמר...
2: לא, אני מדבר על פשיטות שמביאים סחורה, לא על איזה...
1: בא מסוק, מוריד שני לוחמים וחוזרים עם אקדח אחד מהפשיטה.
2: לא, אני לא מדבר על הדברים האלה, להפך להוציא את הציוד שיש, את כל ציוד האזנות שיש להם, את כל הציוד הדיגיטלי, אני לא מדבר על נשק. נשק לעולם לא נמצא.
3: לא, אבל אני חושב שדווקא נושא הזמינות של האמל"ח, המטעני חבלה שאנחנו רואים לאחרונה, אגב, והתקניים, שזה בכלל אירוע מאוד דרמטי שמשנה את הפשיעה, ושם כן למשטרה וגם לגב למצח ולשבק יש מה לעשות, כי המלח הזה גם זולק למקומות לאומניים, ולכן כן במקום הזה השבק יכול לסייע. הנושא של חקיקה לדעתי שחסרה בעניין של לקיחת שיקול הדעת מבתי משפט בכלל, בכל מה שקשור לאמל"ח. אדם מחזיק בנשק בלתי חוקי, מטען חבלה, שלח אותו לעשר שנים בלי שיקול דעת קודם כל. מה זה הדבר הזה? איך הגענו למצב שבכל בית שני, ובעיקר במגזר הערבי, יש שם אמל"ח לא חוקי? הדברים האלה יכולים להיות מטופלים, זה לא איזה גזרה משמיים. ואני כן רוצה להגיד מילה, למרות שזה כבר נדוש ואמרנו אותה הרבה, על האחריות של הדרג המדיני. תראה, בטווח הקצר זה רק, וצריך הרבה פעילות של המשטרה, אבל בטווחים הבינוניים והארוכים, יש פה תפקיד לממשלה, יש פה תפקיד לשר לביטחון פנים, שזה לא שר, איך להגיד בעדינות, לא איזה שר מקצועי ואפקטיבי. כל היום בטיק טוק וברשתות החברתיות, ככה לא נלחמים בפשיעה. ואני הולך חזרה לוועדה שהייתה בראשותו של סגלוביץ', שתכללה את האירוע הזה, ולכן יש פה תפקיד לממשלה. ראש הממשלה, נכון, היינו שלוש, ואנחנו עדיין בתוך מלחמות, ראש הממשלה לא קיים פעם אחת דיון על נושא פשיעה והידרדרות במצב. בוא תקרא לכלל משרדי הממשלה. שיח בין...
2: מוועדות כאלה לא קורה כלום.
3: לא, אני לא מסכים, כי אז אתה מקצה משאבים וכולם הולכים לכיוון אחד.
2: אבל אתה אומר בעצמך שיש מספיק משאבים, השאלה איך מחלקים אותם.
3: לא, אמרתי שתקציב המשטרה, אבל משאבים של משרדים אחרים. האם השר לביטחון פנים היום יכול לקיים איזה שיח עם ראש עירת אום אל-פחם, או בנצרת, או כפר קאסם? הם הרי לא יכולים לדבר איתו. זה לא מתכנס, ולכן יש משמעות לראשי הרשויות והערים, כי הם צריכים לטפל בהרבה מאוד...
2: הם לא ישתפו פעולה, ומי כמוך יודע את זה.
3: לא, אבל יש דברים שקשורים, רוני, יש דברים שקשורים...
2: כן, קשורים, כן, אבל הם לא... אתה יודע, הם לא...
3: השקעה בעיר בטוחה, אלה דברים שהיו וצריך להחזיר אותם. עכשיו, צריך להחזיר, אגב, למשטרה, אנשים טובים בתחום המודיעין והחקירות שפרשו, במצב חירום, לחתים אותם לשנה, שנתיים, עם אינסנטיב גבוה. יש דברים שאפשר וצריך לעשות.
1: אתה הזכרת שיש אלפי תקנים פנויים במשטרה. ואני שומע פרסומות, תבוא אלינו, תבוא, זה העתיד, תציל חיים, פעם ראשונה הבנתי כמה זה חשוב, ויש סרטונים. למה אנשים לא באים? כי המשכורות נמוכות?
3: זה כנראה מכלול של דברים. א', המשכורות. ב', אני חושב שהמצב הזה של מלחמה אינסופית שקורית, הרבה אנשים במילואים, בסוף זה כוח האדם שכולם מתמודדים עליו. אז יש פה קשיים אובייקטיביים לגייס. כמו כן, אנשים עוזבים את הארגון. אתה לא רוצה להיות בארגון שכל היום מותש
1: בחאות. אומרים עליו שהוא נכשל והוא לא שולט.
3: אומרים עליו כל היום, או כל היום בקפלן, או בכביש 4 עם החרדים. זאת אומרת, בסוף יש פה התשה של הארגון הזה. ודווקא הגורמים האיכותיים, לצערי, עזבו. אז צריך להחזיר אותם. יש דברים שאפשר וצריך לעשות. אוסף הדברים האלה יכול לייצר אולי תמונה אחרת ממה שאנחנו נמצאים, כי בלי זה, תשמע, זה נראה כאילו זה לא אכפת לממשלה.
2: כן, כך זה מתנהל. גם לשר לא, לא רק לממשלה.
3: כשאני אומר ממשלה, אני אומר השר, והמשטרה אין לה ברירה, היא חייבת לרוץ אחרי הזירות, והיא צריכה לחקור, תראה, אחוזי הגילוי.
2: אבל אנחנו מאבדים...
3: אחוזי הגילוי מאוד נמוכים.
2: תראה,
3: מאוד נמוכים.
1: מה, 15% גילוי של פענוח רציחות במגזר הערבי? זה הנתון.
2: אבל אתה מסתכל על אזורים, צורי, אתה מסתכל על אזורים, אתה יודע, באמת, בדרום זה כבר מפלה, אוקיי? צריך לכבוש את השטח מחדש. בצפון, בסדר, אבו לטיף עצור, אבל הארגון עדיין פעיל. אפשר עוד להציל איכשהו, זה גם הרבה יותר דליל. במרכז, תם הטקס, אתה יודע, אתה יודע בדיוק מאיזה יישובים מגיעים, ולא משנה אם הרעיס במעצר או אסיר, העסק עובד.
3: תראה, יש פעילות, שאמרתי, אני לא מחזיק מהפעילות האגמית דווקא, שעושה את הפשיטות האלה, וסוגרת אזורים שלמים, כמו שראינו בדרום, שממש באמת... זה אפקטיבי בדיוק ליממה או שתיים. המודיעין, בסוף צריך להוריד את המשפחות האלה אחד אחד, משפחות הפשע, ארגוני הפשיעה בצפון, זה הפך להיות ממש מלחמת עולם אחת בשנייה, הקרבות האלה בין אבו לטיף, בחרי, חרירי, יצאו משליטה. ובמרכז, כן, יש תרם ללוד, שאנחנו רואים, אגב, לא רק ארגוני פשיעה, האלימות הרחוב הזאת במגזר הערבי,
1: ראיתה,
3: משהו עמוק יותר, ששם
1: הצליחו, הצליחו לפגוע די קשה במשפחות פשע במגזר היהודי, ונוצר וקום, ונכנסו משפחות פשע ערביות.
2: יש עכשיו הרבה מאוד שותפויות.
1: שאלה אם אתה תוריד את כל השמות שהזכרת, ותצליח לחסל אותם, לשלוח אותם לכלא. הוואקום יימשך, כלומר אם לא שינינו את תנאי הבסיס שמושכים אנשים לעסוק בפשיעה כי היא מאוד משתלמת, זה לא ישנה הרבה.
3: לגמרי, לכן אמרתי שזה צריך לבוא בתנועת מלקחיים, פעילות מודיעינית מבצעית מחד, ופעילות אחרת שהיא של התערבות של משרדי ממשלה וראשי רשויות כדי לעקר את המוטיבציה הזאת להיות בתוך עולם הפשיעה, כי היום זה לכאורה נראה, שמע, הם מסתובבים מרצדסים, יש להם הרבה כסף זמין בה, זה אטרקטיבי, מצב התעסוקה אולי נמוך במגזר הערבי, הולכים לכיוונים רעים, אין החינוך נפגע. יש פה הרבה מאוד דברים שהמשטרה חוטפת את ה... היא בקצה, היא חוטפת בסוף את כל הביקורת, בצדק חלק מהפעמים, אבל גם לא בצדק בהקשרים של תהליכים עמוקים שלא מתבצעים.
1: ניצב דוד צור, תודה רבה לך.
3: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
4: שלום לכם, בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב.
1: שופטי בית המשפט העליון בשבתו כמגץ שדנו בעתירה נגד בחירתו של מיכאל רבלו, קבעו פה אחד כי נפל פגם אשר עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות. אנחנו מדברים על אלה שהצטלמו ואמרו, הצבעתי בשביל רבלו, הנה יש תמונה, תראו איזה יופי, אני מחייך. נגיע לשאלה של משבר חוקתי או לא משבר חוקתי, אבל מה ההבדל בין מי שמצלם את עצמו, אומר הנה הצבעתי בשבילו, ובין מי שיוצא מהפרגוד, ומודיע לעיתונאי הראשון שהוא פוגש, אני הצבעתי בשבילו. יש הבדל?
4: אז קודם כל ברמה המהותית, אני חושב שאתה צודק. בשני המקרים, הבחירה איננה חשאית. כל הרעיון של חשאיות זה שאדם יעמוד מאחורי הקלפי ולא ידעו למי הוא מצביע. יש עדיין בכל זאת הבדל קטן, והוא שוב בהנחה שכשאדם יוצא ואומר למי הוא הצביע, יכול להיות שהוא פשוט לא אומר את האמת. כשהוא מצלם, למרות שאנחנו יודעים שגם היום אפשר לצלם ולהחליט את הפתק, אפשר הכל לעשות, אבל ההנחה היא שברגע שאתה מצלם, אתה לא נשאר שם חצי שעה, אלא נשאר שם שנייה, אז צילמת את מה שהצבעת באמת, אבל כמו שכפי שאמרתי, גם זה לא בטוח. בוודאי שברמה המהותית, בשני המקרים, ההצבעה איננה חשאית.
1: אז למה זה חשוב? כלומר, הלו, אנשים יוצאים גם בבחירות ואומרים, אני הצבעתי בשביל זה, הצבעתי בשביל ההוא. למה זה חשוב שהבחירה הזאת תהיה חשאית ושאנשים לא יגידו
2: כך קבע המחוקק.
4: לא,
1: החשאיות זה שאתה לא תראה בשביל מי הוא מצביע, שהוא יוכל להיות עם עצמו.
2: אם הוא לא יראה לי, אני לא אראה.
4: התשובה היא מאוד פשוטה, לא, כך קבע המחוקק זה נכון, ככה הוא קבע בבחירות למבקר המדינה, ככה הוא קבע בבחירות לכנסת, אבל הרעיון הוא רעיון מאוד פשוט, שכולנו מכירים אותו, וזה העצמאות, כאשר אדם לא יודעים למי הוא הצביע, אז לא המעסיק שלו, ואולי לא אולי בן הזוג שלו, השכן שלו, ולא אנשים אחרים שיכול להיות יכולים להשפיע עליו, יכולים להתנקם בו על כך שהוא הצביע בשביל א' או בשביל ב'. כל הרעיון של בחירות במשטר דמוקרטי הן שהן יהיו חופשיות, וחלק מהחופשיות, מהעצמאות, אם נקרא לזה כך, ואי התלות, זה שהבחירות הן חשאיות.
1: נכון, לא אבל אם אדם באופן וולונטרי מעיד על עצמו, למה זה פגע בחשאיות?
4: חשאיות
1: היא זכות?
4: אז זאת אחת השאלות שעלתה גם בבית המשפט, האם החשאיות היא רק זכות של הבוחר ולכן הוא יכול לוותר עליה, כפי שהוא יכול לוותר על פרטיותו, כפי שהוא יכול לוותר על כל מיני זכויות אחרות שלו, או שמעבר לזכות האישית יש פה גם עניין ציבורי, והמסקנה של לפחות שותה בית המשפט גם בהכרעה הזאת היא שזה לא רק עניין פרטי, אלא שיש לזה חשיבות ליציבותו של המשטר הדמוקרטי ולכך שהבחירות תהיינה חשאיות. אני רק רוצה להזכיר שבחירות למבקר המדינה זה אחד מההליכים הבודדים, שלושה הליכים בסך הכל, שבהם הכנסת בוחרת באופן חשאי. רוב העצמאות בכנסת הן גלויות, אבל יש במקרה הזה גם בוודאי בחירת שופטים.
2: גם לנשיא, גם לנשיא זה חשאי, לא?
4: דיינים ושופטים והנשיא, כלומר מי חבר בוועדה לבחירת דיינים ושופטים, ושוב זה אותם מקרים שבהם רצו להבטיח עצמאות והתלות, מכיוון שמדובר פה.
2: אבל אתה יודע, אתה מסתכל באמת על שתי התוצאות שהושגו בהצבעה הזאת, כאשר זה היה כאילו חשאי וכאשר באמת נפרצו כל הסכרים ובאמת כל אחד יצא והראה את הוידאו כאילו באירוויזיון, ומגיע, אני חושב, גם לשופט אלרון וגם לרבילו עצמו, אין לי תקווה, אין לי באמת שום תקווה בפוליטיקאים. אני שומע את יושב ראש הכנסת, לא זה סרטר, לא פה, לא שם, הוא חושב שזה רשום אצלו בטאבו הכנסת, אבל אני חושב שברגע שממורב משפטן בכיר ועוד שופט בדימוס, אתה יודע, מן הראוי לכבד את המועמדים ולעשות, לבצע עוד הליך בחירה, אוקיי? אם רבילו יגיד, כן, אני מסכים לכהן כך, זה בכלל יפגע בישמיד את קומוסן וקרפינה.
1: טוב, הוא כבר אמר ההפך.
2: לא, אמרתי אם הוא יסכים.
1: כן. האם ההודעה של מיכאל רבלו, שהוא לא יכהן כמובן בזה, והוא תומך בבחירה חוזרת, בהצבעה חוזרת, חילצה אותנו ממשבר חוקתי?
4: לא, אני חושב, כל הדיבורים על משבר חוקתי, שהוא צריך תמיד לזכור, ואמרתי את זה, אני חושב גם אצלכם, מי שלא מאמין לתחיית המתים, צריך להאמין בתחיית המתים שהוא רואה למשבר חוקתי. כבר 200 פעם היה לנו משבר חוקתי, ככה לפחות מדברים, ובכל זאת לא קרה דבר. זה לא אומר שלא קוראים דברים, אבל משבר חוקתי זה באמת מצב שבו ממש דרך ללא מוצא. למשל, במקרה שלנו, נניח שהכנסת לא תכבד את ההכרעה של בית המשפט העליון, ולא תביא את זה להצבעה חוזרת, אז באמת אנחנו מגיעים להתנגשות טיטנים. אבל כרגע זה לא המצב.
1: לא, זה לא התנגשות טיטנים, כי בסך הכל לא יהיה מבקר.
4: לא יהיה מבקר, יהיה ממלא מקום. יש לנו ממלא מקום בשירות הציבורי היום, איזה 20 תפקידים, אנחנו כבר התרגלנו.
1: נכון.
2: יש לנו ממלא מקום לחצי ממשלה.
4: אבל כמובן שהדבר הזה הוא לא הדבר הנכון והראוי. זאת אגב בעיה בפני עצמה. מה יקרה? היום המבקר הנוכחי מסיים את התפקיד שלו, אז אני משער שעכשיו יצטרכו או להאריך לא את הכהונה או למנות ממלא מקום, מצב שלא היה, אני לא חושב שהיה אי פעם בתולדות מדינת ישראל שהיה ממלא מקום מבקר המדינה, אבל התרגלנו כבר להכל, להתרגל גם לזה.
2: כן, אבל אני אומר עוד פעם, פרופסור הכהן, אתה יודע, אתה יכול, אנשים לא מבינים שאי אפשר להאיים כל הזמן. אז באמת, הם מאיימים, לא נעשה, כן נעשה, לא פה, אבל אם יהיה פה שינוי שלטוני, אתה יודע, אנחנו, יש לנו סיכוי, אני שואל אותך, לפרק את כל החוקים האלה ולחזור לנורמליות שהייתה כאן קודם?
4: אני חושב שקודם כל זה הדבר שהוא חיוני לנו. אני לא יודע דווקא, שינוי שלטוני, לא שינוי שלטוני, אנחנו צריכים לשנות את הנורמות שלנו. בכל מדינה מתוקנת, אני חושב, ואנחנו מכירים מדינות אחרות, אנחנו לא מכירים חברים שהולכים לקלפי ומצביעים ויוצאים אחר כך חברים בפרלמנט, אני מדבר, ויוצאים ומראים את ההצבעה שלהם ומצלמים אותה. זה נכון שזה קיים במשטרים, אבל מאוד מסוימים, אבל לא במשטרים מתוקנים. וזה חלק מתיקון כללי שאנחנו צריכים לעשות בלי קשר לעניין הפוליטי. בוודאי שעניין הפוליטי יכול להשפיע על זה, אבל הדבר הראוי הוא שקודם כל נתקן את אורחותינו בכל מיני דברים,
2: כאן,
4: וגם בדבר הזה, גם בדבר הזה
2: כמובן. מתי תהיה כאן חוקה? אנחנו
4: אומרים לא גויים. לא תהיה כאן חוקה, להערכתי לא תהיה כאן חוקה.
1: כמו ועדת חקירה, זה יפתור את הכל?
4: שבמגילת העצמאות אמרו
2: שיגידו לי כל רגע חוק יסוד.
4: שהחוקה תחוקק עד חודש אוקטובר, אנחנו היינו אז בחודש מאי, עד חודש אוקטובר ישלימו האספה המכוננת, תשלים את כינון החוקה. אנחנו נמצאים רק בדילי, בעיכוב קטן של איזה 78-79 שנה, אז מה זה, בהיסטוריה היהודית זה שום דבר, אנחנו מדברים על 2000
1: שנה. נכון, היו
4: סיבות. לא תהיה פה חוקה, אני חושב שלא תהיה חוקה, כי אין הסכמה על חוקה, וגם אגב, זה לא הדבר אולי, אני גם אומר שזה לא אולי הדבר המהותי ביותר, כי חוקה, כשמדברים, אנחנו מדברים על חוקה פורמלית. יש לנו היום למעשה חוקה שהיא לא פורמלית, יש לנו לא רק חוקי יסוד, יש לנו ערכים שנקבעו לפני חוקי היסוד, כמו חופש ביטוי וחופש עיסוק.
2: בקדנציה הזאת כל חוק הוא חוק יסוד.
4: זה נכון, זה טוב, אנחנו עולים ממדרגה למדרגה, אנחנו משתדלים להשתפר, אז הכל הופך להיות חוקי יסוד, אבל אני אומר עכשיו ברצינות, אני אומר שוב, החוקה, ההשלמה של החוקה יותר נכון, אומרים שחוקי היסוד זה לפי החלטת הרר מ-1950 אמורה לי בסוף להיות החוקה, זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא שלא רק שיהיה לנו זכויות יסוד על הנייר, אלא שיהיה לנו זכויות יסוד שמממשים אותם, כל העקרונות של שוויון, חופש ביטוי, חופש דת, כל העקרונות האלה הם עקרונות יסוד שחשוב מאוד שנתנהג לפעמים אם אנחנו רוצים להישאר חברה מתוקנת ודמוקרטית וגם יהודית, בעיניי זה גם ערכים יהודיים.
1: אחד הטיעונים שהועלו בדיונים בבית המשפט בסוגיית בחירתו של מבקר המדינה הייתה, מה יקרה אם בבחירות לכנסת אנשים יבואו ויודיעו בשביל מה הם הצביעו, או יצלמו את עצמם ויעלו?
4: אם זה
1: שניים, שלושה אנשים, אפשר לפסול את הקלפי וזה, אבל אם מתחילות להתפרסם תוצאות זמן חלקיות, ואנשים לא מוצא חן ביניהם התוצאות, והם מראש יתארגנו למקרה כזה, ואלפי אנשים מכל הארץ יפרסמו תמונות, הנה אני הצבעתי בשביל זה, אני הצבעתי בשביל זה, מה, יצטרכו לפסול את הבחירות? הלא, אין לדבר סוף.
4: אז קודם כל, הדרישה שהבחירות יהיו חשאיות, כפי שהזכרתי קודם, נמצאת גם בחוק יסוד הכנסת, וכמובן שזה חל גם על הבחירות האלה. ולכן מבחינת המהות זה אותו דבר בדיוק. לשאלתך יש עדיין הבדל, וגם זה עלה בבית המשפט, כאשר מדובר ב-120 חברי כנסת, אז זה גוף בוחר קטן יחסית, וברגע שאתה מגלה בחירה של חלק, אז גם יודעים מי לא הצביע, כלומר יודעים גם מי הצביע זה. בחירות הכנסת זה הרבה יותר בעייתי, כי אם דיברת על אלפי אנשים, עדיין אנחנו מדברים על כמה מיליונים שבעלי זכות בחירה, אז זה לא דבר מהותי. אבל זה נכון שאם מחר מתוך 8 מיליון מצביעים, או 6 מיליון מצביעים, 5.5 מיליון יראו את ההצבעה שלהם, בהחלט אנחנו נהיה עדים לאותו דבר. ואני מעריך, וגם הדבר הזה נרמז אז בדיון שהולכים עכשיו לפחות לנסות ולתקן את החוק ברמה כזאת, את החוק או את התקנות, שימנעו מאדם לפרסם את ההצבעה שלו. זה לא ימנע את זה כמובן בפועל, תמיד יהיו אנשים שיפרו את זה, אבל לפחות נגיד שזאת תהיה עבירה או שזה משהו שיהיה אסור, מה שלא קיים אגב היום בחוק, וזה היה חלק מהבעיה, כיוון שלא קיים היום בחוק איסור לצלם הצבעה שהיא הצבעה חשאית, בין אם מדובר במבקר המדינה ובין אם מדובר בכנסת.
1: יש, היה ויכוח ביחס למצלמות בקלפיות. מצלמות כדי לוודא או לנסות להילחם בזיופים, בשימוש בתעודות זהות של אנשים אחרים וכולי. זה לא עלול לפגוע בחשאיות?
4: זה בוודאי עלול לפגוע, זאת נקודה מאוד רגישה. מצד אחד זה אמור לשמור על תוך הבחירות, כי בגלל זה יש לך מצלמה, אז קשה יותר לצייף. הפתרון אגב הוא יכול להיות פתרון מעשי, זה מה שגם הציעו, שהמצלמות יהיו בכל האזור שמחוץ לקלפי, נגיד של ועדת הקלפי בשעת הספירה.
2: נכון, אבל זאת אחורה הפגוד. אם המצלמה שם אין שום בעיה.
4: הבעיה היא שהיום אתה יכול לשים מצלמות, אנחנו יודעים שכמה הדבר הזה פשוט עם הטכנולוגיה המתקדמת, שאף אחד אפילו לא ידע שיש שם המצלמה, וכמובן שזאת אחת הבעיות שכל המדינות מתמודדות איתם, לא רק מדינת ישראל. כל הסיפור היום של הפריצה והזליגה של המידע, אפשר לשים מצלמה שאף אחד לא יבחין בה בתוך הקלפי, והיא תצלם את כל מי שמצביע, בעיה שמתמודדים איתה ומנסים להתמודד איתה.
1: פרופסור אביעד הכהן, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם ובשורות טובות. כל טוב, שבת שלום.
1: ואנחנו לסיום השעה הראשונה מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
5: בוקר אור קוסמן ואריה.
2: בוקר טוב.
1: מציינים 1,000 ימים למלחמה, כמו כל תאריך אזכור, הוא משהו מלאכותי לגמרי, אבל האם כל מי שמזדרז היום או מנסה לסכם מצב ואומר מעולם לא היה מצבנו האסטרטגי רע כמו היום, או מצבנו המדיני הוא הכי גרוע ב-3,000 השנה האחרונות, או כל דבר אחר, האם, וברור שהדברים האלה משתנים לגמרי, לפי מה שטראמפ אמר בעלייה למטוס או בירידה ממנו. השאלה אם אנחנו יכולים באמת להעריך את מצבה האסטרטגי של ישראל בהתנתקות מהאמירות התזזיות של טראמפ.
5: אני חושב שלא רק שאנחנו יכולים, אנחנו חייבים, כי ברור שהמציאות היא לא משתנה בהתאם לציוצים של הנשיא, ובכלל, כמו שאמרת, סמל זה סמל, אני לא מתווכח עם זה כמובן, אבל החיים הם פשוט יותר מורכבים מכדי הכי גרוע אי פעם או הכי טוב אי פעם, המציאות היא מורכבת. יש פה כמה, כאילו אני אגיד לכם מה דעתי, מבחינה ביטחונית לי לפחות ברור שאנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני 7 באוקטובר, בסוף הציר האיראני לא הוקרס לחלוטין, אבל הוחלש בצורה מאוד מאוד משמעותית, אני חושב שזה די ברור, מבחינה צבאית, וכל אחד גם רואה את זה, ויתרה מכך, אנחנו מודעים לסכנה, המקום הכי חמור.
2: אבל תוסיף רק נכון לעכשיו.
5: נכון, נכון לעכשיו, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר. אגב, וזה חלק תכף אני אגיע לאתגרים. אבל הצבאית פרופר, יחסי כוחות צבאיים, אנחנו מול האויב האיראני וגורותיו, אני חושב שברור שאנחנו במקום הרבה יותר טוב, ואני אומר, והדבר הנוסף שאיננו פקוחות, זאת אומרת, המקום הכי נוראי שהיינו בו בשישה באוקטובר, שלא ידענו, פשוט לא ידענו כמה קרובה סכנת ההשמדה. היום אנחנו איראניים. זה מבחינה צבאית פרופר. אני אישית, ולא רק אני חושב שגם אני גם קורא תיאורים של מומחים בחול, לטעון שמצבנו מול איראן היום הוא גרוע יותר מאשר לפני המלחמה הנוכחית, לפני שהגעת האריל, לדעתי זה ממש ממש לא נכון. ברור שהאיראנים חטפו וחטפו חזק. נכון שהם משחקים אותה, הם מחזיקים מעמד, התעמולה שלהם מצוינת, אבל הנה, אם לוקח להם 4 חודשים לקבור את הליך המנאי, והם כנראה מפחדים ממשהו, כן? אנחנו לצערנו...
2: אני רוצה אבל להתמקד מעבר לחמינאי, המפקד העליון שלנו, טראמפ מהבית הלבן. האיש, אתה מסתכל מה הוא עשה, ואיך הוא סגר את מה שהוא עשה, הוא די חלטוריסט, השאיר אותנו עם עזה במצב סטטי, חמאס בינתיים, לא אומר מתעצם, אבל מתגבש, אוקיי?
5: כן.
2: אותו דבר גם בלבנון, אתה יודע, החליטו ביום אחד, די, צבא לבנון, הוא יודע שאין צבא, צבא לבנון, בקיצור, הוא משאיר אותנו עם החלטורה, אתה יודע, האיש רוצה להספיק יותר משהו מסוגל, מה יקרה הלאה? יש לנו אחרי המיטרמס, יש לנו שנתיים שהוא יכול לעשות מה הוא רוצה בלי לעשות חשבון לאף אחד.
5: אז אני אגיד לך כך, קודם כל, אני לא חושב שהסיפור של איראן נסגר, זה לא שמישהו אמר לי את זה, אבל...
2: אני מדבר על הגבולות קודם כל אצלי, את
5: הצפון. אוקיי, לא, בסדר, אני אומר שגם הסיפור מול, זאת אומרת, אם באמת תתחדש הפעילות, לא יודע אם מלחמה מלאה, אבל אם תתחדש הפעילות נגד איראן, אחרי באמת בחירות האמצע, והלוואי והצליחו להפיל את המשטר, זה גם השליך על הגורות. לכן אני לא חושב שהסיפור נגמר. אבל תראה, לגבי סגירת החזיתות, אני חושב שגם דיברנו על זה בעבר. בואו נראה גם...
2: הוא לא יכניס, אריאל, הוא לא יכניס צבא, מה שנקרא boots on the ground. הוא לא יכניס, הוא לא יעמוד בעבודות.
5: כנראה. בסדר, אולי יהיו עוד דברים, אני לא יודע, אבל דווקא אני אלך רגע לעזה, מה שאמרת, קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין, שחמאס שם מתרגל מחדש, אין פה שום שאלה, ראש הממשלה אמר השבוע בפטריוטים, שמאז לא נשקף איום כרגע, אז נכון שהוא אמר כרגע, אבל האמת שגם כרגע נשקף איום, זה לא האיום של לפני השבעה באוקטובר, אבל בכל רגע נתון, ברגע זה שהם לא יורים שם, זה לא בגלל שהם לא יכולים, אלא כי הם לא רוצים, הם כרגע החליטו לא לראות. עכשיו, תגיד אתה היית רוצה שנמשיך, נגיד שחזרו כל החטופים, היית רוצה עכשיו לחדש את המלחמה בעזה? לא יודע, בסוף נלחמנו שם שנתיים והתוצאות הם לא הגיעו למה שרצים.
1: חלקיות.
2: אני מדבר על מה שהבטיחו לנו, שיגיע כוח זר ומועצת השלום, וכל מיני חרטות שלא עושים כלום ושום דבר.
5: שלא טובות, מוזמן להפנות אותם לבית הלבן, אני מסכים, אבל אני אגיד לך מה הכי מדהיג אותי בהקשר האמריקני, וזה אסטרטגי וזה לטווח הארוך, כי טראמפ, כמו שאתה אומר, עוד שנתיים, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אנחנו יודעים מה הם. הבעיה היא זה שהתמיכה והלגיטימציה לישראל היא נפגעה. השבוע נבחרו במפלגה הדמוקרטית עוד 3 או 4, אני לא זוכר בדיוק, בפריימריז, עוד 3 או 4 מועמדים באמת אולטרה קיצוניים, הם הדיחו חברי קונגרס מכהנים פרוגרסיביים, כי הבוחרים במפלגה הדמוקרטית בחרו אנשים עוד יותר קיצוניים. עכשיו, לא רק שהם קיצוניים, החלק הכי מטריד, שהסתה נגד ישראל הייתה מרכיב מרכזי בקמפיין. זאת אומרת, נבחרת מישהי בקולורדו, לא מדברים משם על מחירי הדלק בקולורדו, או אני לא יודע, על מחירי הבריאות, מדברים על ישראל. עכשיו, מה זה? זה לא רלוונטי הרי לבוחרים שם. עדיין, להסיט או לדבר רע על ישראל, עוזר לך פוליטית.
1: עוזר לך. יש לנו עוד דקה, אריאל, יש לנו עוד דקה.
5: אז אני מגיע לפואנטה, אני מגיע לה, כי זה הכי חשוב. כאשר אתה במצב שלדבר נגדך, לדבר נגד ישראל, זה הון פוליטי למי שעושה את זה, בשני הקצוות, גם של הפובליקאים, פה אתה בבעיה מאוד מאוד רצינית. אין כמעט מי שיגן על ישראל היום. מאוד קשה להגן על ישראל במיינסטרים האמריקני. וזה מטריד לטווח הארוך, מאוד מטריד.
2: כל אחד רוצה להיות ממדני.
5: בגדול נכון. בגדול
1: כן,
5: נכון.
1: כן, מי שהוא תמך בו הצליח. משפט אחד על הכרה ברצח העם הארמני. פעם חששנו מקלקול היחסים עם אזרבייג'אן. אנחנו כבר לא מפחדים?
5: מתברר שלא, אני לא יודע, אותי תפס שגדעון סער הוא זה שהוביל את זה, זאת אומרת, ראש הממשלה פה שמר עם בריחוק מסוים, אולי אם, אני לא ראיתי שהוא התגעה בזה, או הציג את זה סער הוביל, אני חושב שהוא עשה דבר טוב, ומה הזרם, ככל שאני יודע, המצב עוד בסדר, הם לא אהבו את זה כמובן, נעננו בתגובה, בקריאה נוספת טורקית להשמדת עם, הפעם נגדנו של שר החוץ שלהם, אבל אני אישית חושב טוב
1: שאתה... תודה רבה, שבת שלום אריאל קנה, שבת שלום, ניפגש בשעה הבאה.
6: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: 32 אחרונות!
22: ותפסים? יש כוונות?
23: בטח, עשינו הכנות!
22: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. 103 FM
6: יד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
26: תסק מה?
25: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
26: טוב, בסדר, תסקטן.
27: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחים מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה הלילה בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
30: אתמול בסביבות השעה 6, במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים נפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע ההיתקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פותחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
29: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים, ובפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר שעוצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
31: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לחיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובה קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי, הוא נכנס גם לעזה ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה. בשבעה באוקטובר העניין נמצא בחקירת משטרה.
29: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
32: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מגב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. על גופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג לוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
29: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמיני יוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נתלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע אם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ, כתבנו בן גולדפיינד עם סיכום המשחקים הלילה.
0: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושוויץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
29: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה או מסחום, צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
29: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
10: הנה חזרנו, וגם את השעה השנייה עורכים ומפיקים סער פלסנר, ליאור שד משפיצר ויואב כהן, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אלוף משנה במילואים חזי נחמה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים, ולשעבר מח"ט אלכסנדרוני, מח"ט מנשה. שלום לך.
12: בוקר טוב אריה ורון, בוקר טוב,
13: בוקר טוב לך.
10: מסכמים 1,000 ימי מלחמה, וברוב הערוצים והאתרים שאני קורא, האמירה הכללית היא, אף אחד מיעדי המלחמה לא הושג. האם זה המצב גם בעיניך?
12: אז אני הייתי מוסיף מילה אחת, אף אחד מיעדי המלחמה לא הושג במלואו. אני חושב שזה תיאור נכון. בסוף יש דבר המציאות מורכבת, ובגרות זה יכולת להכיל מורכבות. אני חושב שיש הישגים יפים מאוד בכל החזיתות, ויחד עם זאת יש תחושת חמיצות על שום המצב, שבסופו של דבר היום כשאנחנו מדברים, אז ברצועת עזה חמאס עדיין בשלטון, אמנם על 40% מהרצועה אבל עדיין בשלטון. אני יכול לספר לכם שבחודשיים האחרונים, עשרות רחפנים מסוג פלייקארד, זה רחפנים שמסוגלים לשאת למעלה מ-100-150 קילו, נכנסו לתוך רצועת עזה. אין לנו יכולת לדעת מה נכנס בהם, אנחנו יכולים להעריך כמובן מה חמאס רוצים להכניס. כנ"ל, אתמול שמענו הכרזות על 83% מהמנהרות שפוצצו.
13: איך מגיעים למספר הזה, חזי? זה אותו דבר כמו שראש הממשלה דיבר על 8% נותרו לחיזבאללה? איך אנחנו יודעים שזה 80?
12: זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר, שאני טוען שזה מספר מאוד מבלבל.
13: ברור. כי
12: אפשר להגיד ש83% חוסלו מאלה שמצאנו. אבל מה לגבי אלה שלא מצאנו? מה לגבי אלה שבשטח שחמאס שולט בו? מה לגבי אלה שחוזרות ונחפרות בימים אלה, כשחמאס משמיש אותם מחדש? זאת אומרת, המספרים האלה הם בעייתיים, והמשימה לא הושגה במלואה, צריך להגיד את זה, גם לא בעזה, גם לא בלבנון.
13: שאתה רואה באמת פרסום מהבוקר או מהלילה, שמצרים הציעה לחמאס להפקיד את הנשק שברשותו אצלה לפיקדון. זה, זה, זה דברים, אתה יודע, זה, זה, זה, זה בגוגו אם לא עושים כבר. מה זה, זה, אתה יודע, זה דברים שאי אפשר להבין אותם.
10: למה, אולי זה, אם מצבם של החמאס היה קשה, אולי זה היה סולם נוח לרדת עליו, אנחנו לא נותנים את זה לציונים, אנחנו נותנים את זה לאחינו כפיקדון אפילו. זה, זה נוסחה שהייתה יכולה להיות טובה, אם חמאס היה חלש.
13: אני לא מאמין שהם ייתנו כלום, אריה, כלום ושום דבר. אם לא ניקח, לא ייתנו.
12: אני איתך, אני חושב שגם אם ייתנו משהו סמלי, ייתנו את הנשק מסוג כזה, אבל לא מסוג אחר, בסופו של דבר חמאס, במצב שלהם הנוכחי, לא איבדו את הרצון שלהם לחזור ולפעול בצורה אפקטיבית.
10: זה המפתח, כלומר, אם הם לא יהיו חזקים, אז אולי הם יהיו מוכנים.
12: נכון, ולכן הדרך היחידה להביא, זה להביא להכרעת חמאס. אנחנו דיברנו על זה לפני שנתיים כבר, הצענו את תוכנית האלופים יחד עם גיאור איילנד, זה לא התוכנית היחידה האפשרית, אבל זה אחת מהתוכניות שביכולתן להביא להכרעה.
13: אבל אתה לא יכול להכריע כל עוד הם מקבלים חדצן כלכלי, אם זה חמאס בטורקיה או חמאס עולמי במקום אחר, כל עוד
10: מישראל 600 מסעיות ליום,
13: או באמת סיוע הומניטרי מכאן. למה? אני עוד לא הצלחתי להבין, אם באמת, אני לא אומר להרהיב אותם חס וחלילה, אבל אם העולם כל כך רוצה בעיקרם, שהעולם יביא, העולם יביא את זה. אתה יודע, למה באמת אנחנו עושים את כל הדברים האלה כדי לממן את הארגון שרוצה לגמור אותנו? זה, אתה יודע, זה משוואה בלי נעלמים.
12: אני לא יודע שאני מסכים איתך, בסופו של דבר אנחנו מבינים שאנחנו מתפקדים כאן בתוך מציאות בינלאומית, עם אילוצים שקופה עלינו ארצות הברית והקהילייה הבינלאומית, ובתוך...
13: אבל 8 חודשים, חזי, סליחה שאני קוטע אותך, עברו 8 חודשים מאז ההחלטות של טראמפ באזור, המועצה בין מועצת השלום ומועצת בינלאומית וכוחות צבאיים, כלום לא קרה, אוקיי? עוד לא הוצאנו החוצה אקדח, פרבלום עוד לא הוצאנו, מחמאס. מה קרה מאז, חוץ מהמסעיות שלנו?
12: אין ספק שהפתרון שאנחנו הצענו בעיניי הוא הפתרון הנכון ביותר. בסופו של דבר, צריך להניע את האוכלוסייה לחצי אחד מהרצועה, צריך להטיל מצור, לסגור את צינור המים. אתה מבין שצינור המים מישראל לעזה זורם גם לפני השביעי באוקטובר ומהשביעי באוקטובר ועד היום.
13: במים לא הייתי נוגע.
12: אז אני חולק עליך, אני חושב שזה הדבר היחיד שהביא להכרעת חמאס. עוד פעם, אני לא רוצה לעצמי אוכלוסייה. אוכלוסייה, אני אחלק לה את כל האוכל והמים רק באזור שאני בוחר. ובאזור שבו יש רק חמאס, אני סוגר את המים, וזה יגרום לעשרות אלפי פעילים להרים ידיים ולהסגיר את עצמם. ככה מגיעים להכרעה. בדיבורים לא ניתן להגיע להכרעה, צריך צעדים פיזיים בשטח שיקדמו אותנו להכרעה. אחרת אנחנו נמשיך ונתבחבש ונדבר על זה, וגם
13: גם את האוכל שלנו, גם את האוכל שאני רואה שמכניסים את המזון, יש לנו פה רופא באולפן, אתה יודע שטעמי זה לא מזון מציל חיים. לפי החשבון של הקלוריות, כל אחד שם מקבל 18,000, מה הם רוצים, שהם ימותו מאובי-סי?
12: אולי עברו לשיטה אחרת, אם לא רעב, אז...
13: מסוכרת.
10: בואו נדבר שנייה ללבנון. נגזר עלינו בתוקף רצונו של טראמפ מצב סטטי. האם במצב כזה שבו אנחנו לא יוזמים פעולות קרקעיות מעבר לקו הצהוב, וגם בתוך הקו הצהוב אנחנו קצת מוגבלים, האם יש דרך לצמצם את הפגיעות שלנו, או שמעצם העובדה שאנחנו סטטיים, אנחנו משלמים מחירים?
12: המצב של צהל הוא מצב לא טבעי ולא בריא, אני קורא לזה היברידי. צבא צריך להיות באחד משני מצבים, או שהוא בהתקפה בדינמיות, בתנועה קדימה, בכיבוש שטח, בהשמדת אויב ותשתיות, או שהוא בהגנה. אז הוא מתבצר, והוא עושה פטרולים וכו', אבל הוא בעמדת הגנה. כרגע אנחנו מצב היברידי, שזה לא פה ולא שם, זה לאור המסע ומתן עם איראן וכל המצב הזה. לצערי הרב זה נמשך יותר מהזמן שרציתי או הערכתי, אבל זה המצב כרגע. האם המצב הנוכחי יש בו, וההסכם עם לבנון בהקשר הזה, יש בו הישג מסוים? העובדה שאנחנו ברצועת ביטחון בעומק של 10 קילומטרים, שממנה גירשנו את כל התושבים, וצהל פועל שם יחסית באופן חופשי, אני חושב שהדבר הזה הוא הישג, הוא צעד שאסור לסגת ממנו, ובוודאי אם בהסכם עם לבנון נקבע שאנחנו לא יוצאים כל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו, יש בזה הישג, גם, גם צבאי וגם מדיני.
13: אבל בהסכם נקבע, בסדר, אנחנו באמת לא פושטים, אבל צבא לבנון, דבר שלא קיים, תדע, זה אניגמה, הוא זה שבאמת צריך בשני פיילוטים לרוקן שני יישובים עם חבלים ונשק, וזה לא קורה. מלחמת התשה עברנו גם בלבנון וגם בסיני, אנחנו ב-69.
10: מה אתה רוצה מצווה לבנונים בטו בזנגריה, אתה לא מצליח לעשות.
13: נכון, אבל בסדר, אנחנו הסכמנו. את הנתונים היהודים כולם, אנחנו הסכמנו. ואתה יודע אחרי זה יותר טוב מכולנו, שזה לא יקרה עם צווה לבנון.
12: כן, אבל כל עוד אני מבטיח את עצמי שאני נשאר שם, עד שהם עושים את זה, ולא ההפך, לא כמו בהסכמים קודמים, שקודם כל הסכמנו לתנאים שלהם, ואז חיכינו שהם יקרו. לא, אנחנו נשארים שם, וכמו שראית את הקו הצהוב, הוא בעומק של 10 קילומטרים לאורך כל גבול הצפון, והוא מאפשר הגנה אפקטיבית לתושבי הצפון, עד שהם יעשו את משימתם, ואם הם לא יעשו...
13: יש חלק שפחות, אבל זה לא שולל שפה ושם יהיו להם הצלחות, כמו אתמול בלילה נגיד, להפתיע כוח מילואים.
12: נכון.
13: אתה מבין, אני לא... את הדברים האלה אנחנו ככה שוכחים על הדרך.
12: אבל אני רוצה, דבר אחר שלא נשכח, שאם מישהו חס ושלום צריך להיפגע,

0: אבל אני אומר עוד פעם, אני מבין את האילוצים המדיניים, אני לא מקנה במי שצריך למצוא את הדרך בתוך המבוך הזה. אני חושב שבסופו של דבר, ההתעקשות של ראש הממשלה ושר הביטחון על המצב הנוכחי, ולא כמו שהאמריקאים רצו שניסוג לאחור, זה חשוב מאוד, אבל עדיין זה לא כל
1: מיני. זה נדמה לי שזה משהו שצריך להדגיש ולא מודגש מספיק, שבהסכמים קודמים אנחנו יצאנו מהשטח וציפינו שכל ההבטחות יתקיימו.
0: החלטה 1701 אחרי מלחמת לבנון השנייה, החלטה עלובה שלא יכולנו לאכוף אותה, כי באמת לא היה לנו כוח, והיום אנחנו דואגים שהכוח נשאר בידיים שלנו, אם זה יישאר לנצח, אני לא בטוח, אני משוכנע שעוד כמה שנים יקום ארגון 4-2, ויגיד למה חיילים בלבנון, בואו נצא, ואז אנחנו עלולים לחזור לסורנו. אבל אני חושב שהשיעור הזה אסור לשכוח אותו, וזה טוב שאתם בתקשורת מזכירים וחוזרים עליו, כי זה באמת הלקח כרגע.
1: כן, מילה על איראן, היא מתחמשת ומתחזקת תוך כדי זה שהיא מרוויחה זמן במסע ומתן הבלתי נלאי מהאמריקאים?
0: כן, תראה, אני לא פרשן דיפלומטי, ואני יודע שכשיש שותפות ויש זוגיות, אז יש דברים שאתה נהנה מהם מאוד, כמו לתקוף באיראן במשך 40 יום בגיבוי של המעצמה מספר אחת בעולם, ויש דברים שאתה צריך, שמחירים שאתה צריך שלם, וזה המחיר שאנחנו משלמים כעת. מה שצריך לחכות זה שהמסע ומתן הזה ייקשל. לא כדאי שיצביעו עלינו כאלה שיכשילו אותו, כדאי מאוד שזה יקרה מהבנה של ארצות הברית, שהמינימום שלה לא פוגש את המקסימום של איראן, ולאחר מכן להיות ערוכים לחזרה ללחימה, אם לצד ארצות הברית, ואם באישור ארצות הברית לבד, את זה גם אנחנו יודעים לעשות. אבל אני מעריך שזה מה שיקרה בסופו של דבר.
1: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה לך.
0: שבת שלום.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית וסגן שר במשרד ראש הממשלה.
2: בוקר טוב, אריון.
3: בוקר טוב.
1: אפשר להגיד בקווים כלליים שיש איזושהי עסקה בין נתניהו לטראמפ, שאיראן של טראמפ ובלבנון יש לנו יותר חופש פעולה?
2: אפשר להגדיר את זה כתקווה. אין הנחה, יש תקווה. אם כן, אני שומע מקורות בוושינגטון שאולי יש דברים בגו. יש אולי איזה הבנה, הסכמה לא בכתב בין השניים. מה שקורה בפועל, שהמסע מתן, כפי ששמעתם מחזי קודם, לא מתקדם לאף מקום. הסיכויים שיגיע לאיזה הסכם קבוע, קלושים ביותר. ואם כן, אם כן, מה יהיה? אם בעצם טראמפ גורר את רגליו אחרי הבחירות האמצע בנובמבר, שזה עוד הרבה זמן. ואם האיראנים ישבו בחידוק ידיים אז, כן, הם לא טמבלים, הם מבינים מה המשחק פה. והם יכולים גם למזון איזה מהלך צבאי שיקפיץ שוב את מחירי הנפט, ויכשיל את הרפובליקאים במחירות. הם לא פסיבים פה, האיראנים. אז לא יודעת, אני מסכים עם רזי, מה שאמר קודם, אנחנו צריכים להתכונן לכל תרחיש, כולל תרחיש קינטי, שזו מלחמה.
3: אתה חושב שבאמת אחרי בחירות האמצע, כאשר מתחיל המאבק, או יותר נכון מתחזק המאבק, בין רוביו לג'יי די ונס, ליום של אחרי טראמפ, הם יאפשרו חזרה למלחמה, כאשר הציבור האמריקאי כולו לא מעוניין בזה?
2: אני יוצא בהנחה שכלוי מי ינצח, אם הרפובליקאים ינצחו, אז ידיו של הנשיא למעשה חופשיות, לפעול כפי שרצונו. כן? כרצונו.
3: את הקונגרס הוא לא ינצח.
2: אם הוא יפסיד אחד מהבתים, או שני הבתים, שזה גם אפשרות, אני יוצא בתוך הנחה שהדמוקרטים יפעלו מיד להעמיד אותו למשפט, להדחה. והוא יהיה עסוק.
1: הדחה על מה? על העבירות הישנות שלו, או על המלחמה?
2: לא, גם זה, אבל אני חושב זה פחות.
3: הם אוהבים אימפיצ'מנט,
2: היום, כל התקשורת האמריקאית, היום, עם כל מיני עסקאות, ככה, על הגבול בית עסקאות של בין הנשיא ובין כל מיני גורמים בביטקוין וזה, כל מיני, עכשיו הסתבר שהוא נתן חנינה לאיזה פושע סיני, כן? שלא יודע, הלבין מיליארדים, ומיד אחרי שהוא השתחרר מהכלא, הסיני הזה סגר עסק עם הנשיא. בשווי של מיליארדים. אז יפעלו מיד להדיח אותו.
1: כלומר, שחיתות, לא התיקים הישנים, אלא שחיתות. היום אנחנו שומעים שהוא מקדם שוב חוק למכור נשק בדרך.

0: תואר בלי מגבלות כשהבן שלו מושקע בחברה העיקרית שעושה את זה?
1: אני חושב קטן עליו הדבר הזה. קטן עליו.
2: באמת.
1: הוא שינה את כל הכללים של מה שמקובל, לא מקובל. שאלה, מה חוקי, לא חוקי. אז האיראנים, הדמוקרטים פעלו. כמו שהרפובליקים ניסו להדיח את ביידן על הפשעים לכאורה של הבן שלו.
2: נכון.
1: המחשב שלו, מי שזוכר. כן. וגם זה קטן, לעומת מה שקורה עכשיו. אז זה המצב. הרבה מאוד תלוי בתוצאות של הבחירות.
0: אנחנו בזירה אחרת אנחנו רואים הרבה מאוד ועדות והצהרות וגינויים של האום בהרבה נושאים, בין השאר במעורבות שלהם בעלילות דם, בפשעים מיניים שישראל מבצעת, אבל נדמה לי שמועצת הביטחון די משותקת גם באוקראינה וגם ביחס אלינו. אני לא רואה שם פעילות.
1: משום שיש מבואי בסתום שם, שאם אתה תביא למשל אנגליה, צרפת לצורך העניין, רוצים לקדם איזו החלטה בעניין אוקראינה, אז הרוסים והסינים יטילו וטו. הסכנה היא שאנחנו נגיע למצב, מה שהכרנו בעבר, בשלהי הממשל אובמה, נכון, שהוא נמנע מההצפעה נגד ישראל בעניין התנחלויות. מי שרוצה ללכת אחורה, אפילו ב-81, כנשיא רייגן, שתי פעולה מאיראנים, באיזה גינוי מאוד חריף במערכת הביטחון נגד ישראל על המבצע נגד הקור העיראקי, כן? 81. אז יש תקדימים, יכול להגיד למצב כזה.
0: האיראנים, אני לא זכרתי את זה, האיראנים הובילו גינוי לישראל בגלל...
1: לא, עיראקית עם רייגן, שיתפו פעולה נגדנו, קשה להאמין, אבל הנה, תקדים. מה אפשר לתאר, גם לתרחיש הזה צריך להתכונן, הרי שיש כאן החלטה המגנה את ישראל על התנחלויות, על כל מיני יכולת, גם נוחות של צהל, נוחותו של צהל בתור מבנון, וארצות הברית במקום לטיל וטו תימנע. אז במקרה הזה
2: איך היא תימנע? רגע דוקטור אורן, איך היא תימנע אם היא כפתה את זה עלינו או כפתה על שני הצדדים? בסדר?
0: לא, בעניין ההפרות, הם ידברו על ההפרות, לא על ההסכים.
2: כן, הפרות, אבל הפרות אנחנו ניתן 20 על כל שתיים שלנו.
1: אני לא יודע מה היו נסיבות המדויקות, אבל אפשר לתאר מצב כזה שיש מתח כזה בין הממשל ובין הממשלה שהוא יחליט להניש אותנו בצורה הזאת.
0: ובמקרה...
1: שמעמדה של החלטה של מועצת הביטחון באום, יש מעמד של חוק בינלאומי. זה יכול להביא לכל מיני תוצאות לא נעימות, כולל
0: אפילו, חרמות. אפילו סנקציות, כן. תלוי לפי איזה כן, סעיף כן, של כן. מועצת הביטחון היא עובדת. אבל תגיד, בסיטואציה כזאת אפשר, ישראל יכולה לנצל את המתח העצום בין מדינות אירופה וארצות הברית, או שהם שונאים אותנו שזה לא יעזור לנו?
1: לא, זה כאילו הם נכנסו למתח עם הנשיא, ומכן הם הצטרפו אלינו באיזה מאבק נגד הנשיא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. לפחות לא בממשלות הנוחות באירופה, יכול להיות אחרי, אתה יודע...
2: על מי אנחנו יכולים לסמוך באירופה?
1: לפן בצרפת וסארג' באנגליה, מצב אחר.
2: דוקטור אורן, יש לנו מדינה באירופה שאנחנו יכולים לסמוך עליה, הרי צרפת בלבנון, היא מחזיקה אותה באמת, מתייחס ללבנון כמושבת אצלה או מחוז, על הבריטים אין אף פעם על מי לסמוך, על הגרמנים אסור שנסמוך, ספרדים גם מוקצים, מי יש לנו באירופה? הכי נאמנים לנו זה הרוסים דרך אגב.
1: אין מדינה גדולה באירופה. אין מדינה גדולה באירופה שעליה אפשר לסמוך. לא בצרפת.
2: גם הקטנות זה לא משהו.
1: לא באיטליה אפילו. מידידה שלנו מלוני הייתה מאוד ביקורתית לאחרונה. אנגליה בינתיים, מפלגת העבודה עדיין שולטת שם. אז זהו, מצב שלנו באירופה. לא, מה שכן, אם יש לנו משקל נגד, זה אך ורק בהודו.
2: שגם זה יכול להתפלף בשניות.
1: כן, יכול גם נהנת מיחסים טובים מאוד עם איראן, אבל בינתיים מודי ביקר פה. יום לפני המלחמה, הוא ידע שהמלחמה עומדת לפרוץ, הוא הגיע פה, עלה לבמת הכנסת, ורק השמיע דברי אהבה למדינת ישראל. וזה רק רבע מהאנושות, אגב, אינדיה.
0: כן, כן. אנחנו... זה קצת רחוק ולא בעולם המושגים שלנו, אבל אנחנו שוכחים שזה באמת כוח עצום שאולי נצליח לרתום אותו גם
1: לאינטרסים שלנו. מה שגם קורה בדרום אמריקה עכשיו, גם שורה של בחירות, כאשר ניסחו מועדים פה ישראלים, אגב, ימינים פה ישראלים, בקולומביה במיוחד. אז יש גם שינויים גם באפריקה. יש, צריך לגוון פשוט, לגוון את תיק החוץ שלנו, ולפעול מיד. 40% מהסגל הדיפלומטי שלנו היום מושקע באירופה. באירופה מערבית. ואני שואל את מי בשם מה. למה? נקדיש איזה 15% שם, וכל השאר להודו, לקוריאה, ליפן, באפריקה ודרום אמריקה.
0: ואם לחזור לדקה לארצות הברית, יש סיכוי שטראמפ יתאכזב מהמסע ומתן עם איראן ויתהפך שוב לפני בחירות האמצע, או שזה די תקוע עד שם?
1: אני לא יודע, זה ממש ספקולציה, אבל כזה הייתי אומר, לומר, אם הוא גיל המסקנה שמילא אין לו סיכוי לנצח בבחירות, הכל עבוד. אגב, יש תחזיות כאלה גם, שאין לו סיכוי. אז יכול להגיד, שמה, אני, מה שאכפת לי עכשיו זה הכבוד שלי, המורשת שלי, ואני אגמור עם האיראנים. ואם כן, הוא ימצא ודאי, פרטנר ישראלי, מה זה מוכנה לפעול?
0: בהחלט. אנחנו לא נעשה פרצוף נעליו, לא. עכשיו אתה בא כשאתה צריך, לא, לא נעשה פרצוף.
1: מים מתחת לגשר, כן, ודאי.
0: דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: תודה, שבת שלום.
0: ואנחנו בענייני פוליטיקה פנימית שלנו, ואומרים שלום לצמד הפרשנים שלנו. בוקר טוב לאופר ענבר, יועץ אסטרטגי.
3: בוקר טוב, חברים.
0: ובוקר טוב ושלום לאבי מימרן, רדיו קול חי.
4: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: לפני שאנחנו מתעסקים במפלגות ומי עולה ומי יורד וזה, המחאה ממציאה את עצמה מחדש אחרי שחשבנו שאוקיי, החזירו את החטופים, אין להם יותר עילה, עכשיו הם מניפים את הדגל של ועדת חקירה, זהו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו הטופים יצאו מהבוידם.
3: אלף ימים, יש משהו עגול, יש סיבה או איזשהו טריגר, אז בואו נציין את זה שוב, ואז נעלה ונדבר על זה שצריך בסוף, בסוף, זה רק לא ביבי. אני מצטער שאני אומר את זה כמי ש...
2: אבל זה כבר, זה כבר המון שנים, אופר, המון שנים וכלום לא, תשמע, זה 20 שנה.
0: נכון, לכן רק את הסיסמאות מחליפים.
2: גם לא, זה אותן סיסמאות.
3: זה אפילו זה אותן סיסמאות, ובסוף זה רק לא ביבי, עד שביבי לא ילך הביתה, בין אם זה בגלל גילו ובין אם זה שהוא מחליט לפרוש או מפסיד, אנחנו נמשיך
2: להיות... ללכת הוא לא ילך. אפשר רק להוליך אותו בקלפי. ללכת הוא לא ילך. הם יחתום אולי איזה עסקת טיעון, אבל הוא לא הולך.
3: אני לא חושב שגם... עסקת טיעון,
4: אני חושב שהוא לא יחתום. אתה יודע, אחרי 6 שנים מתגלה שגם אין שוחד בתיק הכי מרכזי.
2: גם הפרת אמונים לפוליטיקאי, אבי, זה עבירה מספיק חמורה, אנשים הלכו עליה לכלא.
4: כן, בסדר, זה ברור, אבל אין בעיה. מקווה ש... כמה סיפור הזה, הכל יתברר, אבל אתה יודע כמה מדינת ישראל שילמה בגלל שחשבנו שיש פה שוחד? 4 מערכות בחירות, אתה יודע כמה זה עלה לנו לאזרח הישראלי, הסיפור הזה? מי ייתן על זה את הדין?
2: מה זאת אומרת, מי ייתן את הדין? תקשיב, האיש עבר בלכורה, כי הוא לא הורשה עבירות. אני לא קיבלתי מתנות ממילצ'ן, ולא נתתי לו ערכת ויזה. לא אני נתתי לו.
4: אין בעיה, זה ריאלי למדינה לשלם.
2: ריאלי שהשליט שלך יהיה לפחות, אתה יודע, נקי כפיים. אני עוד זוכר כאלה.
4: אוקיי, אני מקבל, מבין, ועדיין אני חושב שמבחינה, אתה יודע, אנחנו עושים את זה לפרופורציות, איבדנו את זה, איבדנו, יש פה משהו לא פרופורציונלי בעליל, מדובר על מיליארדים של הוצאות לחינם, על משפט כל כך ארוך, על מדינה שסועה, על מערכות בחירות חוזרות ונשנות, ואתה בסוף לאט לאט מגלה שבאמת אין כלום, כמו שהוא אמר בתחילת הדרך.
2: אף אחד לא אמר שאין כלום, אין שוחד.
0: מוקדם מדי לדעת.
2: רגע, יש לך 3 תיקים שעומדים להכרעה.
0: וערעור אחר כך.
4: זה התיק המשמעותי ביותר, על זה שמו את כל המשפט.
0: הוא החמור ביותר, אבל אם יהיה גם עבירה אחרת שיש עם הקלון, אז זה בעיה, הוא לא יוכל להמשיך. אבל זה ייקח עוד 20 שנה, זה לא לעכשיו. אופר, תגיד, הלחץ של המפלגות החרדיות באמת בדקות האחרונות של הכנסת להשיג את הפטור ממעצר עריקים ואת חוק יסוד לימוד התורה באמת מביא להם לדעתך בוחרים ששקלו לעזוב אותם?
3: לא, אני חושב שדווקא החרדים משחקים פה כמו, אני סליחה שאני נותן את ההשוואה הזאת או את הדוגמה, אבל בסוף זה החרדים למדו מהאיראנים איך לנהל מסע ומתן. ואני חושב שדווקא באירוע הזה, הם מבחינתם מבינים שיכול מאוד להיות שהם לוקחים ברצינות את הדברים של נתניהו שאומר להם, אני מתכוון ללכת לממשלה רחבה, וסביר להניח שבממשלה הרחבה יקרו אחד מהשניים, או שהם לא יהיו, או שהם יהיו חלשים. ולכן הם מבחינתם הולכים על מה שנקרא על הכל או כלום. ואז אתה רואה את המשחק שלהם, מבחינתם הבינו, זהו, זה האירוע שלנו, אנחנו צריכים לקדם עכשיו כמה שיותר את האינטרסים שלנו, כי לכו תדעו מה יקרה בקדנציה הבאה, אם בכלל. אז אנחנו עכשיו ננסה לכופף את נתניהו, ומה שקורה כרגע זה פשוט מעניין לראות את זה, באמת, ההסתכלות הזאת היא שהם מבחינתם עד הסוף.
0: אבל מה זה עד הסוף? אבי, אבי, תגיד, תגיד, הלו החוקים האלה יכולים בסבירות גבוהה ליפול בבגץ, או אחרי הבחירות תבוא ממשלה אחרת, תשנה אותם ברוב של שניים נגד אחד, כמו שאומרים.
2: גם ממשלת אחדות, אף אחד באחדות לא ילך על המשך פטור מגיוס לחרדים, כן, זה ברור לכולנו.
4: בוא נראה לכם את הסוד מאחורי החוקים האלה. חוק אחד, חוק יסוד לימוד תורה, באמת לא משמעותי מבחינה מעשית, זה כמו חוק הלאום, אבל חוק למניעת מעצרים, קודם כל זה הוראת שעה, זה חוק לחצי שנה. אבל מה? כולנו יודעים שבג"ץ התעסק בחוק הזה. בכל זאת המפלגות החרדיות העבירו את החוק הזה, כי אם הם, אחרי הבחירות, יחברו לממשלה אחרת, שהיא לא ממשלה מין מלא מלא, כי לא תהיה סיטואציה כזאת, הם בטוחים שבג"ץ יפרש את החוק הזה לטובתם. אם עוד פעם תקום ממשלת ימין והחרדים, כמו זו היוצאת...
2: חרדים זה לא ימין.
0: רגע, על איזה מהחוקים אתה חושב שבגץ יפרש לטובתם? את חוק יסוד לימוד התורה?
4: את שני החוקים. אבל חוק המעצרים, ההוראת שעה...
0: לא, אין שום סיכוי שבגץ יקבל חוק שבו רק עריקים חרדים פטורים ממעצר. אין סיכוי.
4: לא עריקים חרדים. זה לא הגדרה. אלא מי שבאמת היה צריך להגיש לנו תיחוי של תורתו אומנותו בגלל פקיעת חוק באופן זמני, אז אנחנו נותנים חוק זמני.
0: כן, זה לא, אנחנו לא מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על מי שעבר ברית מילה ביום, ביום השמיני ללידתו, וברכו.
4: לא, זה מה שכתוב בחוק. כן, בסדר, אוקיי, אפשר...
0: אבל בסוף זה מתייחס רק לחרדים, בגץ לא יכול לקבל חוק.
4: זה מתייחס למי שתורתו אומנותו.
2: מה זה תורתו אומנותו? השתמטותו אומנותו. למה תורתו? מה, יש לך... מתוך 90 אלף חייבי גיוס, לפי הערכת ראש תומקה, תת-אלוף טייב, 90 אלף הם באמת תורתם אומנותם וכולם מילואים באמת בתורה?
4: לא, מספיק שיש לנו שניים כאלה, אוקיי?
2: שניים מתוך 90 אלף קיבלת, אתה יודע מה, כך 2,000, תביא את השאר, מה הבעיה?
4: איך אני מונע את מעצרם של 2,000?
2: את המעצר שהם יקבלו תעודה מיוחדת, יוכלו לענוג את זה, לענוג את זה כמו דיסקית.
4: איך קוראים לתעודה?
2: דיסקית, מה, פטור?
0: תלמיד מצטיין.
2: כן, איך נכם מציג תעודה?
0: מצטיין ראש ישיבה.
4: 100%. אז בא החוק ואומר שמי שנקרא תלמיד מצטיין ראש ישיבה, לא עוצרים אותו. זה בדיוק הגדרה של החוק.
2: לא.
4: חרדים יקימו ממשלה, שוב, בממשלת ימין, אז בגץ יעשה את מה שאתם עושים, ויגיד לא, החוק הזה בטל לחלוטין מעיקרו.
2: תראה, אבי, אם אין פה לנדסלייד, כאילו שהימין מנצח ממש, אתה יודע, נקרא לזה עם הערבים, 70-50, ויהיה כאן, אני לא מדבר על איזה, תביא, ותהיה כאן ממשלת אחדות או סוג של, זה נגמר.
4: אין בעיה.
2: אתה מבין, לא ייתכן מצב כזה, ואני בטוח שכל העסקונה החרדית יודעת את זה הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב ממני, כן? ונערכים ליום הזה.
4: בוודאי, הכל בסדר. החרדים נערכים לישיבה באופוזיציה, וזה בסדר.
2: לא אופוזיציה, זה לא קשור לאופוזיציה. זה קשור למצב של שירות צבאי.
0: זה יכול להיות גם באופוזיציה, שהם יכולים לשחות גם משם. בוודאי, אם יש לך ממשלת מיעוט.
4: לא נורא ולא יהיה אסון, הם ישבו באופוזיציה. נכון. חלק מהחיים הפוליטיים, זה בסדר. אבל אל תשכחו שבסוף, בג"ץ, זה מפלגה מאוד דומיננטית בבחירות האלה, ואם אתה הולך עם הכתובת הנכונה ובונה ממשלה נכונה, גם בגץ ידע לפרש חוקים בצורה נכונה.
0: בואו נעבור נושא אחר ברשותכם, לגזרת האופוזיציה, בנט, לפיד, אייזנקוט, תנועת גרף המספריים מתממש לנגד עינינו, ואייזנקוט מוביל, ויש גם סקרים שהוא מוביל על נתניהו בתחומים מסוימים, אבל מה צריכים בנט ולפיד לעשות בשעה זו? האם הם צריכים להיפרד איש לדרכו? דרכו? האם הם צריכים להתחנן בפני אייזנקוט שיעמוד בראשם? אופר?
3: אני חושב שהם, קודם כל אני חושב שהוא צריך להיפרד ולהיפרד כמה שיותר מהר. ששונה מהילד שקד, היא נשרדה מהנדל שבועיים לפני הגשת הרשימות. כבר היה, לא היה מספיק יותר מדי זמן לעבוד, ומבחינת בנט יש לו עוד הרבה זמן לעבוד.
2: לפני שהוא עובד שיביא את הכסף, אני יודע שעבדת איתו. את ה-20 מיליון שהוא חייב לקופה.
3: אבל ומה עם אהוד ברק? ומה עם כל האחרים?
2: תעצור את כולם מצרים.
3: זה חוק שאין לנו שליטה. אין בעיה, אני איתך, שכל אחד יבוא וישלם את הכסף על המפלגות שהם יקימו, אני איתך לגמרי. אבל בואו, זה חייב להגיד לך, קופמן, זה כאילו בקטנה. אני מצטער שאני אומר את זה, כן? אנחנו מדברים פה על חוק יסוד, לימוד תורה, אנחנו מדברים פה על הוצאות של מיליארדי שקלים על מילואים ניקים שנמצאים כל הזמן בגזרות השונות. אנחנו מדברים על הדברים האלה, אתה מדבר איתי רגע עכשיו על 20 מיליון של
4: חוק יסוד לימוד תורה, לא עולה למדינה שקל.
3: או סתיו שפיר, יעלה, בוודאי שיעלה. כי ברגע שהם לא מתגייסים, ברגע שיהיה להם איזשהו
0: סיכוי שהם לא מתגייסים. אנחנו נותנים לבנט לפיד לחזור לחוק יסוד לימוד תורה. נעבור נושא.
3: אני חוזר. בקיצור, אני טוען שמה שבנט צריך לעשות הוא אחד, הוא שני דברים. אחד, לבוא ולטעון שהוא מוכן, קודם כל להיפרד. אחרי שהוא נפרד, לבוא ולטעון או לקרוא...
2: גם פרישה היא אופציה.
3: אני לא חושב שזה נכון לבנט לפרוש, אני לא חושב אגב לאף אחד מהם לפרוש. בסוף יש קדנציה אחת אחרונה, בסדר? להערכתי, שבו נתניהו ימשיך לכהן, בין אם זה ראש ממשלת מעבר ובין אם זה ראש ממשלה מכהנת. אחרי זה האירוע הזה נגמר, ומי שרוצה להסתכל כרגע הוא צריך להסתכל עכשיו על העתיד ולא על כאן ועכשיו. כל אחד מהמועמדים האלה צריך עכשיו להתנהג לא רק על לנסות, כי בואו אנחנו די רואים מה הולך לקרות. אנחנו רואים שאנחנו, המצב הוא הולך להיות שכנראה ראש ממשלה יהיה נתניהו, להערכתי זה יהיה לממשלת מעבר. אחרי זה, כבר בואו, כדאי להתחיל לבנות את עצמם לקדנציה הבאה, וברגע שיפעלו נכון, כל השחקנים, יהיה להם קל אחר כך לראות מי, או לריב אחר כך מי המועמד, כשבעצם נתניהו כבר לא יהיה.
0: אם הם נפרדים, בנט ולפיד, יכול להיות שלפיד ייעלם לגמרי?
3: אני לא חושב
4: שלפיד, סליחה. אני רק ממילה אחת, יכול להיות אופציה נוספת, צריך לקחת אותה בחשבון, בסוף הרי אנחנו מדברים על גוש האופוזיציה הנוכחית, כן, הם רוצים להקים קואליציה בעתיד. והשאלה היא כזאת, הערבים בפנים או בחוץ, אנשים צריכים לדבר על זה בצורה גלויה, יאיר גולן אומר את זה ברור, אייזנקוט התחיל להגיד את זה בצורה כזו אחרת, הוא מוצא כל מיני מילים איך לומר את זה, בנט בורח מהמוקש הזה, הם צריכים לפתור את הפיל שבחדר. ולהגיד כן או לא, ולמה? כי אם לא, אם אין ערבים בממשלה הבאה, אין להם רוב יהודי להקים קואליציה.
2: זה לא רלוונטי, אבל ערבים הרבה יותר זולים. 2 מיליארד שקל לערבים זה בערך, מה אני אגיד לך, אחוז ממה שעולים החרדים. כך חושב כל ראש מפלגה.
4: רון, תקשיב. כל עניין שתכניס את החרדים, זה לא יעזור. אנחנו נחזור לדבר על החרדים.
2: לא, אבל זה האופציה, או חרדים או ערבים.
4: מנסור עבאס קיבל בשנה וחצי שהוא היה בממשלה 5 מיליארד שקל.
2: הוא קיבל רק 2, אבל הוא לא קיבל הבטחות, הוא קיבל 2.
4: לשש שנים, לא משנה, אבל חתמו לו על נייר.
2: עם הנייר הזה הוא יכול רק לנגב, הוא לא רם מנייר הסורית דוקה.
4: אבל אני לא מדבר על כמה יעלה או לא יעלה, אני מדבר על השאלה האידיאולוגית העקרונית. האם אחרי 7 באוקטובר, ואחרי מה שראינו כאן, יש ממשלה שאומרת לעצמה, ממשלת ישראל במדינה יהודית, אני רוצה להיות מושתתת גם על אצבעות של אזרחים ערבים, אני לא פוסל את זה.
2: למה לא? תגיד לי, מה החרדים?
0: נגמר לנו הזמן, משפט לסיום. נגמר לנו הזמן, משפט לסיום.
2: הם לא נותנים עבודה, הם לא נותנים שירות.
4: אני לא אומר למה לא ולמה כן, אני אומר שיש פה גוש שמאל שאין לו רוב יהודי.
2: החרדים הם לא ימין ולא שמאל, הם רק כדאיימיקים.
4: אוקיי, ובגלל שלו 61 אצבעות של מצביעים יהודים, זה הסיפור שכל הגוש הזה לא מוצא את עצמו. זה העניין.
0: עופר, משפט לסיום, נגמר לנו הזמן.
3: מחשבה אחרונה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל כדי אולי לנסות לשבור את הגוש, שגוש השינוי בעצם יעלה לשלטון, האופציה ואולי להלאים את הערבים, זה דווקא אם הערבים, או רם לתוך העניין, יתאחדו עם הדמוקרטים, זה יכול להיות מעניין, אף אחד לא מסכים איתי, אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה יכול להיות מעניין אם זה היה קורה.
0: עופר ענבר, אבי ממרן, תודה רבה לכם, שבת שלום.
2: תודה לשניכם, שבת שלום.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את הרב אוהד הרלב, ראש מכון מאמינות במדים. שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: בוקר טוב.
0: ידיעה שהייתה שולית השבוע, אבל אותי היא מאוד שמחה, שחיל האוויר החליט להקים מחלקה מגדרית יהודית לבנות דתיות במסגרת יחידת התערבות חדשה שהוקמה בחיל האוויר. אני מבין שזה בין השאר להבטחת בסיסים, שמירה על בסיסים, אבל זאת תופעה די נדירה שבציונות הדתית יש רב, רב חשוב ומשפיע כמוך, שתומך בגיוס בנות לתפקידי לחימה. איך, איך זה מתבטא בתוך הציבור שלך?
5: אז דבר ראשון, נכון מאוד, אני מקבל על עצמי את האשמה המאוד שאני שמח בה. האמת שעד עד המלחמה אני עודדתי המון בנות דתיות, והקמתי גם מסלולים לבנות דתיות, כראש מדרשה, במדרשת לינדנבאום, ללכת לשירות צבאי, אני רואה בזה לכתחילה, יותר חשוב מהשירות הלאומי, ותמיד התנגדתי לשירות קרבי, לא מסיבות שבנות לא יכולות, ולא מסיבות הלכתיות, בעיקר מסיבות מגדריות. אני במקורי לוחם שריונר, ואני יודע שזה מאוד מורכב, מבחינה מגדרית אני אומר, ובעקבות המלחמה ראיתי שהעולם משתנה, והמון בנות רוצות להתגייס דתיות, ופנו אליי, ופניתי לצהל, למפקד מיטב, והצעתי לו להקים דווקא יחידה בשריונריות. והוא אמר לי, עזוב, לא משנה כרגע למה, בוא נלך על איסוף קרבי. ולפני שנתיים פתחנו את המחלקה הראשונה, המגדרית הדתית, באיסוף קרבי, עם סגל נשי, עם מלווה רוחנית, הצלחה כבירה. השנה אנחנו פותחים כבר שתי מחלקות. ועוד מחלקה, כמו שראיתם בחיל האוויר, שכרגע לא נפרט בדיוק מה הן עושות, הן באמת לוחמות, לוחמות. כשבעצם באופן מאוד מעניין, הגרף של בנות דתיות מתגייסות עולה כל הזמן, אבל הגרף היותר גדול שעולה זה לוחמות, והיום אנחנו מדברים כבר על 20% מבנות הציונות הדתית שהולכות ללוחמה. זאת אומרת, אם יש לי היום, נגיד ככה, בסביבות 4,500 בנות דתיות שמתגייסות לצבא מבוגרות החמד, 800 מתוכם בערך הולכות ללוחמות, ולכן אני כאיש חינוך רואה עבודת קודש.
2: אבל
5: למסלולים שבדיוק
2: הרב תרלב,
5: כן.
2: אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, באמת, אני ראיתי בנות מהציונות הדתית, אחת מהן גם הייתה נווטת, נספתה באסון בטיפוס, שכחתי את שם ההר.
5: בנפאל.
2: כן, זכרה לברכה. ואתה רואה בנות דתיות גם בקורס חובלות, או מסורתיות.
5: נכון.
2: למה צריך להגביל? אתה יודע, אם באמת, שוב, אתה אומר צריך ליווי רוחני, אני מקבל את זה. כי באמת היא נמצאת בסביבה אחרת. אבל יש בבנות האלה, אתה יודע, מצטיינות, שיכולות להגשים את עצמן בכל, אם זה בקורס טייס, קורס חובלים, כל דבר אחר.
5: אני לא חושב שצריך להגביל אותם, אדרבה, אני איתך. הבנות האלה הם מלח הארץ ומוטיבציה אדירה, יכולות אדירות, רק אני כאיש חינוך דתי, כרב, רוצה לאפשר להם את כל המרחב הרוחני הדתי שיוכלו לממש את זה. ולכן אני, אדרבה, יש לי בוגרות בכל המסלולים שציינת. ובאמת, נכון, אתה צודק, אבל עוד פעם, אני כאיש דתי, רוצה לתת את המרחב, את האפשרות הטובה ביותר לבנות להגיע למקומות האלה, ואני גם לא מתבייש להגיד, הייתי שמח בסיטואציה הקיימת לעודד. אני שמעתי את המרואיינים הקודמים שלכם, ואני אומר לכל חבריי הרבנים, גם בציונות הדתית, אילו היו עושים ומתאמצים יותר שהחרדים יתגייסו, אולי לא היינו מגיעים, אבל אני גם חושב שזו זכות גדולה ללכת לצבא, כי יותר מאשר אנחנו נותנים לצבא, אני מרגיש שהצבא נותן לנו, ולכן כל אלה שלא הולכים, הם לא מבינים מה הם מפסידים, אני מדבר גם על החרדים.
2: כן, איך,
5: אולם
2: איך
5: התורה אתה היה מתפתח יותר אם הם היו הולכים לצבא, אבל זה נושא אחר.
2: דעתך שונה בתכלית מדעתם של רבנים אחרים בציונות הדתית? אתה מנהל איתם סוג של מאבקים אידיאולוגיים?
5: תראה, אני לא מנהל מאבקים, אני מנהל ויכוחים, ולא, המילה מאבק היא לא נכונה. כשלפני 29 שנים פתחנו את המסלול הראשון, את התוכנית במדרשה, קוראים לה תוכנית הדס, היו אז 850 בנות דתיות שהתגייסו. מה לא אמרו עליי, ואני המשכתי עם האמת שלי. והיום כולם מבינים שהסיפור הזה מאחורינו. עוד שנה, שנתיים, יותר מ-50% מבוגרות החמד ילכו לצבא. ואיך, ולא יכול להיות שלא. הרי חברה שכל כך מפתחת ומעריכה ומעודדת והיא ציונית להשתתף במוסדות המדינה ובטח ובטח ללכת לצבא, זה לא יכול לייצר רק בבנים, זה חייב לעבור גם כן לבנות. ואתה יודע מה? הבנות האלה הן מדהימות, חזל אמרו בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, והן הצדיקות הגדולות שאני חושב שבזכותם קורים הרבה מאוד מהפכות גם בצבא.
0: את חטאי אני מזכיר, היום הייתי חבר בסיעה בכנסת שנקראה האיחוד הלאומי, וכל חברה היו מהציונות הדתית. יום אחד עלתה הצעת חוק שבחורה שבאה לשכת גיוס ושקרה שהיא דתייה, ואז העלתה תמונה בבגד ים חושפני בפייסבוק, אפשר יהיה אחרי שקיבלה פטור, אפשר יהיה לשוב ולזמן אותה ולקחת אותה לשירות צבאי. ואני אמרתי שאני תומך בחוק, זה לא החוק שלנו, וחבריי לסיעה התנגדו ואמרו, לא, אנחנו נגד שירות נשים. זה השתנה באופן מהותי, או שעדיין אנחנו נלחמים, נאבקים, מתווכחים נגד המגמות האלה?
5: תראה, לצערי הרב, המושג דתי הוא מאוד מאוד השתנה, כי אם פעם לשקר או לא להיות כנה, או היה דבר בעיה דתית, לא רק מוסרית, גם בעיה דתית, היום הדברים השתנו, כי לטובת דברים מסוימים, לצערי מותר לעשות המון דברים, וגם לא לגייס בת שבאמת צריך לגייס אותה. אבל העוול מתחיל לא שם. למה לעשות? למה יש כאלה שיש להם פטור, כמו שאנחנו מדברים על החרדים, ואלה שאין להם פטור? זאת אומרת, למה בת דתית לא יכולה ללכת לצבא? אין סיבה. במה היא שונה מחברתה החילונית? ואם אתה כבר, יש חוק שיש לך פטור מזה, בוודאי ובוודאי, אם את לא דתייה, או לפי הכללים שהחברה מגדירה דתיים, למה שלא יגייסו אותך? יש פה עיוותים שעבודנו לא שיערו בכלל.
0: והגיע הזמן לתקן גם אותם, הרב אוהד תיאר לב, ראש מכון מאמינות במדים, מבית רשת אור תורה סטון, תודה רבה לך, תבורך.
5: תודה רבה לכם,
2: שבת שלום.
5: שבת שלום.
0: ולסיום, כהרגלנו, אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בקרב בעזה.
6: בוקר טוב לכם ולכם.
0: שלום לך. אנחנו הרבנו בשבועות האחרונים לעסוק במיזם הדיבור שאת עומדת בראשו, ועוסקים בהתבטאויות של פוליטיקאים ועיתונאים, והשבוע להוותנו נתגלגל לנו לעסוק בהתבטאויות של רבנים, יש רב בישראל שקילל וגידף את הרמטכ"ל. עכשיו, האם היחס ביחס לתלמידי חכמים, לרבנים, צריך להיות שונה, או שאנחנו צריכים להוקיע התבטאויות שליליות מהסוג הזה?
6: אני חושבת שהתשובה היא חד משמעית. כל התבטאות שיוצאת מכל בן אדם, לא משנה מה תפקידו, אם זה בפוליטיקה או בעולם הרוחני או בעולמות החינוך, התבטאות שאינה מן המקום צריכה להיות מוקעת. אני חושבת שזה בדיוק העניין. כל הדברים שנאמרים פה במדינת ישראל ובכלל, קשורים ואוחזים זה בזה. אי אפשר לצפות ממישהו אחד, לאפשר לו לדבר בצורה כזאת, מבלי להבין שיש לזה השפעה על עולמות רחבים. אותו רב שאתה מדבר עליו, הוא קשור גם לסיעה ומפלגה פוליטית. אז אם מיזם הדיבור בחר לעקוב אחרי נבחרי הציבור, ואותו רב קשור לאותה מפלגה אוציאה, אז בוודאי שיש להוקיע את הדברים.
2: שרית, הרב.
6: שמיזם הדיבור, מיזם הדיבור, כן, שם אבל... לא נדגש, נבחרי ציבור ואנשי תקשורת.
2: יש אנשים שלא נבחרי ציבור, אלא ממוני ציבור, אוקיי, כמו הרב יצחק יוסף שהיה ראשון לציון וחתם פרס ישראל, ולשמוע אותו או לשמוע את הדרשה השבועית שלו כל יום ראשון, כי זה היה בשבת, זה פשוט מזעזע. יש שם בסביבות 200 עבירות על החוק בסוגיית הסתה.
6: אני לא יודעת ספציפית לגבי מה שאתה אומר, אני כן מבינה לגבי מה שנאמר השבוע, מבחינתי, שוב, אני חוזרת ואומרת, זה אני אומרת אפילו כאזרחית מן השורה וגם כאשת חינוך בעבר. התבטאויות כאלה, התבטאויות חריפות, התבטאויות שבאמת עלולות להביא להסתה, אינן מקובלות וצריכות להיות מוקעות, ואם יש בהם עניין שקשור לעולמות המשפט, הן צריכות לדון שם באמצעים האלה, ללא ספק. אבל היום אני רוצה דווקא לדבר איתכם על כשל לוגי. אני לא יודעת אם שמעתם על המושג איש קש.
0: אנחנו מכירים אותם מעולמות הפשע, מעולמות כלכלה, מסחר לפעמים באופן חיובי, כשרצו לקנות בית מאיזה ערבי בעיר העתיקה, היו משתמשים באיש קש כדי שלא יאשים אותו שהוא מכר בית ליהודים. אבל על מה, על איזה קש את רצית לדבר?
6: ויש גם את איש הקש שנמצא בשדות ומבריח את היונים כאשר הוא מדמה להיות בן אדם. אבל באמת יש קשר לוגי שקוראים לו איש קש. ואיך זה נראה ונשמע, אז תתארו לכם שיש לכם איזה טענה. למשל, אתם טוענים שעודף מכוניות על הכביש יותר זיהום אוויר, וצריך למצוא דרך למנן את כמות כלי התחבורה שנוסעים בכבישי ישראל. זו טענה. אבל תתארו לכם שמישהו אחר טוען כלפיכם בגלל אותה טענה שאתם מחזיקים, שאתם רוצים בעצם שנחזור לרכב על סוסים ונזרוק את כל המכוניות לפח. ואתם אומרים לעצמכם, רגע, זה לא מה שאמרנו, זה בכלל לא מה שאמרנו. אבל ככה נוצר איש קש. איש קש שהוא כאילו אתם, עם הטיעון שאתם כאילו אמרתם, אף על פי שלא אמרתם אותו בכלל, ואין איש הקש הזה שמדקלם טענה שלא הייתה ולא נברא, הוא מתווכח. את איש הקש הזה גם גוררים לאולפנים, ויוצרים אפילו שערות שלמות, ככה נוצר איש קש. זאת אומרת, הקשר הלוגי של איש הקש מזכיר גם את הקשר הלוגי של פנייה לאבסורד. ולצערי אנחנו רואים הרבה מקרים כאלה של איש קש. ראינו בשבוע האחרון באחת הוועדות בכנסת, בוועדה להפרדה מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה, בקטע ששודר מתוך ערוץ הכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי טענה את טענותיה, ורואים את חברת הכנסת לימור סון הר מלך צועדת, חולפת על פניה עד שהיא מתיישבת על כיסאה, ואומרת לה, את פשוט שונאת נשים דתיות. חזרה על כך כמה פעמים, חיזק אותה חבר הכנסת מהליכוד שאמר, את אכן שונאת נשים דתיות, ועכשיו חברת הכנסת נעמה לזימי נצטרכה לענות על הטענה הזו, האם היא שונאת או לא שונאת נשים דתיות. אז זו דוגמה קטנה כבר איך הדיון הענייני, כאשר מופעל האיש קש הזה, הופך להיות לא ענייני בכלל, לא עונים על טענותיה, לא מקשיבים לה ועונים לה, ויוצרים שערה חדשה. יש עוד הרבה דוגמאות כאלה שקורות לאורך הזמן. אני רק אגיד שבמקרה שמפעילים אל מולך איש קש כזה, המסקנה, התגובה צריכה להיות להצביע מיד על הסילוף,
2: שרית.
6: ועל הגיחוך ולחזור אל הטיעון, וקשה מאוד לעשות את זה.
2: כן, שרית, אני רוצה...
0: יש לנו דקה,
2: פחות. יש לנו באמת דקה שתהיה שלך, שתתייחסי את לספירת האלף, לטבח השבעה באוקטובר.
6: תודה שאתם מקדישים לי את הדקה האחרונה לזה. אצלי יום האלף, כמובן שאני לא צריכה להיזכר בספירת הימים, באישי שלי, בלאומי בוודאי. אצלנו יום האלף ציינו אותו על ידי זה שקיבלנו את התחקיר סוף סוף על נפילתו של בן, ואני חושבת שאין סמלי יותר מזה שביום האלף אני קיבלתי את התמונה הרחבה על נפילתו של בן בתוך שאר הצער והיגון שלי על כל אחיי ואחיותיי או שמבתיהם נחטפו ונרצחו או שיצאו בשביל להגן על כל אלה שכך הראה להם. תזכורת מכאיבה, כואבת, שרק מחזקת את התחושה שלי שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שיהיה פה טוב יותר, וכדי שיהיה פה בשלום וביטחון.
0: תודה רבה לך.
2: תודה שרית. שבת שלום.
6: שבת שלום.
0: ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר, ליאור שד משפיצר ויואב כהן, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק ועומר אוקון, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבת שלום.
2: תודה פרופסור, שבת שלום.
7: מיד ב-103 FM.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע.
14: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
13: אני באמת.
15: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר.
15: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: מורי
18: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 103 FM.
8: מיד ב-103 FM מיכל דליות
6: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה אמש בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
23: אתמול בסביבות השעה 6 במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים מפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע התקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פותחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
22: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים. בפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר שעוצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
24: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובי קלצ'ניקוב, רובי צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי, הוא נכנס גם לעזה ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה בשבעה באוקטובר. העניין נמצא בחקירת משטרה.
22: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
25: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מג"ב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. על גופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג לוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
22: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע לוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך שם טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נתלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע אם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ, כתבנו בן גולדפיינד מסכם את משחקי הלילה.
26: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושוויץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
22: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
27: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
29: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות יישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נישאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
28: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
27: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.

0: 103 FM, שלום לכן ולכם, אתם איתי, מיכל דליות, כמידי יום שישי, והפעם אני בין 10 ל-11, כי בשעה השנייה יהיה כאן רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו. אז אני כאן כשהיום עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אחיעד לוק, אופק קולר ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות ושולחים למאירה הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. בואו כבר, יש לנו שעה אחת היום, נתחיל כבר בעבודה ולשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
1: היי, שלום מיכל, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב.
1: יש לי ילדה בת 4 עוד מעט, ובאתי היום מאוד ממוקדת בשאלות לגביה.
0: אוקיי,
1: ממוקדת ומעולה. אנחנו משפחה שמאוד אוהבת לטייל, אנחנו טסים הרבה לחול עם הבנות, יש לי עוד אחת בת שנה וחצי, ולפעמים גם לבד. פעם האחרונה שטסנו לבד, הגדולה הייתה בת יחידה, הייתה בת שנה ו8, וחודש הבא אנחנו צפויות לטוס שוב. היא מאוד מאוד מאוד מאוד קשורה אלינו, כשזרקתי כזה פעם אחת לאוויר שכזה לאמא ולאמא מותר גם להיות לבד ולטוס לבד ולטייל לבד, היא לקחה את זה מאוד קשה ובכתה, והשאלות שלי הם כאלה, א', איך להכין את הילדה לקראת הטיסה?
0: את הגדולה דווקא.
1: את הגדולה, הקטנה היא לא מבינה.
0: כן.
1: היא עוד לא מבינה. את הגדולה. מתי זה הטיימינג הנכון לספר לה את זה?
0: יפה.
1: היא הולכת להיות עם סבא וסבתא. האם נכון שהשהות עם סבא וסבתא תהיה בבית שלה או אצלם בבית? ובנוסף זה, האם כשאנחנו בחול נכון לעשות איתה שיחות וידאו או הקלטות? וחשבנו גם אולי על רעיון שיכול להקל עליה, אני לא יודעת אם זה רעיון נכון או לא נכון, אבל את תדייקי אותי, זה האם נכון לקנות סטוק כזה מתנות קטנות, לשים אצל סבא וסבתא, שאת יודעת שכשהיא עצובה והיא בוכה ומתגעגעת, שהסבא וסבתא ייתנו.
0: אוקיי.
1: אז אלו השאלות שלי.
0: נהדרות. אז נתחיל. איך להכין את הילדה לקראת הטיסה? והטיימינג. הטיימינג זה 3 מקסימום 4 ימים קודם, לא לפני. אפילו 3 ימים. ואני אגיד לך גם למה. כי ברגע שתגידו לה, היא תתחיל לדאוג להיות עצובה ולהתנגד. זה אחד. 2, יותר מזה, לילדים בגיל הזה, אין עדיין חשיבה מופשטת. זאת אומרת, ואני אגיד לך למשל, הסכנה... בריאות, חיסכון, כבוד, זמן, כסף, זה מילים מופשטות, זה רעיונות מופשטים. וילדים מבינים את המשמעות, או מוות למשל, מבינים את המשמעות של דבר כזה רק בעקבות ניסיון פרקטי של החיים. ולכן זמן זה לא משהו שהיא מסוגלת לקלוט אותו, ואומרים לה עוד 3 ימים אמא ואבא נוסעים לטיול וטסים באווירון לחול, לארץ נורא יפה בלה בלה בלה, אוקיי? היא לא יודעת מה זה 3 ימים, היא מעכשיו כבר כועסת ובלחץ, אפילו את יודעת מה, לא 4, 3 ממש כאלה, וזה אחד. ולהגיד לה איך להכין, תקשיבי, קחי את זה כמשהו לחיים יקירה, תמיד האמת כפשוטה, בלי הרבה, כמה שאפשר, למרות שלפעמים אני אומרת שאפשר גם לשקר, אבל במקרה הזה, אמא ואבא מתכוונים לנסוע לטיול, בלי הבנות הנהדרות שלהם, ובום, תתכונני לדרמה. כי, אז זה לא, אני לא צריכה לשכנע אותה שיש לי חיים משלי. לא מעניין אותה שיש לי חיים משלי. היא לא מוכנה שיהיו לי חיים משלי. מבחינתה אני צריכה להיות צמודה אליה 24/7 כל החיים. זה מה שהיא יודעת עכשיו, זה מה שהיא רוצה עכשיו. ולכן, זה שאני באה עם תלונות או עם מסרים הגיוניים של גם לאמא מותר ואמא חולה, לא מעניין. קליפת השום, היא רוצה שלא תיסי לבד, או אם את כבר נוסעת תקחי אותה. לכן צריכים להבין, ילדים חיים כאן ועכשיו, לא עם הרעיונות שיש לנו או מה נראה לנו כן נכון או לא נכון, או אפילו העניין של עכשיו אני לא מרשה שוקולד אבל אחרי ארוחת ערב אפשר. הילד בוכה, הוא רוצה עכשיו, למרות שאחרי ארוחת ערב זה עוד כלום, 20 דקות. מבינה? אז קודם כל צריכים להבין את הדבר הזה. לכן אומרים לה, אמא תטוס, ובבקשה לא להיות במקום של התנצלות, וגם לא של יתר הסברים. יתר הסברים זה כבר בעיה. זה מה שאני קוראת לו, העסקת יתר. עכשיו הילדה רק תעבוד על זה. אבל אמא, אבל אמא, אבל אני לא רוצה, אבל אל תיסי, אבל אמא, אבל אמא. ואת תגידי לה, אני יודעת שאת לא רוצה מתוקה, ואת התגעגעי לאמא ואבא. אבל אמא ואבא נוסעים גם לטיולים לבד. כי אני רוצה שתביני, התפקיד היחיד שלנו כאן, בסיטואציה הזאת, זה להרגיל את הילדה לזה שאנחנו נוסעים בלעדיה. זה הכל. לא מעניין אותי אם היא כן מסכימה, אם היא לא מסכימה, קשה לה קל, קשה לה קשה. אנחנו נוסעים לבד, נקודה. היא גם רוצה לנהוג, היא לא תקבל. היא גם רוצה ללכת לישון מאוחר, לא נסכים. היא גם רוצה עוד זמן בטלפון, לא ניתן. יש חיים של מבוגרים, ויש חיים של ילדים. ומבוגרים נוסעים לטיולים של מבוגרים, ועושים דברים של מבוגרים. כשהילדים, זה עולה להם. זה עולה להם בגעגוע, זה עולה להם בתסכול, זה עולה להם בצער. התפקיד שלנו, תקשיבי, שלנו כהורים, זה לא למנוע מהם את הצער הזה. התפקיד שלנו זה ללמד אותם לחיות טוב עם הצער הזה. להפנים, להתרגל. כי אתם תיסעו מדי פעם לבד, ואני רוצה שהילדה תתרגל לזה שהוריה מדי פעם נוסעים לבד. אוף, זה מעצבן. את צודקת. זה מעצבן. לכן לגיטימציה לצער או לתסכול או לגעגוע, אני אתן לה. ועדיין אני אעשה מה שאני רוצה. כי אני רוצה לנסוע לטיול לנבד בלי בנות. אוקיי? לכן את אומרת לה שלושה ימים, לא קודם, לא קודם, שעוד מעט אמא ואנחנו נוסעים, ולהתחיל עם בכי. אז אני לא רוצה ללכת לגן, כי את לא נוסעת, כי את לא נוסעת. לא לוותר. לא לוותר, להגיד, ותמיד לעשות את זה עם המון חמלה. אני יודעת שאת מתגעגעת, אבל אני סומכת. עכשיו, בתוך זה תכף נכניס את כל הדברים האחרים, אוקיי? עכשיו, וסבא וסבתא ישמרו עלייך. ההחלטה אם זה יהיה אצלם או אצלה, זה ההחלטה על הנוחות שלהם. איפה עדיף להם? אם מתחת לבית שלכם יש גינת שעשועים, ואם היציאה החוצה לטיולים יותר פשוטה מהדירה שלכם, כי הם גרים במרכז העיר וזה בלגן, אם זה בסדר להם להעביר בגדים למספיק ימים, ואם היא מכירה את הבית שלך מספיק טוב כדי לפתוח את המזווה ולבשל ולעשות, ואם אפשר להזמין טייקאווי ובקלות מגיע אלייך, אז אצלך. אבל אם יותר נוח לסבא ולסבתא צריך להיות נוח. צריך להיות נוח, 3-4 ימים, 5 ימים האלה, לטפל בבנות במיטב. שזה אומר בישולים, טייק אווי, מסעדות, פארקים, יציאה מהעיר, בריכה, איפה זה יותר קרוב? זה קובע אצלם או אצלה. כי ככל שלסבא ולסבתא יהיה יותר קל ויותר נוח, ככה הם יותר יוכלו להתפנות לבנות ולתת להם גודל.

0: את יודעת מה? לא, תני להם להחליט. אבל לא להגיד ספונטנית, לחשוב איזה טיפה. איפה הבגדים, איפה החיתולים, איפה הזה, איפה לקלח את הבנות, איפה הן מתכופפות, מה יותר נוח להם, איפה הם מחליפים חיתול, יש להם איפה להחליף, אין להם... את מבינה כל הדברים האלה. צריך להיות להם 4 ימים קלים להעביר עם הבנות.
1: אין פה בעצם חשיבות לאיפה יהיה נוח לילדה.
0: לא, לא, לא, לא. היא תאהב, היא תהנה, הולכים לעשות לה גוד טיים, היא מכירה את הבית לסבא וסבתא, היא אוהבת אותם. זה לא חשוב. לא, במקרה הזה זה פחות, זה לא חשוב. צריך...
1: האם בשיחה איתם, כשקשה לה לצורך העניין, ואני כן הייתי רוצה לנהל שיחה על הימים האלה שאני יודעת שיהיה לה קשה והיא תתגעגע ולפעמים היא תבכה, האם נכון להסביר לה שאולי היא לא לבד, שיש גם את הילדה הקטנה איתה?
0: כן, כן, תראי, להגיד את כל הדברים הנורמליים, להגיד, וגם כן לא יותר מדי, תראי, אותה זה לא כל כך יהיה מעניין לשמוע, כי היא תרצה לשכנע אותך לא לטוס. זה, זה, זה, על זה, זה מה שהיא תעשה ביומיים אחרי שתודיע לה שאתם טסים. היא רק תחשוב כל הזמן איך לגרום לכם לא לטוס. אני חולה, כואבת לי הבטן, שברתי את הרגל, אני לא רוצה ללכת, סבתא זקנה, סבא לא יודע איפה הבגדים שלי, סבא זה, וכל אחד מהדברים האלה, את תגידי, אבל אני סומכת על סבא וסבתא מאוד, את יודעת שהם גידלו גם אותי, ואת יובלי, ואת רחל, אני סומכת על סבא, לא רק זה, הם כל כך כאלה, סבא וסבא, והם יעשו לך כיף. אתם תהיו... עכשיו תתחילי להגיד דברים שאת יודעת שיקרו על אמת, שכבר תאמת. אתם תהיו בפארק, אתם תלכו למסעדה. לא רק זה, את גם תהיי גם עם סבא וסבתא, וגם מיכלי הקטנה איתך. ואם את תרצי, ואם את תכעסי על משהו, אז לכי למיכלי, תבקשי מן החיבוק, היא תמיד תחבק אותך ותרגיע אותך ותנחם אותך. עכשיו, את יכולה להגיד דבר כזה, אם את יודעת שיש ביניהם את ה... לפעמים גם את הדברים הקטנים האלה. אם הם רק חתול ואכבר, אז אל תוסיפי אותה.
1: לא, הן מאוד מאוד קרובות.
0: כן, אז תגידי לה, ואז יהיה לך את הקטנה, ותוכלי להתחבק איתה ולספר לה כמה את מתגעגעת, והיא גם תגידי, אמא, אמא, אבא, אבא, וגם, ותהיו ביחד. ואת יודעת מה? זה רק 4 ימים. בואי אני אראה לך. קחי דף A4, תחלקי אותו ליום שאתם נוסעים חצי יום, ולכל הימים האלה, עד שאתם חוזרים בשבת בערב, ותגידי לה, 1, 2, 3, 4, זה רק 5 ימים כמו 5 אצבעות ביד. וכל יום שתלכו לישון בלילה, תוכלי למחוק את היום שעבר, ואז יישארו רק 4, ואז יישארו רק 3, ואז יישארו רק 2, ואז נחזור. את מבינה? לעשות את הדברים האלה, לעשות את זה מוחשי. טבלת ייאוש זה משהו מאוד מוחשי. ילדים אוהבים את זה. כן, לא נקרא לזה ככה, נקרא לזה טבלת טיולים, או טבלת כיף עם סבא וסבתא. ואז אפשר לשבת עם סבתא ולשאול את הסבתא, באיזה יום אתם מתכוונים ללכת לבריכה? פה, בואי נכתוב, נצייר בריכה. ומתי חשבתם לנסוע עם ילדים לפארק? או, נגיד הם נוסעים לבקר את הבני דודים באיזשהו מקום. מתי? ואז לצייר ילדים קטנים כאילו עם הבני דודים. מבינה? לעשות מזה דבר כזה שהוא מוחשי. אז זה אפרופו זה.
1: והקלטה קולית. לא וידאו.
0: לא יודעת, בשביל, האמת בשביל מה? בשביל מה? בוא ניתן להם לחיות 4 ימים, אולי במשך, בתוך כדי הבילויים, וזה, הם בכלל לא חושבים עליכם, הם לא זוכרים עליכם, אתכם, הם יצדקקו לכם רק ברגעים של בכי, נפילה, את מבינה, רגע לפני השינה, יהיו רגעים שהם יתגעגעו ויהיו צריכים אתכם יותר.
1: אבל אם היא מאוד מבקשת מסבא וסבתא, אז איך אני מכינה אותם?
0: לא, אם היא מאוד מבקשת, מה, להתקשר?
1: לעשות וידאו, כן.
0: אז תתקשרו, אם היא מאוד מבקשת. בוא נגיד שלא בכל מקום יש קליטה לטלפון, ואם היא, תראי, אני חושבת שלא צריך להציע לה את זה, באמת כולה 4 ימים, חבר'ה. אני חושבת שלא צריך להציע לה את זה, אבל אם היא מאוד מבקשת, אז להגיד לה, בסדר, אנחנו ננסה. כי אמא ואבא נסו לארץ, שלא תמיד יש קליטה, בואי, אני אשלח לאמא ואבא הודעה, אוקיי? ונבדוק אם הם יכולים, נקבע שעה. ואז בואו נעשה שיחת וידאו, ואז בואי נראה לאן זה לוקח את הבנות. וגם אם אחת מהם זה קשה לה מאוד, והשנייה זה לא, אז לחשוב על זה, או לא לעשות את זה יותר בכלל, כי גם זאת שרוצה לא תקבל, כי זה קשה מדי לשנייה. אני בכלל, את מספיק בטח כבר מכירה אותי, אני חושבת שמשפחה זה גוף אחיד. כולם עבור אחד ואחד עבור כולם. ואם לאחד הילדים קשה, אז לא. אז השני גם לא יקבל, לא. אז זה אפרופו וידאו. עכשיו, אפרופו מתנות קטנות. אני חושבת שזה מיותר,

0: אני, ואני אגיד לך גם למה. אני גם לא רוצה לייצר חיבור של קשה לי ומשהו חומרי מרגיע אותי. זה חיבור, זה חיבור מאוד עוצמתי. ואחר כך אנחנו נרגעות רק במסע קניות, או ההורה הולך לאיזה מקום, יוצא למילואים.
1: הכוונה היא, זה לא שאני מספקת, זה לא מתנות מההורים, זה בעצם מסבא וסבתא, מבינה?
0: תראי, אני חושבת שגלידה, או ללכת לפארק, או לשכב על יד הילדה במיטה, זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לילדים. למה? רק אנחנו מחברים את זה לחומר בשנים האחרונות. אין צורך. הילדים לא מעריכים את זה. ואז אני יוצרת שם איזשהו סוג של חיבור, אפילו בין סבא וסבתא. שמי, אני סבתא, שיש לי 9 נכדים, כבר גדולים בכל הגילאים. אני לא הייתי קונה להם מתנות, אני אף פעם לא הרגשתי צורך לקנות להם מתנות. תמיד קניתי ביום הולדת, ולפעמים גם בחגים. לכולם. אוקיי? גם ככה זה יוצא פעם בחודש. עם חגי ישראל וזה. אבל כל פעם שבאתי לבקר, לא הרגשתי צורך, לא חשבתי שאני צריך לבוא, אני צריכה לבוא במתנה. עם מתנה, אני חשבתי שאני המתנה שהם יכולים לקבל ברגע שבאתי אליהם. אני משחקת איתם ומצחיקה אותם ומדגדקת אותם ומלמדת אותם משחקים ויוצאת אותם לגינה ומרחלת איתם ומספרת להם סיפורים ויושבת איתם בטלוויזיה. זה המתנות. כל הסבתות האחרות היו קונות מתנות, ואני זוכרת, זה עד היום. לפעמים סבתות נכנסות לבית של הילדים, של הנכדים, והנכדים רצים אליהם בדלת והם צועקים, סבתא, מה הבאת לי? אני לא רוצה להיות הסבתא הזאת. אני רוצה להיות הסבתא שהם אומרים לסבתא, איזה יופי שבאת, התגעגעתי. זה מה שלימדתי את הילדים שלי להגיד, את הנכדים. הייתי אומרת, אוי, איזה כיף שבאתי, התגעגעתי. מגיל תינוקות, אם היו אומרים, סבתא, גגעתי, גגעתי. אני מלמד אותם מה שאני רוצה שיהיה שם, ואני לא רוצה ללמד אותם שאני מביאה מתנות. לא רוצה. לא מדבר אליי. באמת, לא מדבר אליי. אבל המון אהבה, חיבה, פינוקים. פינוקים זה כיף. אפילו פינוקים, את יודעת, אם עוברים ורוצים לפנק את הילדה, ונכנסים לפיצוצייה וקונים. בוא נריל אותם קצת בסוכר כשאמא ואבא אינם. אם את מסכימה, את מבינה? גם זה, אחד קטן, אחד קטן ב5 שקלים. וואו, איזה פינוק זה לילדים. את מבינה? וגם לא דווקא ברגעים של קושי, לא לחבר את זה לזה, כך תרגע כאילו, כך נעשה לך טוב, בוא ניקח סוכרים שיעלו לך את המצב הרוח. לא לעשות החיבורים האלה, זה לא טוב. לא צריך מתנות בכלל. תלמדי גם את ההורים שלך וגם את ההורים של בן זוגך, לא להביא מתנות לילדות, זה כל כך מיותר. באמת, סבתא וסבא, זה מתנה, זה משהו, וואו. אני רוצה רק להגיד לכם, שסבא וסבתא אוהבים את הילדים שלהם בלי תנאי, בלי תנאי. לא מעניין אותם התעודה, לא מעניין אותם התספורת, לא מעניין אותם אם כן אמר, אם הוא לא אמר. נכדים, זהו. אז נכון, אנחנו...
1: אני רוצה גם לשאול שאלה נוספת לפני שאנחנו נסיים.
0: אז בואי, תשאלי.
1: באמת תהיה חלוקה בין הצדדים. זאת אומרת, יומיים פה, עוד יום אחד פה, לשקף לה את זה, זאת אומרת, לתת לה ודאות לגבי איזה ימים היא תהיה.
0: כן, כן, כן. ודרך אגב, תעשי את זה כשהתינוקת בת שנה וחצי על הברכיים שלך, היא שומעת הכל, והיא מבינה חלקים. לעשות את זה לשתי הבנות ביחד, שגם הגדולה לא תחשוב שזה סוד. ואז את אומרת, אז זה יהיה לך נורא קל כשתעשי את הטבלה. בואי תראי, בואי נעשה. פה ופה תהי אצל מיכל. פה ופה תהי אצל סבתא לאה. פה, את מבינה? כן, כן, אי. תראי, זה רק להגיד. כרגע מבחינת הילדה זה רק מידע. לא רק זה, זה גם מידע שהיא לא רוצה לקבל. אוקיי? עכשיו, כל פעם שהיא תהיה עצובה והיא תבכה, תני לה לגיטימציה לרגש, תגידי לה, בטח, את חושבת את תתגעגי, אבל את יודעת מה, אני חושבת, יעשו לך כזה כיף, ויעשו לכן כאלה פינוקים, שבכלל לא תתגעגי אליי. לא נכון, לא נכון, אני כן אתגעגי, אני כן אתגעגי, תחבקי אותה. גם לא לכל דבר צריך לענות. תחבקי אותה ותגידי לה, יאללה, בואי, צריכים הולכים לגן. לא, אבל אני לא רוצה לגן, אבל אני אתגעגי אליך, ותגידי לה, נכון אמרנו לך שזה רק עוד יומיים, וזה ביום רביעי, היום רק יום ראשון, מאמי? כאלה. לא להתרגש. קשה לה, אני לא מזלזלת בקושי. אבל כשאנחנו רואים ילד שקשה לו, התפקיד שלנו זה לא להגיד, אוי, אוי, אוי, אוי, לא, התפקיד שלנו זה להגיד לו, מאמי, אני סומכת עליך. אני רואה שקשה לך, אני יודעת. אז חיבוק, חיבוק, חיבוק. אבל יאללה, ליום-יום, לחיים. אנחנו צריכים לגדל, במיוחד פה, ילדים עם חוסן. לאהוב אותם המון, מלן תלפים, ולהגיד להם ככה זה החיים. מזה, סליחה שאני אומרת לך, אבל מזה מתחשלים.
1: ברור, ברור.
0: לא משום דבר אחר. לא, לא, לא מדיבורים, משיחות, כמו שאני תמיד אומרת, לא לומדים שחייה בהתכתבות, אין סיכוי. יחסים למים, קרים עליהם, ואז כמעט טובים ועושים תנועות עם הידיים. זהו, זה החיים. ככה. בהצלחה וטיסה טובה.
1: עזרת לי מלא, תודה.
0: בבקשה, כל טוב. וכיף, וכיף. שבת שלום. אני יוצאת לכמה דקות ופרסומות, אתם ממשיכים להתקשר, 0552-103-103, לא, ללכת לאף מקום, כי תכף אני חוזר.
2: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
12: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר
13: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 103.
17: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
16: 103.
18: והנה אני כאן שוב עם שיחת הטלפון. שלום.
19: טוב, מיכל.
18: שלום, בוקר טוב.
19: איזה כיף לי.
18: וכן. כן. טוב, איך אני יכולה לעזור?
19: אני אשמח ככה להתייעצות. ילד בן 12, מאוד חכם, מחונן. שלאחרונה יש ככה כל מיני אירועים של הסתרת דברים. לא יודעת אם זה יושב על שקר או על משהו אחר. למשל, להיכנס עם טלפון לשירותים כשהוא יודע שאסור, ולהסתיר אותו במכנסיים כשהוא יוצא, וככל שאנחנו ככה תופסים אותו יותר או מאמתים אותו יותר, אז האיכות והרמה עולה. זה מאתגר. או להיכנס למכולת לקנות משהו שהסכמנו עליו ולקנות עוד משהו ולהסתיר אותו. ושאלתי אותו למה לא הרגשת בנוח לשאול אותי אם אתה יכול לקנות עוד משהו. למשל, זה אירוע ככה מאתמול. אז הוא אמר שהוא ידע שאני לא אסכים.
18: נגיד לו לא, כן.
19: כן, והוא לפעמים לא חושב מספיק, והוא לא יודע להסביר את זה.
18: אז קודם כל הוא מתוק, הוא היה מאוד כן איתך, ואמר לך את האמת, כי הוא יצא מנקודת הנחה שכנראה תסרבי. תשמעי, ילדים משקרים מהמון סיבות, הוא מסתיר בעצם אוקיי, או עושים כל מיני דברים מהמון סיבות. קודם כל, זה כן טיפוסי לגיל. גיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות הצעיר וגם יותר מאוחר, גיל ההתבגרות הוא בעיקר גיל של... של יותר מאשר בדיקת גבולות, הוא המקום של החיזוק האוטונומיה. אני עצמאי. אני. עכשיו, דרך אגב, זה בדיוק, זה גם גיל שנתיים, ששם זה קורה מבחינה קוגנטיבית. הם מבינים שהם ישות אוטונומית. עכשיו, איך אתה מבטא את האוטונומיה שלך, הכי בפשטות, על ידי לא, לא בא, לא הולך, לא בוטח את הפה. לא רוצה שתקשרי אותי באוטו, עושה עם הבטן, כן? את מבינה? לא. עכשיו, זה חמוד בגיל שנתיים, זה מעצבן בגיל 12. והרבה פחות חמוד בגיל ההתבגרות. אבל עכשיו זה כבר רגשי. תקשיבי, זה בתוך ה-DNA שלנו. אני עושה מה שאני רוצה. הוא רוצה להיות בטלפון. אז מה אם את לא מרשה? יאללה גם כן אלה. אז הוא מסתיר. הוא עכשיו, אני יודע מראש, למה אני לבקש ממנה? תגיד לי לא.
19: כן.
18: אלה גם כן.
19: אנחנו הייתם הרבה גבולות, אז יכול להיות שאנחנו סוגרים עליו יותר מדי?
18: יכול להיות. יכול להיות. בהחלט יכול להיות. תכף שווה לבדוק, אני אתן לך ככה קצת טיפים, רגע, מה לעשות עם זה. בעצם, שוב, ההסתרה היא כמו שקר. בעצם היא נועדה בעיקר לא להתמודד עם הכעס שלי, עם הסירוב שלי. זה מזכיר לי תמיד דוגמה שאני נותנת תמיד. אני הלכתי שנים, הייתי בנוער העובד והלומד. מאוד אהבתי, היה לנו שבט לא רחוק מהשכונה, החולצה הכחולה עם השרוך האדום. את יודעת, בדרך כלל ילדים הולכים למה שקרוב בבית, או דתיים הולכים לבני עקיבא, וככה. המרדנות הזו היא הכרחית. היא הכרחית, כדי שהוא לא יהיה יסמן, רובוט וכנוע. הוא חייב באיזשהו אופן לממש את האוטונומיה שלו. והוא יותר מזה, זה צריך לבוא לידי ביטוי בהתמרדות בי.
19: Okay.
18: זו הדרך שצריך לבוא לידי ביטוי. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאני אומרת להורים בני 5, כשהילד שלהם משקר והם נורא דואגים, אז אני אומרת להם, קודם כל, לכו הצידה ותגידו, איזה יופי, איזה יופי. תודה לאלו, משקר, הוא משקר. שזה מראה על התפתחות קוגנטיבית מהממת, בדיוק. היכולת לשקר, להמציא חיים, להמציא מציאות ולגרום לאחר גם זה. ואז אני אומרת להם, תבואו אליו, תשקרו אותו ותגידו שאסור לשקר. אוקיי? עכשיו, אותו דבר גם פה. כשאת רואה שהוא מסתיר, תני לזה את הפרשנות שהוא לא עושה את זה נגדי, הוא עושה את זה עבורו.
19: נכון.
18: זה מאוד חשוב להתפתחות שלו. אוקיי? עכשיו, לכן, קודם כל לדעת על מה זה יושב. הוא ילד טוב, הוא ילד מקסים, הוא ילד מהמם, הוא עכשיו התחיל להסתיר ולשקר. לקחת את זה בחשבון, ככה הוא כנראה מפגין את העצמאות שלו.
19: אוקיי.
18: כי גם הרצונות שלו, הצרכים שלו להיות בטלפון, או בא לו עוד משהו לקנות שם, חזקים כרגע יותר מהרצון שלו להיות ילד טוב וממושמע. מבינה? כי בעיקרון הוא ילד...
19: פשוט להתעלם כאילו?
18: לא להתעלם, להפך, אני רוצה להמשיך להגיד את האני מאמין שלי, אוקיי? אני גם רוצה שהילד ידע שאני רואה וקולטת, לא להתעלם, אבל בלב הפנימה שלך, לא לדאוג, לא להתחזב ולא לכעוס, בלב הפנימה. כי את יודעת על מה זה יושב. לא על זה
19: אני מבינה, אבל מולו בעצם לא...
18: מולו, להגיד, מולו, כשהוא יוצא עם
19: הטלפון... לדבר את זה ולא יותר מזה?
18: כשהוא יוצא עם הטלפון בשירותים, עם הטלפון במכנסיים, ואתם רואים, לבוא ולהגיד לו, נו, באמת, יובל, במכנסיים, איכסה, הטלפון בשירותים.
19: עזוב,
18: כזה, כאילו, ראיתי אותך, איזה שטות זאת, תגיד לו, יובל, יאללה, לשירותים, לך, את הצרכים שלך תעשה בלי הטלפון. עכשיו, את מבינה? אני כן, כשפנימה את יודעת שכנראה עוד שעתיים, לא, הוא כבר, הרי הם לא הולכים כשמשתינים, הולכים למספר שתיים, אז את יודעת שהוא ילך מחר, הוא ייקח אותה כנראה עוד פעם. או לפעמים הוא מתעכב שם, אז את דופקת לו, בשירותים, להגיד לו, יובל, נו באמת, יאללה, יאללה, תגמור לי גלול, צא.
19: אבל זה לא יכול להעביר מסר ש... שדברים שאנחנו שמים להם גבולות שהם יותר משמעותיים ויותר מהותיים, הוא לא יכול לעבור
18: תראי,
19: עליהם.
18: אז לכן, להגיד. אז לכן כאן כרגע, אנחנו צריכים להחליט על מה אנחנו רבים ומה עוד. זאת אומרת, האם אני עדיין דורשת ממנו להרים את המגבת שהוא זרק על הרצפה, לסדר את החדר, לשבת לעשות שיעורים, לחזור בשעה שהוא חוזר, כשזה הרי 20 דברים, את אומרת בית עם הרבה גבולות, זה מלא דברים, או אני משחררת חלק מהם. ואני מודיעה לו שאני משחררת. אני באה ואני אומרת לו, תקשיב, אוי, תקשיב, אני לא יכולה לסבול את המגבת שאתה משאיר על הרצפה, אבל אתה יודע מה יובל, אני לא הולך תריב איתך על זה. לא אוהבת את זה, לא מגיע לי, לא לי ולא למגבת. אבל אני לא רבה איתך על זה יותר. Okay. עכשיו, או שהוא יתחיל להרים, או שהוא ישיר על הרצפה, את עוברת ואת מרימה. לא מדברת איתו על זה יותר. את אומרת, אבל שיהיה לך ברור, שעל השעה שאתה חוזר, לא, לא, לא, לא, לא, לא. Okay. זה אתה חוזר okay. כשאני אומר. את מבינה מה אני עושה כאן?
19: כן, כן, כן, כן. ככה זה. אני מבהירה לו מה...
18: כן, כן, כן. כי, כי אני כן רוצה לתת לו קצת לפרוץ גבולות. אני כן רוצה קצת, כי אם אני, אני, אני, אם אני לא נותנת לו, ייקח את זה למקומות אחרים.
19: הבנתי.
18: והרבה פעמים אנחנו בוחרים לא בין משהו טוב למשהו רע, אלא בין שני דברים גרועים, בין הרע לגועל נפש.
19: כן.
18: מה פחות רע? מה, על מה אנחנו, ממה כדאי לנו להעלים עין? כי הוא בעצם נותן מענה למשהו גדול יותר, מבחינה ערכית או מוסרית. את מבינה?
19: בסדר גמור.
18: אז זהו. כן.
19: מדהים.
18: בהצלחה.
19: בסדר גמור, ממש תודה, מיכל.
18: בבקשה, כל טוב. תודה גם לך, תודה על האמון, כל טוב. אני רוצה, כנראה אני כבר אסיים את השעה הזאת שלנו עם שאלה ארוכה שהגיעה לי פה, ואני אקרא אותה ממש כמו שהיא. זה מתחיל, וואו, טוב, אני אגיד מה שכתוב פה. שלום מיכל האגדית, יישר כוח להמשך הדרך, את פשוט מופלאה. תודה, תודה לאמא שכתבה לי את זה. שאלתי היא, כיצד ומתי לספר לביתי בת השש שהיא מתרומת ביצית? עוד בגיל 4.5 ניסיתי לספר סיפור על נסיכה שהמצאתי. רציתי שזה יהיה סיפור שהוא יתגנב אליה עם האינפורמציה תוך כדי הכללת המצב. להקליל אותו, כן? כנראה שלא עשיתי עבודה טובה, וזה לא נקלט. ביתי אוטיסטית, באבחון מוגדרת במצב בינוני עם מחלות נפש. מלווה בצוות מדהים, ובכל זאת דעתי חשובה לי. ילדה מכוננת, רגישה, מתוקה ועדינה, אך גם עקשנית, סובלת מחרדות. לא אוהבת להיות לבד, מי ישמור עליי, פוחדת מחושך, סיטואציות חדשות, אנשים ומקומות חדשים, ועם קיבעון מחשבתי מסוים. היא ילדה יחידה שגרה בבית, פרק ב' שלנו ההורים, בת זקונים, הפרש בין האחים הוא 24 שנים מינימום, והיא היחידה מתרומת ביצית. באיזה גיל אני מספרת לה על תרומת ביצית, ואיך לתווך לה את זה? כמו כן, האם יש לך ספר מומלץ? תודה רבה ושבת שלום. קודם כל, דבר ראשון שאני רגע לא אשכח, ברגע מסוים, תיכנסי, תגגלי, תשאלי את צ'אט, אבל לא דווקא את צ'אט, אני, משהו אחר דווקא, לכי תחפשי קבוצות, בפייסבוק בעיקר, גם באינסטגרם יש קבוצות, קבוצות של ילדים שבאו מתרומת ביצית, ורק תקראי, תקראי מה כתוב שם, תקראי את השאלות, תקראי תשובות של האנשים, איך הם התמודדו עם זה, איך הם סיפרו לילדים, מה היו התוצאות של זה. זה אחד. אבל עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך. לאיזה צורך? לשם מה? למה את רוצה לספר לה שהיא מתרומת ביצית? קודם כל, שזה יהיה מסודר אצלך בראש, בדיוק. האם להריונות עתידיים? האם למה? האם לגנטיקה, למה? ואני אגיד לך למה. אני מברר את זה בגלל הילדה המסוימת הספציפית שלך. אם היא לא הייתה אוטיסטית עם כל הדברים שסיפרתי לך, שאמרת לי פה, לא הייתי אומרת את זה. אוקיי? גם לי יש פחותר את ההיגיון, למה? אבל במקרה הזה, עם הילדה הספציפית הזאת, למה? איך זה ישרת את הילדה? זה אחד. עכשיו, אני חושבת שהסיפור שהמצאת על הנסיכה זה מעולה, ככה זה צריך היה גם להמשיך, וזה צריך היה לעשות חיבור אליה, את הנסיכה, את זאת שבאת מביצית, זה הדבק שהיה צריך להיות, ואז היא הייתה מסתובבת ואומרת, אני נסיכה, אני באתי מתרומת ביצית, אני מביצית, כן, אמא ככה, אמא ככה. כנראה שהסיפור הזה לא היה, זה לא מספיק לספר על משהו אחר, צריך להדביק את זה אל הילד, צריך לחזור אליו, אוקיי? זה כמו שמספרים על ילדים של, שהם באו מאמא פונדקאית, ישר, או יש לי כמה חברות שהן אמאות יחידניות, והילדים מבנק הזרע, אז הם יודעים שהם מבנק הזרע, אמא רצתה אותך, הלכה, נכון, יש בנק של כסף, יש בנק של תרופות, יש גם בנק של זרעים, שגברים טובים, אנשים טובים, משאיר שם את הזרע, ואמא בחרתי אותך, אז הם יודעים לספר, אני מבנק הזרע, אני מבנק הזרע, אוקיי? ואז מעניין אותם או לא מעניין אותם מי התורם, זה סיפור אחר, לא, אני לא אתעכב על זה, אוקיי? אז זה הסיפור. הסיפור על הנסיכה צריך היה להיות מודבק לביתך, אבל ברגע שזה לא מודבק, היא לא יודעת שזה היא, אז היא לא יודעת. אני חושבת שבגלל המורכבות של ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ביתך, כרגע כשהיא כזאת צעירה, זה לא במקום. זה לא משרת אותנו לשום דבר. זה לא משרת אותה לשום דבר. ובגלל כל מה שאת אומרת לי, מצד אחד היא מכוננת, מצד שני את אומרת היא במצב בינוני עם מחלות נפש, אבל היא מכוננת. היא תבין, אוקיי. אני חושבת שהיא צעירה, לדעתי המצב המורכב של הילדה עלול להגדיל בה את החרדות. כי דווקא בגלל שהיא חכמה ונבונה והיא תבין לה, היא תרצה להבין את המשמעות, אז היא בעצם תבין שהיא לא הגנטיקה של אימא. מה? אז אני לא הבת שלך? אבל את הרי היא הבת שלך. זה שהיא הבת שלך זה לא קשור לביצית. זה רק לא ביולוגית. זה לא קשור להורות. נכון? לתפקיד. אז זה עלול להפחיד אותה ולבלבל אותה. לכן, כרגע בשלוף, למרות שהייתי רוצה יותר להתעמק ולחשוב ולתקס עצה ולדבר גם עם הצוות של הילדה, אבל כרגע בשלוף נראה לי שזה צריך יהיה לקרות כשהיא תהיה ממש בוגרת, יותר בוגרת. כשהיא תגמור את שלבי גיל ההתבגרות אפילו. ואם תצליחו ותהיה יותר מאוזנת מבחינה רגשית, לפעמים זה תרופתית, לפעמים זה CBT, לפעמים זה NLP, לפעמים זה לעבוד גם עם הילדה עצמה, אז לדעתי לחכות עם זה, ואז פשוט להגיד לה איך באים ילדים לעולם מזרע ומביצית, לספר את הסיפור ולהגיד שאבא ואני נורא רצינו, אבל הביציות שלי לא היו מספיק חזקות, מספיק רעננות וחזקות. ולספר לה את הסיפור. זהו. בטח לא כשהיא צעירה. זה מה שאני חושבת כרגע. טוב, אז כמו שאני רואה, לפי השעון, יש לי זמן לעוד שיחה. והנה השיחה הבאה. שלום.
20: שלום.
18: היי, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
18: כן.
20: מדברת טל, דיברתי איתך לפני כמה חודשים, כן. בקשר לבת שלי שהיא בזבזנית כרונית, היא בת 6.5, ואת נתת לי טיפ כזה לעשות לה קופות של חיסכון ותרומה.
18: כן, כסף. אחד זה שתעשם זה מה שרוצה, אחד זה לחיסכון ואחד זה לתרומה.
20: נכון, אז רציתי להעלות את זה עוד שלב, קודם כל זה עובד מצוין.
18: וואו, רגע, אז בואי רגע, אם אנשים לא יקשיבו לשיחה, אז בואי רגע ניתן להם קצת רקע. מדובר על ילדה בת 6.5, תרחיבי רק שנייה את הדבר הזה של בזבזנית.
20: היא מאוד, כאילו הסקוושי וכל הדברים האלה, ברגע שיש לה שקל, היא מבזבזת אותו, אנחנו עושים דוכנים כזה פעם בשבועיים שהיא מוכרת דברים, אז היא אפילו ברמה שהיא קנתה, מוצר ב-6 שקלים, מכרה אותו אחרי דקה ב-5 שקלים. כאילו היא לא מבינה את הערך של הכסף.
18: וואלה.
20: ופשוט מה שאת הצעת לי זה לעשות, לתת לה פעם בשבוע.
18: לתת לה מטלות, או לתת לה דמי כיס, או לתת לה מטלות שהיא מקבלת עליהן כסף, ובעצם כשהיא מקבלת כסף, בוא נגיד היא בת 6, זה יכול להיות 6 שקלים, זה יכול להיות 12 שקלים, לתת את זה אפילו בכסף קטן, ולהתחיל לספור איתה, נכון, היא כבר לספור, היא יכולה, היא יודעת, תראו כמה כסף זה דבר מופשט, איך היא לא מבינה שהיא קונה ב6 ומוכרת ב5, שהיא בהפסד. אנחנו כאילו מצפים מילדים שהם יבינו דברים כאלה, והם לא מבינים. את איתי, את לקבת?
20: כן, כן, בוודאי. כן,
18: חשבתי שפתאום נעלמת לי, סליחה. ואז לשים, להגיד לה, 3 שקלים זה שלך, 3 שקלים זה לחיסכון, 3 שקלים זה לתרומה. אוקיי, וקצת להרחיב מה זה התרומה, למה אנחנו כאלה, אוקיי.
20: בדיוק.
18: עשית את זה כמה זמן, טל?
20: משהו כמו 3-4 חודשים.
18: היא אהבה את זה? היא אהבה את זה?
20: כן, כן.
18: אוקיי.
20: היא אהבה את זה. כמובן מה שהיא לא אהבה, שבזמן הזה אני לא קונה לה סקווושים ודברים כאלה.
18: כי זה מהכסף שלה.
20: זה רק מהכסף שלה.
18: מעולה. זה משהו שלא אמרתי לכם. זה מה שקורה כשנותנים לילדים כסף, מודיעים להם גם, שהנה, הרי נתתי לך כסף משלי. לכן, מהיום, מה אני לא קונה מהכסף שלי, כי הוא אצלך עכשיו. מה אתה קונה היום מהכסף הזה שנתתי לך, ואני כבר לא קונה. אתם מבינים? זהו, זה הדמי כיס. אז אני כבר לא קונה את... זהו. אז אוקיי, היא לא אהבה את זה, אבל היא צריכה להבין שזה שלה. אוקיי.
20: נכון. כן. אז,
18: היא יכולה לא לקנות אם היא רוצה לשמור אותו, אבל אני לא קונה. אוקיי.
20: ברור. אז עכשיו מה שאנחנו עושים, אצלי זה חלוקה, היא הייתה 10 שקלים, 4 שקלים שיש לה לבזבז מתי שהיא רוצה, 4 שקלים חיסכון ו2 שקלים תרומה.
18: את החיסכון טל, אבל ממש אמרת מה זה, אם תרצי פעם משהו יקר.
20: זהו, אז זה מה שרציתי יותר לחדד איתך, כי אני אמרתי לה, בחיסכון אנחנו כרגע לא נוגעים, אבל לא ידעתי מתי ניגע בזה, באיזה תחום,
18: הבנתי. אז בואי תראי. אוי, יופי של שאלה, נכון, תודה. ולתרומה יודעת מה לעשות עם זה?
20: כן, כן, היא תרומה, יש לנו כבר אפילו לאן היא רוצה לתרום, כבר דיברנו
18: אוי,
20: על זה.
18: אוי, חמודה.
20: אז אמרתי לה שהקופה תתמלא רק, אז אנחנו תורמים את זה.
18: אוקיי, ויודעת למי, ואז מפתחים את כל הנושא הזה, איזה יופי, את כל הנושא החברתי והחסד והתרומה מהמצווה, מעולה, מעולה, נהדר. עכשיו, ואז אומרים לה, בואי רגע נדבר על חיסכון. בקופה הזאת כבר יש הרבה כסף. עכשיו, נגיד אנשים רוצים לקנות אוטו. אוטו עולה 100. נגיד עולה 100,000, אבל בוא נגיד 100. מה? אין לנו 100. אנשים מרוויחים רק 10. נגיד את רוצה לקנות אוטו, אבל אני נותנת לך רק 10. איך תקני אוטו? איך? את צריכה לשמור את ה-10 הזה. לשמור ולשמור ועוד 10 ועוד 10 ועוד 10 ועוד 10 ואז פתאום יש לך 30-40 תספרי איתה ילדים הם מאוד קונקרטיים ממש ואחרי זה היא תגיד לך 50-60 היא יודעת כבר סימה כיתה א'
20: היא יודעת עד 1000 לספורים באלף
18: והנה יש 100 עכשיו כל פעם ששמרנו והוספנו והוספנו והוספנו זה נקרא חיסכון זה נקרא חיסכון אנשים חוסכים סכומים קטנים שמתווספים ומתווספים ומתווספים עד שזה נהיה סכום גדול שאותו אפשר לקנות משהו שלו לא הייתי חוסכת לא הייתי יכולה לקנות אותו אף פעם כי ביום יום אין לי מספיק סכום כזה גדול זאת הדרך ואז את אומרת לה את יכולה לחשוב על דברים שמאוד עוד היית רוצה אותם. הם חשובים, הם שווים, והם ממש ממש יקרים. זה יכול להיות כרטיס להצגה, זה יכול להיות כרטיס להצטרף לאחיך שהוא הולך לאירוע יוטיוברים. את יודעת שכרטיס כזה עולה 180 שקלים? וואו, וואו, וואו. 180 תארי לעצמך ואני נותן, ורק 10 כל פעם, נכון? זה סכום גדול. או, את מבינה, את יכולה לחשוב, או נגיד, אנחנו הולכות ורואות איזה בגד, וואו, ואת אומרת, את זה נורא הייתי רוצה, את זה נורא הייתי רוצה, לבת מצווה שאנחנו הולכים עוד מעט, לבת מצווה של משהו, של מישהו. או אפילו את יכולה להגיד, תקשיבי, אנחנו הולכים לקנות בגדים, לבת מצווה של, לבת מצווה, לבר מצווה של יאלי. ו... בגדים היום הם נורא נורא נורא יקרים, ואני מוכנה לכל ילד לקנות בגד של עד 100 שקלים. אבל אתם יכולים לקנות, אם את רוצה, את יכולה לקנות בגד הרבה יותר יקר, עם הכסף שאת חוסכת, כי הוא שלך. נגיד, זאת אומרת, תחשבי על זה, אני סתם קפצתי להראות, תחשבי, למה את יכולה לחבר את זה? את רעיון החיסכון. אם נגיד היא אומרת, אמא, אני נורא רוצה לנסוע, ותמיד אומרים לה, זה רחוק, או זה יקר, או כל מיני דברים כאלה, אז אפשר לחבר את זה לזה. או פעם היא רוצה לקנות מתנות, או אם היא רוצה לקנות לעצמה. את זוכרת שהיינו באיזושהי חנות ורצית לקנות משהו לעצמך. אם היא אוהבת פאזלים, לא, אם היא אוהבת לגו. הרי כשנכנסים ללגולנד, אני לא צריכה להגיד לך כמה זה עולה, אני יודעת כי אני קונה לנכדים שלי, שאלוהים ישמור, זה מתחיל ממאות שקלים לאלפים.
20: נכון.
18: ונגיד היא נורא רוצה, תגיד לה, בואי תחסכי, בואי נחסוך לזה. תמיד יהיה להם את זה. כמה זה עולה? יו, 3,000, זה נורא יקר. זה ייקח המון זמן לחסוך. ואז אפשר לחזור הביתה. תראו, כל הדבר הזה, תפקידו ללמד את הילדים חינוך פיננסי, מה שאף אחד לא מלמד אותם. ואז את באה ואת אומרת, רגע, 3,000, יו, כמה זמן ייקח לנו לחסוך את ה-4 שקלים שאת שמה פה? בואי נחשוב, המון שבועות. אז רגע, אולי נתחיל ממשהו קצת יותר זול. לא שעולה 3,000, אולי שעולה 600. את מבינה? ואז הנה אנחנו מדברים על מספר, על כמה לחסוך, על כמה זה. ואומרים לה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אם את רוצה שזה ילך יותר מהר, את יכולה להחליט שגם את הכסף של הבזבוז, את לא מבזבזת אלא מכניסה לקופת החיסכון. אם את רוצה, אם את רוצה.
20: זה מה שאני עושה עם אח שלה, כי אח שלה, אני
18: שמה לו את
20: שניהם ביחד, כי הוא לא
18: מבזבז. כן, כן. כן. זה העניין.
20: אוקיי, זאת אומרת, לשים לה, להגיד לה לאיזה סכום, נגיע לאיזה סכום מסוים, להגיד לה מה שהיא רוצה לקנות, כי היא אומרת לי עכשיו, נגיד, יש לה יום הולדת באוגוסט, כן. היא רוצה, השנה פעם ראשונה, היא לא רוצה מתנות, אלא רוצה כסף, ומה היא תקנה בכסף? מלא סקושי.
18: תראי, את יכולה להגיד לה, דרך אגב, אני קראתי איזה משהו שהסקווצ'ים,
20: כן,
18: הם נורא מסוכנים, ראית את זה? אז אולי תעשי סטופ על הסקווצ'ים, ותעבירי אותה למשהו אחר. לאיזושהי עבודת ידיים, היא כנראה מאוד אוהבת את הדבר הזה, משהו חישתי עובד שם חזק. אז יכול להיות, אז פלסטלינות, חמר, כל מיני דברים שהם אחרים שהם בעבודת ידיים, תעבדי איתה על איסות, איסת בצק, איסת נייר, כל מיני דברים כאלה אולי שהיא תעבור אליהם. תורידי אותם הסקוטשים, תקנה הרבה סקוטשים, את יכולה להגיד לא, לזה אני לא מסכימה. מה תעשית? חלקי אותם, הם יהיו למדף? לא. תחשבי על משהו אחר. ואני חייבת לסיים, טל.
20: תודה רבה.
18: תודה רבה גם לך. ותודה רבה גם לכם. אתם יודעים ש... קודם כל, תודה רבה למאירה פרס, אחיעד לוק, אופק קולר, עומר אוקון ורן לודין. תודה רבה לכם, ואתם תישארו פה, כי אחרינו אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב, יפו רון חולדאי, ומאיה זיף וולף. אחריו תהיה פה מאיה רוזמן ופרופסור קרסו, אז תישארו פה, זה המקום להישאר. שבת שלום וכל טוב, ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא ב-10. ביי.

0: מיד ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיו וולף. 103
1: FM. 103 FM. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: 32 אחרונות
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
19: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
18: נהייתי סופר סטאר.
19: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר. 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיו וולף. 103
21: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
25: תסק מה?
24: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
25: טוב, בסדר, תסקטן.
26: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, חוסל המחבל מחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שג'עיה של חמאס, כתבנו ניצן שפירה מוסר כי בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שימריס וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צה"ל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור החטופים. המשטרה עצרה חשודים במעורבות ברצח הכפול ברמת הגולן לפני שבועיים. בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים שלהם מיוחס הרצח בבוקטה, שבו נורו למוות שני גברים בשנות ה-50 לחייהם בעת ששהו ברכב. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר שאחד הנרצחים, אשר היה ככל הנראה היעד העיקרי, שימש עד במשפט נגד 10 חברי ארגון פשיעה מהאזור. המשטרה התרה את הרכב ששימש את חוליית הרצח וממצאים נוספים שהוסתרו בקריית שמונה, ומעצרם של החשודים הורח עד לשבוע הבא. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. כך מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו הוא ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרבי שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. יותר מ4 חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך שם טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע האם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו שלה, מחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול.

עכשיו ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיבו.

0: חמש דקות אחרי 11, שלום לכם. אנחנו כאן בשידור חי עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. שלום רוני.
1: שלום ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: לכל המאזינים.
0: לכל המאזינים והמאזינות. נגיד שאנחנו בעצם כאן עבורכם. אם יש לכם שאלה שתרצו לשאול את ראש העיר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, או לשלוח לנו וואטסאפ ל-054-70-103-70, וואטסאפ ל-054-70-103-70, או להתקשר ל-0552-103-103. אנחנו בעצם בתוכנית הזו מדברים איתכם ואיתכן, ו... אתם יכולים, יש לכם קו ישיר לראש העיר, איפה יש יותר מזה?
1: שבת שלום לכולם, אולי מותר לי להקדים משהו?
0: בטח.
1: הייתי אתמול בכיכר החטופים, אלפי אנשים, 1,000 ימים לקטסטרופה שקרתה לכולנו, שמנסים לטשטש אותה, אבל ראיתי קהל שעדיין מאמין שניתן גם לשנות. אני לפחות דבר אחד מבטיח, שבעתיד לא ניתן יהיה להשכיח את השביעי לעשירי ואת כל מה שקרה לאחר מכן. ובמאמר, איך אומרים, נעבור לצד השני של החיים. לפני שבוע היה לילה לבן. לילה של תרבות בעיר תל אביב יפו, 1,001 אירועים, ואני רוצה לספר על דבר אחד. אני הגעתי לאופרה הישראלית, האופרה הייתה נבוקו, 1,500 צעירים, אין מושב אחד פנוי, צעירים, זה בערך עד גיל 35, שהדבר הזה מבוצע כמובן בשיתוף פעולה עם האופרה, אבל המצאה גאונית של מנהל אגף תרבות שלנו, שנקראת דבק, איך מתרגטים דרך התקשורת, מייצרים מועדונים בתקשורת שבהנף יד ניתן לפלח אותם, להגיע אליהם, ואם בשיווק כזה של ערב כזה היה לוקח בעבר, לא היה לוקח, היה עולה השיווק לברר מי ומה, כמה ולמה, כל העלות של זה 80 שקל. וראיתי אותם והסתובבתי איתם אחרי ההצגה, ושוחחתי איתם, למעלה מ-50% לא היו באופרה מעולם. וכמובן ראיינתי מי כן ימשיך, מי לא ימשיך וכדומה, אבל החיים של מה שנקרא הפעילות, היא משימה של העיר תל אביב יפו, לשמש המוקד במרכז התרבות עבור כולם, במידה רבה מאוד אולי מתחזקת המשימה הזאת, ואנחנו מאוד משתדלים לעשות את זה.
0: כן, וגם היה את מצעד הגאווה עוד שבוע קודם, כלומר, מרגיש שהעיר חוזרת לאט לאט להיות...
1: במציאות, זה לא סתם שהעיר חוזרת, במציאות שאנחנו נמצאים, שבה יש התקפה עצומה, מכוונת, נגד כל הערכים שבנו את הציונות, שהביאו לידי מדינה דמוקרטית פורחת מצליחה, כל מה שנעשה היום זה כדי לבטל את זה, או לכל, או לאבוני, כדי שמישהו יימנע מריח הריזול. אבל המשימה הזאת של ערכים זה לא דיבורים, זה עשייה. והדברים שאנחנו עושים בפועל, כדי שבן אדם מהקהילה הגיעה ירגיש שווה לכל עניין, זאת אמירה, וכשאנחנו הגענו ל-53% דירקטוריות בחברות עירוניות, זה לא קרה סתם, התחלתי, היו 10%. עשייה, עשייה, עשייה. אמונה בערכים ולהילחם עליהם.
0: אבל יש תחושה שמה שקורה בעיר תל אביב יפו, באמת כל הדברים שאתה מתאר הם ממש בקשר הפוך, או למה שקורה בממשלה, בשלטון.
1: זה נכון, אבל זה לא קורה רק בתל אביב, והיום התארגנו ראשי ערים ליברליות ללובי שמטפל בדברים האלה גם דרך השלטון המקומי, וזה מאוד יפה. ואני לפעם לא מתעסק בעיר תל אביב יפו. תל אביב היא חלק ממדינת ישראל. מה שאנחנו רואים לנגד העיניים, שהיצירה הזאת, שהיא פרי הרעיון של הרצל, שנקראת דרך אגב על שם אלטנוילנד, נקראת תל אביב, שבעצם מבליטה את ההישג של העם היהודי כשחזר. אבל לא חזר כדי להתנהג כמו בגולה, כמו שמובילים אותנו היום. אבל אני רוצה לשמוע את האזרחים שלנו.
0: Okay, יש לנו כבר מישהו על הקו, אייל. אז אנחנו נזכיר עוד פעם שאנחנו כאן עד השעה 12. נזכיר שוב את מספרי הטלפון שאמרנו לכם קודם, נחזור עליהם שוב, 05-52-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. מיד נדבר גם איתכם ואיתכן על כל הדברים שמפריעים לכם. אבל קודם, אתה הסטת די מהר את הפוליטיקה, ואני כן רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה גם אזרח מדינת ישראל. בוא נעשה את זה
1: אחרי שישאלו כמה שאלות.
0: אבל בסדר, אבל הם עוד מתקשרים, הטלפניות שלנו עונות להם.
1: לא, יש להם בטוח על הקו.
0: מיד יגענו מישהו על הקו.
1: מה רצית לשאול?
0: אתה גם כאזרח, חוץ מזה שאתה גם ראש העיר, אתה גם אזרח במדינת ישראל, וכשאתה שומע את ההתבטאויות, כשאתה רואה את הביזה, את מחירת החיסול של הכסף הציבורי, של חלוקת הכספים הקואליציוניים בצורה כזו, מה זה גורם לך להרגיש?
1: מה זה גורם לי להרגיש? זה מרגיש, אני גם הרבה פעמים מרגיש כבס, מה זה נקרא גועל. כי היום, כדי להיות מנכ״ל חברה ממשלתית, אתה צריך להיות חבר למישהו, ולא איש מקצוע שעוסק בתחום. בעבר, לא משנה מי שהיה שר, שר לא נבחר בידיעת המקצוע שאליו ישימו אותו. אז מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה שהוא יכול, כדי שנעלו את הנושא, ואת הנושא הפוליטי, הוא היה מבזבז הרבה זמן תמיד על הנושא של הפצרדות פוליטית. אבל כאשר שר לוקח את המנכ״ל שלו כדי לוודא שהוא ישרוד פוליטית, ככה נראית המערכת הציבורית היום, אין בעלי מקצוע, אפשר להשתמש בדוגמאות, למה קורה במשרד החינוך ובמשרד התחבורה ובעוד ועוד ועוד ועוד, וחבל, כי מדינת ישראל לא תחזיק מעמד אם היא לא תהיה מבוססת על השכלה וחינוך ברמה גבוהה, וחינוך שמאפשר לכולם להשתתף בכלכלה, ואם היא לא תחליט סוף סוף מהם גבולותיה, וכל הדברים האלה אנחנו מזניחים אותם, וחושבים שאפשר יהיה להמשיך לקיים את רמת החיים שלנו, למרות הדברים מה שאנחנו כולנו מדברים עליהם, יוקר המחיה וכן הלאה וכן הלאה. אבל רבותיי, יוקר המחיה לא ירד. המצב הכלכלי של מדינת ישראל בעשור הבא, יהיה תמיד קשה, לא משנה כמה יפרח ההייטק, אם יפרח במסגרת המצורעות שלנו, ו החובות שלנו נצטרך להחזיר, נכדינו יצטרכו להחזיר. טוב.
0: הנה, איתנו כבר מישהו על הקו, שלום ל...
2: עידית.
0: מישהי, שלום עידית, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אנחנו פה לרשותך.
1: בוקר טוב עידית.
2: שלום אדוני, שלום כבוד ראש העיר. אני בעבר פעם שוחחתי איתך לגבי הנושא של המצעדים.
1: מה?
2: לגבי המצעדים שמתקיימים בימי שישי.
1: אוקיי. האירועים שמתקיימים בימי שישי, כן.
2: אכן. בפעם האחרונה, מאחר וכנראה הכבישים חסומים, העבירו את המרתון האחרון, לא יודעת, למקומות אחרים, ובאמת לא פגע בפרנסה של אנשים, לבעלי חנויות. אז חשבתי להציע, אולי בכל זאת, להבא להתחשב לבעלי חנויות, לבעלי עסקים שמחכים ליום שישי, כדי שיתפרנסו בכבוד, זה הכל.
1: תראי, כל עיר בעולם שעושה מרתון, היא לא עושה אותו כדי לעשות מרתון וזה הכל. במרתון יש ערכים, במרתון יש רצון, ומרתון של 40 אלף איש, הם רוצים להתקדם,

0: נושא שאת מעלה, ואנחנו בוחנים את הדברים לפני ולפני, לפנים.
1: אני מאוד מעריכה. יש לי עוד...
0: כן.
1: אני מאוד מאוד מעריכה, ואני סומכת עליך. יש לי עוד בעיה לגבי הדוחות החנייה. תשמע, וואו, אין חניונים. תודה, אין חניונים, אין ריקים, כאילו, אין איפה לחנות אם אתה רוצה להיכנס לסופר.
0: איפה את גרה?
1: אני עקרונית גרה באזור השרון, אבל אני, יש לי עסק בתל אביב.
0: אוקיי. אז אני אסביר לך משהו. אין בעיית חנייה בתל אביב. אני אגיד לך למה. כי פשוט אין חנייה. וצריך להסתדר עם מה שיש. אני נלחם, ובחלקו מצליח מעט מאוד, בתוך תל אביב. יש מערכת תחבורה ציבורית בתוך תל אביב. היא סבירה בגלל העובדה שאנחנו גם בנינו וגם אוכפים בצורה מאוד מאוד קפדנית על הנתיבי תחבורה ציבורית לאוטובוסים. ולכן, אני אגיד לך את זה אפילו אחרת ויותר כדי שנבין את העניין. את בעלת עסק. ובמקום להגיע בתחבורה ציבורית לתל אביב ולהשאיר את החנייה לקליינטים שלך, אז את באה עם האוטו ותופסת לי חנייה פה בעיר. לכן צריך להבין, אין לי יכולת לספק חנייה. אני עובד על לספק תחבורה.
1: אוקיי.
0: ולכן, רגע, ולכן, אין לי מספיק עזרה והבנה של משרד התחבורה לאורך שנים, בהבנה שצריך להפוך את הפירמידה ולייצר מצב שבני אדם יכולים ללכת כמו שצריך, בני אדם יכולים לנסוע באופניים כמו שצריך, בן אדם יש לו תחבורה ציבורית למרחקים היותר גדולים והיותר קטנים, ולא הרכב הפרטי.
1: אוקיי, אז תקבל תשובה, אז למה כאילו תחסוך לתת לנו דוחות חנייה של...
0: כן, אני...
1: 500 שקל על עצירה, בואי נה, ריבונו של עולם. לפעמים אותו טעים תו נכה עוצר בצד, כי אין לו איפה לחנות. וצריך, ועוד מצלמים הולכים, אני אפילו לא יודעת שיש לי.
0: את צודקת, שוב את צודקת. שוב את צודקת. שוב את צודקת.
1: 500 שקל, מה אני?
0: אבל... תקשיבי. אני מאוד מאמין בחוק וסדר, וגם את מאמינה בחוק וסדר. אם אני לא אתן כנסות, לא ניתן יהיה לנסוע בעיר, כפי שהיה בעבר דרך אגב. כולם חנו בחניות כפולות. ככה נעצרו. היום בתל אביב, הדבר הרבה יותר חמור, כי בהרבה מאוד מקרים יש לנו גם נתיב אחד. ולכן תביני, שכל מה שאני עושה, זה לטובת התחבורה שתהילך, תתקדם. אני אספר לך סיפור שקורה עכשיו. אנחנו מבקשים אכיפה על כל מי שנכנס לצומת, בלי שהצומת פנוי. למה? כי אצלנו לא מכבדים את הרמזור כפי שהוא, וגונבים אותו, ואז נתקעים בתוך הצומת, ואז הצומת חסום. מחקר שעשינו, הראה שמהירות הנסיעה בעיר יורדת ב-13% בגלל זה. אז היום, עם המצלמות ועם האמצעים שלנו לאכיפה של נתיבי התחבורה הציבורית, אנחנו משתמשים בהם כדי לאכוף את החנייה בצומת. עכשיו, עד היום לא יכולנו לעשות את זה. למה? כי לא הייתה לנו סמכות. החוק שמאפשר לנו לעשות את זה, מתגלגל בכנסת היום, ושתביני, בשבילי כשאני אומר מתגלגל, זה אומר ששנים על שנים, עד שאני מצליח לעבור את הבירוקרטיה ואת ההבנה ואת הנכונות, עסק עצום. אבל כל מה שאני עושה זה כדי לפנות את הכבישים, לאפשר תנועה, והתנועה צריכה לעבור לתחבורה ציבורית.
1: אוקיי, יש לי עוד אבל יש בעיה.
0: אני מצטער.
1: זה מאוד חשוב. אתה חוסם צד אחד לתחבורה ציבורית שונה.

0: עובר אוטובוס, אולי כל 20 דקות, אבל יש אוטוסטרדה שמחכים בפקק, חבל על הזמן.
1: מצוין! כך זה צריך להיות. כל אזרח שתקוע בפקק ורואה אוטובוס נוסע מהר, זה ידחוף אותו להשתמש באוטובוס.
0: בוא תנסה כביש גנת הארוחה, אני לא אותך כמו
1: האוטובוס. תקשיבי, אני יכול לתת הרצאה שלמה על הנושא של תחבורה, אבל בכל העולם כשאת נוסעת, את לא נוסעת באוטו, את נוסעת בתחבורה ציבורית. למה? כי הבינו את זה לפנינו. אז אנחנו מנסים לשכנע גם את שרי התחבורה, ואני לא מצליח. כי הם עושים דברים ומשקיעים מיליארדים עבור דברים שהם אנטי-תחבורה ציבורית, אבל אני מאמין שכמו שהצלחתי בדברים אחרים, נצליח גם בדבר הזה לשכנע שכל תשומת הלב צריכה להיות היום להיפוך הפירמידה. הולך הרגל, אופניים, תחבורה ציבורית, ורק אחר כך הרכב הפרטי.
0: ברגע שיהיה תחבורה ציבורית מהאזור שאני גרה, ואז אני אוכל או רכבת קלה כשייבנה בגלגול הבא שלי אולי, אז אולי אני אוכל להשתמש בתחבורה ציבורית.
1: תראי,
0: אבל היום
1: תשקלי במה לנסוע. את כן, אדם חופשי. שמים לך את האמצעים. אני מסכים איתך שתחבורה ציבורית במדינת ישראל היא אסון, אבל הוא לא בתחומי. את באה מעיר אחרת, ראש העיר שלך, אני לא יודע איפה את גרה, מתנגד לעשות נתיבי תחבורה ציבורית אצלו. אז איך תגיע? הנושא הוא לא פשוט, אבל צריך להבין.
0: לא פשוט. בינתיים אני אני ועוד אלפים כמוני מממנים את ההוצאות של העירייה, והעירייה צריכה כסף.
1: לא, אני מוכן לא להרוויח גרוש אחד. אני מוכן לא להרוויח גרוש אחד בתנאי שתחניק החוק.
0: אני מכבדת אותך.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, עידית. תראה, בסוף זה עניין אמוציונלי, החניות בתל אביב.
1: יותר מזה. פוליטיקאים מפחדים מקהל הבוחרים הכי גדול, בעלי האחרוניות. זה קהל עצום. אז מה הם יעשו כדי למנוע מהם לנסוע ברכב הפרטי? ואין כוח, עד היום לא התגבשה ההבנה שצריך להילחם. הרי מי שיעשה את זה בסוף יזכה בערכה פוליטית. העובדה היא, שאני לאורך כל הדרך, כשהיה צריך לאכוף, אכפתי. גם הורדתי בתחילת הדרך את כולם מהמדרכות. זה היה אסון בקדנציה הראשונה שלי. אבל כשראו אחר כך איך זה נראה אחר כך, זה הסיפור.
2: והחניונים האלה שהחנה וסע, אלה שמקימים מחוץ לתל אביב, הם עוזרים במשהו? אני רואה את החצי חיוך שלך.
1: לא רק שהם לא עוזרים.
2: כן.
1: הם עולים מיליארדים, והם אנטי תחבורה ציבורית. מדוע? מפני שאתה לא מעביר אנשים לתחבורה הציבורית באמת. אתה עושה שני דברים. א', אתה מכריח בן אדם לצאת מתלמונד או לוד, עם האוטו שלך, נוצרים פקקי אימים ביציאה מלוד ומזה, כי צריך להגיע עם האוטו. יש לנו חניון בשפירים. עכשיו גם יכפילו אותו. כמה מכוניות נמצאות שם כל יום? 2,300 בערך. אז מה, זה חסך 2,300 מכוניות שלא הגיעו לעיר? זה פשוט זועק לשמיים, בנו עכשיו בשפעים, חניון של 7,000 מכוניות. באיילון נוסעים כל יום מיליון מכוניות. ולכן, זה לא תורם כלום. מי היה צריך לעשות את כל העבודות האלה, והמחלפים האלה, וכל הדברים האלה, שאחר כך הגברת אומרת, שהיא רואה בהם אוטובוס אחד. צריך היה לצבוט בצבע צהוב על הכבישים, לשים מצלמות שמצלמות, כמו שאצלנו אנחנו היום, כל מי שנכנס לנתיב תחבורה ציבורית, הוא 100% נתפס, כי הכל מצולם. אבל כשאתה נוסע מראשון לפה, וכשאתה נוסע מנתניה לפה, אף אחד לא מתעסק בזה. שוב, בגלל אנשים שלא מבינים תחבורה, ועושים לי פלוס אחד, פלוס שתיים, פלוס שלוש, ואין טכנולוגיה שיודעת לספור את האנשים בפנים. נפלאות דרכי הבורא.
2: שלום לאה, מי שאיתנו על הקו?
3: שלום, דברת לאה.
2: שלום לאה.
3: תודה שהתקשרתם אליי, שלום למר חולדאי ראש העיר.
1: שלום רב.
3: לגבי האייטם הקודם, לי אין מכונית, תחבורה ציבורית מצוינת, okay. אני לא מבינה את האנשים שנוסעים כל היום עומדים בפקקים ברכבים הפרטיים. וזה סגרתי את העניין.
1: היא לא כל כך מעולה כשאת מדברת במובן הרחב של המילה. בתל אביב, כתוצאה ממדיניות והשקעה, הגענו למציאות שהתחבורה הציבורית היא סבירה מאוד.
3: מסכימה איתך, אני כל הזמן רק בתחבורה ציבורית, בשבילי היא מעולה. אני מתקשרת לגבי התוכנה באתר של עיריית תל אביב, שאני אמורה להיות מסוגלת להעביר מסמכים לעירייה. אז אני לא יודעת אם לקרוא לזה בג או לא, אני ניסיתי להעביר חילופי מחזיקים בארנונה, ואני ממלאה את כל הטופס, שליחה, והוא כותב לי, הראה שגיאה באתר. פניתי למחלקה הטכנית, אני עושה את זה קצר, זה היה סיפור שלם. פניתי למחלקה הטכנית, ענתה לי נציגה שם, היא הייתה מקסימה, וניסתה להסביר לי שבאמת יש בעיה, שאני צריכה למחוק קוקיס, שאין לי מושג מה זה. דיברתי עם איתה מקסימה.
1: Welcome to the club.
3: רגע, מה היא אמרה לי? המון אנשים מתלוננים, אולי תפני לפניות הציבור, והם יטפלו בזה, כי היא אומרת, היא פנתה כבר למפתח, והיא לא מבינה למה לא מטפלו.
1: הבנתי, אני יכול להגיד לך ככה, אין לי מושג בנושא, חכי, אני כבר עוזר לך.
3: אוקיי.
1: יש לנו את הטלפון שלך.
3: אוקיי.
1: יתקשר אליך מישהו מעיריית תל אביב, כדי ללמוד מה הבעיה שלך, באלף, ינסה להסביר לך בשפה של פועלים מה צריך לעשות, ובצד השני אנחנו נבדוק את עצמנו איך לשנות את זה כדי שלא ניתקל בבעיות מסוג זה.
3: כי אני רק רוצה להוסיף, המשרד השכן שלי, שסיפרתי למזכירת הבעיה, היא אמרה, נכון, נכון, נכון, גם אני לא מצליחה להעביר שום חומר לעיריית תל אביב. זאת אומרת, זה לא רק אני
2: אף אחד לא חשד שזאת את.
3: לא.
1: יש לי הודעה בשבילך, גם אני. בסדר? מזלי שלי יש על מי לפנות.
3: כן, ואני עושה את הכל לבד.
1: נכון.
2: אבל הנה, לאה, ראש העיר פה מבטיח לך שהוא יטפל בזה.
1: בסדר, יישמע.
2: ידברו איתך.
3: אני יודעת שיטפל, כי אני כבר כמה פעמים עליתי בשנים האחרונות, וזה תמיד טופל, ובכל מקום שאני עוברת, אני אומרת, אתה ראש העיר הכי טוב ever.
1: אוי.
3: קיבלת. לא, באמת, אתה מטפל בדברים. נקודה.
1: לאה, תודה לך.
2: לאה, הוא מסמיק פה.
3: תודה לכם.
2: תודה רבה, תודה רבה לאה. ואיתנו כבר עוד מישהו או מישהי על הקו, שלום.
4: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עם מי אנחנו?
4: קוראים לי רוני, ואני מדברת איתכם, ממש ברגע זה.
1: רוני אל רוני.
4: בדיוק. יש לכם דרישת שלום חמה, והרבה תודה מחבר'ה שיושבים פה סביבי בקיוסק של מזה ורוצ'ינג. אני שליחה שלהם. כיף לנו פה. ואנחנו רוצים להגיד המון המון תודה רון, על זה שאתה בעצם הקמת את לב תל אביב, בוא. המון תודה על זה, והמון תודה על זה שבשנים האחרונות עזרת לנו להתמודד עם שינויי התחבורה ברחוב נחמני למשל.
1: לאה, לאה,
4: והצלת אותנו.
1: לאה, התוכנית הזאת היא בשביל להתלונן ולבקש עם בעיות.
4: חכו, ועכשיו מה הקטע?
1: אוקיי.
4: אנחנו חווים התקפה קשה מאוד מאוד של עבריינות, של פריצות, של נרקומנים, זה ברמה שחברת הביטוח שלי אמרה, בפעם הבאה אנחנו מעלים לך את הפרמיה. זה לא יאמן מה שקורה פה. אני מדברת על החלק המזרחי מרוטשילד עד לבגין, שזה לא יאמן.
1: תקשיבי.
4: אנחנו מתחת לנרקומנים אומלסים שעה שעה, כל יום יש לפחות 10-15 מקרים של פריצות לבתים, של גנבות אופניים, אנחנו רוכבים פה על אופניים, דביל מי שקונה אופניים, דביל, מפני שזה מחזיק בדיוק 10 דקות אם אתה לא מעלה את זה הביתה, וזה כבד לעלות את זה הביתה.
1: לאה, אני יותר, כן. אני יותר מתוסכל ממך, מהנושא שנקרא חוק וסדר. כבר הסברתי קודם שחוק וסדר זאת איכות חיים.
4: רון, אנחנו לא מדברים על איכות חיים, אנחנו מדברים על זה.
1: אני מדבר על איכות חיים, כי גם זה שפורצים לך, זה פגיעה באיכות חיים.
4: אוקיי.
1: ולכן, אני, איך אומרים, לדעבוני, לא מאפשרים לי להגדיל אפילו את ציירת סלע שהוספתי אותה לפני כמה שנים, שעושה עבודה לא רואה, אבל אין מספיק. למה אני אומר את זה? כי את צריכה להבין, אנחנו צריכים להבין, שהעובדה שיש, שאין חוק וסדר מעבר לקו הירוק, מגיע חוק וסדר, אין חוק וסדר גם בתוך הקו הירוק, זה אחד. שתיים, אם אנחנו לא דואגים שיהיו אנשים הכי טובים במקומות שבהם צריך לעסוק בזה. עכשיו, מה לנו להתלונן? יש לנו אוכלוסייה, 20% מהאוכלוסייה הם ערבים. תסתכלי מה קורה שם. ומה שקורה שם, זולג אלינו.
4: רון,
1: רגע.
4: כל מה שאתה אומר, אנחנו נלך
1: לקלפי, נקווה
4: שתהיה
1: קלפי. לא, אבל תביני רגע.
4: אבל אנחנו מכירים אותך.
1: בסדר, אז אני עכשיו מתים.
4: אנחנו יודעים את היכולות שלך.
1: נכון.
4: זה מטורף מה שקורה פה. זה מטורף, רון, אני מניחה שאתה לא
1: מעלה. אבל זה מטורף גם אצלי בשכונה. למה את חושבת שאצלך זה אחרת?
4: לי פרצו הביתה לפני כמה חודשים. לך פרצו?
1: לי לא, אבל השכנים שלי כן.
4: האופניים נגנבים פה ברמה של עשרות זוגות כל יום. יש קבוצות וואטסאפ, שזה מדליק, קבוצות האלה, כי יש שם מלא סיפורי מתח.
1: אבל רק המשטרה יכולה לטפל בזה.
4: אבל אתה מול המשטרה, יש לך כוחות ויכולות שלנו אין. מה, שנעשה משטרה פרטית?
1: כשאת רואה את המשטרה, את צריכה להבין, אני ואת נמצאים באותו מקום. אני אמנם הנציג שלך, ולכן אני מודה על כך שאת מעלה את הנושא. אני שומע גם את הנושא וגם את המנגינה בשביל להבין את החומרה. ואני עכשיו לא אומר לך שאני לא אעשה. אני עדיין אבדוק כמה שאני יכול כדי לראות איך אני עושה. גם זה לא פעם ראשונה. הקמנו יחידה מיוחדת שתטפל בנושא דיירי הרחוב. אנחנו מנסים להגדיל את סלע כדי לייצר מציאות של נוכחות של אנשי חוק. בסביבה, אבל אנחנו נמצאים באחד המשברים הגדולים ביותר של המשילות במדינת ישראל, וכשאני אומר משילות, זה לא רק אכיפת חוק, זה גם ההפקרות במערכת החינוך.
4: ברור.
1: אז לכן, אני יכול למנות כאן עכשיו, אני המרצה הכי טוב לאוזלת ידה של הממשלה, אבל זה לא יעזור לי כרגע.
4: רון, אני אומר לך, איך אתה יכול לעזור לנו, כי אתה
1: אני מבטיח לבדוק אני מבטיח לבדוק
4: אנחנו כבר אחרי שיחות עם סלע.
1: אני מבין.
4: אבל אנחנו עם שיחות אצלנו על הקמת משטרה, על הקמת משטרה פרטית של השכונה. ככה זה במדינות עולם שלישי, אנחנו לא רוצים
1: נכון, אבל נכון, אבל גם סלע. זה תוצאה של אוזלת יד משטרתי.
4: ברור. תעזור לנו בבקשה.
1: אז אני הבנתי, אני גם מדאג שירימו אלייך טלפון באופן אישי כדי לברר על איך את מגדירה את הטריטוריה. בסדר?
2: רוני, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: זה היה נושא חשוב מאוד, ולא רק לתל אביבים, מפני שזה לא נושא תל אביבי, הוא הרבה יותר חמור ביישובים אחרים. ואת זה צריך להבין. זאת בעיה של עם ישראל, זה בעיה של מדינת ישראל, זה בעיה של היכולת לייצר משילות שהתפוגגה עקב הרס המערכת הציבורית. איך קוראים להם? פקידים. בושה וחרפה.
2: רוני, תודה רבה לך.
4: תודה.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. נשוב מיד, אני אחזור שוב על הטלפונים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, או לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ, 054-70-103-70, מיד חוזרים.
5: אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגישה מאיה זיו וולף.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20
12: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
14: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגישה מאיה זיו וולף.
17: 103 FM.
2: חזרנו, ואנחנו כבר עם עוד מישהי שאיתנו על הקו.
18: שלום, צהריים טובים, אולי בוקר טוב, מה שתבחרו.
2: מה שאת תבחרו, מה שמך?
18: חיה.
2: חיה.
18: אני מתל אביב. קודם כל, אני באמת רציתי להחמיא ראש העיר לגבי הירוק בעיניים. הכל בדשא, הכל בפרחים. כן. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא של האוטובוסים, שיש לנו את זה כבר משהו כמו שנתיים, שלוש, אוטובוסים של שבת. כל האוטובוסים, זה אוטובוסים של טיולים, זה אוטובוסים גדולים, שברגע שהאוטובוס נעצר ברמזור, יש לנו זיהום אוויר. גם רעש, כי האוטובוס מדמם את המנוע, ויש לנו גם רעש. עכשיו, האוטובוסים האלה הם ענקיים וגבוהים. ואני עמדתי והסתכלתי לראות, כמה אנשים נוסעים באוטובוסים האלו? למה צריכים כאלו אוטובוסים ענקיים, למספר
1: מועד... חיה, חיה.
18: כן.
1: את כל כך צודקת. אבל אני אסביר לך. אנחנו חיים במדינה שהחוק לא מאפשר לי לארגן תחבורה ציבורית בשבת. ולכן, המערכת שבה את נוסעת היא לא תחבורה ציבורית בשבת. היא חכירה או שכירה, כן, לא, לא, לא, תקשיבי לי. אני לא יכול לקנות כרטיסים ולזה, ואני גם לא יכול לעבוד עם דן ואגד מפני שיש להם את האפשרות עם העניין הזה של הנכים וכדומה. אני לא יכול לעבוד איתם, לזכור מהם, מפני שהם מול הממשלה שמפרנסת אותם, לא נותנת להם. אם היה מישהו, אם יש מישהו שמחכיר ומזכיר אוטובוסים כאלה, שיש להם את האפשרות, את חושבת שאני הייתי נמנע מלזכור אותם?
18: אוקיי.
1: יש פה משהו? אני לא מצליח להבין מה אתם חושבים.
18: לא, לא, תקשיב.
1: אני עשיתי כל כך הרבה לגבי נגישות, מתחילת הדרך.
18: נכון.
1: בכל הדברים.
18: נכון, נכון.
1: אז לכן, את מעלה נושא נפלא, אבל זה שוב פעם אחת מהבעיות הפוליטיות במדינת ישראל.
18: למה כל כך הרבה זמן? למה צריך את זה משעה 3 בצהריים ביום שישי עד 2 בלילה במוצ"ש? למה אני לא יכולה לפתוח חלון? למה יש לי זיהום?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מקבל. לא מקבל. כי כמות האוטובוסים שנוסעת בשבת היא מאוד מאוד קטנה יחסית ליום-יום.
18: אבל אין אנשים. מי שנוסע, אתה יודע כמה רכבים עוברים לי מתחת לבית?
2: לא, זה לא אומר שאין אנשים, יש המון אנשים שצריכים תחבורה ציבורית.
18: אני עמדתי והסתכלתי,
1: 30 אלף איש נוסעים כל שבת באוטובוסים.
18: אני לא יודעת מאיפה אתה מביא את זה, אני בצפון תל אביב.
1: יש לי סטטיסטיקה, יש לי ספירות קבועות.
18: אז אני לא יודעת, אני בצפון תל אביב, ואוטובוס עובר מתחת לבית, וזה קשה לי. אני גם קשה לי על הזיהום. כל כך הרבה דיברנו, מצד אחד יש לנו פה עצים, וזה טוב, וזה קולט את הזיהום. אבל מצד שני כל כך הרבה דיברנו על
1: החד פעמי והכל. רמת הזיהום מתחבורה ציבורית בתל אביב ירדה פלאים.
18: לא, אז למה בשבת שצריך שיהיה לנו זיהום עוד פעם? עד שכבר היה זמן אחד שלא היה זיהום.
1: כי יש, כי יש, עניין של סדרי עדיפויות. ואני חושב...
18: חבל, אולי תצמצם.
1: לא, אני לא אצמצם. אם הייתי יכול להרחיב, הייתי מרחיב.
18: אבל למה אתה עושה את זה משעה 3 בצהריים?
1: אני עושה את זה כל היום.
18: אבל לא,
1: אני מאפשר לאנשים לנוע במרחב הציבורי ולדאבוני, מספק להם שירות מאוד מוגבל.
18: אבל אוטובוסים כאלו אין לנו. יש אוטובוסים רגילים שאו חשמליים או זה, זה לא אותם אוטובוסים.
1: נכון, מפני שאני לא יכול להשתמש בהם מפני שדם.
18: אבל למה משעה 3 בצהריים?
1: מהיום, מהרגע שנפסקת תחבורה ציבורית רגילה, אני צריך להיכנס לפעולה, כדי לאפשר לאנשים לנוע במדינת ישראל. אני לא יכול לעשות את זה במדינת ישראל, כי אני רק ראש העירייה.
18: אבל מוצאי שבת יש אוטובוסים. למה עד 2 בלילה?
1: טוב, הבנתי, שמעתי, אני אשתדל, אני לא מצליח להבין את מה שאמרת. יש חפיפה בין התחבורה הציבורית הרגילה, לבין השעה שמתחילים ומסיימים, את מה שנקרא
18: אולי כדאי לעשות עוד מילה אחת אולי כדאי באמת לעשות
1: נעים בסוף שבוע ותהי גאה
18: לא, תעשה סקר בין התושבים מי רוצה את זה ומי לא
1: תעשי
18: להוריד את ה
1: את חושבת שמישהו יענה לך? נו באמת
2: חיה, תודה רבה לך
18: ביי
1: אבל תעשי, תראי שאת מתבדה
2: ושלום ל
19: אסנת
2: שלום אסנת היום יש לנו רוב נשי שלא נאמר רוב מוחלט שלום אסנת
1: יפה מאוד, כך צריך
19: שלום לך ראש העיר
1: שלום.
19: אני רוצה לשאול אותך, מדוע אין בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר?
1: וואו. נכון.
19: אני רוצה לספר לך סיפור קצר של אישה מבוגרת בניו יורק, שהייתה צועדת כל יום, והייתה עוברת על יד בית מלון, והשוער היה נותן לה להיכנס לשירותים. יום אחד השוער הזה לא היה, והיא לא יכלה להיכנס, ובסמוך היה כנסייה, אז היא נכנסה לשם, ואמרו לה, את יכולה להיכנס לשירותים רק אם תחתמי. אז היא חתמה, אחרי חודש היא קיבלה מעורך דין טלפון, שהיא יורשת של האיש שנפטר באותו יום, בגלל שאף אחד לא, הוא היה ערירי ואף אחד לא, הוא אמר שבשביל נחתום. מה? רגע. אז לא גמרתי את הסיפור.
2: אנחנו איתך?
19: היא קיבלה את הכסף ותרמה אותו לעירייה שיעשו בתי שימוש.
1: יכול להיות, אבל אני יכול להגיד לך שבתור מי שמבקר וביקר בניו יורק, נתקלתי לא פעם שהלכתי והלכתי ולא מצאתי את השירותים ציבוריים.
19: נכון.
1: וכשאתה נכנס, מסתכלים לך בעין עקומה.
19: נכון.
1: ולפעמים אתה צריך לקנות כוס קפה בשביל...
2: בשביל הקוד, נכון. לשירותים, בשביל, כן.
1: כן.
19: נכון, אז מה קורה פה אצלנו? למה אין?
1: רגע, למה אין?
19: כן.
1: כי זה תהליך, אבל אם את שמה לב, לאט לאט נוספים יותר ויותר שירותים במרחב הציבורי, בשירותים אוטומטיים, וכאלה שמתנקים מעצמם, ולמוד, והנה, למשל, אני יכול להגיד לך, שכבר למדנו שנשים יותר קשה להם להיכנס לשירותים האלה כי הן מפחדות, אולי נעל, או לא יודע, לא סומכות.
19: כן.
1: אבל אנחנו מוסיפים ומוסיפים, וגם שינינו את הטאבה, תוכנית בניין עיר שלנו, למציאות שמאפשרת לשים, ואנחנו כל הזמן מוסיפים, זה עולה לא מעט, אבל אנחנו עושים את זה.
19: איפה למשל יש דבר כזה?
1: בתחבורה. מה? שירותים ציבוריים בכל פארק יהושע לאורך הנתיב שאתה הולך, יש שירותים ציבוריים. בכל בשוק יש בזה, אין, יש
19: בתוך העיר. בשדרות רוטשילד זה מה
1: גם שיהיה. בשדרות היום.
19: כן?
1: גם בשדרות.
19: אוקיי, אז אני שמחה לשמוע.
2: תודה לך, אסנת. תודה רבה. ויש לנו כבר עוד מישהי או מישהו על הקו.
20: הלו.
2: שלום.
20: שלום.
1: שלום רב.
20: שלום לך, ראש העיר, מדבר מוטי לוי.
1: מוטי לוי, חיכיתי לך. כן, אני צוחק. בסדר.
20: אוקיי, אתה לא היחיד, מחכים לי עוד הרבה.
1: אוקיי.
20: תקשיב, אני תושב תל אביב, ואני נהנה מאוד לחנות בחניות של אחוזת החוף, ואני משתמש באפליקציה, פנגו או סלופארק, למעשה סלופארק. קרה לי כבר מספר פעמים, לא פעם אחת, שאני מגיע ליוצא מהחנייה, מאפשר לסלופארק לשלם, ואחרי כמה ימים אני עושה בדיקה ורואה שלמעשה חייבו אותי כתושב, שתושב זר, לא תושב תל אביב.
2: כלומר, לא קיבלת את ההנחה לתושב תל אביב.
20: כלומר, לא קיבלתי את ההנחה לתושב תל אביב.
1: סליחה, שאלה. כמה פעמים זה קרה לך?
20: שלוש פעמים, לי אישית.
1: בכמה זמן?
20: למה זה חשוב?
1: אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר.
20: זה קרה לי בשנה האחרונה שלוש פעמים, פעם אחת.
1: בסדר, אני, אבל...
20: פעם אחת בגולדה. התחושה היא, כבוד ראש העיר, שיש פה שיטת מצליח. זה התחושה.
1: אוי ואבוי, אם זה מה שאתה חושב עליי, אז זה פשוט...
20: אני לא מדבר עליך, אני מדבר עליך.
1: מה זה? אחוזות חוב זה אני, זה אחריותי.
20: אז אני מדבר עליך.
1: או, תדבר אליי אני, תראה, למה אני אומר את זה? כי אני לא מושלם. לפעמים יש תקלה במכונות אוטומטיות. היום הכל אוטומטי, ולא ביד אדם. מכניסים את המספר, אתה נכנס, יוצא, מחייב. גם
20: מצולם,
1: לי זה קרה. רגע, אני יודע. אז אני אומר, לפעמים יש בעיה עם החלונות. לפעמים אתה עומד לפני המסלול, לפני המחסום, והוא לא מתרומם. ולכן, אני מתנצל, ואם היית, אם אתה תעביר, אנחנו נחזיר לך את הכסף.
20: זה קטע אחר. אני מתקשר כדי להתלונן, לא כדי לקבל...
1: אני הבנתי, אבל את זה אני... אתה מלא על דעתך, שעכשיו אחרי שהתלוננת, אני לא הולך, מדבר עם מנכ״ל אחוזות חוף, משוחח איתו בעניין כדי למנוע דברים כאלה. אני אעשה את זה. כשאני התחלתי, היו אנשים בכניסה.
20: נכון.
1: אבל למה אתה לא מספר שכתושב תל אביב אתה מקבל גם 75% הנחה?
20: אני מספר, אני מקבל 75 פה.
1: בסדר, אני שמעתי, הבנתי. אני אשם, אני אחראי, אני אטפל כמיטב יכולתי.
20: כבוד ראש העיר, אם פעם אחת קורית תקלה, זה בסדר, סביר. הולכים למחשב, מכניסים את הרכב שלי חזרה למחשב, לרשום אותי כתושב תל אביב, וזהו, שלא יחזור יותר בשום, בשום...
1: רגע, רגע, שאלה טכנית. שאלה טכנית. אבל אני מנסה ללמוד כדי לעזור. שאלה טכנית. זה קרה לך ברצף שלוש פעמים?
20: לא בדקתי.
1: זה אומר, רגע.
20: אני לא בודק, אני בודק אקראית.
1: אבל אתה אומר שזה היה שלוש פעמים לא ברצף. אז אם זה היה שלוש פעמים לא ברצף, זה לא בגלל זה שלא הכניסו, אלא כי הייתה איזושהי תקלה. אני צריך לבדוק.
20: יש מצב שמכניסים פר מקום, פר מגרש, ולא פר...
2: לא, לא, זה גורף, אבל...
1: תקשיב, אנחנו לא עושים שום דבר כדי להרוויח ממך.
20: לא, אני בטוח.
1: אנחנו עושים את הכל כדי שיהיה לך... מקום פנוי מטופל בזול.
20: אני רק בשביל לתקן, לא בשביל הכסף.
1: לכן אמרתי לך שהערתך, אני מקבל את האחריות ואני אטפל בה.
2: אנחנו נבדוק את הדברים. מוטי, תודה רבה לך.
20: תודה, מוטי. מודה לך.
1: שבת שלום.
2: תודה רבה.
20: שבת שלום.
2: נשארו לנו ממש עוד כמה דקות, ואני אשמח קצת שנדבר על שנת הלימודים שהסתיימה, לקראת שנת הלימודים הבאה. בעיריית תל אביב עושים הרבה כדי לגייס מורים נוספים לבתי הספר, בין היתר גם בסיוע בדיור.
1: קודם כל, צריך להבין, במדינת ישראל, לפי דעתי, איזה עשרות אלפי מורים חסרים במערכת.
2: 15,000 מורים, נכון למה שראיתי הבוקר.
1: משרד החינוך של היום הוא חדל אישים, חדל עונים. מעבר לעובדה שרוח המפקד שורה על משרד הזה, גם בעניין של הערכים שמשתנים והדרך שבה מתנהגים כלבי מורים, הרמה המקצועית של המורים הולכת ויורדת. בתי הספר להכשרת מורים, אין להם מספיק סטודנטים. ואם משרד החינוך לא יתעשת ויבין שבמקום לעשות בכל הבולשיט שהוא מתעסק, ויתפל בבעיות היסוד, כולל העובדה שמי שצריך ללמוד ליבה, תבינו, אני אגיד כאן דבר שזועק לשמיים. בחינוך החרדי, מי שמקבל מימון מהמדינה צריך ללמד ליבה. בדיוק באחוז שהוא מקבל מימון. אין מי שמפקח בבתי הספר החרדים על הדבר הזה. אבל, עכשיו אני חוזר לעניין של המורים. אנחנו לקחנו על עצמנו ואנחנו מתחילים. כבר 8 שנים אני מכשיר מורים, בתל אביב כבר הכשרנו 400 מורים שקיבלו את ההכשרה, דווקא אנשים מבוגרים שמגיעים מעולמות הייטק, חברתי, אנשים שרוצים ללמד, וזה לוקח תהליך של 3 שנים, ואנחנו מביאים אותם למקום שבו הם מורים מן המניין. הדבר השני, אנחנו הבנו שחלק מהבעיה זה גם היחס למורים, אז אנחנו הולכים להראות שלמורים אכפת לנו. קודם כל, את כל הדיור בר השגה שלנו היום, אנחנו הולכים בהדרגה להסב לדיור לאנשי חינוך. אחר כך, אנחנו הולכים לדון, אנחנו דנים עכשיו על איזושהי מערכת הוליסטית, שתאפשר למורים להזריח את המורים. מה זאת אומרת? המורים הם לא מתל אביב, לתת להם זכויות של תושבי תל אביב. סיבסוד של קנטרים,
2: כן.
1: של קנטרים, לתת להם דיגיטל, לתת להם את האפשרות להרגיש שאכפת לנו מהם. להגיד לך שזה יפתור את כל הבעיות? לא. אבל אנחנו משתדלים.
2: משתדלים, וזהו, זמננו תם ליום זה. רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה לכל מי שעלה ועלה
1: לשידור. ואני אגיד לכולם, תצאו להצביע.
2: תצאו להצביע. נזכיר גם שכל הפניות שהגיעו, גם אלה שעלו לשידור וגם אלה שלא, הכל יטופל, הכל נרשם, וגם כמובן אפשר כל הזמן לפנות לפניות הציבור תל אביב יפו בגוגל או בטלפון, מוקד 106. נאמר תודה לעידו טבת, אחי ידלוק ועומר אוקון בדיגיטל, שקד מורג פה איתנו באולפן. שבת שלום.
1: תודה למאיה, על שירות אדיב.
0: דוקטור מאיה רוזמן.
21: מאה ושלוש שפה. מבצע
14: עכשיו בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים ממוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
11: FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
12: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד צ'וג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוד השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי לחזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז, וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים, שארגן חמאס לשחרור חטופים.
12: המשטרה עצרה חשודים במעורבות ברצח הכפול ברמת הגולן לפני שבועיים. בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים שלהם מיוחס הרצח בבוקטה, שבו נורו למוות שני גברים בשנות ה-50 לחייהם בעת ששהו ברכב. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר שאחד הנרצחים, אשר היה ככל הנראה היעד העיקרי, שימש עד במשפט נגד 10 חברי ארגון פשיעה מהאזור. המשטרה יתרה את הרכב ששימש את חוליית הרצח וממצאים נוספים שהוסתרו בקריית שמונה, ומעצרם של החשודים הוארך עד לשבוע הבא. אירוע ירי בגלבוע, גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, שהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. כך מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרביב שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של משלחת הסיוע הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק מהמאמצים לסיוע לנפגעים מרעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות של הפעילים, נכתב כי 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את הוונצואליאנים, אחר הפשעים שעשו בעזה, בושה לממשלת ונצואלה שמברכת על הגעת משלחת נפשעת ועובדת אימה. כתבתנו קרן בצלל מוסרת כי בצד חריג שר החוץ של ונצואלה פרסם הודעה מנוגדת שבה הוא ברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים מעננו תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
21: מלון בחול.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.

0: צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על סודה. המשקה המצוין והמרווה שלדעתי שווה לשים לב אליו, והאם הוא באמת גורם לנפיחות, שאלתם אותי, אז אנחנו נענה על זה. רוצה לדבר איתכם על הפרי הקיצי, שיש בו את השילוב הכי מתאים לשמירה על אור הפנים שלנו בקיץ, וזה מלון. גם אני רוצה לדבר איתכם על בוטנים. זה אגוזים או זה קטניות, ולמה הם אחד מהנשנשים הכי מומלצים למונדיאל שעדיין נמצא איתנו. בפינת המחקר על האם חשבתם שכוס יין אדום זה מפחית מחלות, אז שימו לב, כמעט כל ארגוני הבריאות בעולם משנים את ההמלצה שלהם, אנחנו נדבר על זה, ולמה. גם אני רוצה לספר לכם בהמשך לפוסט ששאלתי השבוע, על קמח, קטניות, אורז, למה כדאי לשמור אותם במקפיא בימים החמים האלה, ובסוף גם רעיון שיש לי על בננה. לאכול אותה גם אותה, ישר מהמקפיא. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. תשמרו את זה, זה הוואטסאפ של הרדיו בשעה הקרובה, זה הוואטסאפ של התוכנית הנוכחית. כל שאלה שיש לכם, לשלוח לשם במהירה, תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור החי, לסמן לייק, לשתף, ולשאול גם שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, ירון זאבי, ואחראי הפייסבוק, עומר אוקון. טוב. אני רוצה להתחיל עם הסודה, כי תכלס אחר כך בתוכנית אני אספר לכם למה בירה ויין זה כבר לא מומלץ אפילו בכמות קטנה לצערי. אז פתרון או תחליף ממש מצוין לדעתי זה סודה. קודם כל לשים לב שבניגוד למשקאות מוגזים אחרים, הסודה מכילה בעיקרון שני רכיבים, מים וגז. עכשיו נכון שזה גז והגזים או שהם נספגים, או שהם יוצאים איכשהו מהגוף, אבל כדאי לדעת שאם זה עושה לכם איזושהי תחושה של נפיחות בבטן, היא לכמה דקות בלבד עכשיו. התחושה, הגזים הרי לא נשארים שם על עד, הם יוצאים. שאלה, מה קורה עם הנפיחות הזאת? אז לפי המחקרים, דווקא שתיית כוס, מים מוגזים לפני ארוחה, מגדילה את הסובה אפילו בהשוואה למים מוגזים. רגילים. הבועות אכן גורמות לתחושת מלאות בבטן, וזה הפחית לפי איזה מחקר שפורסם ב-Journal of Nutritional Science, בכ-10% הפחית את צריכת הקלוריות, לעומת כן שתייה, אבל של מים רגילים. עכשיו, האם סודה גורמת לחומציות? אז הפחמן הדו-חמצני בסודה, במים של הסודה, הוא באמת עושה את זה ליותר חומצי מאשר מים רגילים, אבל אני משווה את החומציות הזאת לא למים רגילים, כי סך הכל אני לא משקה עם זה תעצית. דרך אגב, יש עציצים גם שיותר אוהבים סודה, אבל אם אני משווה את זה לחומציות של הקיבה, היא פי אלפים יותר מהחומציות של הסודה, כך שאין לזה שום משמעות. הסודה תורמת לנוזלים בדיוק כמו מים רגילים. האם סודה מזיקה לשיניים? זאת עוד שאלה ששאלו. אם, התשובה היא כזאת, אם מישהו שותה שלוק סודה כל היום, כל כמה דקה או וחצי או כל 5 דקות שלוק אחד, אז, ויש לו מראש בעיות בשיניים, אז כן, זה יכול להחמיר יותר את הבעיות. אם שותים בקבוק סודה אחרי ארוחה או לא משנה בבת אחת, ואין שום בעיות שיניים, אז גם זה לא מזיק. עוד משהו שכדאי לדעת על סודה, זה על הבקבוק. הבקבוק, אם זה במתכת או בפלסטיק, יש לזה טעם שונה מאשר זכוכית, מסתבר, עקב, כן, מעבר של החומרים אל המשקה. הזכוכית מסתבר הכי פחות חומרים עוברים, והבקבוק הזכוכית זה לא, אנחנו לא מדמיינים, זה אכן יותר טעים. כל מי שחושב או חושבת שסודה רגילה פחות טעימה, אז אפשר לנסות לשים בבקבוק סודה, למשל, שקית של תה מסוים, תה ביסקוס למשל, או כמה עלים של נאנה, או נגיד תמצית קמומיל מסוימת, כמה עלים יבשים אם רוצים, או שקית של תה, זה משפיע על טעם, נותן טעם מאוד מיוחד לסודה, קרה, לא מזיקה, ותחליף מעולה לכל שתייה מוגזת אחרת. ונעבור לפינת החקלאות שלנו, אני רוצה לדבר אתכם על מלון. אני מתה על מלון מכל הסוגים, מתוק רגיל, ספרדי, ארוך, אטום, לא משנה מה, הכל טעים, מתוק מרווה, ורק 32 קלורות ל-100 גרם, כלומר מנה של 300 גרם, שזה שתי פרוסות לדעתי, כמובן תלוי בעובי של הפרוסה, נחשב למנה של פרי, שזה כמות יחסית יותר גדולה. במלון יש הרבה מאוד ויטמין C, הרבה מאוד, יחסית לנגיד פירות קיץ אחרים אפילו, ואני חייבת להגיד שוויטמין C הוא אחד מהוויטמינים הכי חשובים ליצור קולגן. קולגן, אור שחשוב לבניית העור, כן? הקולגן שיכול להפחית לנו קמטים, אחד מהדברים שגורמים קמטים זה ירידה ביצור של הקולגן בעור, אז ויטמין C חשוב וחיוני ליצור של הקולגן. דבר שני, יש שם גם הרבה מים שחשובים למראה האור, אם אנחנו לא שותים מספיק, הדבר הראשון שנפגע זה אור ונהיה יותר יבש. הדבר השלישי, יש בו ויטמין A, שגם הוא חשוב להתחדשות תאי האור ולמניעת פיגמנטציה. זה עוד משהו, וכל השילוב ביחד הופך את המלון לפרי מושלם לקיץ. בנוסף חשוב להגיד שיש לו כ-7% סוכר בלבד, ואינדקס גליקמי בינוני נמוך יחסית. אם רוצים עוד יותר להפחית את האינדקס הגליקמי, כמובן לשלב את האכילה של המלון עם משהו אחר, למשל עם יוגורט, או עם שקדים או אגוזים, שזה גם יכול ללכת ביחד. אוקיי, יש לנו מה אז... לפינת המיתוסים עכשיו, ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: טוב, בוטנים. אנחנו קונים אותם בפיצוחים בסופר, אבל... מבחינה בוטנית, חשוב להגיד, זה קטניות. זה אומר שיש להם חלבון יותר איכותי קצת, מאשר אגוזים וסוגים שונים של אגוזים ושקדים אחרים. עכשיו, מבחינת אחוז השומן, הם כן דומים לאגוזים, אין מה להגיד. כ-60% שומן במעלה, שזה הרבה מאוד, ולכן גם הרבה מאוד קלוריות, בין 600 ל-700 קלוריות. עכשיו, חופן של בוטנים, מה זה חופן? זה יכול להיות 15, זה יכול להיות 50 גרם, זה יכול להיות 100 גרם, אז אנחנו לא מודדים את זה ככה, פשוט לשקול. מנה של 20 גרם בוטנים, שזה פעם אחרונה ששברתי, זה היה בערך 30 בוטנים, נשים לב, בזה יש כ-120 קלוריות, וזה נשנוש. עכשיו, לשים לב שיש בהם לא רק חלבון איכותי, אלא גם הרבה ויטמינים B שחשובים למערכת עצבים ולמוח, הרבה מאוד סידן, מגנזיום ואשלגן שחשובים גם הם להתכווצויות השרירים שלנו, ללחץ הדם. יש להם טריפטופן בכמות ענקית, שזה החומר שממנו המוח מייצר את הסרוטונין שחשוב לנו למצב הרוח שלנו. ואפילו נמצא שצריכת בוטנים מסייעת להפחתת לחץ דם. האם יש הבדל פה בכלואים או הלא כלואים? הטבעיים. הטבעיים לא מכילים מלח, הכלואים מכילים מלח תלוי בכמות שהיצרן שם, ואז כמובן זה קצת פחות טוב לנו ללחץ דם, אבל לשים לב לכמות המלח ברוב המוצרים שהסתכלתי עליהם, כתוב 700 מיליגרם נטרן ל-100 גרם. אבל אנחנו לא אוכלים 100 גרם, אנחנו אוכלים 20 גרם. כמו שאמרנו קודם, ב-20 גרם יהיה לנו בערך נגיד מה? 140 מיליגרם נטרן, שזה כמו בפרוסה או שתיים של לחם, כך שמבחינה הזאת אין הבדל גדול, מבחינת הקלוריות גם אין הבדל גדול בין כלואים ללא כלואים, אז זה נשלוש מומלץ בכל מקרה, גם הכלואים. רק לשים לב שאם זה מצמיא אתכם, ואתם תשתו יותר בירה תוך כדי המונדיאל, אז אולי עדיף באמת את הטבעים בשביל לחסוך את הקלוריות של הפחמות הריקות כמו הבירה למשל. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
2: שלום, שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
0: כן.
2: יש לי כמה שאלות אלייך.
0: נתחיל מהראשונה, כי יש הרבה מאזינים, וכל אחד שרוזה ומתקשר, יש לו פה כמה שאלות.
2: אוקיי, אז ככה, לגבי, אני זוכרת שבזמנו דיברת על שילוב של בננות ואוכמניות, אם אני מכניסה את זה לדייסת קווקר, אחד בעל חשבון השני, זה נכון?
0: לא, אולי בקלוריות.
2: זה לא, אין כאילו השפעה כאילו שאחת.
0: מה, בריאותית של ספיגת החומרים?
2: כן.
0: לא, כן. לא.
2: ובמניות ובננות לא... לא... לא מפריע אחד
0: לשני,
2: נכון?
0: לא, פשוט אם את רוצה לשמור על המשקל, אני באמת לא יודעת על באיזה הקשר אמרתי את זה, ויכולת שמישהי שאלה על השייק שלה או משהו, ואז עשיתי לה ספירת קלוריות, שזה נשמע לי הכי הגיוני, כי נגיד יש אנשים ששמים גם בננות, גם תמרים, גם אוכמניות, גם קפטחינה, גם צ'יה, גם יוגורט, גם אני לא יודעת מה, ואז וגוזים ואני לא יודעת מה. ואז מגיע להם לשייק של 600-700 קלוריות, ואומרים, זה בריא ודיאטטי. אז יכול להיות שעשיתי לספירה, אני באמת לא יודעת. כי בריא זה כן, אבל לא כל

0: EGFR,
1: לא, את זה אתה...
0: בבננות,
1: בבננות? למה בבננות?
0: אני לא יודע, כי יש בזה השלגן, וזה יכול להפריע לתפקודי כליה, יכול להיות.
1: אני לא חושבת שיש קשר בין השניים, אני מציעה להתקשר בשעה הבאה לשאול את פרופסור קרס על הדברים האלה, אבל עד כמה שאני מצליחה להבין, התשובה היא לא, וגם כשצריך שאת מקבלת הנחיה מפורשת, אני מצליחה להבין ממך שלא קיבלת הנחיה כזאת, אם קיבלת הנחיה מפורשת להקטין את כמות האשלגן בתפריט, זה לא אומר שיש משהו שאסור, הכל צריך להיות מחושב. אין משהו שאסור, אפשר הכל, אבל לחשב את זה נכון. לא, לא, לא, לחשב ממש מיליגרם למיליגרם בתפריט.
0: הבנתי.
1: בסדר, אבל זה תשאלי כבר. לא, לא, לא, אפשר, אנחנו יש לנו עוד מז.
0: יאה, נורא חשובה.
1: טוב, אחרונה, נו, אחרונה, אי אפשר ככה מיליון שאלות, כל אחד מתקשר אליי עם רשימה שהוא מכין לו כל השבוע את זה. כן.
0: אוקיי, אז לגבי מגנזיום, יש את המגנזיום שמכיל 8 מרכיבים, גם אוקסיד, גם מלאט, גם ציטרט, גם...
1: באמת?
0: אספורט, גם...
1: תראי, נחמד, הרעיון נחמד, נחמד, אבל...
0: זה יכול להפריע כשיש את כל השמונה אלו?
1: לא, הם פשוט, בכאילו, שמים לך משהו שאם משהו לא נספג לך טוב... אז החומר השני כן יספג לך יותר טוב, כי את יודעת, לכל אחד יש דברים אחרים בתזונה שלו, ורגישויות אחרות.
0: כן, הקפסולה זה 1,000 מיליגרם, זה לא הרבה מדי?
1: קודם כל, יכול להיות שהקפסולה עצמה שוקלת 1,000 מיליגרם, אבל הכמות של המגנזיום בפנים היא לא מה שאת קוראת, ואת אולי לא קראת טוב את, את מה שכתוב על האריזה, את צריכה לשים לב, המשקל של הקפסולה לא רלוונטי בשבילנו, בסדר? זה רוב הסיכויים שזה המשקל של הקפסולה. עכשיו, הסוגי, תערובת של המגנזיומים, זה כאילו, אוקיי, אז אחד יספק לך יותר טוב, אחד פחות. העניין הוא שיכול להיות שהכמויות שם של כל אחד מהם הן נורא לא משמעותיות. רוב הסיכויים שהכל בסדר, והכל יספק, נגיד, לפי אותו אחוז ספיגה, כמו אם היית לוקחת אותם לחוד, נגיד האוקסיד כמעט לא נספק בכלל בכל מקרה, אבל וזה לא מונע את הספיגה אחד של השני. זה פשוט, אני לא רואה לזה ממש יתרון. בסדר?
0: זה קומפלקס, זה נשמע כאילו מכיל את הכל.
1: לא, לא, לא, זה סתם, זה סתם. זה כמו, את יודעת שיש, נגיד, ממתיקים לחוטיים מסוגים שונים, שכל אחד יש לו חסרונות בריאותיים אחרים, אבל גם טעם לוואי. ואז המחשבה של יצרנים מסוימים הייתה, אנחנו ניקח, נגיד, ביוגורט מסוים, נשים 5 סוגים של ממתיקים, ככה גם זה יהיה יותר טעים, כי כאילו כל הטעמי הלוואי האלה של כל אחד, הם לא יורגישו כל כך, וגם החסרונות הבריאותיים של כל אחד יהיו ברמה יותר נמוכה, זה יותר טוב? לא. זה פשוט זה סוג של שיטה למכור יותר, או לשפר את
0: משהו, בסדר? יופי, המון המון תודה.
1: אין על מה, תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
2: היי, שלום.
1: היי.
2: היי,
1: שמי אורלית. היי אורלי, שם מיוחד מאוד.
2: תודה. אני עוקבת אחריך המון שנים.
1: תודה רבה. אני
2: מתרגשת לדבר איתך. אני גם לאחרונה קיבלתי את השני ספרים שלך.
1: או!
2: כן, אחד של התפריטים אפשר ומותר, ואחד של התזונה הנושא של גיל המעבר.
1: כן, זה האחידים שעוד נשארו לי, כתבתי 13.
2: כן, נכון, נכון. אז אני מתקשרת בנוגע לנושא של גיל המעבר. אני לא מבין, בחצי שנה האחרונה עשיתי תזונה של איזון הורמונלי, שבעצם שם ממליצים על תזונה מחזורית. זה בעצם בא להגיד 20 יום לעשות בעצם...
1: אני כאילו, מה השאלה? אני לא אוהבת שיטות כאלה.
2: השאלה היא שהאם... האם זה נכון לעשות
1: לא.
2: תזונה מחזורית?
1: אני תשמעי, זה... אני לא יודעת מה זה, ואני כבר אומרת לך שזה קשקוש.
2: אוקיי.
1: את צריכה תזונה שמותאמת לך אישית, שום דבר מחזורי, ואין הורמונלי. אתה צריכה כל הזמן לעשות את אותו דבר, שזה יהיה לך לטובתך כל הזמן. אין מחזורים פה.
2: לא, אז השאלה היא, התזונה המחזורית היא באופן קבוע. זאת אומרת, 20
1: יום... תעשי באופן קבוע, לא 20 יום, 20 שנה. את לא צריכה להחליף תזונה כמו כל 20 יום, אם זה גורם לך יותר להקפיד, נגיד, מסיבה מסוימת, כי את חושבת, עוד 20 יום אני אחליף משהו וזה, את חושבת שזה תזונה נכונה ושזה עוזר לך, סבבה, אבל להגיד לך שיש לזה איזו הצדקה מדעית חד משמעית, לחלוטין אין. תאכלי תזונה נכונה, 20 שנה מצידי אותו דבר, אם זה טוב לך ומתאים לך, ואז אפשר לגוון בפנים.

0: כלומר, אם את אוכלת ירקות, זה לא חייב להיות מלפפון ועגבניה, זה יכול להיות, את יכולה גוון את סוגי. אם את אוכלת קטנית, זה לא חייב להיות עדשים, זה יכול להיות גרגרי חומוס, שהוא תדומה, ואני לא יודעת מה. אם את אוכלת בבוקר, נגיד, מנה של פחמימה עם חלבון, זה יכול להיות לכם גבינה, זה יכול להיות דייסת שיבולת שואל עם משהו, זה יכול להיות יוגורט עם משהו, זה יכול להיות חביתה עם משהו, את לא צריכה שזה כל הזמן יהיה אותו דבר. אבל הרעיון של 20 יום בחלוטין, כאילו מדעית, מיותר.
1: זאת אומרת, גם אם הזונה של ה-20 יום היא לנוע פחמימות ונגיד
0: במטרה... למה, למה, למה? זבינו, עניתי, עניתי. מיותר. את לא צריכה לתאר לי, מיותר.
1: כן?
0: כן.
1: לא, מפנר, אם
0: הבנת את הרעיון, סבבה. אני מראש אני חושבת שאין שום סיבה לעשות משהו שהוא לא 20 יום בלבד. אם את לא מוצאת משהו שמתאים לך לכל החיים, אז הוא לא טוב מראש.
1: לא, לא, הכוונה היא משהו קבוע לכל החיים, אבל לאכול את זה בצורה מחזורית.
0: לא, אין סיבה מחזורית, אני כבר אומרת לך, אין סיבה. אין סיבה.
1: אין סיבה, לא, מאכלים מסוימים ב-20 יום.
0: לא, לא, לא, לא. לא, מה יצריך מזה? מה פתאום? מה הקשר בכלל בין המספר 20? מי המציא את זה? אני לא מצליחה להבין, אנשים מחפשים שיטות.
1: כי זה בעצם נותן את המניעה מפחממות ב-20 יום.
0: את רוצה להימנע מפחממות, תימני, את לא צריכה לספור 20 ימים. תימני כמה ימים שבא לך, את רוצה לחזור, תחזרי לכמה ימים שבא לך, למה זה ספור 20 יום? אין לזה משמעות, אני שוב מה אומרת. טוב?
1: בסדר, בסדר גמור. טוב, יופי. תודה רבה.
0: בהצלחה בכל מקרה, בכל שיטה שתבחרי.
1: תודה רבה לך. ביי, שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום. טוב, אני רוצה, אוי, זה מקשר אותי למאזינה. נכון, יצא מצוין, על הקטניות, הרגע אמרתי לה, אז קטניות, קמח, אורז, חם, ובטח יצא לכם להתנסות כבר שבאיזה ניסיון, אני בטוחה לכל, כמעט לכל אחד, בחיים מתישהו, פותחים את הארון, רואים הכל, מלא זבובונים שחורים קטנטנים כאלה, איזה דיכאון, צריך להוציא את הכל, אנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע בכלל, וצריך להוציא את הכל, לזרוק את הכל, הכל, הכל, ולחטא את הארון, ואז לקנות את הכל חדש, וזה כאילו, זה קצת מעצבן ומיותר. ואז, אתם יודעים, אני מצאתי לפחות שזה הגיע מאורז, אורז מלא, שהיה סגור הרמטי, ובכל זאת, קניתי אותו כנראה עם משהו בפנים, וזה התפתח, לא יודעת איך הם יצאו משם, הדביקו חלק גדול, אבל... בהתחלה התחלתי לשמור דברים בקופסאות אטומות כאלה של לוקלוק כאלה, שאין שום סיכוי שמשהו ייכנס או יצא. אחר כך פתאום עלה לי הרעיון לשמור במקפיא ובדקתי מחקרים. ומה מסתבר? יש לי מלא מקום במקפיא, לא נעים להגיד, המקפיא שלי דרך, אז עכשיו הוא לא רק זה נדלן עכשיו מנוצל. אבל בדקתי מחקרים ומה מסתבר? שאם אתם יכולים כל קמח או אורז או קטנית או מה, להקפיא אפילו לשבועיים ולהוציא. זה עוזר מבחינת זה שבהקפאה רוב הזנים של החרקים או הביצים או הזחלים, הם לא עומדים בטמפרטורה הזאת, הם מתים. אז כבר, אם אתם יכולים לשבועיים, סבבה, אם אתם יכולים יותר זמן, אז תשאירו את זה יותר זמן. זה לא הורס את המרקם, זה שומר על קמחים ועל נגיד אגוזים או שקדים מחמצון של השומנים, וזר לשמור על הטעם הטוב שלהם. כל עוד שסוגרים את זה היטב, עדיף לשמור את הדברים האלה במקפיא. גם לשמירה על הטריות, לשמירה על חומצות השומן שם, ולשמירה על הטעם, ולמניעת התפתחות של זחלים או ביצים. אם יש לכם מקום, אז כדאי. אוקיי? אחרי הפרסמות הקצרות, אני אספר לכם על יין, ההנחיות החדשות של ארגוני הבריאות בכל מיני מקומות בעולם. לא כולם אחידים, אבל הרוב כן, וגם נענה על שאלות שלכם, אז אל תלכו לשום מקום.
2: אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
4: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 32 אחרונות
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הנה זה בא,
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל. 103
9: FM. אתם מאזינים ל... דוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM. 103
10: FM. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על ההנחיות החדשות על אלכוהול. אז אני אוהבת לקרוא מחקרים חדשים בתחום שלי. אני מאוד מאוד אוהבת, זה מעניין אותי מאוד. ודברים משתנים. אני יכולה להגיד לכם משתנים מאז שאני תזונאית, מ-1987 פחות או יותר. אז למשל, אחת מהדוגמאות הבולטות זה שפעם אמרו, ביצים, אוי ובוי, תאכלו אחת או שתיים לשבוע במקסימום. ולאט לאט יצאו מחקרים שראו שוואלה, זה לא כזה חד משמעי, אחר כך, לא רק שזה לא חד משמעי, כן ממליצים על ביצה ביום לאנשים, גם אם יש להם עודף קולסטרול, בגלל כל היתרונות של הביצים, ואז גם גילו שלא בכך הקולסטרול בביצה, הוא זה שגורם להם להסתיידות ארוכים ולמחלות לב, ואז כאילו שינו את זה. כשאני הייתי צעירה, אני זוכרת במפורש, שאמרו, ביצה לשבוע זה מספיק. ועכשיו אומרים ביצה ליום לפחות. עכשיו, עם האלכוהול זה יצא הפוך. ובזמן שאנשים שמחקרים המליצו על כוס יין ליום מונעת מחלות לב, לבירה יש נוגדי חמצון אחרים שעוזרים למנוע מחלות לב וגם עוזרים להתאוששות שרירים אחרי פעילות גופנית, ומאוד שמחתי לקרוא את המחקרים האלה, ואני מודה שכן, שתיתי כל יום בהנאה רבה לפחות שתיים, אולי שלוש פחיות שגדולות של בירה חזקה. אוקיי, זה בריא, זה בריא. זה לא בריא, זה לא בריא. בתכלס זה לא בריא. התחילו לצאת מחקרים שהחסרונות גדולים על היתרונות, ואז התחילו לצאת עוד מחקרים שאין יתרונות בעצם. אולי יתרון אחד קטן שהוא לא כל כך משמעותי. ואז יצאו עוד יותר מחקרים שאמרו שלא, אל תשתו בכלל, אל תשתו בכלל. ואני, כאילו, המחקרים האלה התחילו לצאת לפני בערך, אני יודעת מה. 6 שנים, הפסקתי לשתות אלכוהול לפני 5 שנים, לגמרי, לחלוטין. כי זה, אתם יודעים, זה אצלי זה או כן או לא, אני לא מצליחה. אחרי שהבעיה עם האלכוהול, שאחרי ששותים כוס אחת או בחית אחת של בירה חזקה, זה יורד, הרי זה מוריד את המשמעת העצמית, זה מוריד את ה... את, ה, את היכולת של המוח להחליט החלטות חדות וקרות שמבוססות על הידע שלנו, אז אני שתיתי יותר בגלל הראשונה. אבל אז הפסקתי לגמרי. ועכשיו, מה קורה בשנים האחרונות? אני עכשיו ראיתי בחדשות בהולנד למשל, ובחדשות בארצות הברית אני ראיתי. קודם כל ככה, הכניסו את זה את האלכוהול בכלל, לא משנה מאיפה הוא מגיע, לקטגוריה מספר אחת בחומרים המסרטנים. קטגוריה מספר אחת זה חומרים הכי מסרטנים שיש. זה לא בספק, וזה לא מסרטנים קצת, וזה לא מסרטנים בלפעמים ובחלק מהאנשים, זה הכי, הקטגוריה הזאת זה קטגוריה הכי הכי לא טובה שיש, לשם זה נכנס, תשימו לב. עכשיו, ההמלצות, רגע, למה אני אגיד לכם, סרטן מספר סוגי סרטן, השד, הפה, הלוע, הוושט, הכבד, והמעי הגס, אוקיי? הסיכון עולה, מתחיל ברמה הנמוכה של צריכת אלכוהול, לפי ארגוני הבריאות העולמים, גם צריכה נמוכה מעלה סיכון, וככל ששותים יותר, הסיכון עולה, בסדר? עכשיו, מה המסר? זה לא משקה חברתי. זה חומר פסיכואקטיבי, נכנס לרשימת החומרים הלא רצויים בכלל. בסדר? ממכר ומסרטן. ארגון הבריאות העולמי אמר, לא לשתות, אין שתייה של אלכוהול שהיא נטולת סיכון. הוא הוציא את זה ב-23. עוד מדינות הצטרפו לזה. המכון הלאומי לסרטן מציין, גם כן, לא לשתות בכלל. החדשות השבוע בהולנד אמרו, אנחנו רצינו, זה כאילו לא לנרמל את זה, זה לא אמור להיות נורמלי, תוציאו את זה, זה לא אמור להיות כחלק מהמפגשים החברתיים שלנו, אבל עדיין יש מדינות, כמו למשל בריטניה, הורידו את הכמות המומלצת, להרבה האמת, ל-14 יחידות אלכוהול בשבוע שיהיה, באוסטרליה ירדו ל-10 בשבוע, זה גם הרבה, ובקנדה הורידו את זה ל-2 בשבוע, בסדר, הם גם ירדו לאט לאט. בנוסף אני רוצה להוסיף לכם, זה קלוריות ריקות, זה לא קלוריות שנותנות משהו, זה כאילו פחממה, אבל זה לא פחממה, זה יותר גרוע, זה 7 קלוריות לגרם, בניגוד ל-4 של הפחממות, בקוס יין בערך 100 קלוריות, בקבוק קטן של בירה בערך 140 קלוריות, קוס קטנה, שוט של וויסקי או וודקה, גם כן 100 קלוריות, קוקטיילים, 300-500 כזים, סוכר, מיצים, שמנות, ליקרים, כל מיני דברים כאלה, בקיצור, זה תורם עוד הרבה קלוריות ריקות שלא תורמות לערך הבריאותי בכלל. שורה התחתונה בעולם, מי שלא שותה, אל תתחילו. ומי ששותה, תדעו, גם כוס ליום היא לא נטולת סיכון, לפי כל ארגוני הבריאות בעולם. אוקיי, מצטערת אם דיכאתי איתכם, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
11: שלום, דוקטור.
10: שלום, שלום, מה שלומך?
11: בסדר, אני חייב שתעשי לי סדר קצת עם כל הנושא ברצון. של זריקות ההרזיה ואנשים שיש להם BMI קצת גבוה והם מנסים לרדת במשקל. אני אספר את הסיפור שלי האישי, כאילו ניסיתי גם את הוויגובי וגם את המונג'רו והיו לי תופעות לוואי פשוט בלתי נסבלות ועכשיו אני שומע ככה שטראמפ לוקח כל מיני טיפולים חדשניים
10: טראמפ הוא דוגמה בשביל?
11: מיני... לא, הכוונה היא שיוצאות כל מיני תרופות חדשות שכבר קשה כל כך לעקוב אחריהן.
10: כן, כן, כן. אני אגיד לך מה, קודם כל, הדבר הראשון, המילה הראשונה שאני אסגור בקצרה את הנושא, BMI, זה לא אומר כלום אם אתה ב-BMI גבוה, יכול להיות שאתה ב-BMI גבוה כי יש לך מלא שרירים, כי אתה מתאמן כל יום בחדר כושר, בסדר, נוציא את זה.
11: הלוואי.
10: המשקל הרצוי לא מחושב רק לפי הגובה, נתחיל מזה, יש דברים אחרים היום יותר חשובים, זה איפה השומן נמצא, אם יש לך יותר שומן בטני, אתה יותר בסיכון וכולי, אבל זה לא הנושא עכשיו. עכשיו הנושא זה, שאני מגיע אליו, זה כל הזריקות הרזיה האלה. אני אגיד לך, אני לא אוהבת בזריקות האלה, זה שהמסר היום בכל הדברים שקורים בעולם, זה שאתה יכול להשיג את מה שאתה רוצה בלי להתאמץ. ובלי לעשות מה שצריך. למשל, המון אנשים רוצים להרוויח כסף בלי לעבוד. או בוא נגיד, לעבוד כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. זה איזו שאיפה של רוב האנשים. בלי להתאמץ, אני לא רוצה לעשות כלום. אני רוצה להיות בכושר בלי לעשות ספורט. אני רוצה לרדת במשקל בלי לעשות דיאטה. וזה המסר של הזריקות. קחו את הזריקות, זה יעשה אתכם שבעים, זה יוריד לכם את רמת הסוכר, יופי, נפטרו לכם הבעיות בעולם. אתם לא צריכים לשנות מה שאתם אוכלים, כאילו המסר. מספיק שתיקחו את הזריקות ו... התוצאה תגיע. עכשיו, המסר בפני עצמו הוא לא טוב. נכון שכשרופאים נותנים את זה, הם אומרים בצורה מאוד מאוד מפורשת, אתם צריכים גם לעבור לתזונה נכונה, לשנות הרגלים ולעשות דיאטה, אבל אנשים לא מקשיבים, הם לא שומעים את זה, הם אומרים יופי, יש לנו פה משהו קסם, אנחנו ניקח את המשהו קסם הזה, בוא נגיד, אני מאמרת שזה גם מה שטראמפ היה רוצה או חושב, כי ראיתי אותו כמה פעמים, הוא עומד ליד המבורגרים וצ'יפס וכל מיני כאלה. אבל הרעיון הוא שקודם כל זה נועד בהתחלה, המטרה של הזריקות הייתה לטיפול בסוכרת, אחר כך ראו שזה מעכב את התרוקנות הקיבה ותורם להפרשת הורמוני סובע, מה שאומר שאם אתה אוכל משהו לא בריא אחד קטן, אתה תהיה ממנו סווה להרבה זמן, בהשוואה בלי הזריקות שאתה תהיה סווה מאותו דבר קטן לקצת זמן. עכשיו, לא לכולם יש תופעות לוואי, אבל נגיד לך כן היה. עכשיו, חשוב מאוד לדעת ש... גם אם אין תופעות לוואי, זה מפסיק לעבוד מתישהו. יצא עכשיו דור חדש, שעובדות ליותר זמן עד שזה מפסיק לעבוד. אבל זה לא באמת טיפול לירידה במשקל. את הסובע האמיתי אנחנו יכולים לקבל באותה מידה, ואפילו יותר, מסלט ירקות מושקע ונחמד, שיש בו גם ויטמינים וגם סיבים תזונתיים, ועוד הרבה דברים שהגוף צריך, בלי תופעות לוואי ובלי בחילות ובלי שום דבר. אני יודעת שקשה לעשות את זה, אבל כל העיקופים וכל האנשים שמחכים לפלא, שהם ימשיכו לאכול קרואסונים, צ'יפס, שניצלים, ופלים, עוגות, שוקולד ולא יודעת מה, ושהם ירדו במשקל ויהיו סופר בריאים בעולם, זה פשוט לא יעבוד. זה לא יעבוד, ולא משנה כמה זמן יחכו, כאילו, ואנשים נורא שמחים לקבל פתרונות פלא, אבל אין. ובמקרה שלך, אם יש לך מזה תופעות לוואי, והחדשים יכול להיות שלא יהיו תופעות לוואי, ותיקח אותם וזה יפסיק לעבוד, אתה מתישהו תגיע לאותה נקודה. והנקודה היא שאתה צריך לשנות משהו ברגלים שלך, ואתה צריך להתרגל לכל את הדברים הנכונים. אתה מתישהו, תגיע לזה, לא משנה מה יעבור לך באמצע. יכול להיות שתרד ותעלה במשקל, יכול להיות שתרד ולא תעלה במשקל, אבל זה יפסיק לעבוד ותחליט להפסיק לקחת את זה. וזאת תהיה הנקודה שאתה תצטרך להתחיל לאכול נכון. אז למה לא כבר עכשיו? למה לא? לאכול נכון?
11: נכון. השאלה אבל היא מבחינת התופעות לוואי, אני יודע שיש צורך בשינוי הרגלי חיים ותזונה וספורט, זה אין לי ספק, כבר קיבלתי את זה על עצמי כגזרת גורל.
10: זה לא גזרת גורל, זה גזרת מאלוהים, זה כאילו מה שנקרא לו המפוך מגזרה, זה ברכה, ברכת גורל. לאכול נכון, אל תסתכל על זה בתור משהו רע, תתרגל למה שצריך, אני מבטיחה לך שסלט מושקע זה יותר טוב מבפלי, מבטיחה לך.
11: לגמרי. כן. השאלה כאילו מבחינת הגוף שלי ספציפית, אם יש משהו שאפשר עדיין לעשות, מבחינת התרופות שנמצאות בסל היום.
10: תראה, אני לא יודעת להגיד...
11: אם עברנו את מונג'רו כביכול.
10: לא, אתה צריך לנסות על עצמך, אני לא בעד, אבל אף אחד מהם. אני בעד שאתה תחליט, אני דואג לעצמי, אני גר בגוף שלי. אתה יודע שאפשר לעבור בית, אפשר לעבור ארץ אפילו, אבל גם אם אתה עובר ארץ, אתה לוקח את הגוף שלך איתך לכל מקום. זה הדבר הראשון שאתה צריך לטפל בו. הטיפול באמצעות זריקות הוא לא נכון, בעיניי. בעיניי. הוא לא הכיוון הנכון. הוא לא יפתור את התזונה הלא נכונה אם יש כזאת. זה לא גזירת גורל. אם אתה עושה את התזונה הנכונה, אני מבטיחה לך שאתה תהיה סווה מהדברים האלה, מה שאתה צריך. אני מבטיחה לך שאפשר כמויות גדולות של הדברים הנכונים. אם אתה תשלב פעילות גופנית, זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות.
11: אז את לא ממליצה על הטיפולים.
10: תראה, אני באופן קרוני חושבת שזה בסוף, בסוף, בסוף, יוביל אותך לאותה נקודה שתצריך לעשות תזונה נכונה. אז למה לא כבר עכשיו? זה הדבר הראשון. והדבר השני זה ש... תנסה. אם זה במקרה משהו יעזור לך בלי תופעות לוואי, לכל אחד יש תגובות אחרות לכל הדברים האלה. אם אתה חושב שזה יכול לעזור לך באיזשהו אופן, אז תנסה לראות אם יש משהו שאצלך אינו... תופעות לוואי. אני באופן שהיא חושבת שכדאי לך לה... שיתאימו לך תפריט שהוא מצוין, שהוא טוב, שהוא יכיל את כל מה שאתה אוהב, שתרגיש ממנו סבא, שלא תרגיש בעונש, לא תרגיש איזה גזירת גורל, שתרגיש שאתה עושה לעצמך משהו שהוא חיובי, ולא משהו שאי אפשר לעמוד בו. ואז למה אתה צריך את כל הדברים מסביב? אתה לא צריך. מבטיחה לך, אתה לא צריך.
11: נכון, זה פשוט מאוד קשה להיכנס למוד הזה של ההרזיה, עד שמקבלים איזשהם תוצאות ופתאום מרגישים איזשהו סיפוק מסוים, זה לוקח זמן. זה הבעיה.
10: ובבריחות
11: באיזשהו מקום יש את
10: הקיצור
11: דרך הזה.
10: נכון, בדיוק, כאילו קיצור דרך, אבל זה לא קיצור דרך, זה כאילו הירידה היא לוקחת זמן, זה פשוט בלי להתאמץ.
11: נכון.
10: אז מי שרוצה ללמוד בלט, אין לו זריקות שהוא יקום בבוקר וידע בלט, הוא צריך שנים להתאמן, וגם פסנתר ככה, ואין מה לעשות, גם דיאטה זה אימון, אימון של עצמך, אימון והתמדה, התמדה זה מאוד מאוד חשוב, וכן, וזה מה שצריך בסוף, כל הדברים עם קיצורי דרך שהתרגלנו אליהם בימים האחרונים, זה פשוט לא יעבוד, לדעתי. אבל תנסה, אם יש משהו שיעזור לך בנוסף לתזונה נכונה, אז זה יכול להיות טוב. בסדר, אני לא יודעת להגיד לך מה. תודה רבה רבה, שאלה מהממת, היה כיף לדבר איתך. אוקיי, יש לנו מאזינה לקו, שלום.
12: שלום, שלום, מאיה רוזמן.
10: שלום, שלום, מה שלומך?
12: תודה רבה, מה שלומך?
10: נכון, כבר היית בשידור פעם?
12: נכון, הרבה
10: פעם. הקול שלך מוכר לי.
12: תודה רבה לך.
10: תודה רבה לך.
12: רציתי לשאול אותך, אני עברתי ניתוח, והייתי מאושפזת בבית חולים ובשיקום. ואחרי זה הקולסטרול שלי, שאני יצאתי משם, קולסטרול שלי עלה, שאף פעם לא היה לי קולסטרול גבוה. יש משהו שאני יכולה כאילו לעשות?
10: לא הבנתי, עוד פעם תגידי, אחרי האשפוז את יצאת ורק אז היה קולסטרול גבוה?
12: כן.
10: אוקיי, תראי, הקולסטרול יכול לעלות גם מסטרס. זה לא נשמע לי שאת פתאום שינית משהו בתזונה שלך ובגלל זה הקולסטרול עלה, נכון?
12: להפך, אני שם ירדתי
10: 4-5 קילו. להפך, יפה. אז תעשי עוד פעם בדיקה. יכול להיות שזה מסתדר, כי הקולסטרול עולה בסטרס. יכול להיות שאת היית בתקופה של סטרס מסוימת שם, עם האשפוז, עם המחלה, עם הבית חולים, עם כל מה שעברת, ולכן עלה, ויכול להיות שזה מסתדר. עכשיו, אם את שואלת, נגיד שאת רואה שהקולסטרול גבוה, ונגיד שהוא כל החיים גבוה, אז בטח שאפשר, עם תזונה נכונה, שזה קודם כל להוריד טיפה פחממות, להוריד, כאילו לא כל היום פירות, ולא כל גם בצהריים, כאילו לנסות להפחית אורז, וגם אם הוא מועלה, ופסטה ופטיסים ואת כל הדברים האלה, לחם בכמות מוגבלת אם אפשר, כולל לחם מלא, אם כבר פחמות אז רק איכותיות מאוד, אבל גם להקטין את הכמות, זה הדבר הראשון. הדבר השני, פעילות גופנית עוזרת להעלות את הקולסטרול הטוב, למשל גם שילוב אבוקדו או אגוזי מלך, פירות יער, סגולים יכולים לעזור להעלות את הקולסטרול הטוב, כולל חשובים. ויש לי את הסיב התזונתי שנקרא פסיליום, אבל אותו צריך לקנות. הוא סיב פסיליום, זה נקרא, כן? הוא סופח.
12: ואני צריך לשתות בו הרבה.
10: נכון, אחרת זה עושה בכאבי בטן, עצירות ועוד כל מיני תופעות. אבל אם שותים מספיק, אז הוא סופח, בוא נגיד את החומרים שנוצרים מהקולסטרול בגוף, אז הגוף צריך להשתמש בקולסטרול, ואז יש ירידה ברמת הקולסטרול. זה עוזר. עכשיו, לפני שאת מתחילה את כל המאמצים ואת כל השינויים, אני מציעה שתעשי עוד פעם את הבדיקה, כי אם ירדת 4 קילו, וזה פתאום עלה בצורה פתאומית, אז יכול להיות שזה בגלל הסטרס או משהו כזה. בסדר?
12: כן, אבל עכשיו, במה קורה עכשיו, כאילו שאני...
10: מה תשאלי, מה קורה עכשיו שאת רוצה עד הבדיקה לעשות משהו?
12: לא, כלומר שאני את אומרת לי להוריד פחמימות, אני גם ככה לא אוכל, אני אוכלת קצת פחמימות בשביל לעלות במשקל, כאילו צריכה להוריד את זה.
10: לא, אז בואי נעשה כזה, שתעלי במשקל מגוזים, שקדים, טחינה גולמית מלאה משומנים טובים, תוסיפי אגוזים שקדים, בוטנים, תוסיפי טחינה גולמית לסלט, כאלה דברים. בסדר? לא בשביל לעלות במשקל.
12: חמאת בוטנים זה...
10: חמאת בוטנים זה מעולה, מעולה, מעולה.
12: אם אוכלים כפית ביום משהו.
10: לא, תעשי כף אם את רוצה לעלות במשקל יותר. שתי כפיות קדושות, כן, איזה כיף לך, יופי, אני אוהבת חמאת בוטנים. חמאת שקדים, חמאת אגוזים, זה יהיה לך מצוין גם. בסדר? אחרי שתעשי בדיקת דם עוד פעם, אם זה יוצא גדול, גבוה, אז תתקשרי. בסדר?
12: משהו קטן רק, בקשר ל...
10: תתקשרי, זה בסדר שתתקשרי לשאול את זה בפעם הבאה, כי יש לנו עוד מזינה שממש רוצה לעלות לשידור, ועוד מעט תוכנית נגמרת. תודה רבה.
12: תודה רבה לך, תודה רבה.
10: תודה לך, תודה לך. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
13: היי, מה שלומך?
10: היי, שלום, מה שלומך?
13: בסדר. רציתי לשאול מה את חושבת על הזונה האנטי-דלקתית, שזה בלי מוצרי לקטוז, בלי גלוטן.
10: תראי. בגדול אני לא יודעת תחת איזה כותרת את מסתכלת אנטי דלקתית, אין באמת דבר כזה תזונה אנטי דלקתית, כי כל תזונה שהיא טובה ולא מכילה מוצרים מתועסים ומתוגנים ולא פחממות ריקות ולא חומרים משומרים ולא סוכר לבן וקמח לבן ולא דברים קנויים, אז היא מפחיתה דלקות. להימנע מגלוטן ללא צורך זה לא משהו שמפחית דלקות. אני יודעת, מכירה את הטרנד הזה להוריד גלוטן סתם, ויש אנשים שטוענים סתם שזה עושה להם כל מיני תגובות, ואם אין לזה הוכחה, לא נבדקתם ולא ראיתם שזה צליאק, אז, וזה סתם רגישות לגלוטן, תורידו את זה, אבל זה לא באמת אנטי דלקתית. אם את רוצה לאכול משהו שהוא אוכל שהוא בריא, והוא לא מכיל סוכר, בסדר, לא מכיל גלוטן, זה לא אומר כלום. כי את יכולה לקנות לחם, ללא גלוטן, מקמח אורז לבן וקמח תפוחי אדמה לבן וקמח תירס לבן ומלא חומרים שומרים, והוא לא יהיה בריא. את יכולה לקנות פסטה ללא גלוטן מקמח אורז לבן, ואת יכולה לקנות פטיבר ללא גלוטן ופיצה ללא גלוטן וג'חנו ללא גלוטן מכל מיני קמחים שהם לא חיטה, אבל הם לא בריאים. האם זה יוריד לך דלקתיות בגוף? לא. לא כל תזונה ללא גלוטן אוטומטית מפחיתה דלקתיות או משפרת את הבריאות. כלומר, ההגדרות ללא, ללא, ללא, זה לא אוטומטית משפר לך את הבריאות. עדיף לאכול תזונה נכונה שאולי כן מכילה את הדברים שאת אוהבת בכמות הנכונה, כדי שתוכלי להתמיד איתם עם התפריט הזה, ולא להתחיל, אוקיי, אני בלי זה ובלי זה ובלי זה, זה לא אוטומטית עושה את זה יותר טוב, הבנת?
13: הבנתי, תודה רבה.
10: רגע, שנייה. אז את רוצה לספר לי מה את אוכלת, שאני אגיד לך אם זה טוב או לא, ככה בקיצור?
13: האמת, לא היה לי משהו ספציפי, אצלת, מה את חושבת עליה?
10: מה את רוצה להימנע? מאיזה דברים את רוצה להימנע? ואיזה דברים את כן אוכלת? נגיד, מה את רוצה להוריד לחם? סבבה, אין לי בעיה עם זה. יכול להיות תפריט מעולה בלי לחם. מה את אוכלת במקום השאלה? את רוצה להוריד בצהריים פסטה? בסדר, אם את אוכלי במקום זה אורז לבן, זה לא נותן לך משהו בריאותי טוב.
13: זה אותו דבר, זה על אותו משקל, פסטה ואורז.
10: בדיוק, חד משמעית. חד משמעית. אם זה אורז מלא, יכול להיות שזה יותר טוב. קוסמת וכינוע, זה יכול להיות יותר טוב, אבל נגיד אם את מחליפה את הפסטה מקמח לבן, או את הפתיתים מקמח לבן באורז לבן, אז את לא עשית פה כלום.
13: אז פסטה בקמח מלא, זה על אותו משקל כמו אורז בקמח מלא?
10: כן.
13: לא מקמח, כאילו אורז מלא.
10: לא, אני מבינה, אני מבינה. אורז מלא ופסטה מקמח מלא, זה שניהם טובים. נגיד, להימנע מסוכר לבן זה מצוין, אבל נגיד, אנשים שהם אוכלים, נגיד, סתם דוגמה, מיליון פירות ויש להם סוכרת, זה לא טוב, אני צריכה גם להגביל להם את הפירות. כלומר, לא להחליט מה לא, להחליט מה כן, זה נראה לי יותר טוב.
13: אוקיי.
10: אוקיי?
13: מעולה.
10: תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה. ביי. טוב, אני רוצה לספר לכם על איך אני אוכלת בננות קפואות בתור גלידה, אבל לפני זה אני רוצה לענות על השאלה שהגיעה בפייסבוק, האם מותר לאכול 3 בננות ליום? אז ככה, קודם כל, יש כזה מיתוס, בגלל שבננות הן טובות בזמן שיש קלקול קיבה, אנחנו כולנו יודעים שאם יש קלקול קיבה, אז כדאי לאכול בננות, אבל למה? למה כדאי? כי זה מה? זה עושה עצירות? לא, זה פשוט מסדיר את פעילות המעיים, זה טוב גם למקרים כאלה, וגם למקרים הפוכים. זה לא שזה גורם לעצירות חד משמעית, כן? יש שם סיבים תזונתיים טובים שמסדירים את פעילות המעיים. בננה נחשבת למלכת האשלגן, יש לה כמות ענקית של אשלגן, אני יודעת שאנשים גם חושבים שהיא מלכת המגנזיום, אבל פה נשים דברים בפרופורציה, בבננה אחת יש 30 מיליגרם מגנזיום, הדרישה היומית לנשים זה 320, לגברים 420, כלומר בנשים זה קצת פחות מ-10% מכמות המגנזיום היומית המומלצת. עכשיו, יש בבננה אחת ברחמי הקלוריות, אז היא נשנוש מצוין, יש לה אינדקס גליקמי בינוני יחסית, כלומר היא לא מקפיצה את הסוכר בדם, אבל ככל שהיא בשלה יותר, יותר המילנים מתפרקים בה לסוכרים, ואז היא כאילו מעלה יותר מהר טיפה את הסוכר. כלומר, אנשים עם סוכרת או טרום סוכרת, אל תאכלו אותה אחרי שהיא בשלה מדי. עכשיו, אם משלבים אותה עם יוגורט, או שקדים, או אגוזים, או בוטנים, או חמת בוטנים, אז כמובן האינדקס הגליקמי יורד עוד יותר. עכשיו, אני פשוט מקפיאה פרוסות בננות בשביל להכין מזה גלידה. אממה, אני מוציאה את הפרוסות בננה ואוכלת אותם ככה. זה כמו לאכול, כאילו, עם, עם, עם מקל כזה, עם קיסם, אני אוכלת, וזה כיף לי וטוב לי, אפילו בלי לכן גלידה, בלי ללכלך שום כלי. צירפתי את התמונות של הבננות לאתר שלנו, תוכלו לראות את זה אחר כך. טוב, אז אני מאחלת לכולם שבת שלום. אני מודה לכולם, לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שצפה, לכל מי שהזין. אני מודה למאיר פרץ, לשקד מורד, לירון זאבי, לעומר רוקון. אחרינו, האחד והיחיד פרופסור רפי קרסו, אחר רבקה מיכאלי, אני מאחלת לכולם שבת בריאה ורגועה.
9: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו. חווה אלברשטיין.
14: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
9: שלמה ארצי.
15: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
9: אילנית.
16: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
9: ירדן הרזי.
17: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
9: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
14: הרבה מוזיקה טובה.
16: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
15: יפה, לא?
9: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM. 103
6: FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
21: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
21: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: 32 האחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
22: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
24: 103 FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
25: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
26: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
25: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
9: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
25: מוזמנים להאזין.
10: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
9: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
27: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
29: תסק מה?
28: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
29: טוב, בסדר, תסקטן.
30: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
32: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
33: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז, וסמר טלאלקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
32: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך מדווח פרשננו פוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו הוא ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרבי שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. שישה פצועים בתאונת דרכים במעורבות אוטובוס בצפת. האוטובוס התנגש ברכב פרטי כשהרכב התרסק וצעיר כבן 20 נלכד בו. הוא חולץ על ידי כוחות ההצלה במצב קשה, בהכרה כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו ופונה לבית החולים זיו. מזירת התאונה פונתה גם צעירה בת 23 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. אירוע ירי בגלבוע, גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של המשלחת הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק ממאמצי הסיוע לנפגעים ברעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפרסמו הפעילים ברשתות החברתיות נכתב 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את אזרחי וונצואלה, זאת לאחר הפשעים שעשו בעזה. בושה לממשלת וונצואלה שהיא מברכת על הגעת המשלחת, נפגשת ועובדת עימה. כתבתנו קרן בצלל מוסרת כי בצעד חריג, שר החוץ של וונצואלה פרסם הודעה מנוגדת, שבה הוא מברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ, עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים, גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
32: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: עכשיו, ב-103 FM. פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:47 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, סליחה, וניתן גם לשלוח שאלות קצרות בוואטסאפ, ל-054-70-103-70. זהו, אני רוצה רק להזכיר לכם שמדי יום שני בעשר בלילה יש לנו תוכנית של קרסה ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בכל מיני דברים חוץ מאשר ברפואה, ברגשות, באהבה, במלחמות, בשלום, ברגשות, בפנטזיות, עם הרבה אנשים מעניינים ומומחים בתחומה, ממוזיקה יפה, שווה להזין, אסקפיזם של שעה, יום שני בעשר, קרסה ובוזגלו, ואני רוצה להזכיר לכם שיש לי את האתר הרשמי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, בפייסבוק אתם יכולים להיכנס, ואני רוצה גם להגיד לכם שבמהלך התוכנית, אני רוצה לספר לכם על ספר מעניין שהגיע לידיי, שכתב אותו דווקא עורך דין, אבל הוא בנושא רפואי. אז נדבר על זה יותר מאוחר, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, עם מי אני מדבר?
1: אני, שמי לימור, אני מכירת ביאליק.
0: כן, לימור, ובת כמה את?
1: אני בשבועות גיל ה-50.
0: כן, אני איתך.
1: תודה רבה. אני מטופלת מזה כמה שנים במרפאת כאב, תחת זריקות שיקוף, מכיוון שיש לי כאבי גב מאוד חזקים.
0: כן.
1: ומכיוון שזה לא עזר לי, העבירו אותי לגלי רדיו.
0: כן.
1: גם לא עזר לי ממש כאבים, אני לא מצליחה לעמוד הרבה, ללכת הרבה, להתכופה, ואז עשו לי MRI, ואמרו שיש לי שתי צ'יסטות שלוחצות על העמוד שדרה למטה, וזה מה שמקרים לי בעצם ברגל ימין.
0: אבל את זה לא ראו לפני שעשו לך את הזריקות תחת שיקוף ואת הרדיו פריקוונסי, את גלי הרדיו?
1: לא, לא.
0: איך יכולים?
1: הם אמרו, ננסה לזריק לך בצד ימין, אוקיי. לא, ננסה לזריק בצד שמאל, אחרי זה הם אמרו, לא, נזריק גם בצד ימין, גם בצד שמאל. בסוף ב-MRI אמרו שיש לי שתי צ'יסטות שלוחצות על העמוד שדרה.
0: אוקיי.
1: ואני הייתי צריכה ללכת לוועדה לפני ניתוח, ובגלל המלחמה ככה...
0: הכל נדחה.
1: בדיוק. ואני רציתי להתייעץ איתך, פרופסור, אם זה נכון בשבילי לעשות את הניתוח, האם זה מסוכן בכלל ניתוח כזה?
0: תראי, אני לא יודע איזה בגילי. צ'יסטות, אני לא יודע איפה הצ'יסטות. קודם כל, בגילך את ילדה. לא, לא, לא, היום ברפואה, מבחינה רפואית, גיל 50, אם אין לך לחץ דם משתולל, או מחלת לב, או סוכרת קשה, או ספיקת כליות, אז את אישה בריאה לגמרי. אז אין מה לדבר על גיל בנושא הזה. לגבי הציסטות, אני לא יודע איזה ציסטות, אני לא יודע איפה הציסטות, אבל בדרך כלל, אם הן נמצאות בגב התחתון, אז אין פה שום סכנה מי יודע מה בניתוח.
1: אוקיי.
0: אבל הבעיה, צריכים לראות מה מנתח, מי מנתח, איך מנתח, ניתוח פתוח, ניתוח מזער פולשני, איך נכנסים, כל מיני שאלות שאני לא יכול לענות עליהן, אבל מוזר שרק אחרי שהזריקו לך בזריקות אפידורליות, גילו שיש לך ציסטות.
1: כן.
0: אולי ראו אותם קודם ולא התייחסו אליהם.
1: יכול להיות. הם אמרו שזה בגודל משהו בסביבות כמו ביצים, ממש כמו שתי ביצים שלוחצות על העמוד שדרה, וזה מה שמקרים לי לרגל ימין.
0: לא, אז אם זה כך, אז צריך, אז אני, זה מוזר לי שיש שני ציסטות בגודל של ביצים שלוחצים על עמוד השדרה, ולא ראו את זה, ולא ראו את זה כשהזריקו לך אפידורל, משהו לא כל כך מתאים לי בסיפור, אבל קטונתי. אוקיי. אני מניח, כלומר, אני מניח שעשית MRI ו-CT גם לפני שהזריקו לך זריקות אפידורליות.
1: עשיתי MRI, ואז הם אמרו לי שזה בעצם, הם אמרו לי שהם רואים שזה גדל.
0: אוקיי, כלומר, ראו את זה קודם וזה גדל.
1: יכול להיות שהם ראו את זה אולי קודם, ואז אמרו לי, תקשיבי, זה גדל, ואנחנו חושבים שהפתרון, הוא יכול להיות טוב בשבילך ניתוח, אבל זה בהרדמה מלאה, ואני לא יודעת אם ללכת על הכיוון של הניתוח.
0: תראי, אם זה גדל ואם זה ציסטות, ציסטות זה בדרך כלל חלל מלא בנוזל. כלומר, זה לא דבר ממאיר בדרך כלל. אני לא יכול להגיד לך, אני הייתי או לוקח את הבדיקות האלה, ואת הצילומים של ה-CT, והייתי הולך להתייעץ עם נוירוכירורג או עם אורתופד גב, שלא מכיר אותך, באחד מבתי החולים הגדולים, בבית חולים אחר ממה שאת היית בו, כדי ולא הייתי אומר לו מה אמרו לך, והייתי מתייעץ איתו.
1: אז הייתי אצל אורתופד גב. הייתי אצל אורתופד גב, והוא אמר לי ללכת לניתוח.
0: אוקיי, אני עוד פעם, אני מתקשה לענות לך על השאלה, מבלי לראות על מה מדובר. שתי ציסטות, בדרך כלל יש ציסטה אחת, שיהיו שניים, ושהם גדלו, ופתאום גילו שהם לוחצות, ומקודם לא ראו שהם לוחצות. משהו בסיפור, או שאת לא הבנת אותם, או שהם לא הבינו אותך, לא כך ברור לי. אבל עוד פעם, יכול להיות שניסו להסביר לך בדימוי.
1: יכול להיות שאני לא הבנתי אותם, אבל אתה אומר, פרופסור, שזה בסדר לניתוח כזה, זה לא מסוכן.
0: לא, הניתוח לא מסוכן. אם מדובר בציסטות, השאלה אם אי אפשר לשאוב אותה מבחוץ, אני לא יודע, קשה לי לענות לך. אני הייתי מציע לך בכל זאת ללכת לנוירוכירורג, לייעוץ, ולשאול אותו את השאלה, שהוא יראה את ה-MRI לפני העיניים, יראה את ה-MRI הקודם, יראה את ה-MRI החדש, יוכל להשוות בגודל של הציסטות, יראה עם זה איך נראית הציסטה, נראה איפה היא לוחצת, כלומר יש פה כל כך הרבה דברים שאת לא יכולה להעביר לי, ואני לא יכול לדעת שאני לא יכול לתת לך עצה חכמה.
1: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
0: אוקיי, לימור, אוקיי.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, ומי איתנו, הלו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, עם מי יש לי הכבוד?
2: מיכל, בת 81.
0: כן, מיכל, אני איתך.
2: רציתי בבקשה לברר פרופסור קרשו לגבי קולסטרול בגיל הזה, 270, האם זה מצריך כדור?
0: שאלת אותי שאלה קשה, משום שיש כמה גישות. גישה אחת, קודם כל, כמה הקולסטרול הרע, כמה LDL?
2: 158.
0: וכמה HDL?
2: הטוב 95.
0: גבוה, את עושה פעילות גופנית?
2: כן, הולכת הרבה.
0: אוקיי. כמה טריגליצרידים?
2: 90.
0: 90, לא גבוה במיוחד. תראי, יש בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומר, אחרי גיל 80, לא צריך להיכנס לחרדה. אם הטריגליצרידים היו גבוהים, הייתי אומר לך להוריד פחממות, אבל להוריד פחממות לא ישנה הרבה. בית שמאי אומר, כן, אנחנו צריכים לטפל בקולסטרול ולהוריד אותו. עכשיו, יש לך איזה בעיות רפואיות, מחלות כלי דם, מחלות לב, סכרת?
2: לא.
0: לא. את לוקחת איזה תרופות?
2: שמעתי פעם באחת התוכניות לקחת נוסטרול 900.
0: נכון, נוסטרול 900 זה פיטוסטרולים, זה חומרים צמחיים, והם יכולים לעכב טיפה ספיגה של קולסטרול. אבל זה את יכולה לנסות לקחת ולעשות בדיקה בעוד 3 חודשים, לראות אם יש ירידה בחולסטרול. ואני הייתי, מה אומרת לך רופאת המשפחה שמכירה אותך? כי אני אומר ככה, אם את אישה בריאה, אין לך מחלות כלי דם, אין לך סכרת, אין לך סימנים של טרשת עורקים, אין בעיה לבבית, אז אני לא, הטיפול לקולסטרול הוא לא דבר שהוא הכרחי.
2: כן, הם אומרים
0: ויש רופאים, ויש רופאים שאומרים לא לתת. מצד שני, יש רופאים שאומרים 270 זה גבוה, 150 קולסטרול רע זה גבוה, אז כדאי לקחת.
2: אבל הנוסטרול זה בסדר במקום...
0: נוסטרול זה בסדר, נוסטרול זו תרופה טבעית שעשויה מצמחים, הוא דומה לקולסטרול, והוא מבלבל את המעיים, המעיים סופגות אותו, ואז הן סופגות פחות קולסטרול, אני מדבר בצורה קצת ציורית. כי זה חומר שנראה למעיים כמו קולסטרול, אבל הוא ממקור צמחי, והוא לא מזיק כמו הקולסטרול, והוא לא מעלה את הקולסטרול. ואז הוא נכנס למקומות במעי שכאילו סופגים את הקולסטרול ותופס אותם, ואז המעיים סופגים פחות את הכולסטרול האמיתי.
2: כן, אני מבינה. הם פשוט ממליצים על הכדורים שהקופה נותנת, את יודעת שהם עושים

0: דעת, אז זה כנראה הכאבי שרירים לא, ודאי לא מסטטינים, אם את לא לוקחת.
1: כן, נכון, בדיוק. אוקיי, כן. אתה אומר, הנוסטרול זה בסדר.
0: כן, מגנזיום את לוקחת?
1: כן, כן, לוקחת מגנזיום.
0: כן.
1: והעניין הוא שהם גם אומרים לי, את חייבת לקחת אספירין, ואני לא לוקחת.
0: למה את חייבת?
1: בגלל שהם החליטו כאילו לפי הקולסטרול, הם אומרים, הבדיקה של הקורוטי זה היה מעל 25%.
0: מעל 25% הלוואי עליי. בגיל 80, חסימה מעל גם מעל 50% זה תקין.
1: אז זה מה שנראה לי כאילו קצת מבלבל אותי, אז אספירין אני לא, עד עכשיו עוד לא לקחתי אף פעם.
0: אנחנו ממליצים לתת אספירין רק אחרי שיש או אירוע לבבי, או אירוע מוחי, או גורמי סיכון נוספים שאין לך אותם.
1: אין לי אותם, תודה לך.
0: היום ההמלצה בעולם הגדול, ובאמריקן הארט אסוסיישן, בארגון רופאי הלב האמריקאי, והרופאים שעוסקים בטרשת עורקים, היא לקחת אספירין רק אם היה חס וחלילה אירוע לבבי, או אם היה אירוע מוחי, או אם יש הרבה גורמי סיכון. אבל רק בגלל קולסטרול גבוה לקחת אספירין, אני הייתי חושב פעמיים, והייתי מתייעץ עם רופא המשפחה, אם זאת הייתה אמא שלו, אם הוא היה נותן לה אספירין וסטטינים.
1: הבנתי. בכל אופן, אני מודה לך.
0: כל טוב
1: בך.
0: כן, בבקשה, אפשר? בוודאי, כן.
1: הפוטציום, השלגן אצלי מדי פעם, בדרך כלל הוא היה בסדר, עכשיו הוא 5.7.
0: 5.7 זה קצת יותר גבוה מהנורמה.
1: נכון.
0: אם זה 5.7, מעל 5.6 אנחנו אומרים שהוא טיפה גבוה. אבל את אוכלת בננות הרבה?
1: לא, בכלל לא.
0: את אוכלת הרבה ירקות ירוקים?
1: כן, זה כן.
0: כן, כי פוטסיום השלגן מופיע בפירות ירוקים, מופיע באשכוליות, מופיע בבננות. תשתי הרבה נוזלים. תשתי הרבה מים.
1: להפסיק עם הירוקים?
0: לא להפסיק. ירוקים מכילים סיבים, הם מאוד מאוד בריאים. 5.6 זה לא, 5.7 זה לא נורא.
1: כן. הם אומרים, אולי מדדו לך לא טוב, אולי חוסם עורקים.
0: הם צודקים, לפעמים לחץ של חוסם עורקים יכול לגרום לזה. תראי, עד 5.6 אנחנו לא, זהו. 5.7 זה לא, הגוף הוא לא שעון שוויצרי. אם, תראי, אם יש עודף פוטסיום, עודף של אשלגן, אז בדרך כלל יכולות להיות דפיקות לב. אז, סליחה, אז אפשר לדקה אחת.
1: תודה.
0: אז אפשר להרגיש דפיקות לב, אפשר להרגיש חרחורות, אפשר להרגיש בחילות, יש סימפטומים אחרים. אפשר להרגיש כאבים בחזה, כשזה מגיע לחמש פסיק, לשש או לשש פסיק. אבל אני לא, מעל שש פסיק, אני לא הייתי... רק הייתי שותה קצת יותר, וזה הכל.
1: אוקיי, תודה.
0: אני חוזר על הבדיקה בעוד 3 חודשים.
1: אני אחזור על הבדיקה, תודה רבה.
0: כל טוב, מיכל, כל טוב.
1: תודה.
0: כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, שלום, פרופסור קרסו, שמי דניאלה, בת 90.
0: כן, דניאלה.
2: לפני איזה 3 שנים נפלתי, קיבלתי מכה חזקה, חזקה ביותר חצי ראש בכיוון הרקות ולמעלה ככה יותר.
0: כן.
2: הייתי בשיקום איזה חודש ושברתי גם כן את האגן ואת הרגל.
0: אוי, כן.
2: והייתי בשיקום איזה חודש וחצי, לקחתי כל הזמן שם אקמול ואופטלקין, והרגשתי ככה פחות או יותר טוב. לאט לאט התחלתי להרגיש יותר טוב את האגן, ככה פחות או יותר 90% הסתדר, וגם את הרגל. וגם כן הראש, לא הרגשתי כל כך כאבים או סחרחורות כל כך. עכשיו לפני איזה שנה התחילו לי סחרחורות נוראיות, ולא סחרחוריות שהיו לי גם כן לפני זה, אבל יכולתי להסתדר איתם. זה משהו מיוחד, זה דבר כזה שעוד לא היה, זה כבר איזה שנה כזה דבר, זה נורא, זה נורא.
0: רגע אחד, מתי נפלת?
2: אני הייתי רוצה לדעת אם...
0: רק רגע, דניאלה, מתי נפלת?
2: לפני איזה 3 שנים.
0: לפני 3 שנים. כן. עכשיו, 2 שנים אחרי הנפילה הרגשת בסדר פחות או יותר?
2: פחות או יותר, כן.
0: ועכשיו הופיעו הסחרחורות.
2: עכשיו בזמן אחרון התחילה...
0: אז יכול להיות שזה בכלל לא קשור לנפילה. כי להרבה אנשים בגיל מתקדם יש סחרחורות. עכשיו בואי נבדוק. זה סחרחורת שהחדר מסתובב, או זה חוסר יציבות?

0: התנדבות.
1: אני שומעת אותך תמיד עם השאלות האלה.
0: כן, כי זה חשוב להבדיל.
1: אני מנסה להבין בעצמי מה זה, אבל לא, לא, לא, זה לא זה. זה רק חצי ראש שם על יד הברקות, בברקות במיוחד. אני כמעט ולא יכולה לשים את הראש על הכרית.
0: אוקיי.
1: וזה רק בצד שמאל, ימין.
0: אז יכול מאוד להיות. אז יכול מאוד להיות שיש
1: לך... בדיוק, קיבלתי את כי אני רצתי ונכנסתי עם הראש, עם הרקה, בתוך המשקוף של הדלת. ושמעתי, היית לה כיף נורא, נורא, ורעש אפילו. אני הרבה זמן נשאר לי בראש את הרעש הזה גם.
0: כן, אני מבין. תקשיבי.
1: אחר כך אני נפלתי, אבל לא בגלל הראש. נפלתי בגלל הרגל, משהו הפריע לי ברגל, ככה איזה בגד משהו.
0: תקשיבי, יכול מאוד להיות שיש לך גירוי של עצב או עצב, כפי שיש להגיד,
1: כן.
0: בחיבור, באזור עמוד השדרה הצווארי העליון. עכשיו, זה בצד שמאל?
1: ימין.
0: ימין. קחי את היד שלך, ותחליקי, תגעי בדיוק במקום שבו עמוד השדרה מתחבר לראש.
1: כן.
0: תלחצי שם, תגידי אם שם כואב לך.
1: הייתי אומרת.
0: קשה לי לדעת אם את רואה בדיוק איפה ללחוץ, אבל איפה שה... כאילו הקרקפת...
1: יש לה עצם פה ככה.
0: לא על העצם, אלא טיפה תרדי למקום שבו אין עצם,
1: כן.
0: וכאילו מתחיל עמוד השדרה, ושם תלחצי בצד שכואב.
1: כן.
0: חזק, שם כואב לך?
1: לא כל כך, לא הייתי.
0: לא, אז צריכים באמת לבדוק, כי אם שם רגיש, אני לא בטוח שאת לוחצת במקום שאני אמרתי לך, כי אין לנו פה אפשרות, אין לי אפשרות להראות לך, אלא רק להסביר לך. אני מציע לך לפנות לרופא נוירולוג.
1: כן.
0: רופא נוירולוג יוכל לבדוק, ויכול מאוד להיות שזריקה קטנה, עם מחט קטנה, במקום הזה יכולה לפתור לך את הבעיה.
1: אוי, בראש באמת, או
0: ברקה? בצוואר, בצוואר, לא, בצוואר.
1: וזה יעזור לי ל...
0: כן, משום שיש עצב, עצב, שיוצא מהחוליה השנייה של עמוד השדרה, והוא מגיע עד המצח, הוא כאילו תופס חצי ראש.
1: כן, ועוד פעם אני חוזרת, זה רק בצד ימין.
0: כן, כן, רק בצד ימין, וזה יכול להיות...
1: ובכלל, כשאני קמתי עכשיו כדי לגעת שם, מיד אני נופלת, מיד אני נופלת.
0: זה יכול להיות שיש לך מה שנקרא אוקסיפיטל נוירלגיה, דלקת של הנוירלגיה של העצב האוקסיפיטלי, שזה עצב שיוצא מהחוליה השנייה מ-C2.
1: ורופא יכול, זאת אומרת...
0: רופא נוירולוג יכול לבדוק ולאתר את זה ולהבחן את זה.
1: ואני צריכה לעשות צילומים בשביל זה, או שאם אני אביא את הצילום הראשון שעשיתי אותו ברגע שקרה לי...
0: לא, הוא לא צריך צילום, הוא צריך רק לדעת בדיוק איפה לבדוק ואיך ללחוץ ולראות את ההגבלה שאני בטוח שיש לך בתנועות עמוד השדרה הצווארי. את יכולה להביא בצד הזה את האוזן לכתף?
1: כן.
0: לא את הכתף לאוזן, את האוזן לכתף.
1: כן. כן, כן.
0: את יכולה.
1: אני עושה בתנועות כאלה כל יום, ככה מדי פעם, את הסנטר לכתף בצד אחד ובצד השני, ובזמן האחרון התחיל לי שם גם כן בגב איזה קניקים, קניקים ברגע שאני...
0: קניקים בגיל מסוים זה דבר נורמלי, והגיל הוא מתחיל הרבה יותר לפני גיל 90.
1: לא כואב לי ולא מעניין אותי, אבל הדבר הזה
0: אני מציע לפנות לנוירולוג שיבדוק אותך, ויכול מאוד להיות... שהוא יכול להציע לך במרפאת כאב איזו זריקה קטנטנה עם מחט קטנה למקום ולפתור לך את הבעיה.
1: בראש?
0: לא בראש, בצוואר.
1: בצוואר, הבנתי,
0: תודה. וגם אם זה בראש, בחלק התחתון זה לא מסוכן, כי אי אפשר משם להיכנס לתוך המוח עם מחט קטנה.
1: כן, נכון, נכון.
0: משתמשים במחט שהיא כמו מחט של אינסולין בדרך כלל למקום הזה.
1: תודה רבה,
0: כל פרופסור. טוב
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה מאוד, תודה רבה.
0: כל טוב, דניאלה, שבת שלום, תרגישי טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: שלום, פרופסור קרסו, קוראים לי איציק.
0: כן, איציק.
2: אני בן 72.
0: כן.
2: סובל מדיפלופיה.
0: כן, דיפלופיה זאת ראייה כפולה. 200. כן. אני תמיד מציע למי שיש דיפלופיה, למי שיש ראייה כפולה, לרוץ מהר לבנק ולבקש לראות את החשבון.
2: ואז כן, יש האמת לו כפול, היא שניסיתי.
0: ואז יש לו כפול כסף.
2: נכון, האמת היא שניסיתי.
0: תוציא את הכסף מיד מהבנק.
2: זהו, כן, אבל אז גם המדינה ניתה לי פתאום כפולה.
0: כן, זה נכון.
2: אבל זה כבר בינינו.
0: המדינה כפולה לכולנו, כל אחד מהכפילות שלו.
2: כל אחד, כן, נכון.
0: אוקיי, בוא ספר לי, איציק, כמה זמן יש לך דיפלופיה?
2: בערך שנתיים.
0: כשנתיים כבר, כן, ואני מניח שנוירופתלמולוג ראה אותך.
2: נוירופתלמולוג ראה אותי, וגם עשיתי אוטופטיקה.
0: כן.
2: ועשיתי MRI, ועשיתי בדיקות ל-MG שנשלל. ואצטיל פולין.
0: רק נגיד שזה מיאסטניה גרביס, ואצטיל פולין רצפטור אנטיבודי, אלה בדיקות שעושים בלשלול או לאשר, או לתמוך במיאסטניה גרביס, ב-MG. שזו חולשת שרירים, ויש חולשת שרירים שקשורה לכל הגוף, ויש חולשת שרירים שקשורה רק לעיניים, לשרירי העיניים, שנקראת אוקולר מיאסטניה. כן.
2: כן. באורטופטיקה שעשיתי לפני חודש בערך,
0: כן.
2: אמרו לי שהערכים שלי, זאת אומרת, יש סטייה ודאית בעין, רואים את זה גם ב-MRI, יש סטייה בגלגל העין, העין השמאלית, אבל הערכים הם לא מאוד גבוהים, כך שלא עושים ניתוח לכזה דבר.
0: כן. הרכיבו לך פריזמה למשקפיים?
2: לא, לא הרכיבו פריזמה, מכיוון שפריזמה זה גם לא מצב, לא דבר שהוא ריאלי מבחינתי, כי זה לא קבוע בכל מרחק. זאת אומרת, זה מקרוב זה סבבה, מרחוק זה כפול, ואני עם עדשות מגע הרבה, אז זה לא ריאלי מבחינתי.
0: נכון. אם זה שנתיים, אם היית אומר לי שזה חודשיים, אז יש לפעמים מיקרו-אירועים מוחיים, שהם באים, גורמים לראייה כפולה, ובדרך כלל הם מסתדרים תוך מספר חודשים, או משתפרים תוך מספר חודשים.
2: כן.
0: אבל אם אתה אומר לי שזה כבר שנתיים, וזה יותר בראייה מרחוק, רק בראייה מרחוק,
2: נכון.
0: אז זה אומר לי שהכפילות היא קטנה, אבל הבעיה היא שזה מפריע לנהיגה.
2: נכון.
0: זאת הבעיה בראייה כפולה.
2: נכון.
0: ברחוק, כן. אין לי תשובה חכמה לתת לך. אין לי תשובה חכמה לתת לך.
2: יש, קראתי AI למיניהם.
0: כן.
2: יש פתרון לבוטוקס, שזה יעיל ל3-4 חודשים.
0: כן, אבל אתה יודע, בוטוקס זה מצוין יכול להיות, אבל מספיק שיתנו לך שתי יחידות יותר, שזה יעשה לך בדיוק את ההפך. זה ישתק את השריר יותר, ואז תהיה לך דיפלופיה, יהיה לך דיפלופיה בכיוון אחר.
2: אז זה יכול להיות תחמד, אתה יודע, גיוון.
0: לא, אבל זה יתקן את זה, וזה יהיה משהו אחר. אני מניח שקשור לעצב השלישי, נכון?
2: השלישי או השישי?
0: השישי, סליחה.
2: השישי, כן.
0: כן.
2: כן. זה עניין עצבי, או זה חולשת שריר?
0: תראה, זה יכול להיות חולשת שריר, אבל בדרך כלל חולשת השריר מופיעה בגלל חולשה עצבית. עכשיו, יכול להיות, אם זה באמת ממקור שרירי, צריכה להיות סיבה שרירית, אבל העצב השישי הוא העצב שנפגע הכי הרבה וגורם לראייה כפולה, בעיקר מהסוג הזה. אני הייתי מפחד לעשות בוטוקס, זאת שיטה שקיימת, אבל רופא עיניים לפעמים מזריקים את זה, אבל אתה יודע, עוד פעם, כי אם אני משתק את השריר יותר מדי,
2: כן.
0: אז אני מתקן יותר מדי, ואז אני 3 חודשים לא יכול לשנות את זה, ואז אני יכול לגרום לפעמים לשיתוק יותר גדול.
2: הבנתי שמאותה סיבה גם לא עושים ניתוח לערכים קטנים, בשביל נכון, לא לתקן יותר מדי.
0: בדיוק, נכון, זאת בעיה, ערכים קטנטנים זאת בעיה.
2: צריך
0: ללמוד, לזה, ללמוד אני... לחיות עם זה.
2: הבנתי, אני מצאתי איזושהי שיטה, שאני מכיר שאני במספר 5, -5.
0: אוקיי.
2: אז אני במשך היום פשוט שם עדשה אחת, ואז יש לי אחת המטושטשת, מטושטשת, לא אכפת לי.
0: כן.
2: אילו, אז אני שומר פחות או יותר על תחושת התלת מימד.
0: כן, אבל הייתי מחליף, הייתי מדי פעם אני, שם
2: נכון,
0: את העדשה בעין השנייה.
2: זה מה שאני עושה, יום אוקיי. ככה, יום ככה.
0: כדי לא להפוך עין אחת לעצלנית או לזהו.
2: כן. כן.
0: אז תחליף כל פעם, ואז אתה מדבר על ראייה חד עינית.
2: כן.
0: בראייה חד עינית, אבל אין לך, אם אתה לא יכול לנהוג עם ראייה חד עינית, כי אין לך שדה ראייה של 120 מעלות לפחות, או שיש לך, אני לא יודע, אתה צריך כדי לנהוג לפחות שדה ראייה של 120 מעלות.
2: טוב, אם אני, אם העין השנייה מטושטשת, זה נותן לי את שדה הראייה פחות או יותר.
0: אוקיי, אני לא...
2: אני לא יודע. טוב.
0: אני כדאי להתייעץ עם רופא עיניים, עם רופא עיניים, ולעשות בדיקה, יש בדיקה מיוחדת של שדה ראייה של שני דו עיני, יש שדה ראייה של חד עיני, שעושים אותה זה בשדה ראייה ממוחשב בדרך כלל, ויש שדה ראייה שעושים בבדיקה אחרת, שהוא בודק את שתי העיניים, וחשוב לדעת, כי אם חס וחלילה, שדה הראייה הוא יותר מצומצם,
2: כן, ברור.
0: אז אתה יכול להגיע לך מישהו מימין או מישהו משמאל, תלוי איפה הוא יותר מצומצם, לא תראה אותו, ואז זה מאוד מאוד מאוד יכול להיות לא נעים, גם לא למי שעובר בכביש וגם לך.
2: רגע, ומשה דיין לא נהג עם עין אחת?
0: עם עין אחת אפשר לנהוג, אבל תלוי עוד פעם, זה לכן אמרתי, מה שדה הראייה? אבל למשה, למשה דיין היה נהג.
2: כן. כן. וממה זה נובע, אנחנו יודעים, או שזה מה שיש לי מגיע?
0: תשמע, זה יכול להיות כמה דברים, יכול להיות שהיה לך איזה מיקרו, אירוע מוחי שישאיר נזק נקודתי שלא תמיד אפשר לראות אותו, זה בדרך כלל הסיבה השכיחה ביותר. יש לך סוכרת, לחץ דם?
2: יש לי סוכרת, אין לי לחץ דם, סוכרת מבוקרת.
0: ויש לך שומנים בדם גבוהים?
2: הכל באיזון, הכל מאוזן, בטיפול מאוזן.
0: אבל יש לך, כלומר, יש לך את גורמי הסיכון, יש לך שהם מאוזנים ומטופלים, וטוב שכך. אוקיי,
2: אוקיי, יציק. אוקיי, ממש תודה רבה.
0: בבקשה.
2: אוקיי, ביי, תודה.
0: בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום, פרופסור.
0: וברכה, שלום וברכה.
3: שמי קרמלה.
0: כן, קרמלה.
3: אני בת 72.
0: כן.
3: לפני קרוב לשנה, התחלתי להרגיש קצת איטיות בדיבור.
0: כן, אני שומע, כן.
3: כן, וקצת יותר מאוחר היו תופעות של השתנקות, קצת חנק, קצת שיעול,
0: יש לך גם...
3: הבעיה בדיבור כן. היא קצת הלכה והחמירה, וגם קצת חולשה ביד שמאל, שהיא היד הדומיננטית שלי.
0: יש לך כן. גם איטיות בהליכה?
3: פחות, אבל יש לי, אני מתעייפת מהר בהליכה, כן.
0: קשה לך במיטה, קשה לך במיטה להסתובב מצד לצד? יותר קשה לך מה שהיה?
3: לא.
0: לא. כתב היד שלך השתנה?
3: מכיוון שאני כותבת ביד שמאל, אז זה קצת השתנה.
0: הוא נעשה יותר קטן, יותר מחודד?
3: פחות ברור, אני חייבת לציין שהיה לי כתב יד יפה מאוד, מעוגל, ועכשיו הוא קצת פחות מעוגל, פחות מסודר.
0: כן. יש לך לפעמים קצת רעד ביד?
3: לא.
0: לא. יש לך לפעמים, יש לך ירידה בחוש הריח או הטעם?
3: כן, אבל זה אני חייבת לציין שזה התחיל עוד מתקופת הקורונה.
0: אוקיי, זה כמה כן. שנים, בסדר, זה תמיד סימן, כן. כן. תראי, יש לך סימנים, אני מדבר בלי לבדוק אותך, כלומר, אני רק מנסה לאחד סימנים, יש ירידה בשיווי משקל קצת?
3: כמעט ולא, לא.
0: לא. יש לך סימנים של מחלה שאנחנו קוראים לה מחלה אקסטרה פירמידלית.
3: שזה
0: מהמשפחה הגדולה של פרקינסוניזם.
3: כן.
0: כן, שזאת מחלה שהיא מחלה מוטורית, שיכולה להתחיל בכמה שנים קודם של ירידה בריח, של תנועות עדינות אם את שמאלית וזה ביד שמאל, אז יש לך ירידה ביכולת של התנועות העדינות, קשה לך להשחיל חוט במחט, נכון?
3: כן, נכון.
0: נכון. והכתב יד משתנה, ובדרך כלל נהפך לפחות ברור, יותר קטן, יותר מחודד, וכאן כן. נוירולוג יכול עם תרופות לשפר את המצב שלך, וחשוב מאוד לעשות פעילות גופנית ביד הזאת.
3: אוקיי, ואני מבקשת לציין כמה עובדות שאולי יעזרו לך.
0: בוודאי, בוודאי.
3: בחידוד ההבחנה.
0: אני רק רוצה לדייק, זאת לא הבחנה, זאת הבחנה משוערת, משוערת, משוערת, בלי לראות אותך ובלי לבדוק את המוטוריקה ולבדוק את התנועות ולבדוק את הנוקשות ולבדוק מיליון דברים שיכולים לאשש או לשלול את ההבחנה. כן, אבל מה רצית להוסיף?
3: אני מבקש להוסיף שהייתי אצל נוירולוג ונוירולוג מומחה, ועשיתי מספר מגוון של בדיקות.
0: כן.
3: כמו EMG, סיב בודד.
0: כן.
3: ואחר כך EMG גפיים, ועוד EMG אחד של כלל הגוף.
0: כן.
3: ויש שם הרופא רע שיש הפרעה בקשר בין העצב לשריר.
0: כן.
3: עשיתי שתי בדיקות נוגדנים, אחת מהן נקראת אנטימאסק.
0: כן.
3: ושתי הבדיקות האלה שליליות, אין לי נוגדנים. עשיתי MRI מוח.
0: הוא תקין, הוא בדרך כלל זה, עמוד שדרת צווארי יש לך שינויים, אבל בגיל 72, אבל ה-MRI בדרך כלל תקין במחלות האלה שקשורות.
3: כן. כן. וגם CT ראש.
0: הוא גם תקין, אני מניח.
3: ו-CT חזה גם תקין.
0: כן.
3: כן. איפה שעכשיו עשיתי בדיקה נוספת, עדיין אין לי תשובה, וזה מהחסם.
0: אוקיי.
3: הבדיקות שמראות שיש את הבעיה הקריטית, כן. בין העצב לשריר,
0: כן.
3: כמובן זה ב-EMG.
0: כן, זה מחלה, יכול להיות מחלה של הנוירון המוטורי.
3: כן, וקיבלתי בינתיים מסטינון, אני לוקחת מסטינון 3 פעמים ביום.
0: המסטינון משפר את המצב שלך? כי מסטינון מכוון יותר למחלה שהיא מיאסטניה גרביס.
3: מיאסטניה גרביס, זו הבחנה של הרופא, כן. הבחנה הראשונית שלו.
0: ואחרי מסטינון את מדברת יותר טוב? הדיבור משתפר?
3: זה תלוי, יש רגעים או יש ימים שאני מדברת יותר טוב, יש רגעים שבערך, בחלק מהיום שאני מדברת פחות.
0: בואי נגיד, כשאת
3: אני מתעייפת כשאני מדברת.
0: כן, קרמלה, כשאת מתעוררת בבוקר, איך שאת מתעוררת? הדיבור כן. שלך תקין בחמש דקות הראשונות?
3: לא ב-100%, אבל כן, הרבה יותר, ברור.
0: אז זה באמת תומך יותר במיאסטניה גרביס.
3: כן.
0: כן. זה תומך יותר במיאסטניה גרביס, מה שבסימנים האחרים של ה... כן.
3: ואתה מציע ממליץ לבדוק את הסימנים האחרים של פרקינסוניזם?
0: לא, אם צריכים לחכות לתשובה של הבדיקות הנוספות. יש דברים שמתאימים, יש דברים שלא מתאימים, אבל יכול להיות שהתמונה היא תמונה משולבת, כלומר לא משולבת של שתי מחלות, אבל לפעמים קשה להבחן, וודאי שהדיבור הוא דיבור שיותר מתאים למיאסטניה. התלונות האחרות מתאימות יותר לפרקינסוניזם. הטיפול במיאסטניה הוא באמת על ידי מסטינון. כמה מסטינון את מקבלת? הכל כדור הוא 30 מיליגרם.
3: כן, 3 פעמים ביום.
0: ניסו לעשות לך טנסילון טסט, את יודעת?
3: לא שמעתי את השם הזה במהלך הטיפול.
0: בדרך כלל עושים מזריקים חומר שנקרא טנסילון, ואז רואים אם זה משפר בבת אחת לתקופה קצרה את הדיבור ואת ה-EMG ואת הדברים האחרים.
3: לא, לא עשו, תחזור בבקשה, איך זה נקרא?
0: טנסילון.
3: טנסילון.
0: כן.
3: לא שמעתי.
0: תראי, לפי מה שאת מתארת לי, ולפי כן. הבדיקות שעשו לך, ולפי ה-CT של בית החזה, ולפי הבדיקות ששלחו אותך, אז את נמצאת, אל תגידי לי איפה, אבל את נמצאת במחלקה טובה עם נוירולוגים מנוסים.
3: זה כן. מעודד אותי מאוד, כן. אני גם הרגשתי כך
0: כן,
3: באמת.
0: כן, כן.
3: ואני מבקשת לשאול אותך,
0: כן.
3: עם הבדיקה הזאת שאני מחכה לתשובה שלה, של המאחצים, היא תיתן אינדיקציה יותר ברורה למצב שלי?
0: אני לא יודע מה הם מחפשים. אבל יכול להיות שכן.
3: הם מחפשים שני דברים. כמו שהבנתי, האחד, אם ישנו איפשהו גידול ממאיר שעדיין לא עלו עליו, זאת אפשרות אחת.
0: זאת אפשרות אחת, שהיא תמיד שעושים מוח עצם, מחפשים מיילומה, מחפשים איזה שינוי בהרכב של הכדוריות במוח העצם, כן, ומה הדבר השני?
3: כן, ואפשרות שנייה. מה שנקרא ניוון שרירים.
0: אוקיי, ניוון שרירים לא כל כך רואים במוח העצם, אלא אם כן עושים בדיקה גנטית, ויש כל מיני בדיקות חדשות שעושים היום. מה שלא יהיה, אני חוזר ואומר, לפי מה שאת מתארת לי, ולפי הבדיקות שעשו לך, ולפי הבדיקות שמכסות הבחנות מבדלות שונות, את נמצאת בידיים מצוינות מבחינה נוירולוגית.
3: אוי, תודה, אני כל כך שמחה לשמוע את זה, זה באמת מעודד.
0: כן.
3: כי חשוב לי להגיע כמובן לטיפול הנכון.
0: אז תגיעי לטיפול הנכון, ואפילו רוצים לשלול דברים שהם יותר נדירים.
3: הבנתי.
0: כי אני אפילו לא הייתי חושב בשלב ראשון לשלוח למוח עצם. ואם הם כבר הגיעו לשם, אז הם באמת בודקים לא רק את ההבחנה המבדלת הראשונה, אלא גם מרחיבים את ההבחנות המבדלות. אז תהיה רגועה.
3: אוקיי, ועוד שאלה אולי אחרונה, פרופסור, אם זה אכן מיאסטניה, המסטינון הזה יכול לטפל באופן מוחלט במחלה, או שרק לשפר את המצב?
0: הוא יכול לשפר את המצב, לפעמים מוסיפים עוד תרופות נוספות, אני מניח שעשו לך גם, את אמרת שעשו לך CT של בית החזה, כדי כן. לשלול שיש לך גידול לשפיר מאחורי, כן. מאחורי עצם,
3: כן,
0: עצם של בית החזה.
3: כן.
0: בתימוס, בתימוס. יש בלוטה שנקראת תימוס, שנקראת תימומה.
3: נכון מאוד, שללו את זה.
0: שללו את זה, בלוטה שבדרך כלל מתנוונת אצל אנשים מבוגרים, היא קיימת אצל ילדים, היא קשורה למערכת החיסון, ולפעמים אם היא קיימת ומורידים אותה, מנתחים אותה, לא צריך לפתוח את בית החזה, אפשר מלמעלה איכשהו להוציא אותה, אז זה משפר את המצב של המיאסטניה. אבל בדרך כלל אפשר לאזן אותה, יש כל מיני טיפולים, אבל ויש טיפולים שיש תופעה, מה שלא יהיה, יש אפשרות לשפר את המצב.
3: זה מאוד...
0: ולפעמים טיפולים בתרופות מסוימות שקשורות לפרקינסון יכולים גם לשפר את הדיבור, אבל אני מניח שמה שאני יודע, הם ודאי יודעים כמוני, אם לא יותר.
3: כן. תודה אוקיי? רבה.
0: כל טוב, קרמלה.
3: תודה, תודה רבה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: שלום.
0: וברכה.
4: שמי איתי.
0: כן, איתי.
4: בן 52.
0: כן.
4: לפני כ-4-5 חודשים היה לי מה שנקרא SSNHL, התחרשות פתאומית באוזן שמאל, בוקר אחד...
0: Sudden deafness.
4: כן, לגמרי התחרשתי, זה היה מאוד, מאוד מלחיד.
0: ומאוד מפחיד, ואני מניח שמיד יזריקו לך סטרואידים לאוזן?
4: אז לא יזריקו סטרואידים, נתנו לי...
0: נתנו לך דרך הפה בכמות גדולה, זה אותו דבר, כן.
4: כן, 10 ימים... של סטרואידים בכמות גדולה.
0: כמה, 60 מיליגרם?
4: אני לא זוכר.
0: לא משנה, כן.
4: אבל אני, זה כמות גדולה הייתה. כן. והשמיעה לאט לאט לשמחתי חזרה לחלוטין.
0: אה, יופי.
4: עכשיו, מה שנשארתי זה עם טינטון חזק בשתי האוזניים.
0: לא, לא, לא, משהו פה לא כל כך ברור לי. זה עליך רק, ירידת שמיעה הופיע לך רק באוזן אחת.
4: נכון.
0: כן,
4: והטינטון הוא, לא יודע, הטינטון הוא לדעתי בשתי האוזניים.
0: זה מאוד לא מתאים, בדרך כלל באוזן שבה יש ירידה בשמיעה, או הייתה ירידה בשמיעה, יכול להיווצר נזק לעצב השמיעה, ואז הוא יכול להשאיר טינטון. אבל יכול מאוד להיות שאתה שומע את הטינטון, ואז זה נשמע לך בשני האוזניים.
4: אוקיי.
0: אבל אני, אבל תשמע, הכל יכול להיות, מאחר ומדע זה לא רפואה, זה לא מדע מדויק, ומאחר ותמיד אני, תמיד אני יותר מ-55 שנים רופא, ואני כל פעם רואה עוד דברים חדשים, כלומר, יש, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, איך אומרים, נפלאות דרכי האל.
4: כן.
0: אז יכול להיות, הכל יכול להיות, כן. אבל זה שהשמיעה חזרה לך, סימן שהגעת מהר מאוד לרופא אף אוזן וגרון, ומהר מאוד התחילו בטיפול. יופי.
4: כן, בדיוק. באותו יום הגעתי, ממש זה קרה לי בבוקר, באותו יום כבר התחלתי עם האסטרואידים. מצוין. הייתי כבר במיון והתחלתי.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
4: כן, הבנתי. השאלה, מה אם אפשר לעשות משהו
0: עם... כמה זמן עבר, עבר מאז?
4: עברו כ5 חודשים.
0: תשמע.
4: עשיתי MRI גם כדי לשלול
0: כל MRI. MRI תקין, אין שום דבר.
4: כן. זהו, וזה לא היה, שאלות אם זה היה כתוצאה מחשיפה לרעש חזק או משהו, ולא נחשפתי לשום דבר. שום זיהום, שום, בקיצור, אין לזה הסבר.
0: עכשיו תגיד לי, השמיעה חזרה לחלוטין, או יש לך עדיין ירידה קלה בשמיעה באוזן הזאת?
4: לחלוטין.
0: כן,
4: 100%.
0: כי בדרך כלל שהשמיעה חוזרת לחלוטין, לחלוטין, אז לא נשאר טינטון, ורק אם יש ירידה בשמיעה, אז יכול, אבל את עוד פעם.
4: עשיתי בדיקת שמיעה, ואמרו שזה ממש שתי האוזניים אותו דבר.
0: תשמע, יש כמה דברים שאפשר לעשות. בוא נשאל קודם כל, עד כמה הטינטון הזה מפריע לך?
4: אז זהו, הוא מפריע בעיקר כשיש שקט מסביב.
0: כן, אז פה אתה יודע, יש לי תשובה קבועה מה עושים. ישנים עם אוזניות עם 103 FM בלילה.
4: אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אני חי עם זה, אבל זה מציק. אני, בהתחלה זה הציק יותר,
0: יש אנשים שתוספת של ויטמין B12 וחומצה פולית יכולים לעזור, וויטמין E יכולים לעזור להם. יש אנשים שתוספת של תרופות מהמשפחה של התרופות נוגדות חרדה ודיכאון, ה-SSRI, לא משפרות את הטינטון, אבל מורידות את את ההפרעה שהוא גורם. כלומר, הרבה יותר קל להם לסבול את הטינטון.
4: אוקיי. טוב.
0: ויש מקרים שלאט לאט עם הזמן זה משתפר.
4: אוקיי.
0: בעיקר לאור העובדה שהשמיעה השתפרה.
4: כן.
0: כן.
4: אוקיי. טוב, זה... אז ב-12 ו... טוב, אני אנסה.
0: נסה.
4: אוקיי. תודה רבה.
0: כן. אוקיי, רבותיי, אני רוצה לספר לכם על ספר, ספר חדש, שכתב אותו עורך דין בשם זאב שצקי, שבגיל 49 הוא גילה שהוא סובל מפרקינסון, כלומר גילו לו. זאב שצקי, הוא כותב ספר שנקרא, כידוע לך, שנקרא, כיצד נרפאתי מפרקינסון. והוא כותב אותו וכותב ולא, כידוע לך לא נרפאים מפרקינסון. כתב ספר קצר, בהומור, בציניות, במודעות עצמית. הוא מספר על החוויה שלו בהתמודדות עם מחלת הפרקינסון, אותה הוא קיבל בגיל 49, שזה גיל צעיר, יש פרקינסון שמתחיל בגילאים מאוד מאוד צעירים. עורך דין שצקי הוא כמובן עורך דין ותיק, והוא גם מורה למשחק בניסן נתיב. הוא היה מורה למשחק או שהוא עדיין, והוא פתאום מגלה שהוא חולה באמצע החיים בפרקינסון. והוא יותר מאובן ויותר מוגבל ופחות מימיקה בפנים, והוא כותב בצורה מאוד מאוד צינית ומעניינת ונחמדה ועם הומור את הביקורת שלו גם על מערכת המשפט וגם על מערכת הבריאות וגם על המערכת הרפואית ואיך הוא מתמודד עם המחלה, והוא מציע לכל החולים טכניקות ומה לעשות כשסובלים ממחלות שהן מחלות חסוכות מרפא. פרקינסון אי אפשר לרפא, אבל עם פרקינסון אפשר לחיות, והרבה מאוד מחלות שאי אפשר לרפא, אפשר לחיות איתם. אז הספר הזה הוא ספר, אני קראתי אותו בנשימה אחת, ספר קצר, אפשר אפילו להגיד ספרון, מעניין, מרתק. כיצד נרפאתי מפרקינסון? כידוע, לא נרפאי מפרקינסון, זה הוא כותב, אני מצטט אותו והוא צודק, אבל איך אפשר לחיות עם פרקינסון, ואיך אפשר לחיות טוב, וגם לצחוק על המחלה שלך, זו כבר בריאות. עורך דין זאב שצקי, איך נרפאתי מפרקינסון? מומלץ, נחמד וטוב. אוקיי, רבותיי, פרסומות וחדשות, ותודה למאיר הפרץ ואייל פרנק, ירון זאבי, עומר אוקון, שקד מורג, אמג'ד בדר, פרסומות חדשות 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, תשארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא תופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: חבילת הערוצים של ספורט אחת. שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
4: FM. התוכנית בחסות.
5: אין היום ועדה רפואית, תבואי במועד אחר.
6: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.
7: שירות אינו משפטי.
4: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד צ'וג'אייה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
13: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של ארגון הטרור. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו אורביד עם הפרטים.
15: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין, בן 50 מחיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גרושתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא עיקה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית, שבסופה הוגש נגדו כתב אישום, לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
13: פרסום ראשון, כוכב רשת מוכר נעצר בנדבג. הסיבה שנעצר היא כי נהג ברכבו בזמן שרישיונו פסול. הוא נלקח לחקירה ביחידת הבוחנים בעוד הנוסע שהיה עמו שוחרר בתום בדיקה. כתבנו הדר גיציס פרסם כי שוטרים ממרחב נדבג שבמחוז מרכז עצרו את רכב הטסלה שבו נהג. בבדיקת פרטיו במסוף המשטרתי עלה כי יום קודם לכן בשניים ביולי הורה בית המשפט לתעבורה באשדוד על פסילת רישיונו. במשטרה חושדים כי למרות זאת המשיך לנהוג ביודעין ולכן נעצר ועבר לחקירה. ברשות חוקרי מרחב נדבג גם תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים. בפולין, ארצות הברית העבירה לוורשה הזרות כי רוסיה נערכת לבצע מתקפה חמושה בשטחה כפרובוקציה שנועדה לבחון את הנחישות והלכידות של נאטו. לפי ההזרות, תשתיות קריטיות בפולין עלולות להיות יד למתקפות טילים או כתבמים, או שחיילים רוסיים יחצו את הגבול לשטח מדינה החברה בנאטו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתונת בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפיקה

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. יום שישי, אנחנו כאן כמנהגנו מדי יום שישי, בשעה השנייה שלנו, מדברים על כל מה שרציתם לשאול, ולרופא שלכם לא היה זמן, או לכם לא היה זמן ללכת לקופת חולים, או שלא ידעתם על מה שיש לכם, כל מה שאתם רוצים לדעת בנושא גוף, נפש, פרט לספורט ופוליטיקה. כן, ואיתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג, אחראית על השידור, וב-104.5 אמג'ד בדר, והטלפונים של מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו את השאלה בוואטסאפ, שאלה קצרה, לתשובה קצרה, 054-70-103-70. אז אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
1: הלו? שלום, שלום לך, דוקטור פרס.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
1: אני מתנה לך את השאלה, כי רק אתה יכול לענות לי.
0: מעולה.
1: כי אני נמצא כבר מבוגרת ב-90, ומשתדלת לשמור על בריאות.
0: איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
1: קוראים לי רבקה.
0: כן, רבקה, אני איתך.
1: בקיצור, אני עושה קצת הליכה וכולי. אני בתי שאים, אז אני גם יושבת הרבה.
0: בסדר גמור.
1: ובאזור הישבן יש לי, אין לי פציצי לחץ, אבל המקום יבש, אני מורחת, ויש, הבגדים, אז זה לא נעים.
0: נכון.
1: ואני רציתי שאלה, אתה יכול לייעץ לי מה למרוח שם?
0: תראי, קודם כל, יבש. אני מניח שאת אישה רזה.
1: מה?
0: אני מניח שאת אישה רזה.
1: אני בערך, פחות, לא רזה מאוד, ואני בינונית. אני שמתי לאחרונה של אבן סיקלפט.
0: כן.
1: אולי זה יכול לעזור לי?
0: תראי, אני לא יודע, זה מכיל אבץ וזה טוב, אבל אני הייתי מציע לך,
1: כן.
0: גם להתייעץ עם רופא אור, וגם, תראי, האור היבש הוא אור שהוא אופייני לכל האנשים שהם רזים, ויש חיכוך למעשה בין המושב שהם יושבים עליו, לבין העצמות של האגן.
1: לא, כי... אני יושבת, רוב היום אני יושבת.
0: כן, אז, ואת יושבת על, על, על, על יש לך ישיבה מה? על מושב רך?
1: כן, כן. יש לך איזו הצעה של מושב מיוחד?
0: יש מושבים, יש מושבים שהם מקליפות, שנראים כמו מגשי ביצים, מספוג.
1: לא, זה לא עזר לי, לקחתי משהו אחר.
0: לקחת משהו אחר. השאלה היא, זה צריך להיות משהו רך מאוד. רך מאוד שמקבל את הצורה של הישבן, וצריך לזוז כל הזמן, צריכים כל כמה זמן לקום. עכשיו, לשים...
1: אני קם, אני עושה את זה.
0: יש...
1: אין לי פיצי לחץ.
0: לא, ברור לי שאין לך פצעי לחץ, כי אז הטיפול היה שונה לחלוטין. מה שאת צריכה לשים זה קרם מרקח שאינו שומני, ויש קרמים כאלה, יש, כן, יש את הקרמים של פישר, לאור יבש מאוד.
1: זה צריך, אבל זה כנראה מאוד...
0: יש קרמים כאלה אפילו לרגליים, אז אפשר לשים במקום הזה קרם לרגליים, לאור מאוד מאוד יבש. אפשר את זה לנסות. ומה שעוד אפשר לעשות, זה להתייעץ עם רופאי אור. לרופאי
1: הייתי
0: אור.
1: הייתי של הרבה רופאים.
0: כן.
1: שום דבר לא. שום. אבל רופא אחד, הציע לי את של אבן, את סיקלפט.
0: כן. לי אין ניסיון עם הקרם הזה של אבן. קשה לי להגיד לך. אבל מה שאני יכול להגיד לך, שקרם לאור יבש ברגליים, לפעמים אני מציע למרוח אותו באזור של הישבן, זה בעיקר בחלק התחתון של הלחיים של הישבן, שם זה יותר יבש. נכון? כן. זה האזור נכון. יותר, כן.
1: אבל זה גם מלכלך את הבגדים.
0: לא, אבל הם עורכים את זה ומחכים קצת, ותמיד אפשר לשים...
1: אני בלילה... אני בלילה מורחת הרבה, ואני שוכבת
0: לא על הגב.
1: על הצד אני שוכבת.
0: על הצד.
1: אז זה עוזר לי, אבל...
0: תראי, אם הבעיה היא רק בעיה של במשך היום, אז תמיד אפשר ללכת עם חיתול דק. והחיתול הדק יספוג את השומניות, אם יש. ואז יהיה לך יותר נוח, אני מבין ש...
1: כן, אבל זה לא נעים לי.
0: למה זה לא נעים?
1: אני יודעת שרק אתה יכול לתת לי את הפתרון.
0: למה זה לא נעים? אף אחד לא רואה מה שיש לך מתחת למכנסה.
1: אבל ההרגשה האישית שלי, האישית, שאני זקוקה לחיתול.
0: לא, אבל החיתול הוא פה לא חיתול בגלל שאת זקוקה לחיתול, החיתול הוא פה כדי שהשומניות לא תצא החוצה.
1: אתה צודק.
0: כן, זה לא, זה בעיה, ואף אחד לא יודע מה יש לך מתחת למכנסיים או מתחת לזה, והחיתול הוא לא בגלל שיש לך חס וחלילה בריחה של צואה או בריחה של שתן. החיתול הוא בגלל שאת לא רוצה שהשומן ידלוף החוצה ויהיה לך, אני גם מציע את זה, יש אנשים שלוקחים תרופות שמונעות ספיגת שומן. ישנה תרופה שנקראת קסניקל, שבעבר הייתה מאוד נפוצה, ואנשים שאוכלים אוכל עם הרבה הרבה שומן, כדי שהשומן לא יספג, היו לוקחים את
1: הקטע. איך קוראים לתרופה?
0: קסניקל.
1: איך?
0: קסניקל. זה קפסולות ספיגת שומן, זה לא קשור אלייך.
1: לא, טוב.
0: לא, לא, לא. ואז היה להם, היו להם הרבה נפיחות, סליחה, פלוצים, וכל פלוץ היה מוציא שומני, שומן החוצה.
1: תודה רבה.
0: לא, אז אני רק, לא, אני לא מציע לך את זה, את לא מבינה אותי. אני רק אומר לך שאז הייתי מציע להם את החיתול כדי שלא יראו את השומן הזה.
1: תודה רבה, בסדר. אני רק אליך יכולה להפנות שאלות כאלה.
0: בסדר גמור, בשביל זה אני כאן.
1: אתה אדם כל כך אנושי וכל כך מבין את השני.
0: בשביל זה אני כאן, בשביל להציע הצעות שהן אמנם לא הצעות רפואיות.
1: אני רוצה להגיד לך, פרופסור קראסו.
0: בבקשה.
1: שבאים לרופא אור, אין, זה לא נעים, אין להם סבלנות לדברים כאלה.
0: למה אין להם סבלנות? זה אז תלכתים צעיר רופא אור שיש לו סבלנות.
1: הם קוטמים את רופאות, וזה בכלל העניין בכלל.
0: אז מה שאני מציע, תנסי קודם כל קרם לרגליים יבשות, יש כמה סוגים של קרמים לרגליים מאוד מאוד יבשות. בבית מרקחת התייעצי עם הרוקח, ותנסי למרוח את זה, אבל למרוח פעמיים ביום, וחלק מהקרמים הם לא שומנים.
1: הייתה בלילה, שאני לא סוחבת על הלילה.
0: כן.
1: תודה, שיהיה לך שבת שלום.
0: גם לך, כל טוב רבקה, כל טוב. כן. כן, ומי איתנו על הקו? זאת בעיה אצל הרבה אנשים רזים, שיש להם אור קשה, והאור קשה מפריע להם. כן, למרות שאור קשה לפעמים הוא נותן תחושה שאתה שוכב על הגב, או יושב, הוא כאילו מפריע בישיבה, הוא כאילו שאתה יושב על קרש לפעמים. כן, מי איתנו?
2: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: אני מאוד מתרגש לדבר איתך.
0: לא, אין מה להתרגש.
2: בעבר,
0: אין מה להתרגש.
2: עזרת לי מאוד בעבר, ועכשיו משהו, אני רוצה להתייעץ.
0: בבקשה.
2: מחודש אפריל אני גילחתי במפסעות,
0: כן.
2: ומאז אני סובלת מהדמומיות באזור, ושריפה, ממש שריפה והדמומיות. נתנו כן. לי דרמה קומבין.
0: כן, תרופה מצוינת, כי היא גם מכילה חומר אנטיביוטי, וגם מכילה חומר אנטיפטרייתי, וגם מכילה, היא טובה באופן כללי, כן, ו...
2: כן, אחרי זה המשכתי עם ביפוביט.
0: ביפוביט, כן, שזה יותר, זה כמו הגיספור ביפוביט, זה חומר אנטיפטרייתי, כן.
2: כן, גם זה לא עזר, ואחרי זה לפני 10 ימים נתנו לי
0: טרידרם.
2: כן.
0: טרידרם דומה קצת לדרמה קומבין, הוא גם מכיל, כן.
2: ושום דבר לא עוזר, זאת אומרת זה עוזר אחרי הטיפול, ואחרי 3-4 ימים זה חוזר לי בצורה איומה. עכשיו נתנו לי לפני 3 ימים מנטקס.
0: מנטקס, אני לא יודע מה זה מנטקס בעוונותיי. כן. את צריכה, השאלה האם צריכים לקחת לך תרבית ולראות אם מדובר במשהו חיידקי או מדובר במשהו פטרייתי. אם מדובר במשהו פטרייתי, אז לראות איזה סוג של, של, של פטרייה זאת ולתת לה טיפול ספציפי. ואם מדובר במשהו חיידקי, אז אולי צריכים לתת לך משהו שמכיל גם סטרואידים בכמות קטנה, וגם אנטיביוטיקה שיכולה להתאים. אז הדבר שאני מציע, זה תקופה מסוימת, זה לדבר עם, זה ללכת ולא לקחת שום דבר, תקופה מסוימת, וכשזה יגיע למקסימום האדמויות והפריחה, אז לקחת משמה או ביופסיה או תרבית.
2: זה לא עוזר, אני מרגישה זהו, שעכשיו אני שוב בזה, לפני 3 ימים התחלתי את המנטקס.
0: כן.
2: וזה אדום ושורף בצורה איומה, יש לי רק עוד שבועיים תור לרופא אור.
0: כן.
2: והייתי בעבר רופא אור, הוא לא נתן לי שום מה שהזכרת, הבדיקות האלה. לא תרבית ולא... מה עוד תרבית?
0: המנטקס זה קרם?
2: מנטקס, כן, קרם.
0: מנטקס?
2: כן, מם, נון, תת, קוף, סמך.
0: עכשיו תגידי לי...
2: עומם, עומם.
0: אוקיי.
2: סופית.
0: עכשיו תגידי לי...
2: אני סובלת נורא, ממש משלושה ימים האלה שהיה יותר טוב, זה חוזר על עצמו בצורה איומה. לא יכולה שם ממש...
0: ותגידי לי, נתנו לך משהו עם סטרואידים?
2: תרופות דרך הפה, אני לא מעוניינת, רק משחות.
0: אוקיי, ומשחה עם סטרואידים ניסו לתת לך?
2: זה מאחד מהם, נראה לי. לא יודעת, אחד מהם זה עם סטרואידים.
0: לא, אחד מהם זה הטרידרם, זה עם סטרואידים. לדעתי. תראי, אני לא מכיר את המנטקס, מה שאני מציע לך,

0: רופא האור, אם הוא יכול לקחת לך ביופסיה או תרבית?
1: כן.
0: זה מה שאני יכול להציע, ואז אפשר לראות אם מדובר בפטריה, איזה סוג של פטריה. כי יש תרופות אנטי, יכול להיות שהביפובית לא מכסה את הפטריה הזאת שצמחה לך. עכשיו, לא לגלח שם את המקום.
1: זהו, זה כן. בשני הצדדים, וזה שורף וכואב כן. ממש. עכשיו המנטקס, היא אמרה לי, הרופאה, לקחת 20 יום, נתנה לי, לפני יומיים, ולנסות את זה.
0: וזה שורף לך כל הזמן, או שורף לך רק כשאת שמה לחמש דקות?
1: לא, שורף לי, לא כל הזמן, אבל...
0: ריחד, אני חוזר ושואל, השריפה היא רק כשאת מורחת את הקרם? או, זה לא. קרם או משחה, קודם כל?
1: משחה.
0: זה משחה, אוקיי. עכשיו, זה שורף לך רק כשאת שמה חמש דקות אחר כך, או זה שורף לך למשך שעות?
1: למשך שעות. האדמומיות מובילה
0: אותי. לא האדמומיות, אל תפחדי מהאדמומיות. אל תפחדי, הבעיה שלך היא הצריבה, או הבעיה שלך היא הפחד? בואי נמקד את זה.
1: כן, הצריבה.
0: הצריבה, כי זה לא מסוכן.
1: כן.
0: הצריבה. הצריבה אומרת שהדלקת עדיין פעילה.
1: מאפריל יש לי, בשלבים, כל הזמן שמרחתי, זה עבר לכמה ימים, אחרי זה זה חוזר. עוד שבועיים יש לי שוב תור לרופא אחרו.
0: אז תבקשי, אם יכולים, תגידי לה, מאחר וזה נמשך מאפריל, שזה כבר יותר משלושה חודשים, אם אפשר כן. לקחת לך ביופסיה ותרבית.
1: זה כואב, הביופסיה?
0: לא, כי ביופסיה של אור לא כואבת. זה משהו שמצמידים לאור ומסובבים ולוקחים, לא כואב.
1: ומה הסיבה שזה בשני הצדדים? מהגילוח?
0: כן, מהגילוח, הגילוח פוצע את ה... הוא חותך למעשה ומשאיר פתח באור, זה אזור שהוא בדרך כלל האור שלנו, הוא אזור עם הרבה מאוד חיידקים, החיידקים נכנסים דרך הנקבים המיקרוסקופיים, ויוצרים שם דלקת. עכשיו, מאחר והמקום הוא גם חם וגם לח, ואנחנו נמצאים במזג אוויר שהוא חם, אז יכולות להתפתח שם פטריות, ויכול להתפתח שם חיידקים, ויכול גם להיות זיהום שהוא זיהום מעורב של חיידקים ופטריות. עכשיו, ברגע מסוים נתנו לך דברים שמשפיעים, אבל יכול מאוד להיות שזה לא מכסה את כל סוגי החיידקים. ולכן כדאי לקחת גם תרבית וגם ביופסיה, ולראות בדיוק מה קורה, שלושה חודשים ויותר משלושה חודשים, זה כבר זמן שזה היה אמור להירפא.
1: כן, ניסיתי את כל המשחות.
0: לא את כל המשחות, ניסית רק ארבע סוגים.
1: כן, עכשיו אני בתחילה של המנטיקה.
0: כן, אני לא, לצערי אני לא מכיר את המשחה הזאת, אני לא יכול להגיד לך, יכול להיות זה שם של משהו, של משהו. יש הרבה, אותה משחה יכולה להופיע בכמה שמות, אז אני לא מכיר אותה. אני גם לא מכיר את כל המשחות שקיימות.
1: כן.
0: כן.
1: בסדר, זה אמור לעבור לי באיזשהו, כי לא היה לי לעולם, שלושה חודשים.
0: תראי, איך אומרים, ברגע שימצאו את הגורם, זה יעבור. ואת הגורם, אם לא מצאו במשך שלושה חודשים בטרייל אנד ארור, בניסוי ותהייה, כן נתנו לך טיפול, שהוא טיפול, בוא נגיד, היית אומרת לי, היית פונה אליי לראשונה, והיית אומרת, גילחתי את המקום, ומופיע, יש לי אודם וכאב. הייתי אומר לה, קחי דרמה קומבינה, או קחי טרידרום, לתקופה מסוימת. אבל פה את לוקחת, את מפסיקה, זה חוזר. כלומר, יש איזה חיידקים שהם יציבים,
1: הבעיה שעד שאני הולכת
0: לרופא
1: אור, זה עובר, ואז הוא לא
0: רואה
1: בדיוק.
0: אז לכן אני אומר לך.
1: אז אני לצלם את זה.
0: אז גם תצלמי את זה, וגם מה שאני מציע לך, שבוע לפני שאת הולכת לרופא, תפסיקי את המשחה, ושיראה את זה בצורה... קודם כל, את יכולה לדחות את התור לרופא אור ליותר, לשבוע יותר מאוחר? אם את יכולה לדחות בשבוע, אם את יכולה לדחות בשבוע, מה שאני מציע... זה תקחי כפי שהוא אמר לך, ואז שבוע לא תקחי שום דבר, ואז תראי, אם זה חוזר, הוא יראה את זה בשיא הפריחה.
1: בסדר.
0: אוקיי?
1: טוב. לך, אולי זה טוב אלוברה או משהו אחר?
0: לא, אלוברה זה תרופה, אבל אם זה משהו חיידקי, אלוברה תרגיע את הצריבה, אבל לא תרגיע, אבל לא תרפא את החיידק.
1: אז רק לחזור לרופא, או
0: כן.
1: עוד שבועיים.
0: כן, ולקחת

0: עוד פעם, אם את יכולה לדחות בשבוע, הרופא אור אמר לך לקחת שלושה שבועות?
1: רופא המשפחה אמר לי את המנטקס. לפני
0: יומיים התחלתי. אוקיי, אז תנסי לדחות את התור של הרופא בעוד בשבוע, ואז שבוע תהיי בלי טיפול. ואז, אם המנטקס יעזור, לא תהיה פריחה, מה טוב. ואם המנטקס לא יעזור, ותוך שבוע הפריחה תופיע, הרופא יוכל לראות בדיוק מה קורה, ולקחת תרבית ורגישות, תרבית וביופסיה אם צריך.
1: כן, הבנתי. תודה רבה.
0: כל טוב לך, כל טוב.
1: תודה רבה. תודה.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: היי, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
2: אלי, בן 34, כן, גר בצפון.
0: כן.
2: הסיפור שלי מתחיל לפני משהו כמו שנה, עם נימולים באצבעות, בכף יד בימין, בשלוש אצבעות.
0: איזה שלוש אצבעות? אגודל?
2: באגודל, לא באגודל, אצבע מורה, קמיצה ואמה.
0: מאה אחוז.
2: ומכיוון שהסימפטומים, את הכאבים, כלומר, הרגשתי את הנימולים בכף יד ימין, אז הלכתי לחירור כף יד, לרופאת משפחה, חירור כף יד, ובמקביל שהלכתי לחירור כף יד, עשיתי כבר בדיקת
0: EMG,
2: כן, שיצאה תקינה לחלוטין.
0: בדקו לך גם מהמרפק או רק משורש כף היד?
2: גם מכל אורך היד, גם מה...
0: אוקיי, מהצבא, אוקיי.
2: מתחת לבית השכי כזה.
0: בסדר גמור, כן.
2: עשו לי בדיקת EMG ממש מקיפה, יצאה תקינה, גם הבדיקות הקליניות של החירור עצמו, יצאו תקינות, מבחינת התחושות, מבחינת כל הדברים האלה, תחושה ביד. הנימולים לא עברו, לא חלפו. הלכתי להתייעצות שנייה, וגם שם נאמר לי ש...
0: אני מבין שהנימולים, אם הם לא מצאו שום דבר ב-EMG, אז הנימולים הם לא קבועים, אני מבין. כי אחרת הם מוצאים משהו ב-EMG, הם עשו לך בדיקה מקיפה, ובדקו גם את שורש כף היד, גם את המרפק, וגם מלמעלה.
2: מהצוואר לא עשו לי EMG, אבל הם עשו
0: לא,
2: לי כן
0: מבית השכי.
2: כן, מבית השכי, okay. בדיוק. הנימולים היו כן קבועים ביד ימין, כן, בשעות הלילה זה היה קצת מחמיר. ניסיתי סעד, ניסיתי את כל הדברים האלה, שום דבר לא עזר. הלכתי לאורתופד שהפנה אותי ל-MRI צוואר עמוד שדרה, כי לפעמים זה מגיע נכון, ממקור צווארי.
0: לא יכול, נדיר, אבל בדרך כלל אם זה שלוש אצבעות, זה יכול להיות, אז, גם, כן, נכון.
2: אז בדיוק, אז עשיתי MRI, יצא ב-MRI בלט קטן בסלי 6, יחד עם התוצאות האלה בסיכום, הלכתי לאורתופד שאמר לי,
0: לא.
2: הסיכום הזה לא אומר שום דבר, כאילו אם אני אקח 90% מאוכלוסייה כנראה שיש להם איזה דבר כזה או אחר, לא אבל נכון. הסיכום שלך הוא תקין לחלוטין, הוא לא אמור להפריע לך לשום דבר בחיים. שלל שהדבר הזה במקור צווארי.
0: נכון, זה סביר לעשות, להניח שזה יותר ממקור או מפרק או מרפקי או מכף היד, כן.
2: אז יפה, עשיתי גם אולטרסאונד לכף יד, הלכתי במקביל לעוד התייעצות עם חירור כף יד, גם הוא אמר לי שזה שום דבר, ואין לי שם משהו שהוא מהיד עצמה, ואחרי שהלכתי לאורתופדים, עשיתי פיזיותרפיה לצוואר, כי חשבתי זה מהצוואר, גם הפיזיותרפיה בצוואר לא עזרה, אמרתי, טוב, זה מערכת עצבית, אולי נלך לנוירולוג, וגם נוירולוג אמר לי, תשמע, אין לך שום דבר, מהבדיקה הקלינית שהוא עשה, מכל ההיסטוריה, את כל הסיכומים, כל הבדיקות, במקביל כמובן עשיתי בדיקות דם שיצאו תקינות והכל.
0: כן.
2: ולפני כחודש וחצי, הלכתי לפיזיותרפיסט, אבל בשיטה שונה, שהוא עושה קצת טיפ עם דיקור יבש, דיקור מערבי, ושם הוא אמר לי שיש לי משהו שנקרא לטיסימוס דורסי, ואינפרספינטוס טריגר פוינט,
0: לא, זה מהגב, זה האינפרספינטוס לא מסביר את ה... אוקיי, בוא נמשיך, כן.
2: אז כן, אז בדיוק, אז התחלתי אצלו סדרה של טיפולים, אני כבר איזה שבעה טיפולים, זה עזר לי קצת אחרי טיפולים שעושה לי את הדיקורים האלה, באמת קצת נעלמה לי השריפה בכפות ידיים, אני מציין משהו חשוב, במקביל בשלב הזה כבר, ועד היום ממש, אני מצב שבו שתי כפות הידיים שלי שרופות, ונימולים.
0: שתי כפות הידיים?
2: שתי כפות הידיים, כן. שתי כפות הידיים שורפות עם נימולים חזקים לאורך כל שעות היום. כאילו, זה ממש לא עוזב אותי, זה כאב כרוני שהוא ממש נהיה תורדני.
0: לא, תגיד לי, בדקו לך ויטמין B12, בדקו לך...
2: כן, הבדיקות דם, עשיתי לא. פעמיים במהלך השנה הזאת.
0: כולל B12?
2: כולל B12.
0: אוקיי, כי בדיקות רוטינה הן לא כוללות בדרך כלל B12. לכן אני שואל.
2: כולל B12, אוקיי. הבדיקות שלי עשו תקינות, פעמיים עשיתי בדיקות דם. כולל LBR, כולל...
0: אתה מדבר, אם יש לך צריבה, אז יש יכולות להיות כמה אפשרויות, ויכול מאוד להיות שכדאי לחזור לנוירולוג, ויכול מאוד להיות שכדאי לחזור לעשות לך, אתה אומר שיש לך בשתי כפות הידיים נימולים. רק בכפות הידיים, או זה גם מתפשט למעלה? רק בכפות הידיים.
2: רק בכפות הידיים בלבד, באצבעות גם כמובן, כאילו...
0: במה אתה עובד?
2: עבודה משרדית משולבת...
0: עבודה משרדית, לא משנה. אם זה, אתה לא מלטש יעלומים, או לא עובד עם מכשירים, עם ויברציה, אתה לא עובד עם...
2: לא. לא קודח בקונגו.
0: לא קודח בקונגו. תשמע, אני לא, בלי לבדוק, קשה לי להגיד לך, אבל אני מאוד מאוד מאוד נראה לי שאתה מדבר על כאבים שהם כאבים נוירופתיים, כאבים עצביים, וזה יכול בכל זאת, זה יכול להיות כמה דברים מטבוליים אפילו. אני הייתי מנסה לקחת טיפול בליריקה.
2: זהו, אחד מהרופאים שהתייעצתי, הוא אמר לי, או ליריקה או גבפנטין.
0: גבפנטין, כן, ליריקה יותר ספציפי לזהו, והייתי רואה את זה, הייתי נותן לך בתור טסט ליריקה, לכמה זמן לראות מה קורה, אבל למעשה זה התחיל לך ביד אחד.
2: התחיל
0: לך ביד אחד בשלוש אצבעות,
2: התפשט
0: לכל כף היד, ועבר גם ליד השנייה.
2: בדיוק. בעיקר חשוב לציין, כשזה התפשט לי לשרפות בשתי כפות הידיים, זה אחרי מאמץ. כלומר, מה זה מאמץ? סתם הרמתי קניות, הרמתי קצת הילדים, הרמתי, אתה יודע, כל מיני דברים, ואז אחר כך, איזה יום, כמה שעות אחר כך, או יום אחר, זה התחיל שרפה בשתי כפות הידיים.
0: אוקיי, תשמע, אני הייתי מתחיל ליריקה, אבל נמשיך וחוזר על EMG ועושה EMG בצורה אחרת קצת. כלומר, הייתי עושה אותו מעמוד השדרה עכשיו, מהצוואר, כי אתה כרגע מתאר לי מצב שהוא מופיע בשתי כפות הידיים. וזה נכון. כבר משנה את התמונה בין שלוש אצבעות לשתי כפות הידיים. הייתי חוזר לנוירולוג, והייתי חוזר אליו עם הבדיקות, והייתי בשלב זה מתחיל עם ליריקה. כמה אתה שוקל?
2: 75 קילו, 74 קילו.
0: הייתי מתחיל בליריקה 75 מיליגרם אחד בערב, ואחרי שבוע עולה לאחד בוקר ואחד ערב, רואה איך זה משפיע, וללא כל קשר הולך לנוירולוג שיבדוק לך תחושה, שיבדוק לראות את העצבים ההיקפיים, שיבדוק רפלקסים, שיבדוק... ושיחשוב גם על משהו יותר מטבולי. כי זה נראה לי משהו יותר סיסטמי, יותר שקשור לכל הגוף. זה לא רק שלוש אצבעות, הם מכוון אותי למקום אחד, שיכול להיות או שורש כף היד, או בכף היד, או במרפק. אחר כך כל כף היד יכול כבר להגיע לצוואר. בשתי הידיים זה יותר מתאים לצוואר.
2: אני מרגיש שכאילו זה, אתה יודע, זה ממש בשתי כפות הידיים מסורף, ובלילה
0: זה יותר גרוע?
2: כן, כשאני הולך לישון, כן, זה טיפה למחמיר, כן.
0: אז זה מתאים יותר לעמוד שדרה צווארי כבר. כי אז יש לחץ על עמוד שדרה צווארי. אוקיי.
2: שוב, אין איזושהי בדיקה שלא עשיתי. זה מה שאני, אין איזושהי בדיקה שלא עשיתי.
0: לכן אני חושב שיכול מאוד להיות שכדאי לחזור על בדיקה של EMG, בדיקה רצינית, אבל לבדוק גם מעמוד השדרה, כי היחס לשתי הכפות הידיים שונה מאשר היחס לשלוש אצבעות.
2: נכון, כן, למרות שאת ה-EMG שעשיתי, עשיתי אותו לשתי הידיים, כן? כמובן לשתי הידיים. כן, ואז... EMG מקיף מאוד, כזה...
0: אבל הוא ממש... עשה לך, אבל הוא בדק גם בצ... מהצוואר?
2: לא, מהצוואר לא.
0: אוקיי, אני בכל זאת מציע ל... להיבדק עוד פעם על ידי נוירולוג.
2: אוקיי.
0: טוב.
2: אוקיי. ובינתיים לקחת את הליריקה לפני שאני מגיע לנוירולוג?
0: כן, כן. עד שתגיע לנוירולוג, יקחו איזה חודשיים, שלושה, אני מניח, במערכת הבריאות שלנו.
2: לא,
0: עם...
2: לא, אני הולך פרטי, אני לא מחכה
0: אוקיי,
2: את ה...
0: אוקיי, אז... כן.
2: אליך אפשר להגיע ב...
0: אליי אי אפשר להגיע.
2: אי אפשר?
0: כן, אני לא, לא בנוי כרגע לקבל אנשים חדשים, אני גם... אצלי התור הוא מאוד מאוד ארוך וגדול, אבל יש מספיק נוירולוגים טובים, ותחפש נוירולוגים שמומחים יותר לעצב שריר.
2: עצב שנקרא איך?
0: עצב שריר. שהם מטפלים בנוירופתיות. יש רופאים ש... בנוירולוגיה יש ש... יש גם, גם התמחויות, כמו שיש אורתופד של כף יד, ואורתופד של כף רגל, ואורתופד של עמוד שדרה, כן. ואורתופד של ברך, אז ככה יש נוירולוגים שעוסקים יותר בעצב שריר, ונוירולוגים שעוסקים יותר באפילפסיה, ונוירולוגים שעוסקים יותר במחלות ניווניות, ונוירולוגים שעוסקים יותר במחלות כלי דם של המוח. אוקיי?
2: אוקיי.
0: אוקיי, כל טוב.
2: תודה.
0: כן, ומי איתנו? הלו?
3: שלום.
0: וברכה.
3: שמי קלרה.
0: כן, קלרה.
3: אני בת שמונה, בעצם עוד חודש בת 81.
0: כן.
3: מאוד פעילה, בריאה.
0: מצוין.
3: ולפני חודשיים התחיל לרחוב לי כף רגל ימין, והייתה לי ממש בהליכה, מפה לשם הלכתי לרופא אורתופד כף רגל, בהתחלה הוא חשב שזו דלקת, היה לי כאילו בליטה בחלק הפנימי של... כף הרגל, חשב שזה דלקת, קיבלתי כדורים אנטי דלקתיים ונגד כאבים, והוא אמר לי, תעשי MRI.
0: כן.
3: הלכתי ל-MRI, כעבור חודש, בינתיים הייתי בחול, והלכתי המון, והמצב יחמיר בהליכה מאוד כואב. עשיתי MRI וגילו שיש לי גידה טיביאליס קרוע, לחלוטין, כאילו ממש קרוע, לא...
0: אבל איך זה קרה? את נחבלת, קרת, מעדת?
3: לא מעדת, נפלת? לא קרה שום דבר, כתוב שזה אומץ יתר, אני עושה מלא פעילות גופנית, ואני גם לא צעירה כבר, והולכת הרבה,
0: את עושה פילאטיס?
3: סליחה?
0: את עושה פילאטיס?
3: עושה פילאטיס,
0: עושה פילאטיס
3: יוגה, עושה,
0: עושה
3: מה שאתה רוצה ולא רוצה.
0: מה שאני רוצה, אני רוצה שלא יכאב לך.
3: נכון. כן, עכשיו,
0: איזה פילאטיס את? רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, קלרה. איזה פילאטיס את עושה?
3: אני עושה גם פילאטיס מכשירים וגם פילאטיס מזרון.
0: אוקיי, תכף אני אגיד לך משהו שאנשי הפילאטיס לא כל כך אוהבים. לפעמים פילאטיס מכשירים מותחים יותר מדי עם הגומיות את הגידים.
3: יש מצב, יש מצב, וגם אני עושה יוגה שזה הרבה תנוחות עמידה. בקיצור, הלכתי, עם התוצאה הזאת של ה-MRI, הלכתי למומחה חירוך של כף רגל.
0: כן.
3: והוא אמר לי רק ניתוח, אין מה לעשות, וגם הוא אמר לי שהניתוח יהיה די מסובך, כיוון שהוא לא יכול לחבר את הקצוות, כי יש שחיקה של הגיד, והוא צריך לשרזר את הגיד ולקחת גיד מאחד הבעונות.
0: ו... זה סיפור.
3: הוא אמר שההחלמה תהיה פשוט ארוכה מאוד.
0: נכון.
3: חודש וחצי לא לדרוך על הרגל בכלל, עוד חודש וחצי איזה מגף מיוחד, ועוד שלושה חודשים פיזיותרפיה וללמוד ללכת. אני לא יכולה לעמוד בזה.
0: את צודקת. את צודקת
3: במאה אחוז. זה בלתי אפשרי מבחינתי, וגם אני בגיל שאני לא יודעת אם אני הולכת לעשות את הדבר הזה, ואני צריכה... הלכתי לי התייעצות נוספת לרופא אחר, זה ששלח אותי בעצם...
0: אני רוצה להגיד לך שהרופא שאמר לך את זה הוא הוגן ביותר. הוא הוגן ביותר, משום שהוא אמר לך מה, למה לא כדאי לעשות את הניתוח. לכן הוא רופא הוגן ביותר, כן.
3: הוא אמר לי כן לעשות את הניתוח,
0: לא, אבל הוא אמר לך מה
3: התוצאות.
0: הוא אמר לך מה התוצאות, ולכן הוא הוגן, כי הוא מנתח, כן, והוא
3: אוקיי,
0: יכול...
3: הוא גם, הוא גם כתב מה, להיות, מה יכולים להיות הסיכונים, שאולי זה לא התרפא. בקיצור, חזרתי לרופא ששלח אותי ל-MRI, ושאלתי אותו מה דעתו. והוא אמר שגם הוא בעצם מנתח, והוא אמר לי שהוא חושב שבשלב הזה אני צריכה לנסות דברים אחרים, נכון. ולא לרוץ לניתוח בגילי.
0: נכון.
3: ואז עכשיו אני הזמנתי, הוא שלח אותי למכון אורתופדיה שעושה מדרסים מיוחדים, עם מתכת, מה שאני לא יודעת בדיוק, והזמנתי מדרז בשביל שזה יקל לי על ההליכה.
0: נכון.
3: ואני שואלת אם המצב, יש לי קריסה של כף הרגל פנימה.
0: אוקיי, קריסה, מה זאת אומרת, קריסה של כף הרגל פנימה?
3: כן.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שפוסטרפיה יכול לעזור לך.
3: באמת?
0: כן, שווה לנסות ולהתייעץ איתם.
3: אני צריכה באמת גם את זה, ואולי המדרש שהוא יעשה לי, זה כן יעזור לי אם הוא יעשה הגבעה בצד פנימי. אני לא יודעת.
0: לא,
3: אני,
0: אם את עושה הפוסטרפיה, אז פשוט, אלה שני דברים שונים.
3: הילדים שלי, הבנים שלי, שניים אומרים, תנסי הכל לפני ניתוח. אחד צודקים. אומר לי, אם את רוצה להיות נכה כל החיים, או את רוצה להיות נכה 6 חודשים? כדאי לך לעשות ניתוח
0: לא,
3: ולקרוא
0: לא, לא,
3: את
0: לא,
3: זה.
0: לא, לא, לא, אני לא...
3: אני לא יודעת לא, מה לעשות.
0: אני לא הייתי... אני, אם הייתי במקומך, לא הייתי עושה את הניתוח, הייתי עושה הכל כדי להימנע מניתוח, והכל כדי להימנע מניתוח, זה לא לעשות ניתוח קודם כל, זה כן. לנסות או להחליט ללכת על מדרס, או להחליט ללכת על אפוסטרפיה,
3: כן.
0: ולהפסיק עם הפילאטיס מכשירים,
3: uh-huh.
0: להפסיק עם כל מה שמאמיס על הגיד, והגיד כן. יכול בצורה זו או אחרת להצטלק, הגוף יודע לרפא את עצמו גם בגיל 81.
3: תראה, אני בגדול, אני אישה בריאה, הרופא שאמר לי ניתוח, הוא אמר, הפיזיולוגיה שלך היא לא של 81, את כאילו הרבה יותר צעירה בגלל הספורט שלך, אז בגלל זה אני חושב שתעשי את הניתוח בשביל שתוכלי לחזור לספורט, ואני לא חושב...
0: אני לא רוצה שתחזרי לפילאטיס עם מכשירים, את יכולה לעשות פילאטיס מזרון עד גבול הכאב, להמשיך פעילות גופנית, כן. אבל כן. אני רואה, אני עוסק הרבה בכאב, ואני רואה הרבה נזקים מפילאטיס מכשירים, בגיל מבוגר, בגיל מבוגר, ואני כן. יודע שמורי הפילאטיס לא אוהבים אותי, ולא אוהבים את הסטייטמנט שלי, אבל אני חייב להגיד את האמת, חלק גדול מהפציינטים שלי, הם קוראים גידים, הם כתפיים, הם זהו, אז אני אומר, פילאטיס זה טוב, אבל אני לא יודע מה...
3: אני רוצה גם פלדנקרייס, המורה שלי לפילאטיס היא גם מורה מובחרת ממש
0: לפלדנקרייס. פלדנקרייס, את יכולה לעשות, העניין הוא להרגיש את הגוף, ואם את מאמיסה יתר בגיל 80 או בגיל 75, אתה מאמיס יתר, אתה צריך לעשות דברים באומץ, אבל לא באומץ יתר. לא לנסות עוד גומיה יותר חזקה, ועוד מאמץ יותר גדול, לשמור על מה שיש לך. ואז שאתה עושה מאמץ יותר גדול, אתה קורע את הגידים, כי הגידים הם יותר פריחים בגיל 81.
3: כן. אני בעיקר עכשיו סובלת בהליכה, ממש סובלת בהליכה.
0: ואז יש לך אומס של המשקל של הגוף, על הרקב, אז יכול מאוד גם להיות שמדרס שיתמוך ויחזק וילחץ על הקריסה, יוריד לך את הכאב. וגם אפוסטרפיה, תלכי לאפוסטרפיה ותתייעצי איתם, נדמה לי שהביקור הראשון או הייעוץ הראשון הוא אפילו חינם, ואני יודע שבחלק מקופות החולים הם גם משתתפים, ואם הם יכולים להרכיב לך משהו שיוריד לך את הכאב, אז את הרווחת, אבל אני לאור גילך, ולאור המצב, ולאור מה שאת מתארת לי, ולאור הסיבוכים של הניתוח האפשריים, אני לא הייתי הולך לניתוח.
3: וואי, אתה ממש מעודד אותי, כי אני יצאתי מהרופא הזה בבכי ממש, כי חצי שנה להיות לא פעילה, וזה גם יוריד אותי נפשית.
0: לא, זה לא רק יוריד אותך נפשית.
3: אני עדיין עובדת.
0: זה לא יוריד אותך נפשית, זה גם יוריד אותך גופנית. כי בגיל 81 לא להיות פעיל חצי שנה, זה גורם לתחלואה.
3: נכון. ותגיד לי, פיזיותרפיה אין פה מה לעשות, כי זה יגיד לא יכול להתחבר.
0: פיזיותרפיה בעדינות, אבל קודם כל לתמוך, והתמיכה היא או על ידי מדרס, או באפוסטרפיה הם משנים לך טיפה את הזווית, ואם הרגליים שלך קורסות כלפי פנים, אז לאט לאט הם יכולים לחזור את זה, כי אז יתחילו לך גם כאבים בברכיים בשלב מסוים.
3: אוקיי, יופי, תודה רבה, באמת תודה רבה. אני שמחה שעליתי לשידור, כי אני באמת רציתי לשמוע עוד חוות דעת שלך, הם לטעמי ממש עוזרות להרבה אנשים.
0: עכשיו שאני אצא החוץ, אני אזהר ממורי פילאטיס שיעשו לי הגוף.
3: אוקיי.
0: אבל אני רוצה שהם יבינו אותי, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם.
3: אתה בצפון ואתה במרכז, הכל בסדר.
0: לא, אבל יש גם מורי פילאטיס במרכז.
3: טוב. טוב, אוקיי, אוקיי, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
3: תודה, כל
0: ועכשיו,
3: טוב.
0: מחקר אחד קטן.
4: ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
0: טוב, המחקר נעשה באוניברסיטת ייל, על ידי פרופסור בקה לוי, שהשם שלה מסגיר את זה שהיא ממקורבנו, בקה לוי, כנראה רבקה בלוי, והיא מדברת על כך שזקנה היא לא תהליך חד-כיווני. כלומר, זקנה היא לא אומרת שאם אתה מזדקן, אתה הולך בכיוון אחד, ואפשר לעכב את ההידרדרות, גם הקוגניטיבית וגם הפיזית. וזה גם מחזיר אותנו לשיחה הקודמת, שהייתה לי עם קלרה, שרצו באיזשהו מקום לנטרל אותה חצי שנה. עכשיו, איך אנחנו בודקים בדיקה קוגניטיבית? אנחנו בודקים זיכרון, אנחנו בודקים מחשבות, אנחנו בודקים התמצאות, אנחנו בודקים יכולת חישוב, אנחנו בודקים כל מיני יכולות קוגניטיביות, שבאופן טבעי הן יורדות בגיל המבוגר יותר. איך אנחנו בודקים בדיקה, יכולת פיזית? יש מבחן שנותן לנו הרבה מאוד אינפורמציה, וזה מהירות ההליכה. כשאני רואה אדם מבוגר והולך מהר, אני יודע שיש לו פחות מוגבלויות, ששיווי המשקל שלו יותר טוב, שההתמצאות שלו במרחב יותר טובה, וזה נותן לי קריטריון, כלומר מהירות הליכה של אדם מבוגר, היא קריטריון, אחד הקריטריונים לבריאות פיזית, לבריאות פיזית. עכשיו, המחקר הזה פורסם בז'ורנל רפואי בשם גריאטריקס, ובדקו 11 אלף אנשים מגיל 65 ומעלה במשך 12 שנה, ועשו להם גם מבחנים קוגניטיביים, כלומר בדקו להם את כל התפקודים המנטליים, גם בדיקה פיזיקלית של מהירות הליכה, וגם בדקו את תפיסת החיים שלהם לגבי הזדקנות, וראו שאנשים שהייתה להם תפיסת חיים חיובית, הם התקדמו הרבה יותר, הם הזדקנו יותר לאט, גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה גופנית. לעומת זה, אנשים עם מחשבות, עם תפיסת חיים שלילית לגבי הזדקנות, שאמרו, גמרתי, אני כבר זקן, אני לא שווה, אני ממש שלילי, הייתה להם הידרדרות יותר גדולה. ואצל 45% מהאנשים עם תפיסת חיים חיובית לגבי הזדקנות, היה שיפור. ב-32% היה שיפור קוגניטיבי. ב-28% היה שיפור גופני. מהירות ההליכה שלהם השתפרה. בחלק גדול מהאנשים שנבדקו שהיו עם תפיסת חיים חיובית, היה שיפור גדול. מה זה אומר לנו? גם אנשים שלא היו להם שום טענות בגיל מתקדם, יותר מחצי לא דיווחו על ירידה קוגניטיבית כמצופה. אנחנו מצפים שתהיה הרגשה של ירידה קוגניטיבית. וגם, כלומר, גם כאלה שהיו במצב טוב בתחילה, עוד השתפרו. מה אני רוצה להגיד לכם? מהמסקנות של המחקר, שגיל מבוגר אינו גזר דין של דעיכה מתמשכת. צריך לראות את הזקנה באור חיובי, ואם אנחנו נראה את הזקנה באור חיובי, וננצל אותה, ונהיה אופטימיים, ונחשוב איך נתכנן את הנסיעה שלנו לחוץ לארץ, ואיך נלך מחר לקולנוע, ואיך נצא מהבית, ואיך ננצל את הפנסיה שלנו, כדי לחיות יותר טוב, הסיכוי שלנו הרבה יותר גבוה להשתפר, גם מבחינה קוגניטיבית, וגם מבחינת הליכה. כלומר, תפיסת חיים חיובית היא טובה. מחשבה יוצרת מציאות. אני חוזר, מחשבה יוצרת מציאות. אז גם אם אתם מבוגרים, תחיו כמו צעירים במחשבה. תנסו לצאת, תנסו לחיות. אל תשבו כל היום מול הטלוויזיה. תתנו לעצמכם צ'אנס ותדעו שגיל מבוגר הוא לא גזר דין של דעיכה מתמשכת, הוא יכול להיות סיכוי לאפילו להשתפרות. זהו, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
5: שלום.
0: וברכה.
5: מדברת רחלי. כן, אני רוצה לשאול על הבן שלי.
0: בן כמה הבחור?
5: בן שלי בן 19.
0: כן.
5: והוא הרגיש צימאון מאוד, כבר כמה זמן, כבר איזה שבועיים. הוא אמר שהוא רוצה לעשות בדיקות דם. הוא עשה בדיקות דם, אמרו שיש לו סוכרת גבוהה. היה לו 250 בצום,
0: כן.
5: והרופא נתן לו כדור, והוא אמר לו בעוד 3 חודשים לעשות עוד הפעם בדיקת דם, לראות אם זה ישתפר. אני רציתי לדעת, זה משהו שיכול לרדת, זה משהו שיכול, הוא לא יצטרך כל החיים שלו כדורים, הוא יכול לאזן את זה בלי כדורים.
0: תקשיבי רחלי, אי אפשר לאזן כן. את זה בלי כדורים, כנראה שהוא קיבל, הוא היה בטראומה, היה לו איזה שוק נפשי, היה לו איזה...
5: לא.
0: תראי, סוכרת 200, סוכר 250 בצום, זה מחשיד, כן. מחשיד מאוד בסוכרת נעורים.
5: זה לא סוכרת נעורים, זה סוכרת מספר 2.
0: איך הוא יודע, הרופא?
5: הרופא אמר.
0: הוא לא, יכול, לא יכול לדעת עדיין. כן. יכול להיות, יש סוכרת מספר 2, סוכרת כן. סוג טייפ 2, גם... באנשים צעירים, אבל בגיל כן. 19 יותר סביר שזוהי סוכרת נעורים. וסוכרת נעורים בתקופה הראשונה יש מה שנקרא הנימון, ואז יכול עדיין, יש עדיין כמות מסוימת של אינסולין, ועדיין יכולים להגיב לתרופות. אז קודם כל, לא משנה אם זה סוג 1 או סוג 2, שימנע עד כמה שאפשר
5: כן,
0: מסוכר. שיתייעץ עם דיאטנית בקופת חולים, כמה שיותר מהר לגבי מה לאכול ומה לא לאכול, ואני הייתי חוזר על בדיקת סוכר פעם בחודש, לא פעם בשלושה חודשים.
5: כן, אני יכולה לעשות לו את
0: הבדיקת
5: סוכר הביתית?
0: כן, ודאי. יש לכם גלוקומטר?
5: כן, כן.
0: אז אני הייתי עושה, אם יש לכם גלוקומטר, הייתי עושה את הבדיקה הזאת פעם, אפילו פעם ביום בבוקר.
5: כמה זה צריך להיות בצום?
0: תראי, את צריך להיות בצום עד נגיד 100, אבל אני מניח שזה לא יהיה אצלו.
5: כן.
0: מעל 140, מעל 150, זה כבר לא טוב. עכשיו, הוא נתן לו, מה הוא נתן לו? גלוקמין, גלוקופאג'?
5: כן,
0: גלוקמין.
5: כן.
0: 850 כן. מיליגרם?
5: לא, יודע,
0: לא, את לא יודעת, זה 850 מיליגרם. אחד או שניים ביום?
5: אחד
0: ביום באוכל. בעיר. אוקיי. אז כן. בואי תראי מה קורה, תעקבו אחרי זה, תעשי לו בדיקה ביתית, כן. זה מספיק. ובואי נתפלל שזה יהיה סוג סוכרת טייפ 2. אבל זה 250 בצום וצמא וכל הסימנים האלה מתאים לסוכרת, גיל 19 מתאים יותר לסוכרת טייפ 1, אבל אפשר לחיות עם זה, והיום אפשר, יש היום כל העזרים, ואפשר להתחתן, ואפשר להביא ילדים, ואם אנשים יודעים איך לשמור על סוכרת, גם אם היא טייפ 1, אז הכי הרבה הם לומדים להזריק אינסולין, יש גם מזריקים אוטומטיים, יש גם, יש כל מיני עזרים
5: היום. יכול להיות שהוא לא יצטרך את ההזרקות?
0: הכל יכול להיות, אני לא יכול לדעת מה יהיה, אבל בתקופה הראשונה, גם בסוכרת נעורים, יש מה שנקרא הנימון, ירח דבש, שעדיין יש אינסולין ועדיין... ויש גם אינסולין וגם האינסולין יורד. אז בחודשים הראשונים עדיין מגיבים לכדורים ולא צריכים אינסולין. אבל צריך לעקוב ולראות, ואף אחד לא יכול לדעת איך זה יתפתח, כן. אבל חשוב לשמור על תזונה טובה ועל דיאטה. ואם כן אחר כך, אז יש דרכים שאפשר לחיות ולהיות בריאים ולהאריך חיים, ואם שומרים טוב, אז יש גם פחות תופעות לוואי, וזה לא סוף העולם. יש מיליוני אנשים בעולם עם סוכרת טייפ 1 וטייפ 2, עוד יותר הרבה. יש לכם סוכרת במשפחה?
5: אמא שלי היה לה, אבל בגיל מבוגר.
0: אוקיי, בסדר. אז בואי נתפלל שזה יהיה סוכרת מסוג 2, למרות ש... בסדר?
5: כן, בסדר. עכשיו אפשר עוד שאלה?
0: לא, יש לנו עוד מאזין אחד שהבטחנו להעלות אותו. בשבוע הבא אני פה. כן, ומי איתנו? הלו?
6: הלו.
0: שלום, אחרונה חביבה, כן.
6: אנחנו נגיד שקוראים לי לאה.
0: אוקיי, לאה, רק בת כמה את ומה השאלה?
6: אני סובלת מיצרות התעלה ושורש של הלחץ העצבים, ויש לי איזה, וזה מקרין לרגליים. אני בתקופה, זו תקופה של 3 שנים בערך, שאני עוברת הזרקות 7-8 בשנה בערך.
0: 7-8 בשנה לעמוד השדרה?
6: כן, חלק זה
0: תחת שיקוף?
6: לשורש L45, L345
0: תחת שיקוף?
6: ועוד פעם L34 ו-L45 וגם למפרק לעצב ענף המדיאלי.
0: בת כמה את? מדיאלי זה ביד.
6: 74.
0: מדיאלי זה ביד, ואת מדברת על יצרות של תעלת
6: השריר. לא, אני רק בגב. כתוב, לעצב ענף המדיאלי של מפרק פסד בגובה...
0: אוקיי, בסדר, לא, לא, כי יש את העצב המדיאלי שהוא נמצא בה, בסדר.
6: אבל זה כמה פעמים אני שמה לב עכשיו, אף פעם לא שמתי לב, רק בגלל התוכנית שלך, שאני רואה שהזרקות חוזרות לאותם אזורים, או לשירי QL,
0: לא, לא, אל תקריא לי מה שכתוב. אל תקריא לי מה שכתוב, כי זה האזורים שהרופא מזהה שהם בעייתיים, אז לכן הוא מזריק לאותו אזור. אבל לצירות התעלה, אם זו הבעיה העיקרית, אז הדבר, בת כמה את היום, לאה? 74?
6: 74.
0: כן, אם זאת הבעיה העיקרית, אז יכול להיות שהדבר היחידי יכול להיות לשחרר את הלחץ על התעלה. אבל השאלה היא, צריכים להתייעץ עם אורתופד ולראות קודם כל באיזה
6: אורתופד לח... אורתופד הייתי אצלו.
0: באיזה גובה היצירות של התעלה?
6: אני לא יודעת
0: להגיד
6: לך את זה.
0: אוקיי, כי אם, אם, אם היצירות של התעלה...
6: אבל האורתופד הציע בלי רדיו. לעשות, והוא לא קיבל את זה במיוחד כאב.
0: אם היצרות של התעלה היא ב-L4, L5, L5S1, רק באזור אחד, אז אפשר...
6: לא, זה גם ימין וגם שמאל.
0: לא, לא, בסדר, אבל אם זה L4, L5 או L5S1, אז זריקה מקומית היא עוזרת לך לכמה, לשלושה חודשים? הלו?
6: כן, כן.
0: לכמה זמן זה עוזר לך לשלושה
6: חודשים? שלושה, ארבע חודשים.
0: אני הייתי עושה גלי רדיו, תבקשי שיעשו לך גלי רדיו, זה יכול אולי לעזור לך ליותר זמן.
6: אז אומר לי, לא, כי... זה לא אותו אזור, זה המפרק, זה משהו אחר, זה... לא יודעת ככה, התחבקות.
0: אני לא יודע מה להגיד לך, מה שאני יכול להגיד לך, זה שבגיל 74 לעשות 7-8 פעמים בשנה זריקות של אפידורל עם קורטיזון, לאישה שקרוב לוודאי יש לה אוסטאופורוזיס, זה לא פתרון הכי טוב.
6: זה לא פתאום, אוקיי, הבנתי.
0: אבל, וגלי רדיו יכולים אולי לעזור.
6: אי אפשר, זה 20 הזרקות, מעל 20 הזרקות במשך 3 שנים.
0: לא, זה הרבה, זה הרבה.
6: זה הרבה, אתה אומר. גם אני אמרתי שצריך לשנות טיפול.
0: אוקיי.
6: תודה רבה לך.
0: כל טוב. נהניתי
6: מהתוכנית שלך.
0: תודה רבה, תודה. זהו רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאהרון זאבי שאחראי לדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי לפייסבוק לייף, לשקט מורג שאחראית על השידור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר שאחראי ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני מאחל לכם שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שיהיו לנו בשורות טובות, ואני אהיה כאן בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. בא לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: הנה זה בא.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 103 FM.
9: התוכנית בחסות.
10: מספר 24 לעמדה מספר 1.
11: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
12: זכותי. שירות אינו משפט.
9: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
10: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחים מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. עם הפרטים כתבנו צבאי ניצן שפירה.
5: בתקיפה שבוצע בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוד השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
19: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשימוש בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו רביד עם הפרטים.
1: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקינד, בן 50 מחיפה. לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גרושתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא עיקה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית, שבסופה הוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
19: פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאל, היא מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע תקיפה. על פי הודעה...
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, ב-103 FM. בא לשבת. עם רבקה מיכאלי. 103
22: FM. שבת שלום. אני מחזירה אתכם ל-2016. אז העורכת דליה און פריזנט, המפיק נדב רוזמן, ומי שאחראי על השידור הוא איתמר גל. מדובר בגידי גוב, באולפן גידי גוב 2016 עם אלבום חדש, אם היינו.
23: אם היינו.

0: שלום רבקה. הנה, אני שומע את עצמי.
1: הנה, גידי גוב. טוב, אף אחד לא יכול להיות לו קול כזה חוץ מאשר לאחיך.
0: לאח שלי יש קול יותר נמוך. אח שלי ממש מדבר.
1: כן, הוא סאונדמן, והרבה פעמים הוא תתקרבי למיקרופון.
0: הוא כבר מפיק, מיקי מפיק את הביאנלה באיטליה וכל מיני כאלה דברים. מדבר ככה בערך.
1: טוב, תשמע, יש המון על מה לדבר.
0: אז
1: אם כבר התחלנו עם משפחה, אז...
0: נו.
1: יש מחוב על שם הסבא רבא שלך.
0: חיסין.
1: כן?
0: ברור.
1: תספר לי על המשפחה הזאת, משפחת חיסין.
0: זה מהצד של אבא שלי. חיסין היה אח של דבא, שלא הכרתי אותה, יפה, שבשמה הייתה דבורה, הם היו ארבע אחים. ודבא הייתה אמא של אבא שלי. היא מתה לפני שאני הכרתי אותה, וברבות הזמן אז אמרו חיסין, חיסין, אז אני הנין של חיסין, בן דוד של נומי פולני, סוג של אצולה בעצם. זה שאני בכלל יושב פה ומדבר איתך, זה באמת רק בגלל שיש לך...
1: אתה ראית שאני מרכינה ראש?
0: כן.
1: יכול בגלל המוצא שלי. אבל אבא שלך היה מבקר אומנות.
0: מה פתאום? סבא שלי.
1: סבא
0: שלי מת.
1: כן, אבל לפני זה הוא היה. אבל הוא היה לפני זה.
0: הוא היה לפני זה, אבל הוא לא היה מבקר אומנות. אולי הוא חיבב, אבל הוא היה בצבא. השתחרר, עבד בקרגל. פעם היה קרטונים.
1: כן, בטח, אני זוכר.
0: ומת. סבא שלי, לעומת זאת, היה יצחק כץ. והוא לא היה מבקר אומנות. הוא היה, הוא ובת שבע כץ, ביתם היה פתוח לאחסניה כזאת, לאומנים, לאגדתי, לאביגדור המאירי, והיה להם שולחן קבוע בקפה כסית עם איסק, שהיה כנראה סוג של צלע שלישית בסבא שלי, סבתא שלי ואיסק. הם נודעו בכינויים השלישייה. רבקה, אמרתי משהו נורא דרמטי עכשיו, את יודעת, לא המצאנו כלום עכשיו, השלישייה. בדרך כלל זה זוג.
1: אוקיי, זה מעניין.
0: הם היו השלישייה.
1: הראשונה בתל אביב?
0: פתוחה יחסית, למרות שזה לא, לא ראינו דברים, אבל איסק היה בא לקפה.
1: ואתה יודע למי משלושתם אתה דומה בכל זאת?
0: אל תלחיץ אותי, אני הבן של סבא שלי. למרות שלא היו בדיקות דם, איסק היה רק...
1: תשמע, ארץ תכלת לבנה,
0: כן.
1: זה אולי אותה ארץ שאתה שר עליה, של אצולה כזאת, או לא אצולה אפילו, ארץ ישראליות.
0: ארץ תכלת לבנה, כן, הלבנים.
1: שנעלמת קצת, לא?
0: היא נעלמה לגמרי, לא קצת נעלמת, אני מדבר פה עם שתולה, תגידי תודה שאני בכלל מדבר איתך.
1: שלא לדבר על הקשר שלך, המשפחתי.
0: ואשתי המנוחה, שאתה יפה. מסתבר.

0: את הפרל החמוד, איזה מתוק.
1: ואתה באמת באלבום הזה פונה לכל מיני כיוונים של אנשים צעירים פחות או יותר. מי אסף אמדורסקי אפילו,
0: הוא יודע, עדיין בגוורדיה הצעירים. כן. אנחנו שורחים שאנחנו בוגרים, הצעירים כן. של ימינו, הם כבר יש להם ילדים, משפחות, והצעירים צעירים, הם עוד לא התחתנו ברובם.
1: כן, אבל כי גם כן.
0: אבל הם נחשבים לצעירים לנצח, הם הגיעו צעירים, הצעירים. אבל לא פנית, הגיעו כל מיני שירים מאירן ומיובל שהפיקו את התקליט הזה, והתחלנו לעבוד וזהו, האמת שאני עכשיו שומע את זה ואני רגע יוצא מהפרצנו הפוליטית והסוערת, היה כיף נורא להתעסק במוזיקה פתאום, בשירים, בלשמוע שירים, פתאום היה לי איזה, בעיקר השנתיים האחרונות, ששם זה התגבש התקליט, כי זה לקח 7 שנים. יש איזה נעימות שאני שומע את זה ואני אומר, וואלה, זה נחמד, שירים זה נחמד, באופן כללי. זה דבר נחמד, דבר טוב.
1: חיים גורי, אתה שר, בין היתר.
0: ביקרתי אותו.
1: ביקרת אותו?
0: כן, הוא מקסים. היינו בביתו שלו ושל אשתו המדהימה בירושלים. זה גם הגיע לי במקרה, וזה גם סיפור הזוי, באמת לזוי. בכלל לא יודעת מי כתב את השיר הזה, ודאי לא את מנגינתו.
1: קראת הרבה מזה שייך לזיכרון, לסנדלים התנכיות, לחצאית הקצרה ולא ידעת מי כתב? מה, אתה קראת טקסט
0: לא,
1: קודם?
0: כי אני, כן? לא, אני שר קודם כל, ואחרי זה אני קורא, מסתכל על טקסט, ואז אני רואה מה, כי זה לבד עובד, זה לא, לא צריך להשקיע בזה. ואנחנו מסתכלים, ואני אומר, עץ האקליפטוס המסוים, יחסנו לסתר, לסיפור של דימויים. מה זה האקליפטוס? וזה מיני, זה לא מיני, החולצה שקופה, החצאית שקופה, וואו, לא ידענו. אני, זאת אומרת, הם ידעו. ואז הסתבר שזה הבחור הזה. ונסענו אליו, זאת אומרת, ומי שלחין זה אשר ביטנסקי, שהיה בעצם המפיק הראשון של כוורת, לפני שהיינו בעצם, לפני שהופענו אפילו. אחרי זה זה עבר לידי פשנל. בקיצור, היכרות. ומסתבר שהוא כתב לזה מנגינה שלך, שבערב כך וככה. נהיה סיפור, זהו. הלכנו, הבת של אשתו עושה עוגות שוקולד מדהימות, טורפות.
1: בת משותפת, לא היו להם... הם הזוג הקבועים, חיים גורי ואשתו, הם תמיד ביחד, כל השנים האלה.
0: כן. ויש לה שם חיבה, אני רק לא זוכר את זה.
1: כותב את זה בשירים, ואני גם בגיל המופלג. זה רגע...
0: הוא הוציא שיר עכשיו. ספר.
1: ספר, בוודאי.
0: הוא בכלל בחור מקסים.
1: עוד קצת.
0: מהשן. קורא זיכרון פסיכופתי, שאני לא מכיר דבר כזה. זוכר כל שיר שהוא כתב ודברים של אחרים.
1: וכל שירי אלתרמן כמובן.
0: אבל את של... זוכר בעל פה.
1: אנחנו מדברים על חיים גורי.
0: חיים גורי, שהלוואי שום דבר, אני לא זוכר מה היה אתמול.
1: וללחן של אשר ביטנסקי שהזכרת, הצטרף גם ערן וייץ.
0: וייץ. כן, עשינו, הוא כתב עוד חלק בשיר, לא משנה. שיר מקסים מפעם. האקליפטוס הנזכר פה בהי הידיעה. יש פה איזה שיר חיים, אני מרשה לעצמי לקרוא לו חיים, כי אנחנו מכירים. אמר שיש בזה אירוטיקה מסוימת.
1: חיוכה מסוימת.

0: הם, הם, באמת, הם.
1: אתה מסתכל באלבום המון, אתה בודק...
0: כי עברתי ונסעתי, ואני בודק ומסתכל, וזה חבר שלי פיליפ עשה את העטיפה, ודיברנו על הצבעים, ודיברנו על זה, ו... ויש בזה חתיכת חיים שאני חושב ש... בגלל שאני באמת הסתובבתי הרבה עם הרוני ותענוג זה
1: במתנה, תשמע, זה צ'ופר.
0: זה צ'ופר, אבל, וזה נהדר, לא אין אבל פה בכלל. אבל פתאום אני חוזר לתקליט אחרי שהייתי במקסיקו, אופרו, ואני, אופרו, היה לי דוד כזה. אלכס, שאומר, לפריז, וזה, הרי לא אומרים את זה כי זה שמות, נכון?
1: כן, ודאי.
0: את יודעת.
1: אני מספרת, הייתה לנו קריינית שאמרה לה, הפלטרס, ואמרתי לה, המותק שלי, אומרים פלטרס, היא אומרה, אני יודעת, זה טעות, זה בגד כיפת. אבל תשמע, אתה יודע מה אני רוצה לעשות? כיוון שיש לנו כמה רגעים משותפים, מעטים מאוד בקריירה שלך, הנהדרת, אז היינו בפסטיבל ילדים יחד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל היית אורח שלי בסיבה למסיבה. לפני היות לילה גובה גאוני. אז אני רוצה להשמיע משהו שעשית כאן.
0: מה עשיתי שם?
1: תשמע משהו.
0: אוי אוי אוי. רואים גם תמונה?
2: ובכן, כל הכבוד שבאתם קודם כל. וזה שאתם חיילים, מזכיר לי את שירותי הצבאי. זה היה מזמן, אבל אני עשיתי שירות מאוד מיוחד. כלומר, אתם ודאי יודעים שבצהל יש חלוקה לפרופילים. יש כושר קרבי, זה פרופיל 97. זה חבר'ה צעירים שיש להם שערות על השיניים, הם רצים בהרים, הם מנצחים כל דבר, הם יכולים להרים טנקים, אי אפשר לתאר. אני, כמו שאתם רואים, לא נמנה עם החטיבה הזאת. מתחתם יש מה שנקרא כושר מוגבל. זה פרופיל 45, דברים כאלה, פרופיל 70. שזה כאלה שעדיין יכולים ללכת, לנהוג, לאכול בלי להתבלבל, אבל לא הרבה מעבר לזה, ויש להם... תפקוד גדול בצהל, אני לא נמנע איתם. יש מתחתם צמרת מאוד קטנה של פרופילים ספרה אחת. זה נקרא כושר לקוי. זה אמיתי מה שאני מספר לכם. וזה אנחנו היינו חבר'ה, מעט חבר'ה, אבל מאוד מגובשים. זה טירונות שהאורך שלה זה 10 ימים. זה אמיתי מה שאני מספר לכם, ומתוך זה...

0: כמובן יש לנו שישי שבת רגילה וזה. בקיצור, איזה שעה וחצי אנחנו ממש התאמנו במשהו. הסדר יום שלנו היה שהמ"פ היה מאיר אותנו בתשע, תשע, תשע וחצי, מסדר לנו את המיטות, והיינו הולכים לאט מאוד לחדר האוכל, לאכול ארוחת צהריים. היינו מגיעים, היינו אוכלים, יש קומבינציה בצהל, אני לא יודע אם זה קיים עד היום, זה פירה ושוקו. זה נועד לדכא את היצר המיני של החיילים וגם את יצר התיאבון. ובאמת היינו לוקחים את הפירה הזה ושמים אותו פה, וזה דיכא לגמרי את כל מה שאפשר היה. ואז היינו חוזרים למאהל, ישנים עד שבע, כי בכל זאת התאמצנו עם כל ההליכות האלה מהאוהל לחדר אוכל, וקמים, רואים טלוויזיה וכל זה. שתבינו, למטווח יש, כל חייל בצהל צריך לראות פעם. אז למטווח לקחו אותנו במוניות ספיישל. היה לנו פתקים מאימא, אסור לנו ללכת, זה אי אפשר לתאר. המדריכים שמו לידינו את האוזי, ירינו באוזי, טענו לנו את המחסניות בשישה שבעה כדורים, שמו את זה לידינו, אמרו, אל תיגעו! זה היה מקום עם הרים, והם רצו מעבר להרים, וקילומטרים, אחרי שעה אנחנו שומעים אותם, אתם יכולים לראות! ירינו אחד בשני. הרוב נשארו בחיים, כמו שאתם רואים. טירונות נפלאה. כשאנחנו השתחררנו מצהל, אנחנו קיבלנו טלוויזיה ונעלי בית. שכל אחד יזכור מה הוא למד בצבא ולא יאבד את הריכוז הזה. ואז עברתי ללהקת הנחל. אני יודע שמהטירונות חושבים שלהקה צבאית זה מין שמחה, כל הזמן נוסעים ושרים ובחורות וזה. וזה נכון. ואחרי להקת הנחל השתחררתי בכלל מהצבא, ושכרתי דירה, וגם זה, יש כל מיני שמועות שזה כיף פתאום לחיות לבד ובלי מדים, וגם כיף לא קטן. ואז מתחתנים ועושים ילדים ומגיעים פחות או יותר למצב שהשיר הזה מדבר עליו.
1: השיר הזה שבחרת להשמיע הוא שיר שאתה צועק עליה, אבל כן.
2: וואי, ואלכס פולק אני רואה פה, ואלו לילל שאני מתגעגע אליו קשות. ומי עוד יש פה? אייזנמן פה?
1: כן.
2: קובי, הוא ניגן איתי. וואי, וואי, איזה קובי מתוק זה.
1: אתה יודע מה אני רוצה להדביק לזה, אבל? אני רוצה להדביק לזה את האהבה מאוחרת. מותר לי? מתוך האלבום החדש, אלו, מותר לי?
2: תראי כמה אוויר יש לי.

0: צריך לשבח את העיבודים הנהדרים האלה של ערן וייץ ויובל שפריר. באמת יפה.
1: תשמעי, זה לא, זה כאילו לתת קרדיט, זה מעבר לזה, הם באמת יצרו איזה סביבה, טעמם, ואני באמת לא, לא התערבתי הרבה, מעט מאוד היה לי כלום, ודאי לא על אופי ולא זה, ויצא ככה, איכשהו.
0: אתה יודע, אני ביקשתי מכל מיני אנשים שאוהבים אותך.
1: כן.
0: להצטרף אלינו, אבל באמת בקטן, רק להגיד מהרפרטואר הענק של מאות השירים, שלא מופיעים באלבום החדש, אלא מכל השירים שהתפזרו והשירים שנאספו ומהדואטים, באמת בלי סוף מימי התקליט הראשון, ביקשתי לבחור שיר שהם רוצים לשמוע מהשירים שלך. יוני רכטר, שלום לך.
2: שלום, שלום. היי, גידי.
1: מה, זה חי כאילו?
0: יוני פה על הקו, אתה יכול לדבר איתו.
1: כן, אני פוגש אותו מחר בבוקר.
0: טוב, אז תיפגשו. אתה יודע, אני ככה הייתי בטוחה שתבחר שיר שאתה כתבת לו, שאיבדת אותו, יש לכם כל כך הרבה שעות משותפות, אבל בחרת שיר שלא אתה כתבת, של סשה ארגו ושל יעקב שבתאי.
2: כן, כי היה שם איזה רגע מאוד מיוחד, שאני חושב שגם גידי יסכים איתי,
1: השיר הוא אל הגבים. וואי, זה היה קסום, בצוותא לזה עשינו את זה.
2: היה ערב בצוותא לסשה ארגוב, וגידי ואני ביצענו את זה, כלומר, רק צנתר ושירה, והזיקוך הזה, אני חושב, דווקא העירום של המנגינה, גידי הוביל, אני עשיתי לו קולות, ואני זוכר שעבדתי הרבה על העיבוד הזה, על הקולות, וככה עשינו די הרבה חזרות, יחסית לשיר אחד.
1: נכון.
2: ואני חושב שהתוצאה היא, אם יורשה לי, נפלאה. אני מאוד אוהב אותה. זהו, אז אני אשמח לשמוע את זה.
0: מיד אחר כך נשמיע את השיר שאתה תרמת לאלבום הזה, לאם היינו את אדם מביא. קודם אל הגבים.
1: אז יוני, אני בא מחר בחצה.
2: 100%. תודה. להתראות.

0: מי? זה לייב. באמת שרתי יותר טוב פעם. זאת אומרת, השקעתי ב... זאת אומרת, היום אני... באמת, נפלאות מהלכת, אני סתם צודק, אבל היום זה אחרת, זה בא מכאילו, אוקיי, אני יודע מה אני זה, אבל פה, שמי, זה יוני, זה המון עבודה, זה המון, זה חודש חזרות על השיר הזה.
1: והשיר שהוא כתב לך לאלבום.
0: איזה כיף.
1: אדם מביא.
0: אדם מביא לעצמו את ההימא, חשוב, תראי, זה היה שיר שנאבקתי בו קשות, כל הזמן אמרתי להם, חבר'ה, מה? בוא, גליס, מי זה איך?
1: מירון איזקסון, המשורר, כן.
0: אז זה ממש, ומביא את המילים, ולא ברור, וזה שיר מין כמו, הוא קצת רץ במבוך כזה, לא יודעים מה, איפה הוא ומי. לא חשוב. אני אהבתי מאוד את השיר הזה שהשמעת עכשיו ולהגיבים.
1: ויוני רכטר, כשהוא נותן לך את השיר, הוא בא לשמוע איך מאבדים אותו, יובל שפר?
0: הוא היה באמריקה בכלל, והוא לא נתן לי את השיר, חמסנו אותו. הוא הוציא שיר, הוא הקליט את זה, זה שיר שהוא הוציא עם איזה מישהו שח חזנות, בתור סולו. והם שמעו את השיר, יובל ורן. צמד חמד האלה, ומצאו את השיר ואמרו, בוא נעשה את זה. אז הפרדנו את זה מהחזנות שהיה שם, והוצאנו, הם לקחו, סדרו את זה, ושלחנו את זה בגלל שיש טוויטר ומיטר ופיטר ושמיטר, אתה יכול לשלוח הקלטה היום לאן שאתה רוצה, לניו יורק הוא היה שם. שמע, העיר, טק, טק, טק, והקלטתי וזה ישנו, אני חושב בגלל אופיו ה... יש בו משהו גותי, אני לא יודע. תגידי, בוביק.
1: אדם מביא, מרון איזקסון כאמור.

0: אני נשארת עם האלבום, עם האימא.
1: שערי.
0: ואנחנו ננגן עכשיו אולי את הדואט.
1: הדואט זה רונה קנן, שאני כבר שר איתה, א', אנחנו מופיעים ביחד, זאת אומרת, היא מנהלת מוזיקלית וגיטריסטית וזמרת ונפלא אצלי, וכמובן, כשיש לה פנאי, כי היא רונה קנן, בואו לא נתבלבל, כן? אז היא מופיעה, ואני נורא אוהב אותה, אני באמת אוהב מאוד אותה, לא מוזיקלית וזה, היא סתם אוהב אותה. אבל היא כותבת מילים ושירים. אז היה לנו דואט פעם, נו, בפריז, וכשהתחבקנו דקות ארוכות מתוקות, איזה שיר אחד, ואז פתאום לפתע בשעון המעורר שלי שעובד על שירים, לא משנה מה, מצאתי את ה... שפעם הקלטנו את זה, וזה שיר קסום, רונה קינן וערן וייץ, היא כתפה מילים כל כך קסומות, שאתה מצייר משהו על הציור, והוא דוהה ונעלם, ואתה מצטער שאין לך זמן. תראי מה זה, אני אף פעם לא זכרתי מילים בחיים שלי. ואתה מצטער שאין לך זמן להסתכל בציור. רונה קינן המתוקה.

0: גידי, יש פרומו שרץ כל הזמן בערוץ 10 ורואים אותך ואת ישראל אהרוני מתפקעים בשלג, פשוט נשנקים. מה זה?
1: אנחנו היינו באיטליה ו... ודיברנו על זה שהקיסרים עשו בעצם לעצמם את ה... שכחתי קודם, זה משקה פירות כזה, נו.
0: תגיד לו, אהרוני.
2: גלידה.
1: איך קוראים לזה?
2: גלידה משלג, סורבט.
0: שלום לך.
2: שלום.
0: שבת שלום.
1: גלידה משלג. כן. בקיצור, הוא ואני, הבחור הזה שמעבר לקו, ידידי כן. הטוב, חברי, אהרוני, אמר, אנחנו נעשה את זה כמו שעשו הקיסרים. איך זה התחיל? לא היה מכונות קרח ושלג וזה. אז הלכנו להרים, ושם היה שלג, והרוני הביא את השלג הזה בסקית. בכדי להגיע לשלג היה רוח מטורפת, ושנינו, אני הייתי מבוהל מוות, הוא בחור אמיץ, אני לא, והרזקתי אותו, והוא רצה שאני אשים את הסקית, ופחדתי לעזוב אותו. וחטפתי התקפת היסטריה.
2: והיפה אצל גידי זה כשחוטט היסטריה זה צחוק.
1: זה צחוק וגם אתה נדבק, בוא נגיד, שלא בדיוק אתה...
0: הוא יותר בפאניקה ממה שציפית בכלל לאורך המסעות שלכם?
2: גידי באופן כללי ממש לא בפאניקה, כאילו חוץ מרגעים מה שנקרא מסוכנים במרכאות, אז הוא לחלוטין לא בפאניקה, אבל יש את הרגעים הקטנים שהוא בפאניקה, ואז הוא נקרא מצחוק, ואני נדבק בצחוק הזה, והתוצאה, כמו שראית, יש עוד כמה סצנות כאלה שאנחנו חנוקים מצחוק של היסטריה.
1: יקירי, אתה ביומן, כן? יום שלישי ב-1.
0: גידי, אני רוצה להשמיע את השיר שמסיים את האלבום שלך, את סוף העולם, כי אני...
1: זה אופרה, זה סאגה, זה... כן.
0: אני אגיד לך למה, כי הוא לא כל כך אופטימי.
1: הוא לא אופטימי בכלל.
0: בכלל. אני רוצה שניפרד באופטימיות, אז אני...
1: גם בדיסק הקודם היה לי שיר כזה של ויסלאבה שימבורסקה, שזה, שהיא אומרת גם, סוף העולם, שבעוד אנחנו מדברים, היא אומרת, היא מתה לפני שנה וחצי, שנתיים, שהייתה קסומה, שבעוד אנחנו מדברים מה יהיה ואיך, נשרפים כל ה... ונתן זך לפתע הביאה לי גלית שהפיק את התקליט את הטקסט הזה וזה זה ספר, כן? עוד פה ספר ונורא אהבתי את הטקסט ואמרתי איך מפצחים את זה ולא אני, הוא האיש שאינני כותב מוזיקה וכלום והבאנו 18 אנשים הלחינו את זה בעיקר את פריצת הדרך עשה
0: שנן סטריט
1: שנן, שהוא אומר מילים מהר ויודע לעשות את כל הדברים האלה, והוא מתוק ומקסים. אמר לו, שמע, תנסה. אז הוא פרץ את הדרך. אמר, סוף העולם בא לגמרי, נקרא, דבל דבל. ולקחנו משם ועשו,
0: וסוף
1: העולם.
0: ויובל שפריר.
1: ברור, ברור.
0: שותפים. סוף העולם, נתן זך, גידי גוב. מתוך האלבום, אם היינו.

0: אז בוא נבחר עכשיו שיר אופטימי מתוך אם היינו. מה אתה רוצה? יום אחד בשמש?
1: יש אופטימי?
0: ערב סתיו יפה. עכשיו קיץ אמנם.
1: תשמעי, זה אלתרמן. לך תדע למצוא בכלל דברים כאלה, זה כמובן לא אני, זה החברה, אבל אלתרמן בפזמון של יציאה עם בחורה, שגם אם לא יצא מזה משהו ממשי, זה היה ערב סתיו יפה.
0: חמר אודנר הוא המלחין, ערב סתיו יפה, גידי גוב, מתוך אם היינו. חזרנו לתוכנית מ-2016, בה התארח גידי גוב עם אלבומו אם היינו. תודה לדליה און פריזנט ונדב רוזמן, תודה מיוחדת לאיציק אהרון ולמאירה פרץ. שבת שלום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקה, זכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים בפרשה. כך נודע לכתבנו אדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורכת דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו רביד עם הפרטים.
11: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין בן 50 מחיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע תקף באלימות קשה את גרושתו בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא היכה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית שבסופה הוגש נגד כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
10: פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, התכוון להגיע בחודש שעבר לפגישת מפקדי צבאות נאטו בבריסל עם הודעה דרמטית, לפי ארצות הברית נערכת לקיצוץ נוסף בכוחותיה באירופה, מעבר מעבר לביטול פריסתה של חטיבה משוריינת בפולין ולהוצאת חטיבת חיר מרומניה, אך לפי הדיווח ההצעה נבלמה לאחר שהוצגה לבכירים נוספים בממשל. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מהאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין. אחד הנאשמים בפרשה, כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים ניקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. אחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורך דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה.
9: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה בהפתעה שומעים מה שאני אומר ואומרים מה יולי עושה.
8: ברעיון שישודר מחר מסביר יושב ראש הכנסת לשעבר שלא יכול היה עוד להצדיק את מדיניות המפלגה ואומר שיפעל להקמת מסגרת פוליטית חדשה. הרעיון המעלה כאמור מחר בשעה 6 בפגוש את העיתונות בערוץ 12. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, ומדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים, ידיעה שהעבירה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב, בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם, בחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103FM. מיד ב-103FM. שבת עברית.
2: 103FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103FM.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרור למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים, הפרשה, כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורך דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה.
8: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים, מה יולי עושה?
7: ברעיון שישודר מחר מסביר יושב ראש הכנסת לשעבר שלא יכול היה עוד להצדיק את מדיניות המפלגה, ואומר שיפעל להקמת מסגרת פוליטית חדשה. הרעיון המלא כאמור, מחר בשעה 6, בפגוש את העיתונות בערוץ 12. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, מדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים, ידיעה שמסרה כתבתנו דפנה ליאל. היום בצהריים פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב, בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי, מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אילן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מהאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתונת בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.

חתם על הגב, שערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא

נעלמדני את השיר, עשה נה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילה פעם אחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סיבה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי, זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים בפרשה. כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורכת דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בראיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך חדשה.
8: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, נעשה לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים, מה יולי עושה?
7: גדי אייזנקוט הגיב בחשבון ה-X שלו על הודעתו של אדלשטיין, מקווה שיש סמן ודוגמה לנוספים במפלגה שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה ושמעשו בתרבות השקר וההפחדה, כך אייזנקוט. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, מדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים. ידיעה שמסרה כתבתנו דפנה ליאל. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם מתן יעקב.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן בחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח גבוה

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר. תסקטן.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח כעת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נתניהו אמר בשיחתם שארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך חדשה.
9: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, נייצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שברגע זה בהפתעה שומעים מה שאני אומר ואומרים מה יולי עושה.
8: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מגיב בחשבון ה-X שלו על הודעתו של אדלשטיין. אני מקווה שיהיה סמן ודוגמה לנוספים במפלגה שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה ושמעשו בתרבות השקר והפחדה. עוד בחדשות, בבאר שבע ילד כבן 10 ונער בן 16 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב ברחוב לאה מנו בעיר. צוותי מדע שהגיעו לזירה פינו אותם לבית החולים סורוקה כשהילד עם חבלת ראש והנער עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם נתן יעקב.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עוד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר. תסקטן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון על רקע המחסור החמור בחיילים בצהל מזהירים משוחררים יקבלו מיד צו 8, מה שיביא להערכת השירות הסדיר בחודשיים. המהלך החריג נועד לאפשר לצהל להתמודד עם המסיבות הרבות שלו. המשמעות בפן הכלכלי, העלויות הגבוהות של כל חייל מילואים יעלו למדינה הרבה מאוד כסף. פרשננו הצבאי ניר דבורי פרסם הערב באולפן שישי כי בעוד 10 ימים צפויה הכנסת להתפזר, אם עד אז לא יצליחו להאריך את שירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צהל החל להפעיל לצווי ה-8 לכל חייל שישתחרר. לשכת ראש הממשלה התקנה הערב כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נתניהו אמר בשיחתם שארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. כפי שפורסם השבוע, השבק צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לאחר שראש הארגון נתן אור ירוק עקרוני למהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציגי המשרד לביטחון לאומי ובכירים בשבק, שבמהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב הנדרש לארגון. בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה, שידרש כדי להשלים את המהלך ולהכניס את השב"כ באופן רשמי לתמונה. נזכיר כי ראש השב"כ הקודם התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק ויוביל להרחבת סמכויות השב"כ לתחומים אזרחיים. מבאר שבע ילד כבן 10 ונער בן 16 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב ברחוב לאה אימנו בעיר. צוותי מדע שהגיעו לזירה פינו אותם לבית החולים סורוקה, כשהילד עם חבלת ראש והנער עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות הביא הערב לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
13: מלון בחול בוקי
12: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

לתפילות, תפרחת ושלכת, ויום אחרון שמעת את כל כתרה. כל השתיקות חזרו היום אליך,

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.